0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Найсильніший в банді.

Доброго ранку. Понеділок. У польській столиці нікуди від цього не дітися. У Варшаві 7 година ранку. У Києві вже 8. Це польське радіо для України. У студії вже працює команда польського радіо для України. Тож інформаційний блок. І з цього почнемо нашу інформаційну годину. Ірина Щишин у студії. Міністерство закордонних справ Польщі засудило вибори на окупованих територіях. Навколо участі президента Навроцького в економічному саміті виник скандал. У Варшаві стартує великий книжковий фестиваль. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що особисто попереджав російську сторону про можливі наслідки агресії проти НАТО. За його словами, Альянс має більше бойових літаків, ніж Росія, і в разі нападу не обмежиться лише оборонними діями. Він звернув увагу, що Україна створила логістичні труднощі для російської економіки, практично не маючи бойової авіації. На думку польського міністра, можливості повітряних сил країн НАТО значно більші. Міністерство закордонних справ Польщі тим часом засудило проведення Росією незаконних псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі. У польському відомстві зазначили, що голосування провели незаконно та всупереч стандартам міжнародного права і демократії. Приватний фонд у Сполучених Штатах пропонував компаніям спонсорські пакети вартістю до 100 тисяч доларів у межах заходу за участю президента Польщі Кароля Навроцького. Журналісти Радіо Зет і Ньюсвік стверджують, що найдорожчий пакет передбачав особисту розмову з президентом. Йдеться про польсько-американський економічний саміт у Нью-Йорку. Він відбудеться сьогодні. За даними журналістів, компаніям пропонували три рівні участі. Платіном за 100 тисяч доларів, гол за 50 тисяч і Сілвер за 25. Найдорожчий пакет, за словами співрозмовника журналістів, мав передбачати розмову із Навроцьким віч на віч. Дешевші – зустрічі у меншому або ширшому колі. Журналісти також стверджують, що запрошення на захід компаніям надходили з канцелярії президента, а з додатковими питаннями їх скеровували до приватного фонду. У канцелярії президента назвали публікації маніпуляцією. Це фейк, так прокоментував інформацію представник канцелярії президента Кароль Рабенда. Складно дискутувати про щось, чого немає. Прикро, але маю враження, що уряд у великих фінансових боргах, коли ми говоримо про бюджет чи міжнародні рейтинги, а відтак намагається за допомогою певних журналістів прикрити свої невдачі. Ми запросили на цю подію понад сотню фірм. Ті, які висловлюють зацікавленість, можуть туди прийти. Немає ніяких додаткових умов. Водночас сам фонд заявив, що жодна компанія не уклала угоди на найдорожчий пакет і що в укладених партнерських угодах не передбачено зустрічі із президентом. Колись було краще. Саме під таким гаслом пройде великий книжковий фестиваль 26-го року. Захід розпочнеться у четвер і триватиме до неділі. Його організатор та письменниця Анна Кароль розповіла польському радіо, що програма включає зустрічі з авторами, візити іноземних гостей, а також прем'єрні презентації книг із Польщі та світу. Відвідуючи книжкового фестивалю, рідко коли дивуються різним експериментам та перформансам, які ми організовуємо в літературному сегменті. Відбувається багато зустрічей з авторами, читання фрагментів, і ми часто робимо доволі ризиковані експериментальні події.

0: Це буде 14-й великий книжковий фестиваль, а організатори заснували масштабний літературний триптих. Фестиваль 26-го року присвячений минулому та ностальгії. Наступного року говоритимуть про теперішнє, а через 2 роки – про майбутнє. І трохи про погоду. У понеділок буде переважно хмарно, прояснення будуть незначні і часті дощі, місцями грози та, можливий, навіть невеликий град, а під час опадів може випасти до 20 міліметрів опадів. У горах очікується навіть сніг, у Татрах сніговий покрив може зрости на 10 сантиметрів. Температура в день 9 на Підгаллі, до 18 на заході, у центральних районах та вздовж узбережжя близько 15, і, кажуть синоптики, місцями дуже сильний вітер, на узбережжі пориви можуть сягати 80 кілометрів.
1: Щось мене зачепило, знаєш, це гасло літературного фестивалю, колись було краще, і це і до погоди, певно, має певний застосунок.
2: Так, в липні було трошки краще.
1: Трошки краще. Але будемо намагатися бути оптимістами.
3: Але буде завжди краще, і треба це робити на власний кошт.
1: О, маємо оптиміста в своїй команді, розпочинаємо.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Добрий ранок, кажемо в Польському радіо для України. 21 вересня, тут ми всією командою зібралися, щоб сьогодні розпочати цей тиждень.
1: Давай про команду і розкажемо.
3: Давай.
1: Євгеній Дзічков, Світлана Борестовська, ведучі сьогоднішньої ранкової програми, Іга Камінська, наша сьогоднішня звукорежисерка, Варвара Борестовська, випускова редакторка, Іра Ящишин періодично буде з'являтися в нашій студії, щоб знайомити нас з останніми новинами.
3: Сьогодні будемо, дізнаємося, що ж чекати на цьому тижні, бо це дуже політично насичені дні будуть, власне, для польського президента. Поговоримо про різні зустрічі, про з ким він буде говорити. Ми теж будемо сьогодні говорити. Тут
1: так,
3: в студії.
1: Будемо говорити. 3 розмови в нас заплановано. Одна розпочнеться вже десь приблизно за пів години. І ми знову будемо говорити з Люблінським воєводством, як живеться зараз мешканцям прикордонних територій Польщі. Також сьогодні ми будемо зв'язуватися з нашим журналістом, журналістом Польського радіо, який перебував усі вихідні в Івано-Франківську, де тривав форум, саміт, ініціатива, так, карпатська ініціатива. Будемо цікавитися, що ж там відбувалося протягом 3 днів і які рішення, можливо, були прийняті.
3: Поговоримо також про ініціативу, про такий дуже цікавий польський проєкт «Сумщицька оборона цивільна». Будемо говорити, до кого він адресований, хто його створив, яка його мета. Можна сказати, напевно, що це про співпрацю. Про яку, про кого, про яку допомогу. Так, про це можна дізнатися вже в другій частині нашої програми. Варто залишитися вже зараз, варто підписатися, варто слідкувати за нами на Фейсбуці, на Ютубі і з нами просто бути.
1: Ну і варто послухати далі ще трохи новини. До 5 зросла кількість поранених внаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника адміністрації обласної Михайла Сімікін. Поранення дістали 3 чоловіків та 2 жінки. 4 людини травмувались внаслідок влучання в одну із багатоповерхівок. І ще одна людина травмувалася внаслідок удару Росії в іншу багатоповерхівку.
3: Поранення дістали 3 чоловіків та 2 жінки. 4 людини травмувалися внаслідок влучання в одну із багатоповерхівок. Російські війська ввечері, натомість вчора, 20 вересня, завдали комбінованого удару по Сумах. Внаслідок влучання ворожого дрона поблизу багатоквартирного житлового будинку загинула жінка. Ще один чоловік дістав травми.
1: Ну, а тим часом завершилося 3-денне голосування на виборах до Держдуми Росії. Російський центр виборчком почав оприлюднювати перші попередні результати. Станом на північ, після обробки 23% протоколів, лідирує, хто б міг подумати, Єдина Росія.
3: До речі, в 21-му році так само вони лідирували, хоча їх підтримка була набагато менша.
1: Так, 57% начебто виборців віддали свої голоси за Єдину Росію. Голосування до Державної Думи тривало 3 дні, з 18 до 20 вересня. Росіяни обирали 450 депутатів.

0: Там 225 місць розподіляють за партійними списками, ще 225 в одномандатних округах. Ну і за даними ЦВК Росії, попередня явка на виборах до Держдуми на момент завершення третинного голосування становила 56,66%.
1: Ну, тобто,
0: більше половини.
1: Це дуже мало. Можна...
0: Чому мало? Це більше половини.
1: Більше половини, але для добрих, гарних і правильних демократичних виборів треба щонайменше 70, як, ну, от, наприклад, було в Польщі 23-му році.
0: Про
1: але
0: демократичні добре, вибори там взагалі не йдеться.
1: Але ми теж пам'ятаємо, що дебати, так? Там жоден політик, пам'ятаємо, на дебати телевізійні на початку не приходив. Тобто,
0: а
1: ну,
0: от тепер
1: сказати,
0: про демократичні вибори.
1: Про європейські, про Німеччини. Перші прогнози після закриття виборчих дільниць у двох німецьких землях свідчать про лідерство ультраправої альтернативи для Німеччини.
0: Знов.
1: Тобто АФД на виборах до земельного парламенту, власне, у Магдебург передня Померанія. В Берліні, за попередніми оцінками, перше місце посідають ліві, що цікаво. Про це пише німецькі ЗМІ з посиланнями на екзит-поли. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав це катастрофою, про цей результат партії на виборах до земельних парламентів. За його словами, ХДС за пекло боролася, але зазначала нищівної поразки.
0: Ну, водночас він позитивно оцінив результат своєї християнсько-демократичної сили в Берліні, ну, а також наголосив, що в країні все ж таки має щось змінитися, реформи мають відбутися, звісно, це ставить нас усіх у скрутне становище, але ми візьмемо на себе цю відповідальність, я візьму на себе цю відповідальність, бо хочу рухати нашу країну вперед. Те, що потрібно зробити зараз, вимагає твердості, непохитності та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова християнсько-демократичної сили, і насамперед, як канцлер нашої країни. Це була пряма цитата Фрідріха Мерца.
1: А зараз повертаємося до Польщі та про безпеку. Ми пам'ятаємо, що дуже така от нестабільна ситуація є зараз на кордоні. Польща, звичайно, готується, Польща, звичайно, себе забезпечує зі сторони кордону і України, і Білорусі. От, наприклад, міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський заявив, що його країна активізує підготовку до цивільної оборони вздовж всього східного кордону, встановивши понад 1000 автоматичних сирен оповіщення. Про це він оголосив під час брифінгу в Любліні. Про це повідомляло польське радіо, яке там було, і там, власне, слухало, що говорив міністр внутрішніх справ. Передаючи ці інформації, Кервінський зазначив, що Росія змінила свою тактику, і прикордонні переходи та інші інфраструктури поблизу кордону дедалі частіше стають об'єктами атак з боку реактивних безпілотників та ракети, тому, власне, вони посилюють там безпеку. Ми все частіше вдаємося до засобів призначення та для протидії цим загрозам. Ще він нагадав, що на початку 24-го року в регіоні було лише близько 30 діючих сирен, які можна було активувати дистанційно. Тоді як сьогодні, в 26-му році, тобто 2 роки після, їхня кількість становить майже 350. Тобто можна сказати, що це в 10 разів так збільшилося.
0: Ну, а планують встановити 1000 взагалі автоматичних сирен. Ну і нагадаємо, що раніше в Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. І також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги. Ну ось вже за кілька хвилин ми будемо зв'язуватися з журналісткою, яка живе і працює в Люблінському воєводстві.
1: Власне,
0: так, і про це будемо говорити. Ну, а поки про успіхи ЗСУ.
1: Про прекрасні успіхи, так.
0: Нова українська зброя збила російський реактивний безпілотник «Грань-5», і про цей успіх повідомив в соціальних мережах президент України Володимир Зеленський. Подякував він бійцям СБУ за влучність. Бійці СБУ вразили російський реактивний безпілотник «Грань-5».
1: Про це повідомила Служба безпеки України.
0: Так.
1: Вони, до речі, Володимир Зеленський додав ще в суботу, тому що це, звичайно, така збірка інформації з вихідного дня. Сьогодні ми стали свідками другого випадку успішного застосування Служби безпеки України нового українського дрона-перехоплювача. Так він написав ще в своїх соціальних мережах. Він додав та підтвердив, що російський безпілотник «Грань-5» було успішно ударено. Дякую бійцям за влучення. І от варто розказати і пояснити, що «Грань-5» – це такий російський реактивний безпілотний літальний апарат, призначений насамперед для ураження наземних цілей. Його було розроблено

Но в 26-му році він здатний нести бойову частину вагою до, увага, 90 кілограмів. А його дальність польоту оцінюється приблизно у 950 кілометрів. Ну, до речі, російські війська щодня обстрілюють прикордонні та

0: військових у середині вересня. До речі, експерти польського порталу Defense 24 наголошували, що розробка варіантів Герані з турбореактивними двигунами означає, що деякі наявні рішення починають втрачати свою перевагу.
1: Так, ну і наші безпілотники, ну я маю на увазі українські, українські ракети також, не давали спати мешканцям Росії, Москви. Зокрема Москви, в ніч суботи на неділю, ну і вранці також неділю, пожежі на складах і на нафтовому переробному заводі в районі Капотня, розташованому за 15 кілометрів всього лише від Кремля, стали наслідком нічної атаки безпілотників на Москву. Росія заявляє, що її сили ППО знищили 151 безпілотний літальний апарат. Влада тимчасово обмежила повітряний рух в аеропортах Домодєдово, Жуковський, на південь від російської столиці. Росія повідомляє, що якраз от в ніч із суботи на неділю було перехоплено десятки українських безпілотників, які прямували до Москви. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО знищили багато цих безпілотників. І за російськими даними, масштабна нічна операція була спрямована на низку регіонів країни також.
0: До речі, от унаслідок ударів виникла пожежа в логістичному парку Софіїно в Московській області та на нафтопереробному заводі в столичному районі Капотня. До речі, оцей нафтопереробний завод підтримує половину Москви. А це означає, звичайно, автоматичне блокування центру, як можна сказати, керування так цією країною, принаймні на якийсь час. До речі, не знаю, чи ти бачила в Інстаграмі та на Фейсбуці були такі рілси, ролки, так, по-польську, там, де, власне, поляки теж часто робили з цього меми, додаючи якісь такі...
1: Поляки,
0: так, так, так, додаючи, власне, відео з вибухів в Москві, і вони там давали такі звуки, що бум-бум-бум, все, власне, порішали. Ну, і це добре, це, звичайно, супер, якщо Європа теж тішиться успіхам України, бо зараз підтримка Європейського Союзу та і взагалі наших партнерів, як ніколи, дуже-дуже-дуже є важлива.
1: Так, ну, я хочу повернутися до теми, яка минулого тижня була, ну, доволі так присутня в інформаційному українському просторі. Ми про це також говорили в нашому ранковому ефірі, і, друзі, про це треба просто продовжувати, не просто говорити, а просто кричати, тому що окуповані росіянами Олешки на Херсонщині занурюються в дедалі більшу кризу. В постійно атакованому місті відчувається дефіцит їжі, жителі обмінюються товарами, тому що гроші тут більше не важливі. Ця територія просто перетворилася на смертельну пастку. Тим часом Москва відмовляється і досі створювати там гуманітарний коридор. Інформація про драматичну ситуацію в Олешках Херсонської області спочатку от почала заполонювати українські соцмережі та ЗМІ. А тоді повсякденне життя жителів стало більш відомим в Європі. Ми також продовжуємо про це говорити. В місті розпочався голод. В середу вже європейська преса з посиланням на українські ЗМІ повідомляла, що остання доставка їжі мала прибути до Олешок 26 травня. Нагадаю, сьогодні в нас на календарі 21 вересня.
0: В окупованому місті може бути 2000 жителів, навіть і до 4000. Ці дані, звичайно, підтверджується міською владою. В даний час повинні використовувати невеликі запаси і врожаї в присадибних ділянках, але з приходом осені ситуація з продовольством швидко погіршується. Деякі люди також нібито вбивали сільськогосподарських тварин через брак їжі. Журналісти описують Олешки як смертельну пастку. Кажуть, що деякі жителі настільки зневірені, що намагаються вибратися з окупованого поселення вирішують тікати через мінні поля. Дороги, що ведуть до міста, також усіяні мінами. Про це повідомляють теж і польські ЗМІ. Журналісти порталу «Суспільне» поспілкувалися з жителями Олешків, які встигли вже втекти з міста або мають контакти з рідними та близькими, які там перебувають. Одна з жінок, до речі, яка покинула місто з дітьми ще в 24-му році, тобто 2 роки тому, розповіла, що повсякденне життя в тому районі надзвичайно небезпечне через постійні обстріли та присутність російських військових. Жінка, передаючи слова свого чоловіка, який вирішив все ж таки залишитися в Олешках, розповіла, що постраждалих або загиблих внаслідок атаки безпілотниками забирали з вулиці та ховають практично, їх практично неможливо поховати. Ну, до речі, чоловік також розповів, що в місті майже немає лікарів, майже все, от як було на дорогах, так і залишається, що ведуть до Олешок, воно зруйновано, мешканці іноді

0: такому стані, що її взагалі не виходять з дому.
1: Ну і триває там російський терор. Це про це також важливо говорити, тому що в невеликих довколишних селах людей тримають просто в заручниках. Українські війська прориваються. Це єдиний спосіб зберегти надію, як кажуть місцеві мешканці. Ну і європейська преса повідомляє про те, що українська влада та міжнародні організації місяцями вже намагаються евакуювати жителів, але Росія відмовляється створити гуманітарний коридор і припинити вогонь. Друзі, до новин. Ми ще обов'язково повернемося, а далі я все ж таки пропоную перейти до анонсів сьогоднішнього дня, що буде відбуватися сьогодні, що буде відбуватися протягом тижня, який ось вже наступив.
0: А він буде, так, буде насичений.
1: 21 вересня в нас сьогодні, тому давайте подивимося на цей день.
0: У період з 20 по 23 вересня, тобто від вчора до середи, президент Республіки Польща Кароль Навроцький разом із дружиною здійснить візит до Сполучених Штатів Америки.
1: Ну, власне, вже здійснює, вони так, вчора так, так, прилетіли.
0: Під час якого він, звичайно, бере участь у загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. До речі, от саме сьогодні президент Навроцький візьме участь у польсько-американському економічному саміті в штаб-квартирі Інституту Пілецького. Заплановано виступ польського президента. На другу половину дня заплановано зустріч Кароля Навроцького з президентами Литви, Естонії та Латвії.
1: Так, ну, сьогодні також президент Польщі зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем і головою Генеральної асамблеї ООН Філімоном Янгом. Також заплановано вечірню церемонію вручення державних нагород президентом Республіки Польща. Як стало відомо виданню «Інтерія», Кароль Навроцький має зустрітися із президентом Туреччини в Нью-Йорку. Зустріч запланована там на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. За інформацією джерел, наближених до президента, Кароль Навроцький і
0: Реджеп та
1: Ердоган так обговорять питання безпеки. Спочатку цієї зустрічі, до речі, не було в графіку президента,
0: але додалося дуже швидко.
1: Можливо, навіть терміново.
0: Навроцький також зустрінеться зі спадкоємниками і принцем Кувейту, щоб обговорити ситуацію в Перській затоці та цінами на енергоносії, а звичайно, дивлячись на те, що відбувається на польських заправках, то ми бачимо, що ці ціни з кожним днем ростуть, і вже деякі кажуть, що до 10 злотих теж може добити. До речі, перша леді Марта Навроцька теж має свої плани.
1: Так, вона зустрінеться з учасниками групи «Наровеже». Запланована в неї там навіть спільна велопрогулянка. Я так розумію, це представники Полонії, так, які мешкають в Америці. У вівторок, вже завтра вранці, президент Польщі візьме участь у церемонії привітання глав держав та урядів, яку проводить генеральний секретар ООН, а згодом відкритті загальних дебатів 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. До полудня завтра заплановано виступ президента Навроцького перед представниками польських ЗМІ. От тоді ми більш дізнаємось про його візит. Ну і також у вівторок ввечері президент Навроцький з дружиною відвідують урочистий прийом, який влаштовують президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп.
0: І це не кінець.
1: Так, а в середу, в другій половині дня, президент Навроцький виступить нарешті вже на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. До речі, він має виступити першим на денному засіданні.
0: Так. Ну, це круто. Звичайно, будемо стежити за тим, що відбувається в Нью-Йорку. До речі, від сьогодні до 24 вересня перебуватиме там міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Можливо, він вже і вилетів, і вже там. У його програмі близько 30 зустрічей. Уявляєте? 30 зустрічей, 30 різних розмов. Генасамблея ООН та зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Це там, власне, так. Він буде представляти Польщу.
1: Ну і Володимир Зеленський домовився про зустрічі з Трампом в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Про це він повідомив за підсумками розмови з американським президентом. За словами Зеленського, зустріч може багато змінити, а в переговорах про завершення війни є дипломатична динаміка. Він додав, що є ідеї щодо деескалаційних кроків і фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої та взагалі захисту життя людей. Ну, Зеленський також подякував Трампу за підписання закону Лінсі Грема про санкції проти Росії. Будемо сподіватися, що в нього буде і особиста нагода це зробити.
0: Так, сподіваємося, що все ж таки Зеленському вдасться переконати Трампа в деяких його ствердженнях. Звичайно, Америка зараз більше дивиться в сторону Близького Сходу, на те, що відбувається в затоці плачу, до речі. Але варто теж сказати,

0: що сьогодні, віддаляючись так, від таких от політичних та деяких дипломатичних зустрічей, от щорічно 21 вересня відзначається День європейського співробітництва. Це ще називається таким Днем ЄС, тобто Європа – це от суміш різних культур, мов, цінностей, економік. Саме тому мешканцям Європи потрібно навчитися все ж таки розуміти один одного для реалізації максимального потенціалу. І саме для цього в рамках програми такого от співробітництва європейського виділяється таким регіоном близько 10 мільярдів євро. Ці гроші витрачаються на спільну працю над адаптацією до зміни клімату, соціальну інтеграцію мігрантів, які, власне, прибули до Європи. От наприкінці це відбувається за допомогою різноманітних проєктів, до яких залучаються різні регіони Європи, коли об'єднуються зусилля от таких європейських країн. Відкривається багато перспектив на майбутнє, і до святкування приєдналися вже близько 30 країн.
1: Отже, чудово.
0: То майже всі,
1: День європейського співробітництва, так, сьогодні. Ну, а за два дні, друзі, 23 вересня закінчується астрономічне літо і починається астрономічна осінь. Хоча цю осінь я сьогодні вже на собі дуже-дуже прям
0: відчула. Та, я думаю, ми вже давно це відчули, ще в серпні, де інколи було дуже-дуже холодно.
1: Так, це відбувається в момент осіннього рівнодіння, коли сонце перетинає небесний екватор, переходить в південну півкулю. В цей період, друзі, сонце сходить приблизно на сході, заходить приблизно на заході. День і ніч стають майже однаковими за тривалістю, але не зовсім, тому що через атмосферну рефракцію та розміри сонця день фактично трішки ще довший. Після рівнодення в північній півкулі ночі поступово стають довшими.
0: Тобто після червня, так? Після 20 якогось там червня?
1: Ні. Чого?
0: Після
1: 23-го
0: вересня. Ага,
1: ми ж говоримо, заговоримо саме про цей період. Світловий день стає коротшим, а от у південній півкулі все навпаки, там у цей момент починається весна. Астрономічна осінь триватиме до грудневого сонцестояння, приблизно до 21 грудня. Ну і от така цікава деталь, хто заплутався вже, як ти, перший вересня.
0: До речі, я постійно пояснюю полякам, чому у нас осінь починається 1 вересня. Тобто у нас учні йдуть так восени до школи, а в Польщі
1: тут
0: все
1: теж
0: ж таки влітку. Так, але ще літо в Польщі.
1: Дивись, 1 вересня – це не початок осені з астрономічної точки зору, це початок метеорологічної осені, яку кліматологи умовно визначають як вересень, жовтень і листопад. Так? Астрономічні пори роки прив'язані до положення Землі відносно Сонця. А от 23 вересня – це такий такий красивий природний такий перемикач, знаєш, літо офіційно поступається місцем осені, а сонце починає дедалі менше освітлювати північну півкулю. Так що все, друзі, за два дні ми вже цілковіто з вами перебуватиме в осені.
0: До речі, я дуже чекаю на золоту польську осінь, якщо хтось знає. От в жовтні зазвичай буває такий от тиждень-два тижні теплої осені, коли вже листя впало, коли вже все жовто, жовто-багряне, але ще є деякі такі теплі дні, коли можна, власне, походити, погуляти, бо потім вже може бути це менш можливо, тому що дощі, холодно та якось не дуже приємно і вітряно.
1: Ну і давай розкажемо про те, що сьогодні день народження Стівена Кінга. 79 років сьогодні метру.
0: Ти його читаєш?
1: Звісно, і читала, і дивилася дуже багато фільмів, які були зняті за його творами. Його ж прозвали королем жахів. Він автор не тільки дуже плідний, а дуже-дуже талановитий. Працює в найрізноманітніших жанрах, не лише в жахах. Його твори вирізняються дуже оригінальними сюжетами. Ну і звісно, що Кінга є ціла армія шанувальників у всьому світі. Його твори багаторазово екранізували найрізноманітніші режисери. Загалом, з-під пора Кінга вийшло повноцінних 55 романів, близько 200 оповідань. Ну і взагалі він найбагатший письменник в історії світової літератури, уявляєш? Я чомусь думала, що Джоан Роулінг найбагатша письменниця, авторка Гаррі Поттера, але ні.
0: А слухай, все
1: Кінг
0: перед нею, тому що скоро ж виходить серіал з Гаррі Поттером.
1: Так.
0: Можливо, вона трошки підзаробить.
1: Подивимося на їхнє таке протистояння.
0: До речі, я чекаю дуже на цей серіал.
1: А поки все ж таки про сьогоднішнє іменинника Стівена Кінга, давайте згадаємо, що письменник з моменту повномасштабного вторгнення підтримує Україну, він судив агресію як тероризм, ну, агресію Росії, звісно.
0: І дякуємо
1: такий,
0: дуже
1: так, цілковита проукраїнська така людина.
0: Слухай, перед нами дуже цікава рубрика. Яка? Про що зараз будемо слухати?
1: Сьогодні
0: про що дізнаємося?
1: Тому так. В нас сьогодні психологічні поради, які готують Лариса Здорожна.

Всіх вітаю, я Лариса Задорожна, і це підкаст про психологію. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка хвилює багатьох наших слухачів і глядачів. Як батькам краще розуміти своїх дітей-підлітків? Він зовсім змінився. Раніше все розповідав, а тепер одне – нормально. Вона постійно сидить у телефоні, сперечається через кожну дрібницю і, здається, взагалі не чує мене. Знайомо вам? Так, якщо ви батько або мама підлітка, напевно, хоча б раз ловили себе на думці, куди поділася моя дитина. Але сьогодні пропоную подивитися на підлітковий вік трохи інакше. Можливо, перед нами не дитина, яка зіпсувалася, стала невдячною чи віддалилася від батьків. Можливо, перед нами людина, яка дуже швидко змінюється і просто вчиться бути окремою особистістю. Підлітковий вік – це період, коли дитина поступово вибудовує власну ідентичність, вчиться приймати рішення, більше орієнтується на однолітків і прагне автономії. Це нормальна частина дорослішання. Американська психологічна асоціація наголошує, прагнення підлітка до більшої незалежності не означає, що батьки стали для нього менш важливими. І тут виникає головне питання – а як залишатися близькими, коли дитина вже не хоче, щоб із нею поводилися, як і з дитиною? Перше правило – не сприймати прагнення до самостійності як образу. Психолог і дослідник підліткового віку Лоурен Стайнберг свого часу сформулював дуже просту думку – ви не можете бути надто люблячими. Він підкреслює, що любов, підтримка і участь батьків залишаються важливими і в підлітковому віці. Іноді батькам здається, він вже дорослий, нехай сам розбирається, але підлітку одночасно потрібні і свобода, і відчуття, що поруч є дорослий, до якого можна прийти. Тому замість «ти вже великий, сам вирішуй», можна сказати «я бачу, що ти хочеш вирішувати сам, я поважаю це, але якщо тобі знадобиться моя допомога, то я поруч». І це зовсім інше повідомлення. Друге правило – спочатку слухати, вже потім радити. Уявіть ситуацію, підліток приходить додому і каже «я більше не хочу ходити до цієї школи». Перша реакція батьків може бути «та перестань вигадувати», або «а чому ти ж сам хотів туди вступити? А тепер спробуємо інший варіант. Ти справді дуже втомився, розкажи, що сталося». Це не означає погодитися з усім, що говорить підліток. Це означає спочатку зрозуміти, що стоїть за його словами. У рекомендаціях Американської психологічної асоціації для спілкування з підлітками особливо наголошується на уважному, неосудливому слуханні і відкритих запитаннях. І є ще одна маленька, але дуже важлива деталь. Замість постійного «чому ти це зробив?», іноді краще запитати «що ти тоді думав?». Таке запитання не ставить дитину одразу в позицію людини, яка має виправдовуватися. Ну і третє правило – не намагатися виграти кожну суперечку. Підліткові конфлікти з батьками – звичайна частина цього періоду. Дослідники зазначають, що повсякденні суперечки часто пов'язані саме з прагненням підлітка показати свою окремість. Тому, якщо дитина різко відповіла «відчепись», це не обов'язково означає «я тебе більше не люблю». Іноді це просто означає «я злюся, мені потрібен простір, я ще не знаю, як нормально це сказати». Звичайно, це не означає, що батьки мають дозволяти образи, агресію чи небезпечну поведінку. Межі потрібні, але межа може звучати спокійно. «Я готова тебе вислухати, але ображати мене не можна. Коли заспокоїмося, повернемося до цієї розмови». Тобто ми одночасно говоримо «твої почуття важливі, наші правила – теж важливі». Дослідження, які узагальнює Американська психологічна асоціація, пов'язують теплі, відкриті стосунки з чіткими межами та поясненням правил із кращими показниками психологічного і соціального благополуччя дітей та підлітків. Ну і ще одне правило – цікавитися світом підлітка, а не тільки його оцінками. Спробуйте іноді запитати, не які оцінки, а що зараз тобі найбільше подобається. Можливо, ви не зрозумієте половини мемів, сленгу чи відео, які він вам покаже. І це нормально. Ваша мета – не стати підлітком.

Ваша мета – показати, що його світ вам цікавий, тому що цікавий він сам. Ну і п'яте правило – не чекайте, що підліток відкриється за одну розмову. Психолог Меган Паділа-Вокер, яка досліджує сімейні стосунки, сказала, якщо вони не запитають вас, вони запитають друзів або медіа. Саме тому важливо не чекати якоїсь ідеальної великої розмови. Розмови про стосунки, секс, безпеку, соціальні мережі, невпевненість у собі – майбутнє краще вести маленькими порціями, регулярно і без сорому. Тож, вчимося і ми спілкуватися із власними дітьми. А це була Лариса Задорожна і подкаст про психологію. Зустрінемося наступного тижня. Все буде добре.

0: Дякуємо велике. Ми продовжуємо і нагадаємо, що це Польське радіо для України, 7:35 на нашому годиннику. Ми теж нагадаємо, що можна нас дивитися на Фейсбуці, на Ютубі. Треба підписатися, клікнути в дзвіночок, щоб не пропустити все, про що говоримо ми тут, кого ми запрошуємо, що ми аналізуємо, про що ми теж інформуємо, щоб теж бути завжди на часі так того, що відбувається зараз в Україні, в Польщі та в Європі. Варто теж нагадати, які і про що саме Європа пише, і які цікаві новини цікавлять, наприклад, німців, якщо це стосується Польщі.
1: Так, ну, німці пишуть про безпеку в Польщі. Ми от, Варя нам вже намагається підключити Люблін. Зараз будемо говорити з люблінською журналісткою, що відбувається в прикордонних територіях
0: наразі
1: Польщі.
0: Наразі про ствердження польського прем'єр-міністра Дональда Туска.
1: І про це пише німецька преса. Так, це цікаво. Німці кажуть, що з Варшави надходять дедалі конкретніше попередження і звертають, власне, увагу на останні заяви Дональда Туска та його уряду. Видання німецьке
0: Die Welt
1: зазначає, що Туск окреслює ймовірний сценарій російської ескалації не лише для того, щоб попередити польську громадськість. Тут є інша мета, на їхню думку. Звертають увагу на деталі.
0: Німецькі журналісти, так.
1: На деталі. Далі попередження, аналізують слова прем'єр-міністра Дональда Туска.
0: Щодо можливої ескалації з боку Росії, до речі, газета аналізує теж слова польського прем'єра, який окреслив сценарій, що передбачає гібридні атаки Росії на країни, які підтримують Україну, зокрема і на Польщу. За словами глави уряду, тобто Дональда Туска, після пізня осінь та зима можуть виявити особливо складними періодами, будуть для Польщі та й не тільки, звичайно, передусім, на жаль, для України. Варто нагадати, що Туск порушив це питання в Сеймі ще в минулому тижні, представивши найімовірніші сценарії на найближчі місяці. Це сценарій, що передбачає серйозні інциденти і вимагає від нас зосередженості, серйозності та, передусім, психологічної готовності пройти складні випробування, так сказав польський прем'єр-міністр, наголошуючи на тому, що буде відбуватися вже в найближчому часі.
1: Ну, а ми про те, що вже, власне, відбувається в прикордонних польських територіях, будемо зараз говорити. Наша перша ранкова гостя вже з нами на прямому зв'язку, і ми переходимо до розмови. І звертаємо увагу знов на Люблінське воєводство, один з польських регіонів, який найближче до українського кордону. Тут війна в Україні відчувається не лише в новинах, це і робота прикордонних служб, і рух на пунктах пропуску, присутність військових і життя українців, які залишаються жити зараз там. Нещодавні події на польсько-українському кордоні знов змусили мешканців прикордонних територій замислитися про власну безпеку. Отже, як сьогодні живеться людям в Люблінському воєводстві, про це поговоримо з журналісткою радіо Люблін Анною Ковальовою. Пані Анна, доброго ранку. Дуже дякую,
2: вітаю,
1: що ви до нас доєдналися.
2: Вітаю.
0: Пані Анна, давайте почнемо із від поляків, від українців. Як змінилося от повсякденне життя в Люблінському воєводстві, от в цьому регіоні, через близькість до українського кордону, через те, що відбувається, власне, по стороні України, як мешканці локальні, власне, реагують на тривоги, на ці алерти, які, наприклад, приходять до нас на телефони, та й взагалі на всю ситуацію. Які там настрої зараз?
2: Ну, дивіться, спочатку було

0: Так, що багато людей спочатку думали, що це якийсь прикол, те, що приходять ці алерти. Але зараз вже настрої трошки погіршився в плані тому, що половина людей готується до того, що може бути війна, половина людей не вірить в це. Але, наприклад, ось на минулому тижні нам приходили алерти, у нас вже була сирена, і всіх примусово якби спустили до скронів, до укриттів. Тобто евакуація дітей була в школах, евакуація була на роботах. Тобто, вже так було такі настрої. Дуже сильно люди почали боятися.
1: Стало більше тривоги, напевно, так?
0: Так, так, так,
1: А чи вони,
0: так.
1: до речі, декларують, що хочуть, наприклад, виїхати до інших регіонів Польщі, чи все ж таки люди залишаються?
0: Деякі кажуть, що вони будуть одразу виїжджати і не до деяких регіонів Польщі, а напевно більше за кордон. Деякі кажуть, що ми будемо тут і будемо захищати свій дім. Тобто думки насправді вони розділяються.
1: Я хочу запитати про те, що зараз все ж таки відбувається. Наскільки помітною є присутність польських військових та інших служб от в прикордонних районах?
0: Чесно сказати, не так сильно, ну, непомітно. Тобто я так розумію, що вони або вночі виїжджають, коли всі сплять, або якось маскуються, тому що, ну, дійсно, я не відчула такої аж сильної різниці.
1: А чи змінилася ситуація на самих пунктах пропуску? Можливо, люди відчувають посилення контролю або взагалі якісь проблеми з перетином кордону?
0: Так, там є так, що деякі кордони закриваються на якийсь час, тому що саме небезпека на прикордонних частинах. І мають чекати, особливо, наприклад, повітряний простір, тому що закривають аеропорти. Наприклад, у нас в Любліні є аеропорт, і там рух був обмежений, і треба було чекати, щоб все заспокоїлося.
1: А до речі, якщо ми говоримо про мешканців Любліну, Люблінського воєводства, до речі, Люблін – це взагалі студентське місто, там більше студентів, ніж місцевих. Чи стало їх менше, до речі, бо зараз же починається навчальний рік студентський, чи вони вже потроху приїжджають, чи все ж таки вирішують, наприклад, змінювати навчання, переписуються до інших університетів, наприклад, до Варшави, бо Варшава – це найближче велике місто, до якого люди з Любліну найчастіше їдуть, та й дуже дорога швидка, тому що її ж побудували нещодавно.
0: Ні, насправді всі залишаються в Любліні. Особливо цікаво спостерігати за українцями, тому що вони вже знають, як це все відбувається. Ну, звичайно, деяких це дуже тригерить, і вони планують, думають, можливо, переїжджати. Але в принципі вони вже настільки звикли до цієї ситуації, та що відбувається в Україні, що для них, типу, ну окей, добре, буде як буде.
1: Про українців. Днями от голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Грудзецький, він заявив, що країна має плани на випадок нової хвилі біженців з України. І от чи говорять люди про, можливо, нову хвилю українських біженців цієї осені і зими? І чи готовий регіон до такого сценарію? Бо це ж прикордонний регіон, і така основна хвиля якраз прийдеться саме на вас.
0: Насправді мені важко сказати, але мені здається, що Люблін в будь-якому випадку підготовлений до цього. Чесно сказати, важко відповісти на це запитання, тому що, ну, таке воно трошки тяжке,
1: Ну, добре, а
0: важке.
1: якщо ми говоримо про тих українців, які вже в Люблінському воєводстві, взагалі в Любліні, так, в великому місці, бо українці все ж таки їхали до великих місць, не до сел, хоча Польща наголошувала, що простіше буде в менших регіонах. От як зараз виглядає їх життя, українців саме? Чи вони інтегрувалися? Чи вони все ж таки окремо від поляків ведуть своє життя? Чи вони, от, власне, хочуть поєднатися з польською спільнотою? Саме біженці, тому що, звичайно, українців було перед війною багато. Вони автоматично хотіли інтегруватися. А як от саме з біженцями?
0: Ну, тих біженців, яких знаю я, то вони всі інтегровані в польське суспільство. Тобто, незважаючи на те, що вони закладають українське суспільство, але вони

0: взаємодіють, вони роблять якісь фестивалі, вони роблять якісь вечори поезії, музики. Тобто я знаю дуже-дуже багато людей, які дійсно вже інтегровані. Хтось вже навіть так розмовляє, що не чутно акценту. Тобто вони вже відчувають, що Люблін, що Польща стали для них другим домом.
1: Анна, ну і наостанок хочу вас запитати ось про що. Ви щодня працюєте з цією реальністю сьогоднішньою. Що сьогодні, саме сьогодні, на вашу думку, от найважливіше зрозуміти людям в інших частинах Польщі про життя тих, хто мешкає безпосередньо біля українського кордону? Бо мені здається, що воно вже починає відрізнятися.
0: Воно 100% починає відрізнятися. Мені просто хочеться, щоб люди все ж таки не забували, що війна триває, що вона є, і що ми знаходимося біля кордону, і ми, якщо що, то перші будемо приймати цей удар. Тому що знаю, що деякі люди, які знаходяться на заході Польщі, то вони не відчувають, що взагалі щось відбувається. І все ж таки хочеться, щоб люди до цього залучалися і розуміли, як це все відбувається. Що це не просто сирени, на це не навчання, а це дійсно реальність, яка є.
2: А до речі, мені дуже це теж цікаво, пані Анно, ви як українська журналістка на польському радіо в Любліні, хочеться запитати, які теми на хвилі польського радіо ви в своєму регіоні, про що ви говорите, ви як українка, про українські якісь теми, чи все ж таки локальні польські важливі теми вам теж перепадають, і ви про них як українка зі своєї сторони розповідаєте?
0: Ну, дивіться, я працюю в культурі, я взагалі в редакції культури, тому я роблю матеріали про польську культуру і про українську культуру, так як після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже багато українських митців приїжджає, тобто було би досить сумно не робити з ними матеріали і не розповідати про українську культуру тут, знаходячись біля кордону. Тому я займаюся і польською культурою, і українською. Тобто в мене все 50 на 50. Немає такого, що, наприклад, більше польською чи більше українською.
2: А які культурні проєкти відбуваються в Любліні та в Люблінському воєводстві, які, власне, пов'язані з Україною, з об'єднанням польсько-української культури? Може, за якийсь час ви вже чекаєте на якусь подію і можете вже зараз нам про це розповісти, або якась була нещодавно?
0: Ну от літом були фестивалі, наприклад, ретрадиція ярмарк Ягіллонський, куди приїжджають українські митці, дуже багато представляють свої роботи, українську культуру. Також в червні, кожного червня в нас всхід культури Інне Бжмєня, тобто туди приїжджають письменники українські, вони видають свої книжки польською мовою, бо тут люди знаходять фінансування. Зараз буде скоро фестиваль «Україна в центрі Любліна», тобто буде представлятися українська культура, будуть залучатися люди з зовнішні поляки, вони часто приходять, наприклад, на якісь кулінарні курси, на якісь вечори, наприклад, фільмів, на концерти. Тобто дуже багато намагаються так інтегруватися.
1: Дуже дякуємо. Я дуже сподіваюся, що наші майбутні з вами розмови будуть якраз от стосуватися культури польсько-української, а не небезпеки, так, яку відчувають на собі жителі Люблінського воєводства. Дякуємо, Анна, що поділилися з нами своїми думками, своїм настроєм. Нагадаємо, що в нашому ефірі була журналістка радіо Люблін Анна Ковальова, і ми говорили про те, як зараз живуть люди в прикордонних регіонах Польщі.
2: А вже зараз в польському радіо для України буде спеціальний рапорт, можна сказати, так, нашої експертки, нашої спеціалістки, яка розповість нам, яка ж буде погода сьогодні, в найближчому часі, який це буде період, яка це буде осінь, тепла, холодна, на що маємо підготуватися. До речі, сьогодні прийшла з парасолькою чи ні?
1: Так, з парасолькою. І вперше вдягнула вже осіннє пальто, бо на вулиці
2: вже треба.
1: Дуже суттєво похолодало. Звати нашу спеціалістку, я сказав, Женя, Наталка Діденко.

0: Отже, слухаємо прогноз погоди на найближчий тиждень.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Розпочинаємо разом новий метеотиждень. Поглянемо, якою буде погода аж до п'ятниці включно, тобто увесь робочий тиждень, що одягати, що із собою брати необхідне, наприклад, парасолю. Отже, 22 вересня, у вівторок, дощів буде в Польщі багато. Це переважно південна частина, східні регіони, центр. Проте на заході та на півночі без істотних опадів. Температура повітря і не висока, і не надто низька. Для осені прийнятна, плюс 15, плюс 18 градусів, трохи холодніше, що нелогічно, буде у південній частині, плюс 13, плюс 14 градусів. 23 вересня, у середу, дощі притихнуть, лише на півдні залишаться невеликі дощі. Максимальна температура повітря суттєво не зміниться – від 14 до 18 градусів. Проте нагадую, що ночі вже холодні, навіть дуже холодні. Плюс 7, плюс 11 градусів, одягайтеся тепліше, вкривайтеся вдома також вже справжніми теплими ковдрами і пошукайте милі піжамки у котики, ромашки чи зайчики. 24 вересня, у четвер, у Польщі буде така пауза суха та сонячна, і відповідно трохи підвищиться температура повітря. Плюс 16, плюс 19 градусів на заході до плюс 20, свіжіше у східній частині, плюс 12, плюс 14 градусів. Проте, повторю, 24 вересня без істотних опадів і навіть можна буде милуватися сонечком. А ось кінець робочого тижня, 25 вересня, знову побільше дощів, підійде атмосферний фронт. Проте температура повітря суттєво не зміниться. Зазираючи трохи на наступні вихідні, скажу, що вони будуть і з дощем, і з проясненнями, але також без особливих термічних змін. Ось така заповідається погода у Польщі з холодними ночами, з прохолодним днем і з періодичними дощами. Одягайтеся тепло, бережіть себе, усім безпеки, приємних вражень і, звичайно, як завжди, хорошого настрою.
2: Дякуємо велике, ми теж бажаємо дуже гарного настрою і не тільки нам, нашим слухачам, глядачам, всім.
0: Так, ну, попереду в нас новини спорту, але ми вирішили, що до спортивних новин встигнемо вам розповісти, як це називає Женя, політичні цікавинки.
2: Ну, це дуже головне зараз в Польщі, про це пишуть, до речі, про це почала...
0: Скандал. Так?
2: Скандали. От самі скандали в Польщі. Ірина почала про це говорити. Канцелярія Сейму витрати... А, до речі, вона про це ще не говорила. Ми про це скажемо, а ми повернемося до іншої цікавої. А ця от прям вообще супер.
0: Давай.
2: Канцелярія Сейму витратила майже 276 тисяч злотих на придбання портрета Ігнація Дашинського, роботи Станіслава Ігнація Віткевича, про це повідомляє газета «Виборча». Купівля картини, на якій зображено одного... з батьків польської незалежності, не отримала схвалення від інших польських депутатів.
0: В чому скандал? Тому що якщо картина відомого художника, слухай, вона може дорога. Коштувати і дорожче ще. Ну, якщо це шедевр, наприклад, відомого художника.
2: А нащо таку картину в канцелярії Сейму? Її хтось побачить?
0: Ну, тому що це батько незалежності. Не знаю, я намагаюся просто...
2: Пояснити. Раціоналізувати цю закупку.
0: Портрет Ігнація Дашинського, створений цим художником
2: Відкацем,
0: у 1936 році, є твором виняткової художньої та історичної цінності. Дашинський – провідний діяч польського соціалістичного руху. Він обіймав посаду прем'єр-міністра першого уряду Незалежної Польщі. Ось це придбання узгоджує з відзначенням року Ігнація Дашинського, який оголосив Сейм з нагоди 160-річчя від дня народження та 90-річчя від дня смерті політика. Ну, все сходиться, розумієш?
2: Ну, слухай, ну не всі з цим погоджуються, польські політики. Деякі мають сказати ні, а деякі мають сказати так, це нормально. От під час виступу в травні віцемаршалок Сейму Володимир Чажастий наголосив, що такі пам'ятки мають зберігатися в польському парламенті. Саме польський парламент збирає та купує архівні матеріали, пов'язані з діяльністю польського парламенту, що може бути більш винятковим, ніж портрет Дашинського роботи Віткацего. Риторично
0: тобто
2: він запитав,
0: вони посварилися не через вартість цієї картини, а через те, де цей портрет мусить бути, в Сеймі або в парламенті.
2: Та й взагалі, чи має Сейм

0: це купувати за державні кошти?
1: Я вважаю, такий портрет можна купити, але просто передати його в музей. В якийсь великий музей, щоб до цього портрету був доступ абсолютно усіх польських громадян. Ну, добре, це був скандал, який сколихнув канцелярію
0: президента. Але, до речі, можна сказати, що портрет не буде доступний широкому загалу ще кілька років. Оце теж дуже, ну, не гарна, можна так сказати, пропозиція.
1: До гарних спортивних новин далі.

0: Я все ж таки розпочну з футболу, тому що дуже важлива інформація, особливо для тих, хто слідкує за польським футболом. Збірна Польщі розпочне саме сьогодні, 21 вересня, у Варшаві 16-денний збір, під час якого проведе 4 матчі другого дивізіону Ліги Націй. Біло-червоні зіграють по черзі. Спочатку буде 25 вересня матч у Варшаві з Боснією і Герцеговиною. Через 3 дні зі Швецією будуть грати в Стокгольмі. 2 жовтня з Румунією грати будуть на стадіоні Народовому у Варшаві.
1: В самому центрі.
0: Так, ну а ще через 3 дні проведуть виїзний матч відповідь з боснійцями і на їхній вже території. Ще 2 матчі у своїй групі дивізіону Б поляки зіграють в листопаді, 14 листопаду на виїзді з Румунією, а через 3 дні вже в листопаді, тобто 17 листопада у Вроцлаві будуть грати зі Швецією.
1: А я про гарні українські новини спорту. Марк Ломакін перший серед українців вийшов до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. До речі, з 17 по 25 вересня в Софії в Болгарії проходить Чемпіонат Європи з боксу. Серед любителів Пітагіди World Boxing, де протягом 9 днів будуть розіграні медалі в 20 вагових категоріях у чоловіків та жінок. До речі, другий бій на турнірі провів перспективний український боксер, майстер спорту України міжнародного класу та чемпіон країни Марк Ломакін, який виступає у дивізіоні до 70 кілограмів. І от на статі одна восьма фіналу представник синьо-жовтої команди не залишив шансі сербу Філіпу Джиді, впевнено розгромивши от саме суперника. От Ломакін став першим серед українців, хто завоював путівку до чвертьфіналу престижного турніру.
0: Ну, у мене далі неприємна дуже новина. Збірна України з волейболу зазнала поразку від Румунії в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. Поєдинок плей-офф між командами завершився поразкою синьо-жовтих у 3 сетах. До матчу плей-офф континентальності першості збірна України вийшла з другого місця групи Б, здобувши 4 перемоги в 5 матчах. Ну, тобто в них були дуже класні шанси. Румунія посідала третю сходинку в групі, де матч був дуже напруженим, але, на жаль, Україна вилітає. Ну, а ось наступний суперник збірної Румунії визначиться у протистоянні між чинними олімпійськими чемпіонами Францією та Португалією.
1: Ну, от, до речі, німецьку команду охопила шалена ейфорія, тому що важко інакше описати стан, у якому опинилися сусіди наші західні, якщо ми говоримо про Польщу, після несподіваної перемоги над болгарами. Успіху, такого вирваного в господарів суботнього матчу, попри програш у перших 2 сетах, ніхто не очікував. Тепер, святкуючи цей визначний тріумф, німці вже готуються до зустрічі з поляками. Вони чітко налаштовані на гру проти команди під керівництвом тренера Нікола Грбіча і вбачають для себе значну перевагу перед чвертьфіналом, що відбудеться, власне, вже вчора. От здалося неймовірними, що суперник Польщі у чвертьфіналі Чемпіонату Європи з волейболу стане саме Болгарія, команда, яка вже перемагала в груповому етапі. Ну, от варто сказати, що вигравши перші 2 сети з рахунком 25-21, Олександр Ніколов та його партнери по команді, підтримувані шаленими вигуками з трибун, були за крок від виходу до 8 найкращих команд турніру. Однак потім стався несподіваний поворот подій. Німці здійснили вражаючий камбек. Спершу почали гру на таймбрек, а згодом ввергли болгару такий розпач, здобувши перемогу 15-12. Саме вони і зустрінуться з Польщею у чвертьфіналі вже завтра.
0: Ну і наостанок дуже приємна новина. Чоловіча збірна України з тенісу завоювала путівку в плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Велика шанувальниця, до речі, тенісу і пінг-понгу, зокрема, Ірина Ящишина.
2: Все ти знаєш.

0: знаю, вже в нашій студії.
1: Колись грала.
0: Колись грала, а тепер ось розповідає новини на Польському радіо для України.
1: Восьма вже у Варшаві, тож так, саме час на новини на Польському радіо для України, тож із них і розпочнемо цю інформаційну годину. Сьогодні зроблять іще одну спробу продовжити санкції. У Польщі занепокоїлись можливістю затримок із доставкою зброї. У Гдині стартує фестиваль польських художніх фільмів. Посли Євросоюзу сьогодні зроблять іще одну спробу продовжити санкції, запроваджені проти Росії. Це стосується чорного списку, який забороняє в'їзд до ЄС та блокує активи в Європі і включає понад 3 тисячі осіб, компаній, установ та організацій. Словаччина вимагає вилучення з чорного списку двох впливових російських олігархів – Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Це було прохання Віктора Орбана, коли він іще був прем'єром Угорщини, але інші країни ЄС відмовилися його прийняти. Тепер Словаччина взяла ініціативу в свої руки, і на подив та обурення багатьох європейських столиць Франція приєдналася до вимог. Існують припущення, що в обмін на його вилучення зі списку Азербайджан звільнить із в'язниці кількох громадян Франції. Нібито цього було недостатньо, і Люксембург також приєднався, заявивши, що якщо Усманова виключать із чорного списку, то Фрідмана, одного з найбагатших російських олігархів, також слід виключити. Переважна більшість країн відмовляється погоджуватись на це, і виникає глухий кут, оскільки для продовження терміну потрібна одноголосність. Часу на досягнення угоди залишилося обмаль. У Польщі занепокоїлись інформацією ЗМІ про затримки поставок деяких ключових систем озброєння та протиповітряної оборони. Віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіня-Камиш завтра вирушає до Вашингтона. Там він має зустрітися з очільником Пентагону Пітом Хексетом. Польська сторона очікує пояснень щодо можливих затримок у постачанні американського озброєння. Агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати попередили союзників про можливість затримки аж до 5 років. А причина – необхідність відновити американські запаси після масштабного використання ракет у війні з Іраном. Євродепутат Кшиштоф Хетман заявив Польському радіо, що від візиту міністра оборони очікують прояснення ситуації. Неодноразово американська сторона підкреслювала, що ми взірцевий партнер та союзник для Сполучених Штатів. Відтак, маю впевненість, що нас це не зачепить. Але якби гіпотетично щось таке сталося, то реалізуємо програму SAFE. Інвестуємо 200 мільярдів злотих, щоб бути готовими до різних ситуацій. Будуємо нашу незалежність і обороноздатність. За оцінками, США втратили понад половину найсучасніших ракет «Петріот», близько третини «Томагавків» і майже половину перехоплювачів «ТААТ». У Гдині розпочинається 51-й фестиваль польських художніх фільмів. Цього року за головну нагороду «Золотих левів» змагатиметься 16 стрічок. І ще 8 фільмів покажуть у конкурсі «Перспективи». Фестиваль відкриє стрічка Яна Голубика «Дикий, дикий схід». Директорка фестивалю Агата Кожіранська-Бурда очікує від конкурсної програми багато емоцій. І це гарантія того, що фестиваль буде дуже цікавим, зазначає директор.
2: І то є той фермент, якого
1: це є той фермент, на який ми чекаємо. Різноманітність, авторське кіно, яке цього року має сильні акценти, а також зміцнення якісного історичного кіно. У головному конкурсі воно представлено дуже широко. І також кілька лауреатів «Золотих левів», вони повертаються до головного конкурсу. Це варто відстежувати і побачити усе, що буде відбуватися.
2: То є щось, що варто заобсервувати, що тут відбувається.
1: Українське кіно цього року приїде до Гдині з історією кохання, зради та нечисті. Фільм «Демони» української режисерки Наталки Ворожбит – одна з робіт, яку покажуть на фестивалі польських художніх фільмів. Українсько-польська копродукція увійшла до секції «Полоніка».
3: Круто, чекаємо в польських кінотеатрах, якщо, звичайно, з'являться ці фільми.
0: Я знаю, що цей фільм з'явиться. Буде? Ну, «Демони», про які ти говорила, казала.

0: Так, він з'явиться, знаєте, коли...
1: І останнє, так?
0: Ми ж усі чекаємо фестиваль українського кіно в Польщі, який буде в листопаді, то підемо усі дружно дивитися це кіно.
2: Я подивилася «Зв'язтун», така ж вона неймовірна, ця писанка там.
0: Була, так. Дякуємо за новини, дякуємо за розмову. Ну, а ми, друзі, переходимо в другу інформаційну годину нашої ранкової програми.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: Я дуже чекаю на розмову, яка станеться вже буквально за 10 хвилин. Ми будемо говорити з поляком, ініціатором якоїсь надзвичайної такої акції громадської, так я б її назвала.
1: Так, сусідська оборона цивільна.
0: Сусіди просто об'єднуються разом для того, щоб підготуватися до можливих криз або навіть от можливих воєнних дій. Як вони це роблять? Для чого вони це роблять?
1: Скрим.
0: Як вони об'єднуються? Це так дуже цікаво поговорити. От чекаю
1: Пан
0: на цю розмову.
1: Пан Давід до нас під'єднається о 8:15. Варто почекати, за 10 хвилин вже буде ця розмова.
0: Так, ну і також ми будемо говорити з журналістом Польського радіо Павлом Бушком, який 3 дні провів в Івано-Франківську. Він був на ось цьому саміті, на ось цьому форумі «Карпатська вісімка». Що там відбувалося, які рішення прийняті, які настрої там панували. От про все це будемо розпитувати його вже о 8:35.
1: Як наразі 8:06 в Польському радіо для України, ми продовжимо та повертаємось до актуальних та найсвіжіших новин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга від імені своєї країни закликав міжнародну спільноту закрити російські доми.
0: Думи.
1: Так, він заявив, що в Європі немає місця для установ, які поширюють військову пропаганду та активно працюють на підрив миру на Заході. Київ повідомляє, що цей заклик є офіційним зі сторони України.
0: Так, у своїй заяві Сибіга зазначив, що Росія веде не лише кінетичну війну, а й боротьбу за уми людей, використовуючи розгалужену мережу інструментів і каналів. Як приклади таких каналів, український дипломат навів розпівробітництво і російські доми, такі установи, що раніше мали назву «Російські центри науки і культури». Вони перебувають в управлінні цього відомства, але насправді вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства, написав Сибіга, додавши, що попри хвилю закриттів, деякі з цих центрів продовжують діяти щонайменше в 7 європейських країнах.
1: Водночас він зауважив, що проблема ще більш масштабною в Африці, в Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в Південній Америці, де діяльність мережі Кремля охоплює значно більші території. У нашому спільному європейському домі немає місця для російських домів, які поширюють військову пропаганду та активно працюють на руйнування миру в Європі.
0: Так, ну, міністр закордонних справ України повідомив, що інформація про плани закрити російський дім в Берліні з'явилася ще у вересні, коли Німеччина звинуватила Росію в причетності до інциденту в аеропорту Лейпцига. Тоді представник МЗС Німеччини Йоган Вадепуль оголосив про закриття як російського дому в столиці, так і російського консульства в Боні. Ну, от, а згодом німецька преса повідомила, що уряд Німеччини ухвалив рішення вимагати від співробітників обох установ залишити взагалі країну. Посольство Росії підтвердило тоді отримання повідомлення про обов'язковий від'їзд співробітників. Ну, наскільки я знаю, в Берліні точно закрили цей російський дім. Бо, по-перше,
1: в Варшаві точно є, прямо в самому центрі, біля російського посольства там є.
0: Та він не працює.
1: Ну, але воно якось там є якісь афіші, постійно з'являються.
0: Правда?
1: До речі, треба це з'ясувати.
0: Треба це з'ясувати, мені здається.
1: Там дуже багато людей ходить біля цього.
0: Може, його просто перепрофілювали?
1: Але точно написано, як це, напис, що це саме російський культурний дім, це точно є.
0: Добре, до інших новин, це ми уточнимо.
1: Не менш важливих, про Корею зараз, про північну.
0: Так, за даними японської влади та південнокорейських військових, в неділю Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети. І це вже друге ракетне випробування за останні 8 днів. Ракета впала в море на схід від Корейського півострова за межами виключної економічної зони Японії. Як повідомляє інформаційне агентство Yonhap, це ще одна ракета, запущена через кілька годин того ж дня, також попрямувала в бік моря.
1: У неділю Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети зі свого східного узбережжя. Випробування відбулося невдовзі після того, як Пхеньян звинуватив Сполучені Штати

0: в нагнітанні напруженості на Корейському півострові. На попереднє ракетне випробування «Північ» провела лише 8 днів тому. Так. Владно об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив про фіксацію випробувального пуску в районі міста Вонсан у напрямку Японського моря, також відомого як Східне море, приблизно о 15:00 за місцевим часом, це десь 8 за часом Польщі.
1: Так, ну і маємо ще таку новину, що голова військового комітету НАТО адмірал Джозепа Кавадрагона запевнив, що Альянс повністю готовий до можливої ескалації дій Росії на східному фланзі Європи. Ці заяви прозвучали під час зустрічі вищого військового командування НАТО в Копенгагені на тлі деталі частіших попереджень про можливі провокації з боку Москви. Альянс готовий, структура готова, війська і озброєння готові, наголосив адмірал Драгона, додавши, що НАТО постійно працює над збільшенням чисельності та вдосконаленням технічного оснащення своїх сил. За його словами, ці зусилля спрямовані на гарантування безпеки держав-членів, особливо тих, що розташовані найближче до російського кордону.
0: Останніми тижнями європейські лідери дедалі частіше попереджають про ймовірність російських провокацій. Наприклад, у четвер Дональд Туск, власне, говорив, висловлював своє занепокоєння, що найближчими місяцями Москва може спробувати запустити безпілотника або ракети в бік однієї з країн східного флангу НАТО. Як зазначає видання «Політико», Європа наразі стикається зі зростанням кількості випадків порушення повітряного простору та спроб диверсії, тоді як напруженість у відносинах між Заходом і Росією залишається високою через триваючу війну в Україні.
1: Ну, давай про безпеку і поговоримо. Давай. Якщо НАТО готується, то чи готуються поляки до можливих
0: чи
1: диверсій?
0: Чи з собою співпрацюють, до речі, так?
1: Можливої ескалації. Так, бачимо, що наш черговий ранковий гість готовий доєднатися до нашого ефіру. Переходимо до розмови. Отже, у Варшаві мешканці одного з районів міста почали самостійно готуватися до можливих кризових ситуацій, від тривалого відключення електроенергії до надзвичайних ситуацій і навіть війни. Жителі збирають інформацію про своїх сусідів, визначають, кому може знадобитися допомога, створюють групи за ресурсами, транспортом, водою, продуктами і навчаються базових речей, які можуть стати необхідними, якщо звичні міські служби тимчасово не працюватимуть.
0: Ну і, власне, ініціатор проєкту «Сонщецька оборона цивільна» Давід Комуда вже навчив близько 300 мешканців Охоти, це дільниця в Варшаві. Сьогодні, власне, з ним і поговоримо про те, чи готові ми, як суспільство, допомагати одне одному в кризі, що кожен з нас може зробити вже зараз. День добрий, пані Давіде.
2: День добрий
0: Панству. Уже одразу мов, я буду задавати питання по-українськи, я буду тлумачив і пізніше тлумачив контекстово пана відповідь, щоб було нам ладно.
1: Так, доброго ранку, пане Давиде. Чому ви взагалі вирішили започаткувати оцю сусідську цивільну оборону? От що вас найбільше підштовхнуло до цієї ідеї?
0: Пані Давиде, для чого пан вогуле здецидував, що створить таку ініціативу оборони, сусідської оборони цивільну? Що найбільше скуніло пана до такого помислу, щоб однак поучити теж мешканців, научити когось, як діяти і що треба робити?
2: Готowością indywidualną zajmuję się zawodowo, prowadzę szkołę przetrwania. Mam naturę społecznika i chciałem coś dać oprócz działalności takiej zawodowej ludziom. I 11 miesięcy temu rozpocząłem bezpłatne, darmowe szkolenie na terenie Ochoty. Jest to część eksperymentu, jak tworzyć taką społeczność w mieście, w stolicy, w dużym mieście w Polsce, w mieście, w którym nikt się nie zna. I to jest jakby taki początek do tego, żeby stworzyć instrukcje dla innych dużych miast, jak taką społeczność obcych sobie ludzi tworzyć. Jak słychać, my jesteśmy jakby na początku jako społeczność na początku drogi takiej gotowości, przygotowania się. Więc wszystko zaczyna się jakby od początku. Najważniejsze są jakby relacje sąsiedzkie. Nie wszyscy wszystko potrafią, a sąsiad sąsiadowi w czasie kryzysu powinien pomóc lub pomoże, co też często się jakby w ostatnich naszych dużych wydarzeniach, na przykład powodzi, dzieje.
0: Сусід сусідові має допомагати, про це, власне, наголошує наш гість, пан Давид, і він теж розповідає про те, що займатися.

Вся школою виживання, і саме це його спонукало до того, щоб розпочати власну таке навчання для людей, які звичайно хочуть долучитися до цього. Чудовий приклад допомоги сусідів, коли була повуч, так,

0: спільноту до створення локального такої групи, яка буде допомагати власне сусідам.
1: Ми вже сказали, що ви навчили близько 300 мешканців Варшавської охоти. Які знання і навички люди найчастіше хочуть отримати?
0: При школі упевнюю, що коло 300 мешканців охоти, які в'єдзи, які умієнтності люди найчастіше хочуть ще навчити?
2: Ludzie oczekują bardzo prostych rozwiązań, ci są bardzo wygodni. Najchętniej to by otrzymali listę zakupów, żeby sobie kupić wszystko i jakby zapomnieć o gotowości. Ja oczywiście takiej listy im nie daję, żeby osoby mogły po prostu się nauczyć same. To jest żmudny proces przygotowania, żmudny proces bycia w gotowości. Nie jest to kliknięcie w kilkanaście aukcji i zapomnienie o wszystkich produktach. Jest to jakby idea bycia razem, bycia w gotowości. Jak Finowie czują się dumni ze swojego przygotowania obywatelskiego. Tak naprawdę prowadzimy spotkania z bardzo wielu różnych obszarów i to było spotkanie prowadzone przez jednego pana z ochoty z agregatów prądotwórczych. Kolega Paweł Brzeziński z Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Radiowej prowadził szkolenia z łączności i również w terenie. Było minus 15 stopni, ludzie przychodzili z rodzinami. Grzegorz Urbanek prowadził zajęcia z samoobrony dla kobiet. Były również spotkania z osobami z Ukrainy. Była pani z Mariupola, która opowiadała, jak faktycznie wygląda kryzys w czasie działań militarnych. Były bardzo wiele różnych spotkań i w terenie. Też uruchomiłem program online. Ludzie dostawali przez 2 miesiące, co 3 dni zadanie. Sprawdź, gdzie jest ujęcie wody. Kup dzisiaj butelkę wody. I tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie tak nie potrafią zbyt wiele tak naprawdę. Jesteśmy w punkcie dopiero startowym, co zastanawia, bo konflikt w Ukrainie trwa już wiele lat i to jest smutne, że ludzie tak naprawdę są na punkcie początkowym drogi.
0: Пан Давід нам розповідає про те, що це, можна сказати, таке суспільство, така школа, так, про яку він говорить, про такий от проєкт та ініціативу. До речі, учасники цього проєкту, от, наприклад, що 3 дні отримували завдання, які де от мали знайти, наприклад, воду, знайдіть якісь такі місця, дуже важливі, інфраструктуру, так, щоб собі допомагати і теж орієнтуватися в терені. До речі, деякі учасники мали показ, як користатися з енергогенераторів. Так? Деякі показували та робили майстер-клас з самооборони. От, до речі, була жінка з Маріуполя, яка розповідала про кризу воєнного часу. Mm-hmm. Тобто це такі от зустрічі з людьми, які один одному допомагають. Тобто це, як і в країнах Скандинавії, так вони дуже радіють та дуже горді так за те, що вони можуть об'єднуватися, можуть допомагати один одному. І це, от, можна сказати, такий проєкт, який перейнятий, власне, теж з скандинавських країн.
1: Це дуже крутий проєкт. Пане Давідов, ви говорили, що держава, на вашу думку, зараз діє занадто повільно. А от чого саме, на ваш погляд, зараз бракує цивільній обороні в Польщі?
0: Пан мовив, що зазвичай чого генерально бракує нам обіцяння в нашому середовіську? Понівач, мовив пан так, що політиці не до кінця роблять вистачаюче дуже, але чого obecnie tu na poziomie ludzkim brakuje?
2: Tak naprawdę brakuje wszystkiego. Zaczynamy działać od podstaw, od punktu startowego. Nie ukrywam, że czuję się trochę niekomfortowo rozmawiając z wami, gdyż wy wiecie, jak to jest faktycznie na Ukrainie. Byłem w Kijowie, teraz się też będę wybierał w tym roku jeszcze może dwa razy na wschód, żeby zobaczyć, jak kryzys wygląda faktycznie. No, w porównaniu w sytuacji realnej w Ukrainie, a tym, jak w Polsce się do tego podchodzi, jest tak przepaść, że troszkę czuję się niekomfortowo, wręcz powiedziałbym, że trochę się wstydzę.

0: pewnym zakresie już teraz Polacy otrzymali w większości, bo nie wszyscy, poradnik bezpieczeństwa. Większość go nie przeczytała, większość bagatelizuje sprawę. Myśli, że państwo, służby załatwią, zorganizują wszystko za nich. Więc te pierwsze 60 minut, tak skracając, apelowałbym chyba o spokój. To jest chyba najważniejsze. Spokój, ale też przygotujcie się teraz, bo później będzie po prostu wielki chaos. Nie będzie wiadomo, co zrobić. Nieprzetrenowane procedury to procedury, które nie istnieją.
1: Пан Давід рекомендує на сам кінець підготуватися перед цією годиною, якщо буде якась, наприклад, надзвичайна ситуація, треба подбати про евакуацію, про те, дізнатися, де саме з роботи і з дому можна вийти, куди безпечно, звичайно, сховатися, треба подбати про воду, про їжу, треба подбати про своїх дітей та про хатніх тварин, тобто мати біля себе контейнер і та їжу для них, тому що потім, коли ми маємо ці 60 хвилин небезпеки, на жаль, немає часу на підготовку.
2: Ну, я зі своєї сторони, так, з свого боку, бо я маю такий досвід, щоб я особисто порадила домовитися з членами своєї родини заздалегідь, де ви мусите зустрітися, бо дуже часто зникає мобільний зв'язок, дуже часто зникає будь-який зв'язок, і оце дуже важливо, щоб був спокій всередині, щоб потім ти могла або міг приймати якісь дуже важливі рішення подальші. Треба знати, де перебуває твоя родина в якийсь такий небезпечний момент. Ну, це така порада від мене. Знати і домовитися заздалегідь про якийсь такий порядок дій, якщо родина в цей момент розірвана, як вона об'єднається. Дуже дякуємо вам, пане Давіде.
1: Дякуємо дуже.
2: За цю розмову, взагалі за вашу ініціативу, бо це дуже важливо. От українці це підтвердять, це дуже важливо готуватися до кризових ситуацій, готуватися разом зі своїми сусідами і робити це заздалегідь. Я нагадаю, що в нашому ефірі був Давід Комуда, ініціатор проєкту «Сусідська цивільна оборона».
1: Так. «Сусідська оборона цивільна». Дякуємо дуже. Пан Давід був з нами в Польському радіо для України.
2: А про що пише сьогодні польська преса? Дуже цікаво, чи пише вона про якісь можливі ризики, про які ми от щойно говорили з паном Давідом. Дуже цікаво дізнатися від Ірини Ящишин. Вона вже готова поділитися такими найгучнішими заголовками сьогоднішніми.
3: От що сьогодні пише польська преса, демографічна криза. Про це йдеться сьогодні на сторінках Жечпосполітої. Редакція фактично присвятила цій темі весь аналітичний блок номера, адже це пов'язано не лише з бізнесом, військом, але також із іншими аспектами життя суспільства. Журналісти та експерти одностайно зазначають, старіння населення більше не є проблемою далекого майбутнього. Воно перетворилось на головний чинник, який переформатовує ринки праці, споживання та соціальну політику уже зараз. Спроби компаній просто перечекати складні часи виявляються марними. На сторінках видання детально розбирають інструменти, які бізнес змушений впроваджувати для адаптації до нових умов. Ключовий акцент роблять на цифровізації та автоматизації робочих місць. Роботодавці намагаються замінити дефіцитні людські руки технологіями всюди, де це можливо, але водночас розгортається жорстка боротьба за отримання досвідчених фахівців передпенсійного та пенсійного віку. Для них створюють спеціальні програми лояльності, а також гнучкі графіки роботи. Окрему увагу аналітики приділяють міграційним процесам і залученню іноземних кадрів. Автори резюмують, без системної державної підтримки та спрощення правил легалізації для закордонних спеціалістів зусиль лише самого бізнесу буде недостатньо. Номер завершується чітким меседжем. Успіх економіки тепер вимірюється не кількістю капіталу, а здатністю ефективно керувати людським ресурсом в умовах його постійного скорочення. Нова модель роботи центрів психічного здоров'я також цікавить польську пресу, і ця модель викликає занепокоєння серед керівників закладів. Так пише сьогодні Діннік газета «Правна». Як стверджує Катерина Кенцька, це заступник міністра здоров'я, нинішня модель фінансування

0: Вання центрів психічного здоров'я, створена протягом майже 8-річної пілотної програми, є неефективною. Статистично лише 6% населення, яке перебуває під їхньою опікою, а в деяких місцях це навіть менше 1%, так пояснила посадовиця, про яке пише Дені газета «Правна». Як наголошує видання, тепер одноразова сума буде одним із компонентів фінансування, що покриватиме утримання інфраструктури та фіксовані видатки. Другий функціональний елемент залежатиме від кількості та типу послуг, а третій якісний елемент враховуватиме, наприклад, час очікування пацієнтів на прийом. Тож реформа центрів психічного здоров'я триває і буде уже невдовзі показана спеціалістам, експертам та, звісно, пацієнтам. Книги – потужна зброя. Сьогодні газета «Виборча» публікує розгорнуте інтерв'ю із директоркою Українського інституту книги та колишньою організаторкою форуму видавців у Львові Олександрою Коваль. Олександра Коваль розглядає книжкову сферу не просто як бізнес чи елемент культури, а як невіддільну складову національної безпеки. Вона прямо зазначає, якщо армія захищає кордон фізично, то українська книга тримає оборону в головах людей. Одним із найважливіших зрушень, про який йдеться в інтерв'ю, це остаточний розрив із російським культурним полем. Процес, який мляво тривав роками після повномасштабного вторгнення, завершився моментально. Із полиць книгарень та бібліотек зникли російські видання, а натомість виник колосальний попит на якісний україномовний продукт. Коваль описує це як справжній ментальний сув. Люди свідомо обирають українську історію, біографію визначних діячів, військові мемуари та сучасну художню прозу. Навіть молодь, яка раніше споживала контент в інтернеті, завдяки трендам у соцмережах на кшталт BookTok масово пішла до книгарень за паперовими новинками. Це створило унікальну ситуацію, коли попит на українську книгу всередині країни досяг історичного максимуму. Проте за цим патріотичним бумом стоїть драматична боротьба українських видавців за виживання. Директор Інституту книги відкрито говорить про катастрофічні виклики. Руйнування найбільших друкарень у Харкові, втрата складів, дефіцит сировини, стрімке здорожчання паперу. І сюди додається також кадровий голод через міграцію фахівців та мобілізацію. Попри це, галузь демонструє неймовірну адаптивність. Держава намагається підставити плече, а інтерв'ю в газеті «Виборчий» звучить як заклик до європейської спільноти. Підтримка українського книговидання сьогодні – це інвестиція у стійкість європейської культури.
1: Дякуємо, Іра. Це був огляд польської преси. Я нагадаю, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучий Євгеній Дічков і я, Світлана Перестовська.
2: І саме зараз можна на нас підписатися на Фейсбуці і на Ютубі. Це дуже важливо.
1: На наш канал «Польське радіо для України».
2: Так, звичайно. Тільки там.
1: Ну, в нас на зв'язку наш колега, журналіст «Польського радіо» Павел Бушко. Будемо говорити про важливі речі і не будемо зволікати.
3: Від 18 до 20 вересня в Івано-Франківській області відбувся перший саміт Карпатської вісімки нового формату співпраці України, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та Сербії. Йдеться не про створення нового військового альянсу, а про спільні проєкти в енергетиці, транспорті, безпеці, економіці, екології та гуманітарній сфері.
1: Отже, які конкретні домовленості вже народилися на цьому саміті, яке місце в цій ініціативі посідає Польща, і чи може цей формат стати новою платформою співпраці України з Європою? От про це і будемо говорити журналістам Польського радіо Павлом Бушком, яким працював там на місці безпосередньо. Павле, доброго ранку, дякуємо, що ви з нами сьогодні.
4: Добрий день, доброго ранку.
1: Ви були безпосередньо на саміті в Івано-Франківську. Отже, які ваші такі перші враження? Це справді був запуск такого нового формату співпраці, чи поки що більше така політична декларація?
4: Ну, з моєї точки зору, краще сказати про те, що це була політична декларація, але я хочу зазнати, що я був тільки 19-го, тобто в п'ятницю на саміті. А це в'язалось з тим, що тільки 19-го, і то тільки пару годин на саміті був прем'єр Польщі Дональд Туск. Я там був для того, щоб освітлювати його

0: там присутність. І я думаю, що це ключ до зрозуміння того, що цей саміт поки ще значить для Польщі. До речі, сам Дональд Туск сказав, що звісно, що він приїхав на саміт ініціативи Карпатської, але краще говорити, що він там, от зараз цитую, може не дослівно слова Дональда Туска, але все ж таки, що ну якби насправді він приїхав для того, щоб показати солідарність Польщі з Україною в такий дуже специфічний і, ну, може не скрутний, але важкий час теж для Польщі. Час, коли в бік Польщі теж летять російські дрони. Не долітають вони, щоправда, в саму Польщу, як це бувало, але я хочу нагадати, що в день, коли Дональд Туск виїжджав в Україну, черговий раз російський дрон впав близько переходу
1: з польським кордоном.
0: Не з польським кордоном, я годин до Рохуск. Ну і це якби був такий основний контекст візити Дональда Туска в Україні, і через цю призму на це все дивилися польські медіа, котрі приїхали на саміт. Варто сказати про саміт. Ну, якби Дональд Туск з'явився там на пару годин. Із важливих декларацій, які ми почули від Дональда Туска і Володимира Зеленського, це те, що Польща приєднується до антибалістичної ініціативи, що це не було зовсім таке зрозуміло. Дональд Туск сказав, що якщо хто мав сумніви, що Польща буде в цій ініціативі антибалістичній, то ці сумніви вони розвіють. В Карпатах це потвердив теж президент Зеленський, котрий начебто якби запросив Польщу взяти участь в цій ініціативі. До речі, ніхто ще до кінця не знає, як ця ініціатива буде виглядати. Звісно, це якби будова альтернативи для американських систем Patriot, котрі можуть збивати російську балістику. Із таких важливих декларацій на саміті з польського боку це все. Тобто солідарність, а це ця жест солідарності і повторення, що Польща солідарна і стоїть пліч-о-пліч з Україною, це останнім часом не було таких яскравих декларацій з польського боку. Це прозвучало, думаю, доволі яскраво, і всі це почули. Ну і друга декларація – це антибалістична коаліція. Я, бачите, якби не говорю багато про саму ініціативу карпатську, тому що, як показували і говорили польські влади, але теж коментатори, ну ця ініціатива якби не була реформально, вона була привідом до того, щоб приїхати в Карпати, але для Дональда Туска, але якось не було там гучних декларацій. Я знаю, що там на економічному форумі, яке було там організоване теж в Буковелі цього самого дня 19-го, там був присутній польський бізнес, але якщо так чесно говорити, то з точки зору Польщі, чи польських медіа, чи польського цих комунікатів, які з Карпат йшли до Польщі, там цей світ був, якби, ну, м'яко кажучи, змаргіналізований.
1: А, до речі, чи польські або українські представники говорили про фінансові потреби? Бо от спільні проєкти – це теж не просто поєднання, так, і спільна співпраця. Це, передусім, величезні інвестиції в дороги, в енергетику, в інфраструктуру. Навіть якщо ми говоримо про спільну ініціативу, про яку мало що відомо, це ж не просто поєднання обох політик двох країн. Це от конкретні якісь такі рішення. Чи говорили про фінансування?
0: Треба сказати, що це не ініціатива двох країн, тому що це Карпатська, боже,
2: вісімка.
0: Я так думаю, тому що там не всі були присутні, а ті, котрі були присутні на цій ініціативі, ну не всі країни, не зі всіх країн приїхали керівники. Я думаю, що про це теж сказати треба, що ну був

0: прем'єр Польщі Дональд Туск був президент Румунії і президент Сербії. Це дуже цікаво, що Сербія була запрошена, але Угорщина, Словаччина, Чехія, вони були репрезентовані. Ну, що тут багато сказати, ну, не на високому рівні, теж Австрія там була запрошена. Тобто це було таке враження, що щось там з цієї ініціативи не до кінця вийшло. І думаю, що в зв'язку з тим не можна було сподіватися якихось гучних декларацій. Тобто, ну, якщо говоримо про сімку чи про вісімку, то з'являються... Насправді три країни, ну то важко очікувати, що там якісь конкретні будуть пропозиції щодо співпраці економічної. Як говорять польські експерти, ініціатива ця карпатська ініціатива, ну вона придумана Україною, звісно, щоб розворушити цю співпрацю карпатську, щоб інвестувати в інфраструктуру, але саме головне, Україна, ну, з точки зору Польщі, хоче теж мати якусь участь в черговому бюджетному плані Євросоюзу, ну і ця ініціатива мала б до цього сприяти. Теж багато, але це ще було перед самітом, багато коментарів було таких, ну, що це якби трішки суперечить те, аби творення чергового формату, наступного формату співпраці в регіоні, це теж не по дорозі для Польщі, котра має свої думки, тобто Трохмор'є там і так далі, і так далі. Польща теж має свої якісь локальні ініціативи. Тому, мабуть, ця така стриманість з боку Дональда Туска, там, який був на місці, зрозуміла.
1: Так, я ось про що хочу запитати. Дональд Туск там, прям в Івано-Франківській, висловив думку, що формат Карпатської вісімки може бути корисним на шляху України до Європейського Союзу. А от ви відчували на цьому саміті, що Україну вже розглядають не лише як країну, якій допомагають під час війни, а от як майбутнього економічного та й взагалі партнера Євросоюзу?
0: Я з цього, що говорили керівники держав, з котрих там було чотирьох разом з Зеленським, ну, все зводилося до того, що очікує, ну, що головний акцент був покладений на тим, що все ж таки війна, і перед Україною дуже важкий, мабуть, скрутний час і період пару наступних місяців. Я думаю, що акцент все ж таки політичних декларацій був покладений на то, на перспективі війни. Звісно, всі розуміють, що це може бути черговий елемент чи наступна якась дорога для євроінтеграції України. Але я говорю, принаймні я не почув там конкретики щодо якихось планів співпраці економічної і так далі. Ну, я говорю, тому що там, щоб про це говорити в рамках ініціативи S8 чи S7, повинні бути керівники цих країн, а їх не було. Там була не повна половина. Тобто, я думаю, що важко говорити про те, що ця ініціатива карпатська, вона поки що якось вдалася Володимиру Зеленському. Хоча було видно, що Україна до цього готувалася і сподівання, мабуть, було більше, чим насправді це, чим це закінчилося.
1: Це була перша.
0: Але я говорю, ну, візита Дональда Туска, візита теж президента Сербії, що теж дуже важливе, тому що це відкриває якби черговий формат. Дуже цікаво було, що для самих сербів, мені здається, візита Вучича в Карпатах була подією великою, що там багато було теж журналістів з Сербії, і бачно було, всі бачили, що це для сербів дуже важлива справа, тому що воно якби це показує неоднозначну, м'яко кажучи, позицію Сербії в сьогоднішнім геополітичним місце Сербії зараз, котра розуміє, що шукає інших можливостей, ніж таки Росія.
2: А як, до речі, польська сторона відреагувала?

0: на візит Дональда Туска в Україну? Бо ми знаємо, що польський президент не їздив в Україну, але польський прем'єр-міністр, так, Дональд Туск, вже неодноразово був в Україні. Як, можливо, права політична сторона коментувала цю зустріч з українською стороною?
1: Звісно, права політична сторона Польщі, ця крайня права, хоча вже важко сказати, де права, де крайні прави, кожну можливість часто використовують Україну для своїх внутрішніх політичних цілей. І якби коментарі до візити Дональда Туска, якби я не чув якихось таких дуже виразних коментарів, що це негативне освітлювання. Я думаю, що принаймні якась більш раціональна частина правих політичних сил, вони починають розуміти, що реальна загроза все ж таки з України, не з України, а з Росії. Хочем цього чи не хочем, але буфером перед Росією з'являється Україна. І те, що Польща говорила від початку війни, це весь час актуально, тому що, звісно, можна там дивитися на якісь там маргінальні декларації політичні цих правих сил крайніх, але думаю, що основна лінія польської політики залишається така, що Україна це союзник, котрого треба допомагати в змаганні з Росією.
2: Павле, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час цього ранку, включилися до нас і розповіли, якою була, хоча б один день Карпатської вісімки, розповіли про свої враження. Заздримо трішки вам, звісно, вам вдалося вдихнути хоч трішечки, але все ж таки карпатського повітря. Сподіваємось, що будемо говорити в нашому ефірі з вами ще не один раз, бо дуже часто ви їздите до України з важливими такими темами і з важливими привидами. Дякуємо. Нагадаємо, що в нашому ефірі був журналіст Польського радіо Павел Пушко, який 19 вересня, тобто в суботу, так, перебував на саміті в суботу.
0: Казав, в п'ятницю був?
2: Один день був на карпатському саміті, який має назву «Карпатська вісімка». Поділився з нами своїми враженнями.
0: А ми переходимо до не менше цікавих інформацій, які з'являються в польському просторі. До речі, ми говорили про деякі такі суперечки в польському сеймі. До речі, зараз з'являються досить великі суперечки в польських лікарнях. Середній час очікування на прийом до вузькопрофільного спеціаліста варіюється від кількох тижнів до понад року. І тривалість очікування залежить від таких чинників, як медична спеціалізація та місце знаходження закладу, що співпрацює з Національним фондом охорони здоров'я НФЗ. У яких містах доведеться чекати найдовше. Польські журналісти, власне, це проаналізували, і ці аналізи невтішні. Видання Business Insider, до речі, пишуть, ситуацію описують з 16 польських міст щодо середнього часу очікування на візит до спеціаліста. Дослідження охопило 10 спеціальностей, тобто алерголог, хірург, дерматолог, гастроентеролог, гінеколог і отоларинголог, невролог, офтальмолог, ортопед і уролог. І у середньому по всіх проаналізованих містах час очікування становить, увага, більше 90 днів. Найдовше на прийом до спеціаліста доводиться чекати в Гожові Вілкопольському в середньому 135 днів. Найбільше часу займає очікування на гастроентеролога в середньому 348 днів. Друге місце за тривалістю очікування посідає Краків із середнім показником 129, як у Гожові. Найдовше тут доводиться чекати на гастроентеролога – 290. Третє місце – це Білосток. Це середній час очікування – 123 дні. Також гастроентеролог – 278 днів. І як свідчать наведені дані, час очікування на прийом до спеціалістів в системі НФЗ залежить від місця розташування оцього закладу. Дати прийому можуть суттєво відрізнятися. Натомість у менших містах окремі клініки можуть стикатися з нестачею кадрів, проте оскільки вони обслуговують менш

0: кількість населення, час очікування може, звичайно, бути автоматично коротше. Є така спеціальна...
1: А можна їздити, якщо, наприклад, я живу у Варшаві, можна поїхати в якесь маленьке містечко і там записатися на прийом до лікаря?
0: Ну, якщо в тебе швидше? Є скерування, і якщо приймуть, і буде місце в цій поліклініці, і зможеш записатися...
1: А треба ще скерування мати.
0: До гастроентеролога, так, тобі ж не лікар першого контакту, ти йдеш до лікаря, отримуєш скерування, тобто, як це рецепт, так, можна сказати, на якогось лікаря, і потім йдеш з такою інформацією.
1: Направлення.
0: І тебе записують нормально. І от, до речі, якщо в вашому регіоні немає можливості записатися на найближчий час, варто перевірити ситуацію в інших містах. У цьому може допомогти інструмент пошуку вільних дат для запису на прийом. Увага, записуємо всі, где ще лечать, тобто де лікуватися. Він розміщений на сайті NRZ. І там можна знайти спеціаліста. До речі, зараз розвиваючи такі платформи, де можна записатися безпосередньо до лікаря, як от ми записуємося до приватних лікарів. Але це ця платформа тільки тестується.
1: Ой, там дуже повільно все там відбувається.
0: І вона накерована тільки на окреслені лікарні, навіть не кажучи про спеціалістів, а про лікарні.
1: Так.
0: Ну, тобто, розвивається, але...
1: Ми
0: довго.
1: Сьогоднішній ефір з тобою почали з виборів, які
0: псевдовиборів
1: в Росії і демократичних виборів в Німеччині. І ось є останнє опитування, яке провели в Кракові. Там цікавляться, за кого мешканці Кракова віддали б свої голоси, якщо б от вибори мера Кракова сталися найближчий час. А там же ж відомо, що передвиборча кампанія просто в розполі. І ось Лукаш Гібала переміг би в першому турі виборів мера Кракова і вийшов би до другого туру, де зустрівся б з Монікою П'янтковською. Опитування також показує, як мешканці цього міста в Малопольщі голосували б і в другому турі. І от в другому турі свідчить, що все ж таки хто? Гібала може виграти ці взагалі вибори мера Кракова?
0: На місце мера Кракова, так, Лукаш Гібала наразі залишається на лідером у цих, до речі, анкетувань.
1: Так, от свідчить опитування, що він би переміг на виборах з результатом 62% голосів. Тоді, як його суперниця, якщо б вони вдвох опинилися вже в другому турі, пані Моніка отримала б майже 38% голосів. І тут треба зауважити, що перший тур цих дострокових виборів мера Кракова запланована вже на наступну неділю, 27 вересня. А можливий другий тур, якщо він буде, то він відбудеться за 14 днів, тобто в неділю 11 жовтня.
0: Ну і, звичайно, в наступний понеділок вже з'являться це екзит-поли, це перед, а потім лейт-поли, це вже після,
1: так?
0: А екзит-поли, це вже ті, які з'являються вранці в понеділок. І тоді ми будемо, власне, аналізувати. Тобто це вже 28 вересня. До речі, дуже цікаво, Лукаш Гібала, я особисто, коли працював ще в Кракові репортером, пам'ятаю, що Лукаш Гібала постійно балотується на президента Кракова. Йому не вдавалося.
1: Нарешті,
0: це вже четвертий
1: має...
0: раз, коли він балотується, і є реально великий шанс, що він все ж таки виграє. Моніка П'янтковська, вона від коаліції обивательської, від взагалі жондової частини, і от попередньо виграла, власне, оця партія. Але,
1: були дебати навіть вже між ними.
0: Вчора
1: так,
0: була так, така між велика,
1: претендентами на посаду міського голови. Дуже багато людей дивилися ці дебати. Ну, от, можливо, ці цифри якраз... А можливо, зміняться після цих дебатів? Ну,
0: можливо,
1: ну,
0: ще тиждень, знаєш, просто... От за останній тиждень може реально щось з'явитися такого, що може змінити і ситуацію пана Лукаша,
1: і пані Моніки.
0: І от, наприклад, інші політики з партії «Разом» чи з «Нової лівіці», чи з «Пісу» можуть піднятися.
1: А ми на цьому завершуємо, друзі, ранкову програму «Понеділка». Доброго ранку з Польським радіо для України. Євгенія Дідьков, Світлана Борестовська сьогодні були її ведучими.
0: І до зустрічі, звичайно.
1: В середу
0: вже побачимося, так.
1: А поки передаємо слово Ірині Ящишин і далі для вас головні новини.
2: Дякую, кохані, можу повторити це і в ефірі. Спасибі за вашу роботу. Вже 9-та у польській столиці, тож до інформаційного блоку світ не стоїть на місці, і ми також із ним. Росія випробовує Польщу та НАТО.

0: Там і у Польщі розпочалась вакцинація проти грипу. Сьогодні зроблять іще одну спробу продовжити санкції. Посли Євросоюзу сьогодні зроблять чергову спробу продовжити санкції проти Росії. Це стосується чорного списку, який забороняє в'їзд до ЄС та блокує активи особам понад 3000 позицій компаній, установ та організацій. Але Словаччина вимагає вилучити із чорного списку двох впливових російських олігархів – Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Це було прохання Віктора Орбана, коли той ще був прем'єр-міністром Угорщини. Тепер Словаччина взяла ініціативу в свої руки, і також Франція приєдналася до вимог на подив багатьох європейських столиць. Існують припущення, що в обмін на його вилучення Азербайджан звільнить із в'язниці кількох громадян Франції. Люксембург також приєднався, заявив, що якщо Усманова виключать із чорного списку, Фрідмана, одного з найбагатших російських олігархів, також варто виключити. Проте більшість країн відмовляється на такі умови і виникає глухий кут, оскільки для продовження терміну потрібна одностайність. Росія випробовує Польщу та всю організацію Північно-Атлантичного договору, так вважає спеціаліст із міжнародних відносин професор Томаш Кубін. Політолог із Силезького університету вважає, що можна очікувати подальших провокацій та тестування статті 5 НАТО. Посадовець вважає, що Путін розраховує на небажання західних країн допомагати країнам Балтії, а також Польщі. Росіяни прагнуть показати, що НАТО та його 5 стаття – це просто фікція. Таким чином, суспільствам країн НАТО хочуть навіяти думку, що не варто допомагати Україні. Відмовтесь від України, буде вам спокій.
1: Зоставте Україну, будете мати святий спокій.
0: Тим часом прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре закликав серйозно сприймати попередження Дональда Туска про ризик випадкових ударів по країнах, які підтримують Київ. Після зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні Стьоре заявив, що норвезька розвідка також оцінює як реальні загрози російської гібридної активності, аж до можливих диверсій. Канадський та норвезький уряди також підтвердили підтримку Україні та домовилися про розширення співпраці у сфері оборони, безпеки та також Арктики. У Польщі розпочалася програма вакцинації проти грипу перед новим сезоном. Щеплення вже доступне в аптеках, а медики радять не чекати піку захворюваності. У Польщі сезон грипу зазвичай триває від жовтня до травня, а найбільше випадків припадає на січень-березень. Особливо важливо вакцинуватись людям із хронічними захворюваннями дихальної системи. Пульмонолог професор Пьотр Домбровєцький наголошує, що для таких пацієнтів щеплення від грипу має бути одним із пріоритетів. Йдеться про хворих на астму, про хронічне захворювання дихальних шляхів, про пацієнтів, які мають інші клопоти із легенями. Варто щепитися проти грипу та ковіду, а якщо торік пропустили, треба ще догнати пневмококи і, звісно, проти респіраторно-синцитіального вірусу. У цьому сезоні вакцинація для дітей, підлітків до 18, а також людей віком від 65 є безкоштовною. Минулого року у Польщі проти грипу вакцинувалося близько 2 300 000 людей. Більшість щеплених – це були люди старше 65 року. Цього року фахівці нагадують, що вакцинація потрібна не лише літнім людям. Важливо також захиститися тим, хто щоденно контактує із великою кількістю людей. А погода не дуже сприяє здоров'ю, стає мокро. Сьогодні переважно хмарно, кажуть синоптики. Часті дощі, місцями грози та навіть можливий невеликий град. У Татрах сніг, там приблизно 10 сантиметрів покриву може збільшитися. Температура загалом також не дуже висока, 9 градусів. На Підгаллі 18, на заході це найтепліше. Загалом по країні буде близько 15. Вітер місцями також дуже сильний. І завтра також можливі місцеві дощі та грози переважно на всій території Польщі. Подібна температура та подібні дощі зберігатимуться впродовж усього тижня. поки синоптики

синоптики не скоригували цей прогноз, орієнтуємося на те, що буде лити, адже осінь як-не-як. Тож парасольки якнайбарші. Вже 9.05, чуємося менше ніж за 3 години, тоді ознайомлюсь з новим свіжим інформаційним блоком. Гарного понеділка, попри те, яка погода за вікном.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марчін Гачковський обок ній.
0: За режисерським пультом Куба Бялобжевський.
1: А за спеціальним комп'ютером на становіску видавці Микита Колесов. Така то чотириособова екіпа, дружина працює для вас дзісяй в студію і в режисерце Польського радіо для України. Zaczynamy dwujęzyczną i dwumowną godzinę pół na pół, pif na pif.
0: Починаємо її традиційно, але перед цим традиційним початком ще анонсуємо, що в нашій студії буде ще більше людей за кільканадцять хвилин.
1: Слово дня. Це традиційний початок.
0: Так, це традиційний початок, наша зіронька. Сьогоднішнє слово дня
1: – карузела.
0: Карусель. Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда, електронний варіант цього словника, і дізнаємося, яке значення має іменник жіночого роду карусель. Споруда із сидіннями переважно у вигляді коней, човнів і таке інше, що швидко обертається навколо вертикальної осі, встановлюється на атракціонах у парках для розваги. Приклади вживання цього слова з Зінаїди Тулуп. Настя наче скам'яніла, все крутилося їй в очах барвистою каруселлю. Василь Кожелянко підказує наступний приклад. За кілька днів Олеся вже не витримувала каруселі барв і ліній навкруги. Богдан Ігор Антонович. Весна не наче карусель, на каруселі білі коні. Гірське село в садах морель і місяць, мов тюльпан, червоний.
1: Весна накренца карузела, а в карузелі біле коні. В огородах гурській вші морелем і księжець, як тулипан płonie, так brzmi фрагмент tego wiersza Antonycza в przekładzie Адама Поморського.
0: Прекрасно, прекрасно звучить і українською, і польською. Юрій Андрухович з наступним прикладом до нас постукав. Їй здалося, що вона кружляє на запаморочливій каруселі десь аж під небом. Тобто, я так розумію, що хороший емоційний, позитивний емоційний стан головної героїні. Гучно вигравала шарманка і вертілася строкатим кольоровим мереживом каруселі. Це з Добровольського. Смоличе. У кінці площі, де була каруселі, гойдалка і паноптикум, стояв натовп. І на кінець Остап Вишня. Все це ярмарок. Ворушиться, лускає насіння і крутиться на каруселі.
1: І власне о то ході. Хумориста Остап Вишня вказує дорогу, ярмарок, карузела і місто Харків, з яким Вишня був зв'язаний. Слово дня – карусел по-українську. Польщизна również знала слово «карузел». Dla współczesnych na przykład taki cytat komizm polegał na tym, że figury z potocznego życia realne puszczone były w zwariowany karuzel. Karuzel, konie, zawody, turnieje rycerskie, ale dzisiaj to słowo w polszczyźnie brzmi nieco inaczej.

0: Бум-бум. Бум-бум, Бажан, Діснейленд. Тобто пісня у виконанні Сергія Жадана. Тут, звісно, свою руку доклав і свої звуки доклав Юрій Гуржій. І ця пісня є частиною масштабного мистецького проєкту «Фокстроти».
1: Ну і Микола Бажан.
0: Ну, звісно.
1: Ото й без нього би ще, без нього би ще не обило. Кренчіше карузела, карузела дзеїв, карузела поколень, карузела літератури. О тим юж за хвіле в розмові з нашими гостінями.

0: В ефірі Польське радіо для України. Триває передача «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Audycję wydaje Mekyta Kolesow. Za konsoletą czuwa Kuba Białobrzewski. To już czwórka, a jest nas tutaj znacznie więcej.
0: Так, вже нас шестеро у студії, наші гості, яких хочемо представити. Ярина Цимбал, літературознавиця, редакторка, кураторка і справжня літературна археологиня. Працює в Інституті літератури імені Шевченка Національної академії наук України і уже багато років розкопує українські 1920-ті, шукає в архівах тексти, імена, історії, які радянська цензура воліла би назавжди залишити під шаром пилу. І завдяки колосальній архівній роботі нашої гості ми сьогодні можемо читати твори, які вважалися або ж втраченими, або ж свідомо вилученими із літературної пам'яті. Ярина Цимбал – авторка проєкту «Наші 20-ті» у видавництві «Темпора», у межах якого підготувала і видала 15 антологій і авторських книжок українських поетів і прозаїків 1920-х років.

0: І Ярина теж є кураторкою серії «Віват класика» у видавництві «Віват» і веде телеграм-канал «Наші 20-ті». Якщо коротко, якщо українська книжка з 1920-х років десь загубилася, то є дуже велика ймовірність, що саме Ярина Цимбал її знайде. А якщо не знайде, то принаймні з'ясує, хто її загубив. Привіт!
1: Привіт!
2: Вітаю вас!
1: Так, якось дуже зв'язно і лаконічно удалося представити Ярину Цимбал, бо przecież могло бути ще дужей. Припоминаємо, що аудиції «Пул на пул» можна слухати на антені наживо. Можна слухати на платформі подкастовій Polskiego Radia, але можна również оглядати в YouTube і ті, хто оглядає, мають оказію побачити część того доробку, невелику, додаємо, część знікому Ярини Цимбал як редакторки і літературознавчині. Друга наша гостиня dzisiaj, chyba nie będę mówił już tak długo, bo widzę, że macie takie trochę smętne miny, kiedy was tak długo przedstawiamy. Mówiąc krótko, Paulina Baranowska, zastępczyni dyrektora Centrum Dialogu Polsko-Ukraiński. Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, absolwentka studiów międzynarodowych i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. W centrum od roku 2016 i koordynuje tam m.in. проєкти społeczno-kulturalne. Cześć.
3: Zgadza się. Dzień dobry.
0: Привіт, привіт. Офіційна частина завершена, так? Офіційно-формальна частина завершена. Але ми зустрічаємося з вами з нагоди прем'єри книжки, яка поміж вами стоїть, можна сказати, «Хлеб і маження». Це найновіше видання Центру Мірошевського. Це збірка короткої прози трьох письменників українського покоління наших 20-х – Марії Галич, Юрія Яновського і Валер'яна Підмогильного. Представників покоління, яке часто називаємо «розстріляним відродженням».
1: Niepozorna to książeczka, ale bardzo mocny ładunek zawiera, co zapowiada już mamut na okładce, autorstwo Oksany Szewczenko, również uczestniczki szkoły, bo książka jest, dodajmy, efektem pracy drugiej polsko-ukraińskiej szkoły przekładu słowa na słowa. Teksty przełożyli tłumacze i tłumaczki początkujący, którzy w szkole uczestniczyli: Julia Gunko-Klich, Aleksandra Haduła, Adrianna Koput, Elżbieta Kwiecińska, Andrzej Lichacz, Mateusz Mejza, Beata Romaniuk i Michał Szczepaniak. Pozdrawiamy serdecznie.
0: I w tej książce możemy takie stwierdzenia якби заризикувати і сказати, що тут зустрічаються два покоління. З одного боку, це українські письменники 20-х років минулого століття, а з другого – перекладачі 20-х років 21-го століття. І тож, завдяки цим перекладачам, цьому молодому поколінню перекладачів, тексти 20-х років минулого століття повертаються до, зокрема, польського читача.
1: Так, теж у 20-ті роки. Так. Już відбуваємо ще споткання прем'єрове. Перше за нами в Кракові, друге в Варшаві. Ну, як собі розмовляємо тут в студію наживо, то воно ще перед нами. Варшава, український дом, година 18. І так, та прем'єра є претекстом до розмови. В такому разі Паулина Барановська. Książka, як вспомнілишми, є ефектом projektu społeczno-kulturalnego Centrum Mieroszewskiego. Gdybyś mogła powiedzieć trochę o miejscu tego projektu, tego, że ukazała się taka właśnie książeczka z mamutem na okładce w działalności Centrum Mieroszewskiego. I o samym projekcie może kilka słów.
3: To ja, ponieważ Centrum Mieroszewskiego, mamy rok Giedroycia, więc zaczęłabym od małego cytatu z Juliusza Mieroszewskiego, który powiedział kiedyś, że słowo jest głównym instrumentem działania politycznego, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zwyciężyć nie znaczy podbić, lecz zjednać. I myślę, że ten cytat dobrze oddaje jakby ducha całej naszej działalności w Centrum Mieroszewskiego, ale także ducha tego projektu, ponieważ wychodzimy z takiego założenia, że dla budowy dobrych, partnerskich, dobrosąsiedzkich relacji potrzebujemy właśnie więcej tych słów, zarówno tych słów, które mówimy do siebie, ale także tych słów, które czytamy na kartach książek. Dlatego doszliśmy do wniosku, że bardzo ważnym jest taka praca u podstaw i właśnie wspieranie tych początkujących tłumaczy, którzy potem będą mogli polskiemu społeczeństwu pokazywać, co się dzieje w literaturze ukraińskiej, gruzińskiej, białoruskiej, rosyjskiej. Więc stąd

0: хотіли показати 20-ті роки загалом як епоху, а саме як відродження, бо це їхня і сама назва. Вони самі себе називали Ренесансом і розуміли свою роль і своє місце, уже тоді розуміли, в історії української літератури і культури. І ми хотіли показати цю, щоб Ренесанс був на першому місці. Не розстріляне, не їхня
1: трагедія.
0: Так, не їхня трагічна доля виходила наперед, а саме те, що вони створили. Мені здавалося, що це буде навпаки підкреслювати як раз трагічну долю цих митців. І люди будуть шкодувати, що разом з ними ми втратили все те, чого вони не зробили, те, що вони могли зробити. Знаєте, як у кожній війні є ще втрати імовірні. Тобто, скільки людей не народилося внаслідок війни, внаслідок того, що загинули їхні потенційні батьки. І тут ми можемо бачити, скільки ми ще могли мати мистецьких творів, якби не загинули їхні творці. І ми шукали, і ця назва народилася якось миттєво, швидко. Ми відштовхувалися від назви американських 20-х, шалені 20-ті. Їх усі знають, в усьому світі є варіанти перекладу цього Roaring Twenties, у нас вони шалені 20-ті. Ми хотіли показати, що наші так само цікаві, так само яскраві, так само багаті на все на світі, від фокстрота і до там інтелектуального роману чи авангардного мистецтва. І в якийсь момент спало на думку це назвати просто наші 20-ті, не американські, а наші. Наші в тому сенсі, що через 100 років нам знову це все цікаво, ми перепривласнюємо собі, ми дізнаємося і розуміємо, яку багату спадщину нам залишила ця доба. Ми радісно називаємо її нашою, своєю. І так, перша книжка із цим лого «Наші 20-ті» вийшла в січні 16-го року. Вона одразу привернула велику увагу. Ми не розсилали, скажімо, прес-релізи, але на презентацію прийшло знімати 2 телеканали. Але найголовніший успіх полягав у тому, що на презентацію привезли тільки 30 примірників із друкарні. Із них 29 продали, а один украли. Ми вважали, що це найкраще свідчення затребуваності цієї літератури. Відтоді наші 20-ті поступово входять у вжиток, і спершу, здається, 18-го чи 19-го року, я пам'ятаю, була солідна така наукова конференція, на якій Оксана Забужко називала цю добу, цей період нашими 20-ми. І я зрозуміла, що якщо Забужко вживає цю метафору, я не вважаю це терміном так само, як розстріляне відродження. Це метафора, безперечно. То вона вже пішла від Забужко, вона піде в маси, так би мовити. А недавно я читала дисертацію, науковий абсолютно текст, де у вступній частині дисертація про українських неокласиків, у вступній частині ця доба теж названа нашими 20-ми, тобто і в науковій сфері, і в публіцистичній сфері ця метафора вже знайшла своїх шанувальників. Я тішуся, тому що нам вдалося не тільки саму метафору запровадити, але й розповісти про цей період так, що до нього інтерес тільки наростає, і все, що з'являється нове, фільми, які виходять, музика, книжки, які видаються, і тепер в інших видавництвах набагато вищий інтерес до цього періоду, ніж був 10 років тому. Вважаю це нашою заслугою. Я рада, що ми так успішно повернули цей період в історію української культури, не лише літератури. Практично щотижня щось відбувається. От сьогодні, паралельно з нашою презентацією, у Києві відкривається виставка Анатолія Петрицького, одного з найяскравіших представників наших 20-х. Ну, це просто супер.
1: Так, це супер. Але ти згадала про потенційні втрати війни. Ти теж згадала про вкрадений примірник, як символ чи там метафору успіху. Цього літа Росія знищила десятки

0: мільйонів українських книжок, і теж захищаючи Україну, гинуть поети, поетки, письменники і письменниці. І якби неможливо не проводити паралелі із трагічною долею, власне, творців, ну, розстріляного відродження вже цієї метафори. Чи народжується якась метафора цього покоління нашого?
1: Вікторія Амеліна, говорячи про Володимира Вакуленка, назвала це другим розстріляним відродженням. Мені це дуже не подобається, зокрема тому, що розстріляне відродження, воно підкреслює, воно нам показує це покоління як жертв. Я вважаю, що і вони, і сьогоднішні письменники і письменниці – це герої і героїні. І я хочу цей жартовний дискурс витіснити абсолютно дискурсом героїчним. Тому що, коли сьогодні нам зрозуміло, що таке героїзм, так? То у 20-х роках героїзмом було те, що вони попри все жили, працювали і творили. І що вони нам залишили спадок, яким ми сьогодні цікавимося і пишаємося ним. Метафори для нас сьогоднішніх я поки що не бачу, але вона і не з'явиться в одну мить, так само, як і наші 20-ті. Ми їх змогли повноцінно осмислити тільки через 100 років. Звісно, насамперед тому, що протягом радянського періоду 70 років ми не могли говорити, ми навіть не знали про ті часи і про тих людей. Сьогодні ми можемо про все говорити, і, можливо, метафора народиться швидше, аніж ми осмислювали 1920-ті. Вже якісь останні презентації і події там року 19-го, 20-го, 21-го ми проводили з гаслом «З нашими 20-ми у наші 20-ті», а з від 1900 до 2020-х. Дуже прикро, сумно і несправедливо те, що ми сьогодні порівнюємо ці покоління якраз в цьому трагічному ключі, а не в плані того, чого досягнули митці 20-х, 1920-х і наші сучасники і сучасниці.
2: Ну так, але ta metafora niestety nasuwa się sama. Ona rzeczywiście Wiktorii Amelinie również się nasunęła. Wiktoria jeszcze nie wiedziała, że wypowiada się o sobie. Miała na myśli Wakulenkę i jego dziennik, który udało się odnaleźć. I w tej samej wypowiedzi Wiktoria wyrażała taką nadzieję, że jeżeli udało się odnaleźć ten dziennik Wołodymyra Wakulenki, zakopany w ogrodzie ojca, to może uda się odnaleźć też zaginione twory lat 20., lat 30., te utwory, których miało nie być, a które powracają, powróciły w dużej mierze dzięki tobie w Ukrainie. My w Polsce mamy spore zaległości, jeszcze wiele przed nami, ale już powoli, powoli ukraińiści, polscy miłośnicy literatury, w tym literatury ukraińskiej, mają co pokazać czytelnikom. Jest o czym podyskutować. Można się już po polsku pokłócić o to, czy ten Stepan Radczenko to taki już ostatni drań, czy jeszcze zostawić mu jakąś szansę. Można pomyśleć nad szaloną podróżą doktora Leonarda i nawet dzięki publikacji Literatury na świecie poczytać autorów, o których wielu w Ukrainie jeszcze nie słyszało, związanych z Charkowem. Teraz Centrum Mieroszewskiego dokłada swoją niewielką, ale jak wspomniałem, mocną cegiełkę. Te lata 20. ukraińskie, mówiła o tym Jaryna, one też były szalone, też były zwariowane, pokazujecie też je w różny sposób. Pokazujecie też, że ci pisarze to nie zawsze byli dobrzy ludzie, że czasami nie lubili się nawzajem, wbijali sobie szpile, hejtowali się, był też hejt między pisarzami. A jeśli mówimy już o hejcie, i wracam teraz do Centrum Mieroszewskiego, są problemy w relacjach ukraińsko-polskich. Zajmujecie się, nie oszukujmy się, nie tylko literaturą, nie tylko takimi abstrakcyjnymi rzeczami, ale również tymi napięciami, które się pojawiają w kontekście wojny, w relacjach ukraińsko-polskich. polskich. Jak wy jako centrum reagujecie na sytuację, nazwijmy to eufemistycznie, pogarszenia

0: Oto karuzela, karusel. A to na cześć літературного ярмарку, очевидно, і міста Харкова.
1: А літературний ярмарок – це легендарний український, радянський художньо-літературний журнал «Альманах», який показує Марчен, показував Марчен Качковський.
0: Я ще раз його показує Яна.
1: Покажу нашим глядачам. Журнал виходив у Харкові з грудня 1928 року по лютий 1930. Загалом вийшло 12 книг. І символом, і таким невід'ємним елементом художнього оформлення є ось карусель. Карусель, яка прикрашала кожне число альманаху.
0: Ну, ході о те, що та карузела ще кренчі надалі. В тим року в Харкові знову відбув ще другий фестиваль літературний ярмарок. І тим разом організатори приготували зупевне нове, свіже видання того часописьма. То є пам'ятка з Харкова, де ще зрештою споткаліśmy, так? Gdzie widziałem Jarynę Cymbał, jak zwykle, w wirze pracy, ważnych spotkań, no w tej karuzeli, która się kręci i wiruje.
1: I pro cię karusel my chcemy zapytać tebe, Jaryno, jak gadajesz, naskільки це літературне життя, ця літературна карусель наша, 20-х років 21-го століття, вона перегукується із цим ферментом літературним минулого століття?
2: От Мартін може поділитися враженнями і з фестивалю, скільки було людей у прифронтовому Харкові, скільки людей, скільки подій, який інтерес, як ця карусель крутилася, і те, що саму ідею взято якраз із наших 20-х, свідчить про те, що карусель, яку запустили наші 20-ті, що вона дотепер крутиться, підвозить, хтось на неї на ходу застрибує, кружляє разом із нею, хтось сходить, комусь вона, може, не подобається, але кількість відвідувачів, щонайменше, кількість відвідувачів чи кількість слухачів альбому «Фокстроти» Жадана і Гуржі, написаного повністю на тексти 20-х років, чи кількість людей, які в кінотеатрах, які переглядали фільм «Будинок слова нескінчений роман», чи на концертах «Пиріг і батіг». Це оце вся та карусель, яку було запущено в 20-х, і до сьогодні вона знаходить відгук, вона сприймається як щось свіже і актуальне. Колись в Україні була така соціальна реклама про Пабло Пікассо і Марію Примаченко. І гаслом в кінці цього відео було гасло: «Якщо ти не схибив, мистецтво твого народу зрозуміло без перекладу». А я кажу, що якщо ті митці не схибили, то їхнє мистецтво, воно досі нам відгукується. І ми, я вжила слово, говорячи про метафору «Наші 20-ті», що ми хотіли привласнити. Воно начебто й наше, але ми про це ніби забули вже. І от ми привласнюємо те, що було створено в 1920-х, і відчуваємо, що воно наше в усіх сенсах, і в тому сенсі, що нам сьогоднішнім воно відповідає, і нам хочеться на ту саму карусель, де вони крутилися.
0: Byliśmy przez chwilę w Charkowie, w mieście rzeczywiście przyfrontowym, gdzie oddech sąsiada, niezbyt świeży oddech sąsiada, jest niestety wciąż odczuwalny. No właśnie, Paulino, bo ty mówisz o działalności Centrum Mieroszewskiego, ale często odwołujesz się do okresu sprzed powstania Centrum Mieroszewskiego. To było kiedyś zupełnie inne centrum, Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego. Co teraz po latach z tamtej próby dialogu zostało? Czy coś zostało?
3: Tak, zgadza się. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu powstało w 2011 roku. Był to efekt pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, gdzie właśnie historycy, tam przewodniczący był między innymi profesor Daniel Rotfeld, stwierdzili, że jednak jesteśmy w takim momencie, że potrzebujemy specjalnej instytucji, która by to nasze porozumienie, problemy facylitowała w jakiś sposób. Więc wtedy powstało centrum w zupełnie innej rzeczywistości. Ale już od samego początku, bardzo krótki mieliśmy okres działania, kiedy można było próbować z Rosją współpracować, bo bardzo, bardzo szybko się zepsuło, już nawet było trudno przed aneksją Krymu. Więc ten nasz zakres działalności z jednej strony się mocno zwężał, ponieważ ograniczali nam się partnerzy po stronie rosyjskiej i bardzo szybko były to już tylko niezależne środowiska opozycyjne, ale też nam się poszerzały, ponieważ widzieliśmy, że od samego początku, że rozmowa z Rosją nie jest

0: не тільки так.
1: Полина Барановська, Центру Мірошевського.
0: Ярина Цимбал.
1: Ярина Цимбал, літературознавиця. І експертка от
0: літературна архітекторка. Можна тебе так представляти, Ярино?
2: Можна як завгодно. Головне, щоб гарно і влучно.
1: Читаємо літературу українську в оригіналі і в польських перекладах. Всі тут згромадзені. Запрошуємо сердечно. Дякуємо вам за розмову. Я Настемпневич.
0: Марчін Качковський.

0: Karuzela się kręci pół na pół, słuchać się możecie codziennie. Od poniedziałku do piątku o stałej porze, a także wybrane rozmowy w podcastach oraz na YouTubie.
1: Тож запрошуємо і запрошуємо слухати пів на пів, пів на пів Марчіна Качковського, Яни Стемпневич. Ніколи. Never. Ніколи. Never. Нас клятва єдина. Sweet home Україна. Єдиний в нас клич і порив. Ukraine will live. Ніколи. Ніколи.

0: We shall never surrender.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Американія пробує поновні урухоміч дипломатичну стіжку.
1: Американці намагаються відновити дипломатичний шлях до припинення війни в Україні. Лише за два дні спеціальні посланці США Стів Віткоф та Джаред Кушнер зустрілися спочатку з Путіним у Москві і потім з Володимиром Зеленським у Києві. Переговори в Москві тривали 3 години. Після зустрічі Кремль розповів про дуже відверті та конструктивні переговори з американською стороною. Американська сторона у свою чергу розповіла про значний прогрес та подальші кроки, які будуть оголошені найближчими тижнями. Що саме американці запропонували Москві та Києву, та чи справді з'явився новий мирний план? І чому Вашингтон зважився на таку інтенсивну дипломатію саме зараз?
2: Чи рочевище появився якийсь новий план покойовий? Длачого власне зараз Вашингтон здецидувався так на таку інтенсивну дипломатію?
1: Це була справді історична зустріч у Києві, оскільки такі розмови були звичним явищем у Москві. Все це ми обговоримо сьогодні в програмі «Тема дня» на Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моя сьогоднішня співрозмовниця – спеціальний гість, американістка Магдалена Гурніцька-Партика, яка знає все про американців, про політиків з-за кордону та про те, як вони мислять та чому вони це роблять і що вони робитимуть далі. Добрий день.
2: Як вони мислять, длачого так роблять і що будуть робити далі? День добрий.
3: День добрий.
2: Зачнімо від того,
1: що почнемо з того, що це була реально перша зустріч американських представників в Україні саме. Чому вони вирішили поїхати і хто вплинув на їхнє рішення саме зараз?
2: Ще Балі чи як то виглядало?
3: У мене склалося враження, що їх запрошували до України вже доволі давно, і цей візит, мабуть, запізнився на кілька місяців, враховуючи, що вони цими днями були у Москві. Здається, ситуація дещо змінилася, з'явився тиск. Лора Лумар дуже впливова блогерка, вона була в Україні.
1: Консерваторка?
3: Будучи консерваторкою, вона багато років повторювала про кремлівську пропаганду, але все ж таки поїхала до України, взяла інтерв'ю у Володимира Зеленського та вибачилася за свої слова.
1: Журналісткою Мосійчук також поспілкувалася.
3: Саме так, тому було зрозуміло, що відбулася зміна у найближчому оточенні президента. Можливо, саме тому Віткоф і Кушнер опинилися у Києві. Треба сказати, що цей візит до Києва був дуже добре підготовлений. Було багато таких символічних елементів, багато таких...
1: Кримсько-татарська кухня?
3: Так, кухня в дорозі, в поїзді, потім відвідування Софійського собору, який датується 11 століттям, таким чином підкреслюючи українську державність чи національність, на відміну від того, що вони раніше чули у Кремлі. Було зрозуміло, що там все було дуже добре сплановано, і Володимир Зеленський, мабуть, засвоїв уроки з овального кабінету, коли спалахнула перепалка. А тепер розігрує карту Дональда Трампа, влаштовує шоу. І це те, що саме американський президент робить дуже добре. Тут видно, що Зеленський також дуже добре зрежисерував цей візит посланців, але понад усе він дозволив їм висловити. Це був, мабуть, найпереломніший момент для нас, глядачів, які спостерігали за цим візитом. Саме ця прес-конференція з посланцями, які в Москві зазвичай є мовчазними фігурами, зрідка промовляючи речення чи два, але тут було більше можливостей зрозуміти хід їхніх думок.
2: Вспомняла пані однощення американських...
1: Ви згадали американську журналістку. Хоча вона розуміла, що відбувається в Україні, чи змінила вона свій наратив? От чи впливає вона зараз на аудиторію у Сполучених Штатах? Чи міняє їхній підхід?
2: В Станах Зіночених? Чи змінює їх теж подивище?
3: Це складно, бо Лора Лумар зараз стала дуже проукраїнською. Багато пише про Україну загалом, хоча американські праві не є повністю проукраїнськими. Я не знаю, чи вони дуже проросійські, але загалом вони ізоляціоністські. Вони не хочуть вплутуватися в конфлікти, які, на їхню думку, просто дуже далеко від них. Для них конфлікт з Іраном є великою проблемою, і значна частина правих дистанціюється від нього. Певною мірою дистанціюється і від Трампа. І це означає, що ця тенденція ізоляціонізму значно посилиться серед правих. Вона вже посилилась. І це також впливає на Україну, тому що немає такого мислення про те, що Сполучені Штати повинні більше втручатися в цю справу. Дональд Трамп сказав, що Україна знаходиться за океаном. І я думаю, що це резонує з цією аудиторією або виборцями американських правих. Однак деякі підписники Лори Лумер справді змінили свою думку.

0: ринку або ж стали більш відкриті до цих повідомлень. Вони вже не вважають однозначно, що від Ковта Кушнер просто роблять усе найкраще. Радше вважають, що їхні поїздки до Москви потрібно розглядати із певною частиною критики. Саме тому їхню поїздку до України цього разу сприйняли доволі позитивно.
1: Варто вручити до України.
2: Варто повернутися до України, до цієї зустрічі, але також не забуваємо про Москву. Що ж насправді вдалося після цих переговорів? От що вони обговорювали, що вони вирішили? Бо щоразу чуємо, це була гарна та конструктивна розмова. Чому та чи була?
1: Для чого?
3: Американська сторона ніколи не признається до поразки.
0: Американська сторона ніколи не визнає поразки лише тому, що їй не вдалося переконати Путіна піти на якісь поступки. І, схоже, їм це не вдалося, оскільки російська сторона стверджувала, що вони обговорили основні причини війни в Україні. А це означає, що Росія знову повторює свою історію. Схоже, Путін не бажає робити Дональду Трампу такий подарунок перед проміжними виборами, коли республіканці, партія Дональда Трампа, може втратити контроль над обома палатами. Конгресу. Це дуже ускладнить для Дональда Трампа реалізацію його політичних пропозицій протягом наступних 2 років його президентства. Якщо з російської сторони не буде поступок, справа не просуватиметься далі, наскільки українська сторона навряд чи захоче обговорювати виведення військ із Донбасу, просто тому, що цього бажає Росія. Це червона лінія, вона вже зірвала попередні переговори. І не схоже, що з української сторони раптово виникла готовність зробити щось подібне. Тим часом Росія продовжує повторювати свої вимоги, продовжує повторювати свою власну версію історії, свій власний наратив і намагається змусити американців представити свою версію Києву та сказати, що без прийняття цієї перспективи важко рухатися вперед. Тому я не думаю, що тут буде прорив. Прорив може статися завдяки відновленню цих заморожених переговорів. Можливо, це буде представлено як велика перемога та грандіозний новий початок.
3: Тих заморожених розмов, негоціацій може то буде представлено як велике звичайство і велике нове відкриття.
1: А по котрій стороні фактично?
2: А на чиєму боці насправді зараз Сполучені Штати?
0: Я б сказала, що нещодавно вони точно були більш проросійськими. У тому сенсі, що Дональд Трамп любить сильних лідерів. Він любить лідерів, які керують і без будь-яких обмежень демократичних інституцій. Здається, що візит Лори Лумер відкрив двері до іншого погляду на Україну. Але літні успіхи України на полі бою також це продемонстрували.
1: Дуже різне... магазин,
2: різні так, склади в Росії
1: трапляли на терені.
0: Усе це означало, що Дональд Трамп більше не розглядав Україну як потенційного переможеного у цій війні, тоді як Дональд Трамп любить переможців. Якщо Україні щастить, Дональд Трамп стає більш проукраїнським, бо він завжди хоче насолоджуватись цією славою, вболіваючи за тих, хто досягає успіху. Тож, якщо Україна зможе досягти військового успіху, а також побудувати навколо нього наратив, історію, яка показує, що вона сильна, згуртована, об'єднана навколо спільної справи, те, що вона твердо встановлює свої стандарти, тоді Дональду Трампу доведеться дивитися на послання, що надходить з Києва, геть зовсім по-іншому. Він, звісно, постійно каже, що має чудові стосунки з Путіним, що він особистий друг, але, схоже, він усвідомив або скоро усвідомить, що має дуже обмежений вплив на Путіна. Раніше він думав, що може сидіти в овальному кабінеті, брати слухавку, телефонувати та отримувати те, що хоче. Але ці місяці, ці 2 роки його президентства показали протилежне. Це насправді не працює. Тут виникає невеликий глухий кут. Путін може багато обіцяти йому, багато говорити по телефону, пропонувати багато гарних слів, але коли справа доходить до дій, він запускає іще більше ракет. Отже, це показує, що Дональд Трамп, я не скажу, що він безсилий, але він не може багато чого досягти в цих особистих стосунках. І я думаю, його це самого дуже дратує.
2: Але як вони насправді спілкуються один з одним? Через звичайний телефон чи іншим чином? Бо ми бачимо, що телефон насправді стоїть на столі, один дзвонить, інший відповідає, але ще там хтось під'єднується, якийсь перекладач. Як це взагалі виглядає?
0: Це зв'язок через ситуаційну кімнату, через операційну кімнату у Білому домі, яка є центром комунікації операції президента. І, звичайно, якщо американська сторона хоче зателефонувати російській, то вони з'єднуються.
2: Тобто є якийсь номер?
0: Є відповідальна особа. Я підозрюю, що в них є власні канали зв'язку, але вони чекають, поки будуть залучені найвищі посадовці, які ухвалюють рішення. І я чула, що це трохи десь.

0: Така гра на нервах. Програє той президент, хто першим висловиться. І, очевидно, за Обами людина, відповідальна за комунікації, мала голос. Дуже схожий на голос американського президента. Росіяни думали, що Обама вже на лінії, тому вони зв'язували з Путіним або з Медведєвим, але виявлялося, що він був лише зв'язковим, а не президентом. Тому вони програвали цю війну нервів. Це дуже пов'язано з обставинами. Дуже складно, дуже театрально, але це так працює.
1: Дуже театральне.
2: Скомпліковане, дуже театральне, але так то діяло.
1: Ну, добре, а для чого найбільше Москва?
3: Чому спочатку Москва, а потім Київ?
0: А я думаю, ми всі ставимо собі це питання. Офіційне пояснення полягало в тому, щоб приїхати до Києва з певною версією того, що Москва буде готова прийняти.
3: Але ця версія загалом не змінюється.
0: Історія залишається незмінною, але враження залишається. Вони знову і знову їздять до Москви, але не повернулися із жодним проривом. Вони повернулися з нічим, жодних поступок чи бодай якоюсь готовністю до переговорів.
3: Але вони розмовляли 3 години. Це довго.
0: Це довго. Але, гадаю, ці розмови зазвичай тривають так довго, бо Путін читає їм лекції з російської історії. Своєї версії російської історії.
3: Він особисто про це розповідає?
0: Так, він це робить сам. Дуже, дуже довго. Крім того, було це інтерв'ю з Такером Карлсоном, який також є дуже важливою фігурою в американських справах. Він розповів йому свою версію історії. Це було дуже нудно, і Карлсон не міг повністю встигати за фактами, що Путін йому представляє. І, схоже, Путін використовує ту тактику і проти американських посланців.
1: Мовив тут, Кремль мовив, очевидно, в дуже щирих, конструктивних розмовах американців.
3: Кремль, звичайно, говорить про дуже відверті, конструктивні проговори американці про значний прогрес. Але чи можемо ми стверджувати, що прорив справді відбудеться? Чи знаємо про зміну наративу серед деяких журналістів та зміну підходу Дональда Трампа? Ми вже не раз бачили цю сезонну закономірність. Щось міняється, потім відкат назад.
1: Сезоновость, так? Бо є зміння, пізні вратця, і однак хтось таке...
2: Що з Дональдом Трампом хіба просто ніц не може бути.
0: Мені здається, із Дональдом Трампом ніщо не може бути постійним, ніщо не може бути змінено раз і назавжди. Він дуже старанно намагається адаптуватись до ситуації тут і зараз. І якщо Україна стверджуватиме, що має військові успіхи, Дональд Трамп спочатку зверне увагу на Україну. Якщо Путін раптом зателефонує йому та спробує переконати у своїй версії, він знову схилиться на бік Росії. Тож Дональд Трамп – це людина, яка не хоче постійних союзів, не хоче постійних партнерів. Він хоче адаптовувати ці союзи до своїх поточних політичних потреб. Він перетворює всю свою зовнішню політику на внутрішню. Зараз він опинився у дуже складній ситуації. Зараз йдеться про внутрішню політику. Звідси повернення війни в Україні, звідси повернення Дональда Трампа як президента миру.
3: Що відбувається всередині американської політики?
2: Наближаються вибори до Конгресу.
0: Вибори. Наближаються вибори. Вони до Конгресу відбудуться 3 листопада, і Дональд Трамп перебуває у скрутному становищі. У нас є війна в Ірані, вона йде не так, як хочуть Сполучені Штати. І Дональд Трамп уже заявив, що не варто називати це війною, а збройним конфліктом. Це для Сполучених Штатів абсолютно очевидний варіант. Але ціни на бензин зростають, і це дуже засмучує американських виборців. Дональд Трамп обіцяв золотий вік, економічне диво, а яке так і досі не сталося. Міграційна політика – це другий стовп, який був ключовим гаслом для Дональда Трампа. І він також, здається, не повністю відповідає планам того самого Дональда Трампа.
3: Тож міграційна служба працює не дуже добре.
2: Може так.
0: Ймовірно, вона працює аж занадто наполегливо. А як це відлякує певні групи виборців, які голосуватимуть за Трампа? Ну, наприклад, латиноамериканських виборців, які голосували за Трампа, бо думали, що депортуватимуть лише злочинців. Так, їх це відлякує. І виявляється, що всіх депортують якомога швидше, тільки для того, щоб Дональд Трамп міг набрати якомога більшу статистику депортації. Тож це показує, що він втрачає виборців, які привели його до Білого дому. І насправді не знає, що із цим робити. Це має бути успішним. Бажано у зовнішній політиці, де американці не зовсім розуміють, що відбувається, але знають, що Дональд Трамп здобуває велику перемогу. Тож у цьому відношенні йому це потрібно. Але, схоже, раптове відновлення цих переговорів також пов'язане з тим, що Дональд Трамп сподівається, що як тільки буде досягнуто певної угоди, хоча б тимчасової, санкції проти Росії можна буде зняти. Це дасть поштовх американському бізнесу. Економіка нарешті рухатиметься в тому напрямку, про який він говорив. Тож тут ми повинні пам'ятати, що за лаштунками також існують економічні інтереси та політичні інтереси самого американського президента.
3: Хіба виборців не турбує те, що це ж все-таки Росія?
2: Американські виборці
0: перше за все заглядають.

0: до своїх гаманців, аби переконатися, що в них якомога більше доларів. Звідки беруться ці долари, не обов'язково має значення. Хоча це важливо зараз, коли долари в гаманцях американських політиків не походять з Ізраїлю. Бо раптом Ізраїль став таким.
1: Це лицемірство.
2: Трохи так.
1: А чому б не Ізраїль? Сполучені Штати та загалом американці, ймовірно, більше пов'язані з Ізраїлем.
2: Так було, і так було.

0: Сполучені Штати у війну на Близькому Сході, яка не відповідає інтересам Америки. І вони вважають, що Беньямін Нетаньяху просто маніпулює Дональдом Трампом більше, ніж Трамп ізраїльським прем'єром. Але з американської точки зору все мало бути навпаки. Отже, вплив грошей ізраїльського лобі у Сполучених Штатах зараз сприймається дуже негативно. Звідси і фракція всередині республіканської партії, яка є антиізраїльською.
1: Ми згадували тут оці долари, гаманці американців. Чим вони там живуть? Які теми вони обговорюють? Оця усмішка весь час американська. Чи це надалі присутнє? Чи це все ж таки ще стереотипи 90-х років?
2: Ми призвичаїмо ще до тих стереотипів.
0: Я думаю, що ми трохи романтизуємо Америку. Те, як там життя відбувається, які загалом американці є. Я думаю, що загалом у цій ситуації вони завжди сподіваються і вірять, що оскільки вони вийшли із громадянської війни, розпаду Сполучених Штатів, вони можуть фактично підкорити усе. Тож це надія завжди буде, бо це американський погляд на світ. Однак найбільше по них б'є економічна ситуація. Усі скаржаться на ціни.
1: Отже, це дорого.
0: Це дорого, незалежно від того, де вони живуть.
1: А зарплати? Вони зростають чи не зростають?
0: Вони не відчувають, що їхнє життя стає кращим. Купити житло все ще важко.
1: Деякі люди в Європі задаються питанням, як купити тут кавалерку і орендувати її можуть дозволити собі також.
0: Так, пам'ятаємо, що там перспектива дещо інша. Це американська мрія, що якщо хтось має власний будинок, то здійснив свою американську мрію. Зараз це складно. Багато молодих людей повертаються додому та живуть із батьками, і вони ставляться до цього як до невдачі. У Європі це більш звично.
1: Добре, що є куди повертатися.
3: Так, там істоти трактовані так трохи.
0: Так, але там це сприймається як певний провал, поразка. Хтось не зміг впоратись на вільному ринку, і шлях від бідності до багатства не відбувся, тож це розчаровує, це викликає гнів і викликає відчуття, що щось потрібно змінювати. Дональд Трамп мав стати цією зміною, але виявляється, що цього не відбувається. Тому вони шукають цих змін де-інде. Звідси й популярність цих лівих кандидатів у демократичній партії, які багато говорять про фундаментальні системні зміни у Сполучених Штатах, які мають відбутися, аби справді покращити життя американців, а не лише найбагатших.
2: А як виглядає вонтек України в
1: А як виглядає Україна в американських розмовах? Як вони на неї дивляться? Яка їх підтримка? І загалом, чи залучені вони до життя американців? Чи створюють бізнеси, чи компанії? Чи радше все ж таки іммігранти, які перебувають на маргінесі?
2: Фірми, чи розвіяють, чи сон радше в тій пулі таких мігрантів, які сон десь там на маргінесі?
0: Українці завжди з'являються під час президентських виборів. Так було у 24-му, тому що у нас є українська меншина у Сполучених Штатах. У Штатах, що коливаються, та у Штатах, що коливаються, які визначають, чи переможе певний кандидат на президентських виборах. Тож тоді вони дуже в центрі уваги. Тоді їх запитують, і вони можуть багато чого сказати про американців українського походження, тому що тоді вони і з'являються. Так, раптом про них згадують. Це тоді, коли з'являється також поля. Просто тому, що вони живуть у Штатах Мічигані, Вісконсині, Пенсильванії, де існують ці меншини. Тож американці українського чи польського походження раптово потрапляють під увагу кандидатів. Тож головним чином тоді, і я думаю, на це треба дивитися так, американці дуже егоїстичні в орієнтації на певні групи виборців, і вони їм просто потрібні як виборці, яких вони можуть залучити до своєї перемоги.
3: Яку електоратурі можна виграти?
0: Мені здається, що якщо ми зараз подивимося на ці вибори до Конгресу, то в тих місцях, де є американці українського походження, вони повинні їм щось запропонувати. Вони повинні якось до них звернутися і мати для них таку пропозицію, хоча б підтримку на наративній основі. Бо їм потрібні їхні голоси. Їм потрібні голоси їхніх знайомих, друзів, родини.
3: Потребують голосів їх знайомих, приятелів, родини.
2: А якби мала пані чесь сказати такі... Патрушонс, на те розмови.
1: Якби ви сьогодні вказали щось одне, дивлячись на ці переговори, майбутні вибори, цю політичну активність, який елемент може визначити успіх цих переговорів? Тому що вони передбачають тристоронні зустрічі. На які речі, на які питання люди можуть вплинути?
2: Бо привідую, що будуть тристоронні розмови, так, що будуть чонгло не розмовляємо, спотикаємося. Які речі, які квестії, може, люди можуть вплинути? Позитивні речі.
0: Я думаю, що тут може бути дві проблеми. З одного боку, це може бути зміна більшості в Конгресі, коли з'явиться демократична більшість, але Конгресу також з'явиться набагато більше наглядових функцій, від яких відмовилися за часів Дональда Трампа та республіканської більшості. Це означає, що представників

0: адміністрації Дональда Трампа можуть викликати, наприклад, до комітетів Конгресу, розпитувати про ситуацію в Україні, про те, як Сполучені Штати підтримують Україну та на якому етапі перебувають переговори з Росією. Таким чином, Конгрес і громадськість, яка стоїть за ними, зможуть дізнатися, яка насправді ситуація та на якому етапі ми перебуваємо. З іншого боку, я вважаю, що Україні було б варто запросити більше людей, таких як Лора Лумер, до України та представити їм свою історію, на відміну від російського наративу, який значною мірою домінує в правому інтернеті. Було зрозуміло, що візит Лори Лумер до України мав широкий резонанс в інтернеті, але особливо навколо самого президента. І цей візит продемонстрував, що існує не лише один можливий наратив, а інший, цікавий, який багато говорить про людей, багато про позицію Сполучених Штатів, і я думаю, що це те, що варто досліджувати.
1: Позиції Станів Зіночених, і видає мені, що то є щось, що варто континувати.
2: А так трошки, може, ще так біографічно.
3: І, можливо, трохи більше біографічної інформації про Лору Люмер. Чи давно вона така відома? Як її життя виглядало? Її ім'я досить голосно згадувалося в новинах у контексті України, але раніше це не викликало ніякої асоціації.
2: Появлялося в контексті України досить голосно, але вчесній, ну, не було то збит.
1: Ні, вона була, вона...
0: Вона блогерка, подкастерка, авторка блогів і має величезний вплив на колишній акаунт X, так званий Twitter. Вона вже давно є великою шанувальницею Дональда Трампа. Вона подорожувала з ним, вона є офіційним радником і мала готувати його до дебатів із Камалою Харріс.
3: Вони знають один одного особисто.
0: Так, вона також з тих людей, які відстежують людей у найближчому оточенні Трампа, які йому невірні. Вона стоїть за нібито звільненням Майка Вольца, колишнього радника з національної безпеки, оскільки Лора Лумер нібито надала документи, які свідчать про те, що він не був повністю вірним Дональду Трампу. Основні ЗМІ сприймали її переважно як несерйозну фігуру, яка повторювала численні теорії змови та шукала часто теорії, хоча не обов'язково там, де вони існують.
1: Дошукувалася якихось теорій там, не конечно, де вони були.
0: Вона повторювала дуже сильний російський наратив, тому основні ЗМІ не сприймали її серйозно. Але відколи вона поїхала до України та почала говорити те, що більшість американських ЗМІ говорили про війну в Україні, усі раптом усвідомили, що це була людина, яка змінила їхнє сприйняття. Але також людина, яка дуже міцно закріпилася в американському правому крилі. Тож це була не людина з основних ЗМІ, до якої американський президент чи його виборці ставляться з великою недовірою, а людина, яка побувала там, побачила це на власні очі та має ці свідчення, суттєво змінила їхні погляди. І це, мабуть, перший приклад чогось подібного, що відбувається з боку американських правих, де хтось чітко сказав: я помилилася. Ось яка правда.
1: Перший приклад, коли щось таке на американській правіці ще видажило, що хтось ясно повідомив: мілюємся, і так є
2: насправді. Але чи це
3: справді все щире, на вашу думку? Чи вона теж от такий гравець? От вона каже, що побачила, що відбувається в Україні, і змінила позицію? Може, на неї щось попереду чекає, і вона все ж таки пробує позбутися цих політичних хвостів?
2: Однак не тягнули ще телегони політичне.
0: Я не думаю, що їй варто було раптово переходити на проукраїнський бік, адже для неї було б набагато вигідніше повторювати про кремлівський наратив, адже саме такий наратив резонує з американськими правами. Тож той факт, що вона поїхала туди, побачила це на власні очі та змінила свою думку, непопулярний серед американських правих, і вона зробила щось, що дещо суперечить мейнстріму. Я думаю, що це щиро, і що вона насправді протиставила те, що думала, тому що побачила. І це, мабуть, для неї було досить шокуюче.
1: То було для них хіба досить моцно шокуюче.
2: Досить цікавий світ американський.
3: Американський світ досить цікавий, він постійно нас дивує. Тут ніколи не знаєш, хто раптом змінить свій підхід, хто приїде, куди, чому і для чого. Щиро вам дякую за інтерв'ю. Сподіваюся, що Україна справді залучить тих, хто може більше говорити про Україну і в інших країнах, і що ми нарешті виграємо цю війну. Щиро дякую.
2: В інших країнах вінцей, і однак удасться виграти цю війну. Дякую вам.
1: Дякую вам.
4: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою. «На захід від Бугу» Джинніки з погранича авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої

0: студії. Вітаю сердечно, Юлія.
1: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
0: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бога. Щоденники так. з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
1: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати її не лише українською, але й польською. Є респонденти поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала, через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх спогляданнях, своїх роздумах і, ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
0: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
1: вона
0: так?
1: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
0: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе, як науковиця, ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
1: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог. Тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як відчувають, як інтерпретують історію і що для них є історичної пам'яті. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
0: У Володаві.
1: У Володаві, так, власне, у Володаві.

0: Я дуже старанно, справді, намагалася показати цю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так, тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір, але... Так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якої вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді, може, хтось намагається показати. Так? Але Польща є дуже різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Ну, наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей – поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини, там, україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І ну, тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. От, і є різні думки, кажуть іноді мені люди, ну от є, треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли, і мали таку відвагу, і можливо мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. Деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто жорна, що просто люди ну, якби не мали як. Тому ставали поляками, римокатоликами. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб. Навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики. Це...
1: Я таких теж, до речі, зустрічала, так. Особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема околиці Володави, звідки переселяли. Але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточчини, я... Так, це окреслило, бо це, може, не Підляще вже, хоч Підляське воєводство. Там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії. А хто ж вони? Яка їхня мова? І так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
0: Так, взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубошівщині. Ну, насправді. На Підлящі теж, там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього. Бо, як відомо, науковці ну, шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Ну, знову таки, як антрополог, я якби приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахлацька, бо в Україні, ну, ми ж звикли.
1: Звикли,
0: що хахол – це такий імперський вплив російської мови, російської імперії, що хахли так зневажливо називали свого часу козаків і потім уже всіх українців. Малороси, хахли.
1: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині, це Люблінське Полісся переважно, і він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні?
0: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північно-українських діалектів.
1: Так, так.

0: далеко, і не тільки він, зрештою. Михайло Лесєв, який теж так, працював тут. Так,
1: так, так. У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки довкола, навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це Хохол, Хохлацька – це звідти з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хохлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хохлацьку. Так, так, і запрошувала мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От, є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хохлацько-православну ідентичність, назовні польську ідентичність.
0: Пограниччя таке трохи.
1: Так, ну, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
0: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там якби більшою-меншою мірою якби, таку свою Україну?
1: Угу. О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена. Всім.
0: Що тебе вражало найбільше?
1: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
0: А це церква, яку створив Єжи Новошельський від початку і до кінця.
1: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, ще в 2015-16 роках, застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
0: Багато, які пам'ятали, що
1: які пам'ятали виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало, а зараз так резонує взагалі з українським контекстом, так, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося. І так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти, і потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
0: Чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
1: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця. Як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися, як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції «Вісла», казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар, і вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви.

0: церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнюватися.
1: Такий дуже
0: складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От. Так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
1: Я це не знала. Це
0: та, і просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, у Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця, по-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною, по-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де ну дуже такий цей український слід, ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно не гостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність, і тобі кажуть, та розуміють дослідження, все. От. І, а в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така...
1: І це польські родини були?
0: Так, так, так. Тобто ті же Кальварії Пацлавські мені дуже допомогло кілька польських родин дослідження. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римо-католики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, ну, насправді, українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну, знаєш, я епізод в житті цих людей, я приїхала, попитала, поїхала,

0: приїхала, ну там максимум повернулася через рік, два, три, а їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я обережна.
1: Це така відповідальність теж. Велика, тому що, так, дуже я, велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво теж, от, як думаєш, як антропологиня, як цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року. Польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі-всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводств є село Дев'ятир з українського боку, Дівінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі, тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавнього. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів. Mm-hmm. І, зокрема, гостювала в батьків своїх близьких друзів в Воловцю, Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду. За хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було родин, скільки тут було будинків до, власне, виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів жили люди. Mm-hmm. Ще не так давно.
0: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прям поруч біля Карварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така-то, я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви. Старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушіні більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні-ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
1: Така стерта якась.
0: Стерта. Але теж, дивись, страх, що...
1: Чи їх... заперечення саме?
0: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація. Ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу. І вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Сади і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що, ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують...

0: існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
1: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
0: так.
1: А по-іншому там.
0: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». Так, тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були такі доволі позитивні, скоріше зі здивуванням. Мо я так багато дізналася про те, що я ніколи не знав. Там, да. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка, переселенка з Луганська. І вона каже: «Боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде». Тобто так вона зрезонувала. В Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Мої респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали, і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві, чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора, ми корінні, тут народилися наші предки, ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі, і тут ми, тут наші діти, тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України, оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити. Навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про Діми, про повернення з соціологами. Я про це теж говорила, що для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали: «Та ні, є ж усталений термін діаспора». Я кажу: «Я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі». Так, то навіть всі пам'ятні знаки по операції «Вісла», там всюди написано: «Вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів. Це теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. І ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому що ніби вже все живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають якби зайти в свій рідний дім, де ти народився.
0: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією. І
1: чи лемків, наприклад, які лемків, не ідентифікували
0: які,
1: себе.
0: Так, які взагалі себе не були православні, не ідентифікували себе з українцями.
1: Ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західнопоморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з

0: пам'ятником Шевченку, так, з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль.
1: Так.
0: І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
1: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
0: І там дивувались, чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща. Ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю спільноту в різних-різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
1: Ну, от на Медовій, Варшаві, в цій парафії також. Це таке,
0: так, видно це.
1: Зіткнення різних світів і абсолютно, ну, то так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
0: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
1: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
0: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
1: Так.
0: Як
1: так.
0: Державою?
1: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої, от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського. І формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається.
0: Так, Григорій Купріянович, так.
1: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік, знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи не більшу травму, ніж травму операції Вісла. Ну, разом вони йдуть. Це знищення церков і потім операція Вісла. Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, вони доклали неймовірних зусиль, щоб перетнулись, щоб повернутися. Тоді як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції Вісла, 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції Вісла, і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп, по
0: так,
1: суті.
0: Так.
1: І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьки цих дітей, їхні діти, і вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління.

0: які мали змогу вже вивчати українську мову в школах. Це теж, але повторюю, мене дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних, тобто які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що вони українці Польщі.
1: Так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління. Ну, не наймолодше, так.
0: Четверте зараз, вже це, наймолодше.
1: Так, четверте вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту Гайдамаки, звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою, хор репрезентативний українців в Польщі, об'єднання українців у Польщі, журавлі, їхні основні костюми, це елемент із шароварами, це ж теж дуже цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Так, ти маєш рацію, мені казала одна моя подруга, власне, з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну, їй зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж
1: що
0: її.
1: Це її, так.
0: Що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в
0: 2000-х? 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: А, і це, речі, було так, і, до речі, багато людей
0: багато
1: з Підляшша
0: їздили.
1: Так, я теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі.
1: Так.
0: Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією міграційної служби, не знаю, російськомовністю, оцим всім пострадянським системам хабарів і системи
1: шкода,
0: і так далі. Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії. Але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все, це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підлящі теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час.
0: Бачиш,
1: і ми його, ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно, так. Здавалося, більше б такого, знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну, в мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну, от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник. І, зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це все виглядало.
0: Я теж не знаю. І, знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглядати

0: глянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
1: А як частина?
0: Як частина української нації теж, так. Розумієш? Ну, дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. Я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
1: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах так. світу, як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
0: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
1: Так, дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею на «Захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально, але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби. Тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, тієї власні книжки, яку вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу», щоденник із пограниччя, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
0: дуже
1: що сьогодні
0: дякую
1: завітала
0: за запрошення.
1: До нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо. Себе.
1: Це «Польське радіо» для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, і зараз у нас програма «Ми у Польщі». У студії працює ведуча Світлана Мялик, і сьогодні ми будемо говорити про українську культуру в Польщі, про UA-фест, який цими днями відбувається у Варшаві. В мене сьогодні не один гість або гостя, сьогодні троє гостей. Я хочу представити. Це... Давайте так. Керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Так, також з нами Тарас Чубай, фронтмен гурту «Плач Єремії», автор-виконавець, композитор. Вітаємо.
1: Добрий день.
0: Так, і українська співачка Марта Адамчук. Вітаю вас. Я думаю, що ми почнемо нашу розмову, власне, з тієї події, яка об'єднала всіх нас так в цій студії. Тому що 19 вересня, вже втретє, у Варшаві відбувається UA-фест. Це фестиваль, який, власне, єднає українську культуру. Ми про нього вже говорили. От сьогодні пані Ольга Касьян з нами. У нас була окрема програма присвячена. Але, пані Ольго, я прошу, давайте нагадаємо, що це за фестиваль, власне, яка його головна мета.
2: Є в Варшаві UA-Hub. Вже багато хто про нього чув. Був у нас, і рівно 2 роки назад ми відкрили свої двері. Тому це третій UA-фест, але другий наш день народження. І ми його хочемо святкувати, як і відкриття, в родинному колі. Тому запрошуємо українців.

0: Запрошуємо наших друзів, партнерів. Підготували дуже цікаву програму. І резиденти, і партнери до нас долучилися. І пан Тарас, і пані Марта, що нам дуже приємно. Буде проходити наш захід під патронатом посольства України в Республіці Польща, під патронатом бурмістра Мокотова. Будуть поважні гості, будуть лідери українських громадських організацій в Польщі. Буде родинне свято, тож запрошуємо долучитися до нашого святкування.
1: Так, це була Ольга Касьян. У мене запитання до пана Тараса Чубая. Пане Тарасе, ви берете участь вперше, наскільки я знаю, так? Чи ви вже були в ЮАФесті?
2: В ЮАФесті вперше. Дуже дякую за запрошення. От, мені приємно, що українці активні в Польщі. От, не сидять, не переживають, як їм погано, а роблять щось дуже активно. І я дуже радий, що таке відбувається, що люди будуть мати куди прийти і будуть мати що почути, що робити. Діти також приєднаються, родини. Я сподіваюся, що це буде чудове свято і всіх сердечно запрошуємо.
1: Так, дякуємо. Пані Марта
3: Так,
1: Демчук,
3: так.
1: так, як у вас? Чи ви вперше берете участь?
3: Я вперше, але така історія у нас з пані Ольгою.
1: Так, розкажіть, будь ласка, так.
3: Ми просто дуже давно знайомі. Я так і не зрозуміла, з 14-го, по-моєму, року, да, я не могла згадати, от з якого часу почалися благодійні концерти в Україні. І ми з пані Ольгою, по-моєму, одразу там з Донецька, десь ми на сході були. І в мене асоціації з Ольгою, що ми робимо якусь благодійну справу. Тому, коли вона написала мені, вибач, що я так в третій особі про тебе, просто не було ти з таким теплом, і одразу в мене такі асоціації, значить, зробимо щось класне. Ось написала, зійшлися в датах, зійшлися в мене якраз був вільний день. Я з радістю приїхала, тим паче я багато зараз їжджу за кордоном на благодійні концерти і знаю, що українці, які живуть за кордоном, вони просто жадні зустрічей, вони хочуть співати, вони хочуть пообійматися, пофотографуватися. Ми недавно в Лондоні були, сьогодні вже я зустрічаю своїх дівчаток, з якими ми навчалися, з якими вже не бачилися роками. Тому це такі дуже ностальгічні, теплі зустрічі. Ми запрошуємо всіх, тому що я впевнена, що буде класно, і ми поспіваємо. Я кажу, будемо обійматися, як почнемо вдень, так і ввечері закінчимо.
1: Це
3: Тому хай
1: правда,
3: всі
1: так.
3: приходять.
1: Я, до речі, сьогодні зустріла кількох знайомих українок тут і питають, ти завтра будеш на ЮАФесті? Кажу, ну звісно, я постараюсь бути. Тобто якось всі про це говорять, і це, ну, насправді дуже круто, що українці єднаються в такий важкий час. З приводу того, що українці співають і, ну, такі позитивне налаштування, то я сьогодні побачила, ви знаєте, мене дуже вразило. Хтось виклав, як провідники Укрзалізниці біля потяга співали під час того, як потяг стояв, під час тривоги. Я не знаю, чи ви
3: Ні,
1: бачили,
3: не
1: чи
3: бачу.
1: ні. Ні, і от вони зібралися біля одного вагону, і попри те, що, знаєте, от війна, бомбардування, атаки, ну, тобто, я так розумію, що вже не було такої небезпеки, і вони зібралися і просто почали співати. І це просто неймовірно. Я подумала, наскільки от українці навіть такі важкі часи, трагічні, так, вони все-таки мають оце, я не знаю, от спів, творчість, цю любов до пісні. Як ви
3: Я
1: думаєте,
3: би
1: та пані Марта?
3: прокоментувала, якщо можна, тому що раніше, от я теж з цим зіштовхнулася, я раніше думала, що творчість і музика там, ну, ти не можеш це потрогати, це не наліпиш на ранку, так, фізично. І мені здавалося, що це нібито якби не має діяти в таких умовах, в яких ми живемо. Але я от помітила, що музика це теж терапія, і, можливо, вони співали, бо так легше. Це знаєте, як ти, в мене таке було, якось застрягла в ліфті. І для того, щоб переключити свій мозок від тривоги, від тривожності, що я зараз звідти не вийду, я почала мугикати там якусь партію, мені треба було згадати якісь слова. І я просто, це для мене сталася така терапія. Це такий умовний приклад навела, тому що я думаю, що музика зараз, пісня для багатьох є терапією, навіть виплакатись, навіть там, можливо, це якісь пафосні слова будуть, але насправді воно так і діє. Я дивлюся, скільки ми виступаємо, що зараз це терапія і для людей, які приходять на концерт, і для артистів також. Тому що дуже знівелювалася ця ієрархія, що от ми йдемо на артиста. Ні, артист іде на людей також. І ми хочемо
1: Цікаво,
3: теж
1: до
3: їх
1: речі, так.
3: подивитися, обмінятися енергією. Якось йшла, просто не було ні сил, ні натхнення виступати. Думаю, що мені зараз тим людям давати? Ти приходиш, ти їм заспівав, вони тобі повернули, ти їм, вони тобі. Ми зарядилися, і ми потім, значить, 3 дні переписуємося десь в Директі, що Ай до цих пір тримає. І як сказати, що це не терапія? Це буквально терапія,
1: Ну
3: тому я
1: так.
3: думаю, що ці провідники щось десь Так, лікувалися.

0: була Марта Адамчук, пане Тарасе, Тарас Чубай, можливо, хочете теж додати в цьому плані. Бо ми от зараз ми спілкуємось. От я просто як глядачка, слухачка, я зі сторони, скажімо так, прихильників більше, так? А ви зі сторони, якби ми за лаштунки трошки заходимо. От я не знаю, творчість, спів під час війни, мистецтво, наскільки воно відіграє роль. І для вас, от як для артистів, бо пані Марта от каже, що це теж дуже важливо, так, і для вас. Але, чесно кажучи, я от з багатьма спілкувалась, я знаю, що хтось навіть з артистів просто ну, от закривається, він не може писати, творити. Тобто ця трагедія війни, вона настільки людину іноді ну, от закриває, що як це у вас відбувається?
1: Ну, справді, це дуже складно, і ну, хто як, хтось навпаки, в нього емоції оголюються, він не може їх стримувати, і це інколи дивним чином допомагає на сцені, так? Цей такий надрив. І без сумніву, що мистецтво лікує, допомагає, це спосіб перенестися в інший світ, в інший вимір. От, і зараз ми бачимо, як люди шалено ходять на концерти, на виставки, люди цікавляться так, книжками.
0: Білетів немає. От якщо, от, наприклад, немає, в Київ приїжджаєш, хочеш там в оперу піти, наприклад, немає білетів.
1: Так, так. Це війна дуже це загострила, цю потребу, і культура, і музика, мистецтво, просто це порятунок. І також це можливість відчути себе живим.
0: Це цікаво. До речі, так. Мабуть, це так.
1: Мабуть, от, ну, так. Звичайно, також, коли в мирні часи там було багато всього, там якісь розважальні програми по телебаченню і так далі. Mm-hmm. От, а зараз, що там розважає по телебаченню, марафон?
0: Ну, це також, якби, так. Це таке питання.
1: І так. кудись треба... Кудись треба перейти в якийсь кращий вимір, і нічого кращого від мистецтва немає. Людство нічого не вигадало.
0: Так. Як ваше життя от змінилося з часу війни? От ми говорили, пане Тарасе, з вами перед тим, що у вас взагалі ситуація така непроста, скажімо, так? З вашим будинком.
1: Так, це така довга історія. Я мешкав у Гостомелі, в мене обійстя там було в дуже гарному місті, але занадто близько до аеродрому Антонов. Одним словом, немає можливості зараз моїй родині там жити. В мене були чудові там умови, студії, я записував себе, там друзів своїх, ми там записали спільний альбом з Kazakh System, пісні самонаведення, і ми його там 3 роки в мене записували, дуже цікавий проект, рекомендую звертати увагу, це такий, я би сказав, кобзар сучасної рок, регі, ска, музики. От, ми обробили народні давні українські пісні в хоровому виконанні, але супровід регі-даб-музика. І це наш такий спільний проект з Kazakh System, який в мене там от в Гостомелі писався коло 3 років з перервами. І я хочу на нього звернути увагу, бо це такий важливий момент. А тепер я не маю можливості це робити. І я що... роблю. Я виступаю з благодійними концертами по цілому світі, збираємо кошти для, скажімо там, на протези. Дуже вдалий був тур колись, це вже скільки, вже 2 роки тому.
0: Час
1: з Марічкою Бурмакою ми дуже гарну велику суму зібрали для протезування наших воїнів в Північній Америці. Також в Європі виступаю, там, скажімо, наприклад, я виступаю в Австрії, але в Австрії не можна, бо вона там нейтралітет, не можна збирати на військо кошти. Але ми збираємо на госпіталі, на дітей сиріт, на дітей жертв війни.
0: Це так далі, теж потрібно. Я знаю, що це був Тарас Чубай, зараз до пані Ольги Касьян. Буде теж збір коштів, так, під час UA-фесту на дітей.
2: У нас постійно є проєкт «Діючий дитинство без кордонів», в рамках якого ми привозимо дітей наших військових в Польщу. Вже в нас

0: було три такі поїздки за ці 2 рочки. І ми хочемо саме на ці зимові канікули, якщо нам все вдасться, тож долучайтеся до проєкту, донатьте, запрошуйте, можете стати таким, скажімо, партнером, там, якщо маєте готель або ресторан, ви можете поселити, погодувати дітей, якщо ви перевізник, перевезти цих дітей. Тому у нас завжди можете долучитися, завжди можете зробити свій донат або заявити про себе. Тобто наш фестиваль не є виключенням, це просто ще один день, коли можна долучитися і ще й, як Марта сказала, обмінятися енергією, в цей же день зарядитися і долучитись до цього проєкту.
1: Так, я хочу запитати вас от загалом про те, як сприймають українську культуру за кордоном. Тому що у вас є досвід, 5-й рік повномасштабної війни, це благодійні концерти, дуже багато їх. Тобто це збір допомоги. А як сприймають в суспільствах тих країн, от навіть Польщі, так, українську культуру,
2: Знаю.
1: пісню, слово,
2: Я просто
1: пані
2: не
1: Марта Адамчук?
2: зустрічалася прямо з іноземцями на наших концертах, бо зазвичай це приходять в основному українці. Але те, що я відчула просто підтримку, ну там, де можуть вони допомогти, там чи приміщення, чи щось там з апаратурою, там просто прийти, допомогти, просто їй надати. От ми на Кіпрі також давали благодійні концерти, там включилися всі, як могли. От просто кожен робив, що міг
1: На Кіпрі.
2: на Кіпрі.
1: Нічого
2: Ті
1: собі.
2: принесли те, ті принесли те, щось приністи, і ми отак от по ниточці
1: Так, просто
2: зробили дуже клевий
1: непроста
2: концерт.
1: країна, і там дуже сильно російський вплив,
2: Дуже
1: російська
2: багато, так.
1: пропаганда.
2: Але і це було дуже, ну так, знаєте, комічно та не комічно. От просто ми виступали в українському центрі, і отак прямо з дверей дивишся на посольство Росії, і це було, ну якби трошечки абсурдно, але разом з тим тебе це ще більше злило, і ти такий. Ми просто там дуже кльову суму збирали. Ми збирали на одну автівку, а вийшло збирати на дві. Але там вже в хід ішло все. Я вже кажу: так, все, пісня за донат. Значить, от називає щось, у мене там багаж українських пісень, щось з голосу, що я там. І вони називають, якимось чудом ми там під рояль щось імпровізували.
1: Ну, то там дійсно там
2: Коротше,
1: дуже хороша українська громада, але от
2: так.
1: я знаю, що минулий посол, пан Сергій Ніжинський, він навіть коли заступав на свою роботу, то він просто був дуже здивований тим, як сильний російський вплив і немає українського слова. І, наприклад, провели ретрансляцію українського радіо прямо в посольство, біля посольства, щоб було чути українське слово. Тобто українці приходили, от в посольство приходячи, там в консульство там одразу, і слухають українське радіо. Ну, от, власне, таку ми систему робили. Я допомагала теж в цьому, брала участь. Ну, тому що треба доносити, треба якби старатися. Да? От, я не знаю, от словом, піснею, музикою, всім, чим можемо, так, от якось допомагати і говорити про Україну, так, через мистецтво, і українців, які виїхали через війну, біженців, якось підтримувати, мабуть, так.
2: У нас українці, я вам скажу, ми зайшли, це було дуже цікаво. Ми зайшли в грузинський ресторан, де сиділи. Потім ми просто по розмові зрозуміли, що там десь за столом сиділи росіяни і гучно говорили. І тут я дивлюся, ми сіли за стіл, потім вже зрозуміли, що це сидять росіяни. Потім, значить, прийшов ще столик, всі в вишиванках, і вони просто почали дуже гучно говорити українською, щоб перебити той столик. І ті вже потім їли-їли, просто так вдвох встали і
1: Ну, це
2: пішли.
1: говорити так, як на
2: Ну,
1: рівні людей, так.
2: так, якщо говорити просто на рівні якогось життя, побуту.
1: Так.
2: Але українською всі спілкуються, всі там вишиваночки бережуть, всі пісні знають. Ну, українці такі, ми самі себе не втратимо ніколи, мені здається.
1: Думаєте, так?
2: Я
1: Ну, я думаю, що
2: впевнена.
1: це правильно. Пане Тарасе, як ви думаєте, от як доносити українську ідентичність краще за кордоном?
3: Ну, з мого досвіду, я, скажімо, мав тур по німецькомовному світі: це Австрія, Німеччина, Швейцарія. І ми з дружиною приготували програму. Ну, жанр, в якому я працюю, його можна назвати співана поезія. І ми приготували програму, де моя дружина переклала те, що я співаю німецькою, і вона перед тим, як я починаю співати, зачитує ці тексти. Я це супроводжую грою на гітарі, це така, як така мізансцена. І тоді я вже виконую свій твір українською. Так, і в мене така ціла програма була там на 2 години. І з такою програмою ми їздили не для українців, концерти, для німців, швейцарців, для австріяків. Це було дуже велике зацікавлення.
1: Тобто підходили до вас після, так,
3: Так.
1: і.

0: Ви питалися, де там купити. Ну, ще в Європі люди слухають CD і вініли. Я казав, що можна на цифрових платформах слухати, але всі цікавились, де можна реальні носії взяти.
1: Щоб
0: то без сумнів, якщо ти щось цікаве показуєш, то люди це сприймають. Тобто це не право, просто треба мати можливість це транслювати.
1: Так.
0: Мати можливість цього контакту з публікою.
1: Це був Тарас Чубай, а в мене до Ольги Касьян запитання. Яка буде програма UA-Fest, от саме, якщо говорити про концерти, так? Тобто, бо фест, він розтягнутий практично на цілий день з 13 до 19.30, якщо я не помиляюсь.
2: До 20.
1: До 20, так. Тобто, як це все буде? Тобто, коли будуть ваші концерти? Коли знати, коли приходити?
2: А інтрига – приходити і тусити всі разом.
1: Так.
2: Ні, насправді, підписуйтеся на нашу сторіночку UA-Hub в Інстаграмі і Фейсбуці. І ми маємо, може, навіть вже виклали програму. У нас починається програма з фіналу конкурсу української пісні. І, власне, завтра ж день української пісні. Всесвітній. І так, і відповідно був онлайн-конкурс, і в різних категоріях у нас є переможці, і буде фінал цього конкурсу. Далі в нас офіційна частина привітання, почесні гості і від амбасади української, від бурмістра, бурмістр має бути Мокотова. Мають приїхати також наші ветерани. Один із них отримав поранення, на жаль, на протезі, але продовжує підтримувати своїх побратимів і посестер. Також будуть друзі з різних наших громадських організацій, пообіцяли бути Юнайтерс, Український дім, Пласт, Українські школи. Ну, тобто, така програма, поспілкуємося, офіційна частина, потім майстер-класи дитячі з 15 до 18 постійно. Тобто, в нас працює і локація зовні, там, де сцена, і проходять постійні інтерактиви, ведучі, артисти, будуть і дітки виступати. І всередині паралельно дитяча зона, бізнес-зона. Ярмарка
1: тобто
2: українська.
1: Кожен знайде, так, на,
2: так, також можна буде одразу там відправити посилки в Україну. Міст, наш генеральний партнер, робить таку акцію, що будуть готові бокси, які можна буде наповнити тим, що купили на ярмарку, і за 19 злотих відправити в Україну. Тому долучайтеся, можете з собою взяти також подарунки, прийти, взяти з собою гарний настрій. І поділитися ним.
1: Так, це правда. Хочу запитати у вас, що ви будете виконувати? Як складали програму свою, так? Хто перший почне? У нас підказують 5 хвилин до завершення. Дуже швидко час летить. Пані Марта Адамчук.
3: Так, щось буде зі свого, тому що там дітки вже готують сюрпризи, будуть танцювати. Понаписували мені, що хочуть під ту пісню, під ту.
1: Яку більше?
3: Рожевий туман в мене є, вони всі дуже хочуть. І любов між нами, там вже прям були вже навіть варіації, хто буде танцювати, може ми всіх якось і поєднаємо. І з української класики, я все життя це співала, тому що з української класики буде так, щоб ми прям всі-всі поспівали, пообіймалися і поспівали.
1: Так, пане Тарасе, у вас?
0: Ну, я буду співати свої пісні, які, ну, свою музику, яку я написав на поезію українську, це, зокрема, на вірші мого батька Грицька Чубая, на вірш Юрка Андруховича, Костя Москальця. Кость Москалець – це автор пісні «Лиш вона».
1: Так, до речі, вам особлива вдячність навіть від мене, бо це одна з моїх улюблених, ви знаєте. Дуже її люблю.
2: А не тільки в тебе.
0: Мабуть, я заспіваю якісь свої обробки чогось цікавого народного. І в мене є альбом пісень Івасюка, який називається «Наш Івасюк». Я з нього також декілька речей заспіваю.
1: Дуже
0: приблизно така програма.
1: Дуже цікаво. Я думаю, що всі, хто будуть, вони не пожалкують, тому що це можна зануритись в таку творчість найпрекраснішу, яка є від наших українських митців, композиторів, співаків. На сам кінець, що б ви побажали всім тим, хто слухає, дивиться, хто і в Україні, і в Польщі, хто через війну став воєнними мігрантами. Можливо, нас і не лише в Польщі дивляться, і в інших країнах, я на це сподіваюся. Тобто і українцям, які живуть у війні, і українцям, які живуть у вимушеній міграції. Пані Марта.
3: Ну, Я би хотіла побажати, я просто, знаєте, з багатьма спілкуюся, знаю, що багато хто

0: і страждає, і якось має навіть якесь почуття провини, що вони не можуть бути на рідній землі. Я бажаю, щоб всі, хто хоче, мали змогу нарешті повернутися. Я бажаю не мучити себе і просто приймати ситуацію, як є. Головне, що ми залишаємося українцями. Українці, де б вони не були фізично, нашу душу нічого не може замінити. Ось тому я бажаю берегти один одного, берегти нашу Україну в серці, де б ми не були. І що? Щоб ми частіше бачилися, а найголовніше, щоб вже побачилися все-таки в Україні.
1: Вдома.
0: Так.
1: Так. Це була пані Марта Адамчук і пан Тарас Чубай.
2: Ну, я хочу сказати українцям, які через війну опинилися за кордоном, сказати таку одну просту річ. Ви дуже важливі люди для України. Тому що на вас буде триматися майбутнє, на вас, на ваших дітях. І як ви виховаєте цих дітей, чи як от, як казав Шевченко, і чужого своєму, навчайтесь, і чужого не цурайтесь, так? Але не забувайте, що ви українці, і за вами майбутнє.
1: Так, спасибі, пан Тарас Чубай. Пані Ольга Касьян, коротенько.
3: Діяти, виховувати наших дітей, говорити з ними українською мовою вдома, щоб вони, навіть ті, хто народилися вже за кордоном, або ті, хто виїхали і не пам'ятають себе в Україні, щоб вони чітко ідентифікували себе українцями. Це наше головне завдання.
1: Так.
0: Вибачте, як казала моя бабуся, триматися купи.
1: Так, будемо триматися. Спасибі вам, дякую. Я бажаю, щоб ваші зустрічі з українцями в Україні, за кордоном, вони і давали, надихали, і вам також давали можливість і бажання працювати далі, йти вперед. Тому що, ну, направду, кожен з нас робить все. Я думаю, що коли маєш Україну в серці, то для України. Кожен на своєму місці. Спасибі вам.
0: Дякую.
1: Це була програма «Ми у Польщі». Ми сьогодні говорили про те, як єднаються українці за кордоном, про важливість української творчості, українського слова, музики, пісні, і про UA-Fest, який відбувається цими днями у Варшаві, який, власне, всьому цьому сприяє. Нашими гостями сьогодні були Марта Адамчук, українська співачка, авторка пісень, фотографиня. Також Тарас Чубай, український рок-музикант, композитор, лідер культового гурту «Плач Єремії», народний артист України і керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Дякую вам усім. Це була з вами ведуча Світлана М'ялик. Ми зустрінемось в наступних програмах, а записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Доброго дня знову і ще раз тим, хто із нами, та також тим, хто щойно до нас приєднався вже 12-та у польській столиці. Тож цю інформаційну годину, як звично, із новин розпочнемо. Із Ірина Щешин у студії, це Польське радіо для України. Тож до випуску новин. Росія випробовує Польщу та усе НАТО. Зустрічі з президентом Польщі продавали за гроші. Росія почала відмивати інформацію через китайські джерела. Росія випробовує Польщу та всю організацію Північно-Атлантичного договору. Так вважає спеціаліст із міжнародних відносин професор Томаш Кубін. Політолог із Селеського університету вважає, що можна очікувати подальших провокацій та тестування статті 5 НАТО. Він вважає, що Путін розраховує на небажання західних країн допомагати країнам Балтії та Польщі. Росіяни прагнуть показати, що НАТО та його п'ята стаття – це просто фікція. І таким чином суспільствам країн НАТО хочуть навіяти думку, що не варто допомагати Україні. Відмовтесь від України і буде вам спокій, так зазначив політолог. Тим часом прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре закликав серйозно сприймати попередження Дональда Туска про ризик випадкових ударів по країнах, які підтримують Київ. Після зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні Стьоре заявив, що норвезька розвідка також оцінює, як реальні загрози російської гібридної активності, аж до можливих диверсій. Канадський та норвезький уряди також підтвердили подальшу підтримку України. Співавтор статті про платні зустрічі з президентом Навроцьким не розуміє полеміки, яка надходить із канцелярії президента. Оточення Кароля Навроцького заперечує існування прайс-листа на зустрічі з представниками бізнесу під час економічного форуму у Сполучених Штатів.

0: Домініка Дугош із Newsweek на польському радіо заявила, що інформацію про такі зустрічі їй надала організація, яка такі зустрічі мала намір організовувати.
1: Наші інформатори
0: отримали скерування від канцелярії президента до фонду, і там отримали пропозицію заінвестувати у котрийсь із пакетів, і тоді буде можливість зустрітися із президентом. Знаємо, що було 4 місця на зустрічі з президентом у невеликому колі і 8 місць для осіб, яких потім, можливо, мали намір запросити. Організатори у відповідь авторам статті заявили, що жодна компанія не підписала угоду щодо найвищого пакету і жодна з партнерських угод не передбачала зустріч з президентом. Домініка Дугош повідомила польському радіо, що невдача в придбанні платинового пакету, яка, до речі, передбачала зустрічі з президентом віч-навіч, була пов'язана із відсутністю довіри щодо того, що зустріч з президентом таки справді організують. Це вже не прості фейки, а цілі психологічні операції, гібридні когнітивні атаки та системна дезінформація. Експерти наголошують, що саме так зараз виглядає збройний конфлікт. Павел Прус, президент фонду інституту Заменгофа, каже, що метою цих когнітивних атак є вплив на мислення та маніпулювання поведінкою. Фахівець із протидії дезінформації наголосив, що метою є зміна нинішніх звичок та підходу до контенту, який лється у соціальних мережах. Йдеться про щось на кшталт масової маніпуляції суспільством за допомогою різної інформації, що з'являється в інтернеті. Погана новина у тому, що дезінформації не подолати. Із цим явищем боротися марно, але можна індивідуально виробити імунітет проти дезінформації. Китайські медіа та соцмережі тим часом можуть використовувати наративи, схожі на російську пропаганду щодо Польщі, і таким чином надавати їм додаткової довіри. Про це заявила експерт Центру аналізу дезінформації НАСК Патриція Кшип'як, авторка звіту про російсько-китайську інформаційну співпрацю. За її словами, йдеться про так зване відмивання інформації, коли пропагандистський меседж переходить через інше джерело і його російське походження стає менш помітним. Найчастіше Польщу представляють як агресивну державу, яка нібито провокує конфлікти і надмірно мілітаризується. Озброїлась, схоже, і погода, принаймні в осінню зброя. Це точно, сьогодні буде переважно хмарно, прояснень буде мало і часто дощитиме. Місцями навіть грози та невеликий град, а в Татрах навіть сніг. Там буде до 10 сантиметрів снігу, а температура також доволі невисока – 9 градусів на Підхаллі. Найтепліше на заході буде плюс 18 і загалом по країні близько 15 градусів тепла. Вітер місцями дуже сильний, з поривами вздовж узбережжя до 80 кілометрів на годину, а в горах традиційно ще вищі показники до 90 кілометрів на годину.
2: Випуск новин і прогноз погоди представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
3: Dziękujemy i zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy już o godzinie 14.
2: Ви слухаєте Польське Радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич.
3: Перед мікрофоном Марчін Гачковський, również при мікрофоні, в поближу мікрофону, в товаристві мікрофону, за консолетом Іга Камінська. В тим складі розпочинаємо codzienną, традиційну, двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України.
2: Будемо з вами до 13.00, а нашу зустріч починаємо традиційно.
3: Традиція зобов'язує. Слово дня.
2: Слово дня сьогодні.
3: Криштал.
2: Кришталь.
3: Криштал – дуже важне слово ze względu на історію радіо. На початку всяк розвою радіотехніки в латах 20-х і 30-х XX віку найпопулярнішим родзаєм відбірника було власне радіо криштаукове, а ключовим елементом того

0: урządзення був кришталковий детектор.
1: О, цікаво дуже. Що ж це за радіо кришталкове? Про це, може, згадаємо трішечки пізніше, але спочатку з кришталь, іменник чоловічого роду, і що нам про кришталь говорить словник української мови.
0: Кришталовим голосом прочитато Яна Стемпнєвіч.
1: Дуже прозоре скло високого ґатунку.
0: Угу.
1: Це перше значення. Приклади теж дуже цікаві і поетичні. Як от співає хурделицями зима, як віддзвонить вона ожелецями, тоненькою і блискучою, мов кришталь, кригою на кущах та деревах, і сонечко вгріє землю та води, збирається Данило Коряк до лісу. До своєї сторожки, Григір Тютюнник. А пана Смирний так писав. І це вже трішечки інша пора року. Кришталем заіскрилася роса по зеленій траві. Володимир Винниченко ось так кришталь інкрустував у текст. Сміється Зіна, і зеленкуваті очі її, як дивний кришталь, блискають при поворотах усякими кольорами. Дмитро Павличко не перетре піском своїм пустеля моєї мови голубий кришталь. І ми вже чуємо, як ця мова звучить кришталево. З Михайла Коцюбинського ще приклад. Ця натура нічого не може затаїти від мене. Це кришталь дзвінкий і прозорий. Тобто натура така, що її читаємо, наче книжку прозора, так? Леся Українка. Ходили ж до мене до замку з кришталю мій замок ясний. І не чуй Левицький теж, але тут кришталь дуже вже практичного застосування. Служниця очинили високі двері із дорогого кришталю. Збірне значення. Кришталь – це вироби, переважно про посуд, але, як бачимо, тут теж може і двері бути, із такого скла, а також із гірського кришталю. У квартирі в них немає дорогих меблів, килимів, кришталю або що. Вона, люстра, її кришталь ледь-ледь погойдується. І ще з альтанки в саду брящав кришталь і срібло, чувся гомін, і на столах грав усіма барвами веселки кришталь. І ми бачимо ці кришталеві вази та інший посуд. І ще одне значення, з яким я, зізнаюся, вперше сьогодні зустрілася. Це поетичне, народно-поетичне, як вказує словник, пестливе звертання до коханої дорогої людини. Ганна Барвінок. «Моя матінко, мій дорогий кришталю».
0: Ну, не єстем певен, чи пропонувати вам звертатися до укоханих особ. «Мой ти дорогий кришталку». То можна часами кришталком достати по голові.
1: Так, так, так. І ще Васильченко, дорогий кришталю. До чого ж ти себе допустив? Дорогий кришталю, дорогий кришталю. О, у Павла Чубинського теж дорогий кришталю. Ой, вийди, вийди, серденько Галю, серденько Рибонько, дорогий кришталю.
0: Дорогі криштале, приходимо зараз до твоєї дефініції według словника язика польського Polskiej Akademii Nauk під редакцією професора Witolda Doroszewskiego. Кришталь є мужчиною. Co więcej, є то тіло стале, маєнце кшталт wielościanu, odznaczające się prawidłowym układem atomów, jonów lub zespołów tych elementów. Układ taki nosi nazwę sieci przestrzennej. Bardzo skomplikowana sprawa, ten kryształ w pierwszym znaczeniu w języku polskim. W każdym krysztale są trzy elementy graniczne: ściany, krawędzie oraz naroża. Cicho, bez szelestu, bez powiewu spływał gęsty śnieg pięknymi gwiazdami, regularnymi kryształami, pisał Artur Gruszecki. Kryształ, stały związek wyrazowy, może być górski. To taki minerał, krystaliczna odmiana kwarcu. Jedną z licznych odmian krzemionki jest kryształ górski, spotykany w pięknie wykształconych, bezbarwnych kryształach. Znaleziono w Gnieźnie około 300 sztuk paciorków pochodzenia wschodniego, wykonanych ze szkła, kryształu górskiego, opalu i krwawnika, pisał Paweł Jasienica.
1: Harnie, harnie, co namysto mało bude.
0: Joachim Lelewel, na górze nadmorskiej

0: перша від польського гурту «Ломбард», і це десь так середина 80-х минулого століття, і «Кришталь», який щойно дозвучав від піанобоя Дмитра Шурова, 2019 рік.
1: Połowa lat 80. zespół Lombard, czas, kiedy meblościanki z kryształami miały się naprawdę dobrze. Teraz w tej meblościance odkrywamy pewien kącik, a ponieważ jesteśmy poważną audycją popularno-naukową, jest to kącik etymologiczny.
0: Ну, дізнаємося про коріння цього слова, яке сягає стародавньої Греції. Грецьке слово «кристалос» спочатку означало «лід», а згодом «гірський кришталь», тобто прозорий мінерал, який стародавні греки вважали закам'янілою від сильного холоду водою, яка нібито замерзла високо у горах.
1: Так, і такий люд już не міг повернутися до стану płynnego з Греки. To określenie przeszło do klasycznej łaciny jako crystallus lub crystallum, zachowując związek z lodem oraz z minerałami, do polszczyzny za pośrednictwem języków zachodnioeuropejskich. I tak mówiło się wprost na lód albo na przeźroczystą odmianę kwarcu.
0: A z latyny ta innych europejskich mów, zokrema przez polskie kryształ albo niemieckie kristal, słowo poszerzyło się u schodnosłowiańskich mowach, w ukraińskiej formy typu kryształ zafiksowani. Починаючи з 17 століття, паралельно існували варіанти на кшталт давньоруського хрусталь, що дало, власне, російську форму хрусталь, а сучасне значення слова закріпилося за особливим сортом високоякісного прозорого скла із домішками оксиду свинцю.
1: Так, zatem з biegiem stuleci kryształ związek z lodem stracił i przerzucił się na fizykę, naukę, no oraz meblościankę, a także metaforycznie o tym nieskazitelnie moralnym kryształowym człowieku się mówi.
0: Так, але є теж таке визначення і таке поняття, як кришталева ніч.
1: Ну так, нестати, очевидно.
0: Тобто масовий погром єврейського населення в нацистській Німеччині з ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Тоді спалено і пошкоджено понад 1400 синагог, пограбовано 7,5 тисяч крамниць і близько 400 людей вбито або ж доведено до самогубства. 30 тисяч євреїв відправлено до концентраційних таборів. І це був початок відкритого фізичного терору і перехід до Голокосту. Так, і власне, ця кришталева ніч, ну, на жаль, вона трішечки такою, ну, якби такою плямою, так, на сьогоднішньому слові, криштальному слові дня.
1: Так, ноц кришталова від одламків шкла з розбитих вистав жидовських склепів. Ноц кришталова – чорна ноц для історії і культури Європи. Які ще криштали в культурі? Ну, був такий фільм, дійсно мовимо трохи о ПРЛ-у, меблощанках, фільм, дебют фільмовий Кшиштофа Занусєго «Структура кришталу». Власне, сценаріуш написав пан Кшиштоф, заангажував натурщиків. І то є один з найважніших фільмів третьої фалі польського кіна. Бардзо симпатичні, добре заповідаючи ще науковці Ян і Марек вибрали одмінне ціле життєве. Марек враца за стипендіум, зачина кар'єру наукову, а Ян їде на весь як метеоролог з жоною Анною, в'їде там добре, учтиве życie. Można z tego zrobić fascynującą opowieść, nawet przypowieść filozoficzną. Można. W dodatku muzykę do tego filmu skomponował Wojciech Kilar i to jest bardzo ciekawa warstwa muzyczna. Składa się z krótkich, oszczędnych, powtarzających się motywów granych na wibrafon, flet lub fortepian. Ścieżka muzyczna sprowadza się właściwie, co ciekawe, do ilustracji trzech typów scen. Nieudane pozorne porozumienie, niezobowiązujące interakcje społeczne, a także wzajemne refleksje obu głównych bohaterów. Mówiąc krótko, struktura kryształu.

Так, звучали наші музичні ілюстрації до слова дня «криштал», «кришталь». Дві криштальні розповіді.

0: Jeremii, але Чубай до певного моменту відповідав твердо – ні.
1: «Пісня мені не сподобалася», – говорив Тарас Чубай у розмові з «Українською правдою». Здалося, що таких, увага, баладних шмар крів у репертуарі плача Єремії і без того вистачає. Тому пісню почали співати інші музиканти. Одна інтерпретація виходила гірша за іншу. І врешті Чубай не витримав. І заспівав цю пісню, яка увійшла до альбому «Най буде все, як є». І, як каже Чубай, я хотів зробити таку версію, яка покаже емоцію, таке цунамі, що знесе стіни.
0: Ну і хіба ще удало.
1: Так.
0: Кілька слов о зеспіле «Плач Єремії», заложений через Чубая на початку 1990 року, коли виступав власне в вспомнянім театрі ревйовим, званим również кабаретом «Не журися». В рамах концертів того студія музичного відбув ще дебют зеспілу на дужій сцені. В року 1991 виступили на фестивалі «Червона рута» в Запорожжі і там зайняли защитне друге місце в категорії «Музика рокова». Два лата później, в року 1993, «Плач Єремії» здобув всі можливі нагороди на міжнародному фестивалі «Марія», який відбув ще в рівні міжнародному в новому курорті Трускавіц. В тому самому році указав ще дебютантський альбом студійного зеспілу «Двері, котрі насправді є».
1: Так, а друга платівка «Плечів» під назвою «Най буде все, як є» вийшла у 1995-му. І завдяки цій роботі влітку 96-го гурт отримав «Золоту жар птицю» Таврійських ігор у номінації «Найкращий рок-гурт України». «Плач Єремії» продовжує існувати, виступати, але я перевірила, що останній студійний альбом вони записали у 2003 році. Альбом мав назву «Світло і сповідь. Частина перша», тож чекаємо на частину другу. Але повернімося до пісні. І багато хто питає про ліричну героїню цієї пісні. Чи це була реальна постать? Чи вигаданий образ?
0: Так, то питання ще повтажа, є на то питання ціле мноство відповіді. Подобно то колега з театру «Не журися» жалів ще авторові пісенки, що його наречена сиді цілий день засмуцена. Сам москалець, зрештом знаний, вибітний український творця, поета, признавав, що та бохатерка рзечевіще існяла і рзечевіще була через цілий день засмуцена. Називала ще Аліна Лазоркіна, студіювала грав на харфі в консерваторіум музичним, а навіть через певний час грала в зеспіле «Плач Єремії». Але іншим разом автор признає, що ні, що то не є конкретна особа, тільки символічний, очевидно, збірковий поетичний образ, ліричний жаль за молодістю, милістю і неухронністю часу, бо przecież надійшла єсені пісенком повстримати не спосіб.
1: Тобто тримають дуже вміло інтригу навколо цієї пісні вже скільки років. Або самі не пам'ятають. Натомість всенародна популярність пісні привела до численних інтернет-мемів із цитатами її рядків. І особливе зацікавлення викликає рядочок «Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося». В оригіналі звучить «По русифікованих містах». А у 2020 році в розпал пандемії з'явилася версія «Вщент інфікованих містах». У 21-му вже апдейт був «Скрізь вакцинованих містах». Ну, у 2022-му з'явилася версія «Дерусифікованих містах», у 23-му «Деокупованих містах».
0: Москалець – виповідь з 2023 року, коли хлопаки хвичили за броню, рушили з броню в ренку, би бронити і того язика українського, і нашого państwa, в którym живемо від понад 30 лет, то здання «Розбіжимося» страчило на актуальності. Не будемо ще вже розходити, збіжемося і пійдемо там. By je bronić, powiedział poeta. Wspomnieliśmy, że to jest ta najbardziej znana, najbardziej przebojowa wersja piosenki Wona.
1: Так, Тараса Чубая та гурту «Плач Єремії», котрі перетворили цю пісню на динамічну рок-баладу із таким різким контрастом від стишеного, майже такого шепітного початку до емоційного шторму, так як Чубай говорив, цунамі з електрогітарним
0: словом. Слухаємо і чекаємо на шторм.

0: Вона.
1: Починаємо заглиблюватися у текст і перекладати його. Завтра прийде до кімнати.
0: Ютро прийде до покою.
1: Ну і тут треба таку зупиночку зробити, тому що хочемо звернути увагу, що польське слово
0: «покой»
1: має два значення. По-перше, це приміщення у будинку або ж у квартирі.
0: В мешканню.
1: І в цьому значенні слово вживається у пісні, тобто кімната, а по-друге, це стан взаємодії між державами.

0: стереотипами, тобто антонім до слова
1: «Війна».
0: Так, і українською перекладаємо «мир». Але у продовження теми оцього першого значення…
1: «Покуй з Відоким. На війна».
0: Так, книжка Павла Решки. Ми тепер у продовження першого значення наведемо польські та українські назви інших приміщень.
1: «Мешкання».
0: Тобто «квартира».
1: «Салон», «Покуй денний», «Дуже покой».
0: «Вітальня» або ж «Велика кімната».
1: «Сипяльня».
0: «Спальня».
1: «Кухня».
0: «Кухня».
1: «Лазенка».
0: Це ванна кімната. І не називайте ванну кімнату польським.
1: «Ванну».
0: Так, тому що в польській мові є, щоправда, це слово, але означає воно ванну, тобто резервуар для миття.
1: «Туалета, ВЦ, Устемп».
0: Це туалет.
1: «Шедпокуй, коритош, пшедшоник».
0: Передпокій, коридор.
1: «Покуй дзяченці».
0: Дитяча кімната.
1: «Ядальня».
0: Ну, можна перекласти словом «їдальня», тобто це кімната, де споживають їжу, вона найчастіше розташована між кухнею та вітальною, або ж є частиною вітальні, їдальня.
1: Здається так, що «їдальня» – то є те саме поміщення, це «габінет».
0: Тобто робочий кабінет.
1: Повертаємось до тексту пісні.
0: Нагадаємо ще цей перший рядочок. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато.
1: Ютро прийде до покою приятелів твоїх невілу.
0: Вип'єте холодного вина.
1: Нап'єте ще зімного вина.
0: Холодний це?
1: Ну, по-перше, зімне часто теж холодне. Зімна вода.
0: Холодна вода, так, так, так. Хтось принесе білі айстри.
1: Хтось принесе біле астри.
0: Айстри належать до осінніх квітів і добре, це добрий момент, маємо нагоду, щоб навести назви інших квітів, які асоціюються із осінню.
1: Злочиста хризантема або злочиння.
0: Так, хризантема.
1: Астер.
0: Тобто айстра, і, власне, це польське слово, має чоловічий рід, українською айстра жіночого роду.
1: Далія Георгіня.
0: Жоржина.
1: Аксамітка.
0: Це чорнобривці.
1: М'ячик.
0: Гладіолуси, які десь, ну, вони так на зламі літа і осені популярні. Повертаємося до тексту. Скаже хтось, життя прекрасне.
1: Пов'є хтось, що життя є п'єкне.
0: Так, і хоча слово «прекрасний» – це щось більше, ніж «гарний».
1: П'єкне, вспаняле, чудовне, ну, попросту прекрасний.
0: Так, так, так. Так, життя прекрасне, а вона?
1: Овшем, так, життя є п'єкне, ну, там, чудовне, вспаняле, але вона…
0: А вона сидітиме сумна.
1: Лич вона бенже сиділа засмуцона.
0: І знову ж таки, нам трішечки треба зробити паузу, щоб пояснити у кількох словах, як утворюємо майбутній час у польській та українській мовах.
1: Сидітиме.
0: Так, розкажемо про недоконаний вид, тому що він тут вжите це слово в недоконаному виді, і далі теж будуть дієслова в недоконаному виді. Він відповідає на запитання, що буду робити, що робитиму. Отже, в українській мові є дві можливості. Перша – слово «бути» у формі майбутнього часу, тобто «я буду».
1: «Ти будеш», «він буде», «вони будуть», «ми будемо».
0: Плюс інфінітив.
1: Безоколічник.
0: Так, наприклад, вона буде сидіти.
1: Буде сидіти, так.
0: Так, ми будемо співати, ми будемо розмовляти. І друга форма, друга можливість – це форма інфінітиву плюс суфікс «м», «м».
1: «М».
0: І, так, і плюс особові закінчення. І тепер приклади. Вона сидітиме.
1: Я сидітиму.
0: Так, ти…
1: Ти сидітимеш теж. І вони сидітимуть, а ви…
0: Сидітимете.
1: Ой… Хтось тут сяде.
0: Це вже доконаний вид, яким ми, може, займемося трішечки пізніше. Тепер польська мова. Перша можливість. Тут теж дві можливості утворення майбутнього часу. Перша – це слово.
1: Бич.
0: У формі майбутнього часу, тобто я.
1: Бенда, ти бендеш, он бенде, ми бендемо, ви бендете, а вони бендо.
0: Плюс форма минулого часу дієслова. наприклад.
1: Ну właśnie, będzie siedziała. Będzie siedział, będę siedziała, wy będziecie siedzieli, wy będziecie siedziały, oni będą siedzieli, one będą

0: Ощаджали.
1: І так, і тут маємо теж, якщо ми говоримо про множину, розрізнення на менско-особове бендон щеджелі, бендєче щеджелі, тобто про групу осіб, де є хоча б один представник чоловічої статі, і не менско-особове, тобто бендон щеджави, тобто це жінки і діти. І друга можливість, тут все так само, тільки дієслово тут у нас у формі інфінітиву, а не минулого часу, наприклад.
0: Будеш сидіти, будемо сидіти. То не сам погрушки жодне. Ну, ну, право і справа. Ну.
1: Добре, добре, добре. А ми повертаємося до тексту пісні. Вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
0: Будеш піла і ще не уп'яла танім вінем.
1: Ну, а в цьому рядочку маємо приклад утворення форми майбутнього часу за допомогою дієслова. Бути плюс інфінітив, вона буде пити.
0: Так є.
1: Так? А якщо б ми утворили за допомогою цього другого способу, то би вийшло «вона питиме».
0: Не п'янітиме.
1: Не п'янітиме.
0: А я співатиму для неї.
1: Аж бринітиме кришталь.
0: Буде співав для неї так, що аж задзвінчу кришталі.
1: О, як гарно. І тут приклади знову форм майбутнього часу. В цьому рядочку є дієслова «я співатиму» і «кришталь бринітиме». Ну, і можна теж «буду співати» і «буде бриніти». А ось це слово «бриніти», я його дуже люблю.
0: Що пінкне слово,
1: правда?
0: Так.
1: І воно саме, якби за звучанням, воно нам підказує, про що тут йдеться. Тобто це утворювати дзвенячий протяжний звук, переважно про струни, струни бринять. Тобто дзвеніти. Але бриніти можна теж не тільки звуком, бриніти можна теж кольором, тобто виблискувати, щось бринить на сонці.
0: Угу. Ну, якщо хоче обжміння, то дзвінчать, бженчать. А якщо хоче о рефлекси блиски в світлі сонця, над тим мусимо ще застановити і просимо о помоці. Тим часом читаємо далі.
1: Та хіба зуміє голос подолати цю печаль?
0: Але чи голос здола поконати цей смуток?
1: Так, ну і перекладаємо слово «подолати».
0: Поконати.
1: Польським так. Подолати перешкоди.
0: Подолати... Поконати перешкоди.
1: Поконати перешкоди. Подолати ворога, наприклад.
0: Поконати ворога.
1: Ну і подолати відстань. О.
0: Поконати якусь одлегость.
1: Так, ну і далі. Ага, хіба, хіба.
0: Та хіба?
1: Так.
0: Та хіба? Чи напевно? Чи ж би?
1: Так. Так вже в світі повелося.
0: Так уж єст на тим світі.
1: Ну, якщо більш дослівно перекласти цю фразу «так у світі повелося», то було б, ну, це так.
0: Ну, так уж ще зложило на тим світі, прошу панства, дорогі колеги, так ще уж на тим нашим світі нещасним діє.
1: Я люблю її волосся.
0: Так уж єст на тим світі, люблю їй волоси, чиста поезія.
1: Я люблю її тонкі вуста.
0: Люблю їй вонське, делікатне уста варгі.
1: Та не вдом...
0: Усту, уста або вуста, чи поетицьке українське слово, іначе рот.
1: Так, та невдовзі прийде осінь.
0: Але недовго надійде єсінь.
1: Ми усі розбіжемося.
0: Розійдемося всі, розпєшхнемося всі.
1: По русифікованих містах.
0: По зрусифікованих містах.
1: Лиш вона сидітиме сумна.
0: Тільки вона буде сиджала засмуцона.
1: Буде пити... Ой, ти поезію переклав поезію. Буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
0: Буде піч і ще не уп'ять танім вінам.
1: Моя дівчинко печальна, моя доле золота.
0: Моя дівчинко, фрасоблива, смутна, меланхолійна, мій ти лоше злоти.
1: Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста.
0: Надал кричу, безмірна і пуста єст ноц.
1: Ну і далі маємо приспів.
0: Ну, треба повідати, що коли така твоя дівчина на імпрезі є через цілий вечір смутна, то направда трудно ще тішити вечором і спокійно попіяти віно.
1: Ну так, ну і тому він кричить,
0: але,
1: що...
0: Але ну, так у світі повелося.
1: Так у світі повелося, так. Але він любить її волосся, я люблю її тонкі вуста, і невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжемося. По русифікованих містах, так, і тут пропозиції, якби, більш сучасні, ми озвучили перед перекладом пісні.
0: Спаняла пісенка.
1: Дуже гарна, дякую, Марчине, за цю пропозицію.
0: Dziękujemy za uwagę. To była muzyczna lekcja, która tradycyjnie kończy się drugim

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, а також дивитесь на нашому каналі на YouTube Мар'яна Крилю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації Пилипа Орлика Ірина Ясиневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9-ї, але очевидно, в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16-ї, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Букфорум 33-й вже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букфорумі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, і не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато, і я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки Аба Галамаги на подарунок дітям моїх друзів, і я вже забирала останні примірники.
0: Велике зацікавлення.
1: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами, тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І що презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат». І вийшла книга Дойерті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги. І мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект як він втілюється в військових технологіях і до чого це призвело в історичній перспективі і що нас може очікувати. Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, у світовій дискусії це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо. Але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо, тому...

0: це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації. І ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
1: Так, ну і зрештою, останній місяць, серпень, це дуже, власне, знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало. Від 1 серпня, починаючи так, обстріли.
0: Що знищена третина всіх накладів надрукованих.
1: Так, близько 10 мільйонів примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
0: Відчувається, ну, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок. І є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися. Але з бізнесової точки зору. Але з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачів про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, ну і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту. Це є підтримка от такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
1: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
0: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
1: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що...
0: На Перемищині.
1: Так, поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей, деякі навчаються теж і онлайн дистанційно в українських школах, але всі зобов'язані, власне, бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема, теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе. Як не втратити себе у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років. І я спостерігаю це, принаймні, в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина. Іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
0: це
1: є.
0: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родинам, окремим людям, які поїхали за кордон, і в контексті своїх власних родин, і в контексті чужих, умовно, родин, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах, вже давно, років, напевно, 20, це випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи, в суботу? Ми підемо.

0: Йдемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви і потім підемо на пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить в нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
1: такі матеріали, так.
0: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і шукати факультативні заняття, як гурткового типу, для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. І так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми і зі старшими класами, середня школа і старша, якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо, власне, для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила». Історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку пані Наталії Омельчук, нашої авторки цієї програми, яка, до речі, двічі евакуювалася, але придумала вона це в Варшаві, коли була в 22-му році тут під тимчасовим захистом. Зараз вона вже з України і працює для шкіл діаспори.
1: Так, мені здається, от те, що ви сказали, як людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу по, наприклад, тому, як працюють теж, наприклад, при українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької церкви, в менших осередках, тобто тут не йдеться про великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад, а, власне, менші місця, де навіть немає парафій, а є такі, якби, душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді, якби, активно долучається до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту і, зокрема,

0: мав працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати, що от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищами українців?
1: Це два різні досвіди для

0: І трек асиміляції дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, ну, і діти, і дорослі нею спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом, таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів в незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті. І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того українських, української діаспори, вони, ну, виявилися, що це занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації, вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути незвична для тих людей, або, як ви кажете, наприклад, Пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
1: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до Пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
0: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, на пішли на війну, багато загинуло. Зараз от було відкриття Пластового року в Києві за участю перших осіб держави, і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Ось. Тому Пласт розширюється. І в мене ж такі заклики, прохання до всіх розширити, створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент, не державний, але це так і називається, недержавні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти, в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. Це можливість мати когось плече в плече, якщо щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
1: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну, понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української меншини у Польщі, це люди, які, власне, тут народилися, нащадки депортованих в межах акції «Вісла», і якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було б значно складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні церкви,
0: світи і так далі. Мені здається, що визнання української держави в 91-му році було б складніше, якби українська імміграція не була організована,
1: ну,
0: і
1: власне,
0: не діяла роками.
1: Мені цікаво, так, як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції? Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона, якби, ну, якою вона взагалі є?
0: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління. Не назву це конфліктами, конфлікти mm-hmm. покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах.

0: І найголовніше, і це найключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І щоб ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередньої хвилі і наступних. Але це мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конект з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що у нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо вони тоді не отримають навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
1: Соціалізація така теж.
0: І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, бо вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботньо-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній старшень.
1: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити. І от біля Святої Софії у Римі я вперше там побувала, в цьому оливному саду. Я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. Мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції». Мені було 6 років, ми виїхали до Греції, потім ми поїхали до Італії, йому там 20 чимось років, він каже, і найбільше я вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями, починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала якби нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
0: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно
1: так,
0: українців.
1: Є різні дискусії стосовно чого, що це таке.
0: Ось, так. Це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто, нас половина нас є за межами України. Так, це грубо кажучи.

0: Але це лягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який ну, він був в еміграції, і він будував цю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати на по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене було, я була вражена, коли приїхала, от вручали тоді премію Омеляна Ковча.
1: Так, так, теж там.
0: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тоді казали, що з чотирьох головних базилік Криму одна очолюється українцем-тернополянином. Mm-hmm. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти Греко-католицької церкви, я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках, і це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні і на високому рівні, і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
1: Та це дуже цікавий аспект. І, власне, ми зачепили так, думаю, випадково, не випадково Італію, де, зрештою, ну, ця країна якби є прикладом того, такої багаторівневої, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і ця ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ними, але і значно раніше там, так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час, парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що, ну, Італія, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль, власне, адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
0: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні завдання в даний... Ну, у нас є велике завдання в даний момент. Це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але теж вони там розділяються. Це ми адвокатували, як суспільство, що нам виділяли. То один вид озброєння, то другий, то третій. Вже, бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow і, можливо, Петріотів, якщо це вдасться. Це політична адвокація, така громадянська, вона так, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє, але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, вчора закінчилися Дні української музики, так, як розказали.
1: Організовує українець Польщі.
0: Так, і ця постійна присутність в культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися. Ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучаються. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми

0: водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми спрощуємо, значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
1: І що є зараз найважливішим насправді, так. Попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
0: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозького як держави, це таких джерело натхнення сили і знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави війська, народу війська. Спосіб підходу до життя, коли ти на постійному протистоянні, і так чоловіки, то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, потім збиралися і йшли на війну. Це все лягало на жінок. В цьому джерело, зокрема, і такого більш правового чи там привільйованого порівняно з іншими народами статусу жінок в українському суспільстві, навіть середньовіччі. В тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапів української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичний устрій і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна не, ну, при всьому цьому у нас немає цензури, як настільки сильної, так, у нас є виклики, серйозні виклики там в частині свободи слова, але це ці речі, з якими ми опрацьовуємо, і це не питання, в першу чергу, до нас, це питання до агресії ворога. Ми навіть молоді люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, цей джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна історія і розуміння, напевно, що звітом ти ще з того часів і, очевидно, ще з попередніших, про те, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж, безперечно, дуже важливо пам'ятати про це, мати такий приклад в собі. Але вертаючись до України, яка бореться, все насправді, як сказав мій, до речі, вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
0: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва, ми живемо в містечку Ворзель, це частина.

0: частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти зараз поїдемо, значить, нас буде там менше, буде менше людей, менше, ну, фізично менше людей, і, значить, це не буде так жити. Не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти. І нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо. Тому це, ну, позиція нашої родини. Ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною, і відповідальність моя як матері, і відповідальність моя як ту, що я на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини. Іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місце не буде мати майбутнього в Україні. А я би хотіла, щоб він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
1: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги. Миру.
0: Дякую.
1: Це так важливо для нас. І звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємось, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все має бути добре.
0: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність
1: будемо
0: прийти.
1: Будемо старатися.
0: І зустрітися з вами, обійнятися.
1: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
2: Реве годе, не годонька.

0: 14.00 на годинниках у Варшаві, а ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і ми розпочинаємо цю годину ефіру з нового інформаційного випуску. ЄС шукає компроміс щодо продовження санкцій проти Росії. У Польщі тестують новий застосунок для швидкого оповіщення про загрози. А загроза від російської гібридної війни є реальною, заявив голова МВС Франції. У Європейському Союзі намагаються досягти компромісу щодо продовження персональних санкцій проти Росії. Водночас переговори залишаються складними для низки країн. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на одного з дипломатів ЄС. Посли країн-членів Євросоюзу у вівторок о 14.00 знову зустрінуться у Брюсселі, щоб ухвалити рішення. Чинні санкції необхідно продовжити до півночі з 22 на 23 вересня. Наразі продовження обмежень, які передбачають заборону на в'їзд до ЄС і замороження активів у Європі, блокують Словаччина, Франція та Люксембург. Компромісна пропозиція передбачає виключення санкційного списку двох впливових російських олігархів. Натомість термін дії обмежень можуть продовжити щонайменше на рік замість нинішніх 6 місяців. Серед можливих варіантів також називають 24 або 36 місяців. Йдеться про Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Словаччина наполягає на виключенні обох. Франція виступає за вилучення Усманова, тоді як Люксембург прагне домогтися виключення Фрідмана. Україна закликає ЄС не послаблювати санкції. Водночас рішення обговорюють на тлі посилення російських атак на Україну та звинувачень Москви у спробах дестабілізувати ситуацію в Європі. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі тестує новий застосунок, який має забезпечити швидшу передачу інформації про загрози. Йдеться, зокрема, про попередження щодо можливих атак з повітря. Про це в ефірі Радіо Єдинка розповів заступник голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочик. Застосунок має не лише інформувати про небезпеки, а й підказувати користувачам, як поводитися у кризовій ситуації.
1: Та аплікація зв'язана з зарządzaniem самоінформацією чи рухом.
0: Цей застосунок пов'язаний із управлінням самою інформацією або запуском наступних повідомлень через сирени тривоги, тобто з управлінням оповіщення населення. Адже це і надзвичайно важливим, оскільки цей застосунок просто скорочує час реагування та зменшує кількість етапів ухвалення рішень. Зараз він перебуває на етапі тестування.
1: Децизійних, вона є в тестуванні.
0: Також застосунок має підказувати, де шукати укриття для захисту. Головний редактор порталу InfoSecurity24 Домінік Миколайчик розповів, що польське відомство бере приклад з України.
2: Ресурс цей фрі працює зарівно над спеціальною аплікацією.
0: Відомство працює як над спеціальним застосунком за зразком українського, який попереджає.

0: Аби населення про наближення небезпеки. Причому йдеться не лише про використання нашої авіації у зв'язку з атаками на Україну, а й загалом про ширший аспект інформування щодо будь-яких загроз.
1: Але взагалі про ширший аспект інформування о всяких загроженнях.
0: Міністерство внутрішніх справ Польщі також працює над впровадженням системи, яка має використовувати мобільні телефони та інформувати про загрози на незалежно від налаштувань пристрою і застосунків, встановлених на смартфоні. Голова Міністерства внутрішніх справ Франції Лоран Нуньє заявив, що загроза гібридної війни з боку Росії є реальною та підтверджується конкретними фактами. За його словами, ігнорувати або применшувати цю загрозу було б безвідповідально. «Ми говоримо про загрозу, яка є реальною, підтвердженою фактами», – сказав Нуньє французьким ЗМІ. Він зазначив, що Франція наразі не фіксує польотів безпілотників над своєю територією чи серйозних актів саботажу, однак уже ставали мішенню кібератак. Міністр додав, що розвідувальні служби більшості європейських країн, зокрема французькі, попереджали про загрозу російської гібридної війни. Серед потенційних цілей він назвав інфраструктурні мережі та оборонно-промисловий комплекс, який підтримує Україну. Коментуючи залізничну аварію в Нормандії 11 вересня, Нуньє заявив, що слідство розглядає всі можливі версії. Раніше французькі медіа припускали, що причиною сходження поїзда з рейок могла стати залишена на колії Грейка. Президент Еммануель Макрон також попередив про посилення загрози російських гібридних дій у Європі. Він доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури Франції від можливих атак.
2: Як перетнути кордон з Польщею, їдучи з України, які документи потрібно мати при собі та через які помилки можна, увага, втратити багато часу або навіть отримати відмову у в'їзді. Про це все будемо говорити в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні з нами експерт, який нам допоможе зрозуміти, як же ж виглядає перетин кордону, що з собою треба мати. Скільки часу зараз це більш-менш займає? Олександр Джурило – юрист з нами на зв'язку. Добрий день.
3: Добрий день, вітаю слухачів і глядачів.
2: Давайте почнемо з таких найпростіших речей. Які документи варто і треба вже зараз, в 26-му році, у вересні, мати з собою на кордоні, які можуть перевірити, та чи взагалі можна в'їхати до Польщі без закордонного паспорта, як це можна було зробити колись?
3: Перш за все, хочу сказати, що документи та інші вимоги, потрібні для в'їзду до Польщі, вони перераховані в нормативних актах. Тобто в польському законі про іноземців та в прикордонному кодексі ЄС. Щоб було простіше з ними ознайомитись, їх, як правило, можна знайти на офіційному сайті польської прикордонної служби. Зараз, звичайно, перейдемо до самих документів, але також хочу звернути увагу, що в'їзд з України до Польщі означає перетин не лише польського кордону, але й перетин зовнішнього кордону Європейського Союзу, тобто кордону, який розділяє країни ЄС з усіма іншими третіми країнами. Тому вимоги і рівень контролю тут особливий і детально врегульований. Щодо самих документів і вимог, то перш за все потрібно мати дійсний проїзний документ, тобто найчастіше паспорт, і він повинен відповідати двом критеріям. По-перше, він повинен бути дійсний протягом щонайменше 3 місяців після запланованої дати виїзду з території країн Шенген, або в тому числі з Польщі. Тобто, для прикладу, якщо ви хочете в'їхати на 90 днів, то ваш паспорт повинен бути дійсний 180 днів. От, це перша вимога до паспорту. Друга вимога – це те, що паспорт повинен бути виданий протягом останніх 10 років. І тут звертаю увагу, що громадяни України до недавнього часу могли продовжувати свої українські паспорти. Більше того, їх на підставі цих паспортів пропускали до Польщі, як на самому початку повномасштабного вторгнення взагалі пропускали без закордонних паспортів. Але це виняткові ситуації, які застосовуються власне в таких випадках, як повномасштабне вторгнення на Україну і надання тимчасового захисту громадянам України. Тобто перший документ, який обов'язково потрібно мати, це дійсний закордонний паспорт. Другий – це підстава для в'їзду. Нею може бути або сам паспорт, якщо він біометричний, ну, зараз

0: Україні, як правило, видають тільки біометричні, і на цій підставі прислуговує 90 днів безвізового руху. Або іншою підставою для в'їзду може бути віза, або видана Польщею, або іншими країнами Європейського Союзу, вона також може давати право в'їжджати до Польщі. Або, власне, карта побиту. Це на рахунок документів, значить, обов'язково потрібно обґрунтувати мету та умови запланованого перебування в Польщі, це особливий пункт, я думаю, ми ще до нього повернемось пізніше. Також потрібно мати достатні кошти, щоб забезпечувати себе протягом перебування в Польщі. Також можемо зупинитися, якщо хочете, на цьому питанні детальніше. Значить, проживання в Польщі і повернення до України. Це додаткових там 200 злотих. Потрібно мати, про це, до речі, також мало хто знає, особливо, якщо в'їжджає на безвізовому руху, медичне страхування. Відразу зверну увагу, що на ці останні два документи прикордонники, вони не мають обов'язку їх перевіряти і, як правило, не перевіряють,
1: але
0: лише за власним бажанням.
1: Давайте зупинимося на медичному страхуванні. Ви кажете, що його можуть не перевірити, але треба його все ж таки мати для власної безпеки, так, будучи в іншій країні.
0: Звичайно.
1: Це завжди може бути таким помічником, так, в ситуаціях дуже складних та в дуже непередбачуваних ситуаціях, навіть може допомогти це родині, яка все ж таки або перебуває з вами в Європейському Союзі, або все ж таки знаходиться в Україні, і це може спростити, полегшити всю цю процедуру все ж таки оформлення людини навіть у якійсь лікарні. Як має виглядати ця страховка? От на скільки днів? На період нашого перебування за кордоном? Чи все ж таки на період, коли ми, наприклад, виїжджаємо до Польщі, а потім отримаємо якусь карту? От як собі це правильно запланувати? І взагалі, як от підготувати цю страховку?
0: Її потрібно купити в Україні на сайті польського Міністерства закордонних справ, а також на сайті українського консульства в Україні, кожного з них. Є інформація, які саме страхові компанії повинні видати таке страхування. Їх там доволі багато. 10 або 15 приблизно стільки. От. І вам, якщо ви знаходите страхування від цієї компанії, вам далі не потрібно навіть вникати в деталі, тому що, власне, Міністерство закордонних справ Польщі вже подбало про це за вас, і ці страхові компанії відповідають усім вимогам і надають таке страхування, яке мінімально вимагається для в'їзду в Польщі. Також, якщо у вас є члени найближчої родини, які проживають в Польщі, наприклад, ну, найчастіше це чоловік або дружина, або якщо в'їжджає дитина і хтось з її батьків працює в Польщі, то також це страхування можна купити на коротший період, тому що особи, які працюють в Польщі, можуть зголосити до соціального страхування членів найближчої своєї родини. Тобто, наприклад, чоловіка, дружину або дітей.
1: Є такі документи, які все ж таки мають перевірятися обов'язково, деякі ні, от за страховку ми вже знаємо. Що ще маємо от підготувати? Ви сказали про гроші. Як саме це можна задекларувати? Чи провозити готівку, чи все ж таки мати в банку, чи мати витяг з нашого банку в Україні, скільки ми маємо грошей, чи мати це у банку в польському, на польському конті, мати свій номер рахунку?
0: Власне, кошти і медичне страхування – це ті документи, які перевіряють найрідше. Але, тим не менше, якщо їх немає, це може бути стати підставою для відмови у в'їзді, концентруючись на цих коштах. Це повинна бути конкретна сума. Якщо ви плануєте в'їхати в Польщу до 4 днів, тобто на дуже короткий період часу, вам потрібно мати лише 300 злотих на час перебування. Якщо плануєте перебувати довше, ніж 4 дні в Польщі, то на кожен день перебування у вас повинно бути 65 злотих і також додатково, знов-таки, 200 злотих на повернення до Польщі або квиток. Гроші можна мати або у польських злотих, або у іншій валюті, але це повинен бути еквівалент суми 75 злотих на кожен день. Гроші можна мати або в готівці, або на своєму рахунку. Тоді потрібно у разі вимоги прикордонників або пред'явити витяг з банківського рахунку, або найчастіше, якщо ви просто пред'явите ваш додаток банку і покажете цю суму, то проблем також бути не повинно.
1: Добре, чудово. Про гроші розібралися. Що з житлом? Деякі люди живуть на орендованих квартирах, деякі живуть у себе, деякі живуть з партнерами, не маючи умови підписаної, так? Деякі живуть у хостелах. От як от підтвердити саме місце, якщо нас запитають, де ми живемо, чи ми

0: маємо там мати офіційну резервацію, чи все ж таки це от просто місце перебування, де прикордонник, от знаючи більш-менш от в системі, людина там буде? І чи ми маємо конкретно бути в цьому місці, в якому ми задекларували, що будемо?
1: Саме при в'їзді на територію Польщі такої конкретної вимоги, щоб мати документ, який підтверджує місце проживання, наприклад, резервацію готелю, мати не обов'язково. Але тут важливий момент, вам потрібно прояснити, обґрунтувати умови вашого власне проживання в Польщі. Тобто ви можете не пред'являти резервацію готелю, але вам потрібно точно сказати, в яке місто ви їдете, під яку адресу і де ви будете проживати в Польщі хоча б протягом першого періоду. І якщо це буде готель або хостел, то потрібно сказати, який готель або хостел, і що у вас відповідно є кошти, щоб, як ми вже говорили раніше, так, щоб зарезервувати собі ночівлю в цьому місці. Або якщо ви їдете до своєї родини або знайомих, то вам потрібно просто сказати, де вони проживають і під якою адресою.
0: Добре, які ще питання можуть нам задавати на кордоні, про які ми навіть можемо не задумуватися перед поїздкою? Чи ми можемо зустрітися з якимись такими темами, з якимись такими елементами переходу цього кордону, якого не було, наприклад, до 26-го року? Чи щось змінилося під час проходження кордону? Чи, може, прикордонники починають задавати якісь додаткові інші питання, щоб все ж таки і собі пришвидшити роботу? Як взагалі от зараз виглядає ця ситуація?
1: Кількість людей, які перетинають кордон українсько-польський, насправді така велика, тому що я звертаю увагу, що це не тільки особи, не тільки громадяни України, які їдуть лише до Польщі. А насправді Польща – це в більшості це такі собі ворота українців в світ. Тому переважна більшість людей, так, яка виїжджає з України не тільки до Польщі, а до інших країн, вона виїжджає, як правило, через Польщу. З Польщею, власне, є найдовший кордон. Тому через те, що кількість цих людей настільки велика, і прикордонників, відповідно, недостатньо, потрібно дуже довго чекати на кордоні, чекати на свій пропуск. Тому, як правило, прикордонники навіть не перевіряють всього, на що їм дозволяє законодавство. Але вони обирають, власне, собі з уваги так на обставини конкретної людини, що саме в цій людини вони хочуть перевірити, якщо в них виникає якась підозра. Але от ви питаєте, з чим найчастіше бувають проблеми, так? Ну, часто бувають проблеми з обґрунтуванням, власне, мети в'їзду та умовами запланованого перебування. Тому що, як не дивно, є, наприклад, громадяни України, які мають або дозвіл на працю в Польщі, або так зване освячення, яке є спрощеним дозволом на працю в Польщі. І навіть мають часто візу. Але коли вони спілкуються з польськими прикордонниками, і польські прикордонники запитують їх, хто ваш роботодавець, коли ви починаєте роботу, всі ці дані, вони вказані в дозволі на працю, наприклад, так? Де ви будете працювати, яка у вас буде заробітна плата, які ваші обов'язки. Дуже часто, на жаль, громадяни України не можуть точно відповісти на ці запитання згідно з тими документами, які у них є. Тому я хотів би звернути особливу увагу, будь ласка, ознайомтеся з цими документами. Я знаю, що в практиці це проходить так, що роботодавець вам їх передає, і ви їх навіть не читаєте. Можливо, тому що вони просто польською мовою, і важко зрозуміти, але я наполягаю і дуже рекомендую, що якщо роботодавець вам такі документи передає, будь ласка, ознайомтесь з ними і будьте готові відповідати на питання прикордонників згідно з інформацією, яка зазначена в цих документах.
0: Що робити, якщо сталося, от, наприклад, український кордон все ж таки пройшли, але через польський кордон не пропускають? Є затримка от такої людини, якихось документів недостатньо, або щось не сподобалося, щось пішло не так. Які далі кроки? От що робить польська сторона, що робить громадянин України, тому що така людина перебуває на кордоні? Як вона має повернутися, чи має повернутися, чи звернутися до свого юриста, позвонити треба за допомогою, звернутися, чи там на місці хтось допоможе?
1: Так, перш за все, рекомендую зберігати спокій і так, якби не нервуватись ні в якому разі. Старатися з розумінням віднестись до цієї ситуації, хоча я розумію, що

інколи це буває складно. Більше того, з нашого досвіду, з досвіду нашої компанії, в таких випадках часто доходить до помилок. Тобто якусь особу можуть помилити з іншою особою. Бували навіть випадки, коли хтось має таке саме ім'я і прізвище, хоча інші дані, дата народження, місце народження, вони інші, але просто тому, що ім'я і прізвище те саме,

0: наприклад, через прикордонників інших Шенген, інших країн Шенгенської зони, тому що знову ж таки. Кордон польсько-український – це кордон, зовнішній кордон ЄС. І польські прикордонники перевіряють інформацію в базах всієї шенгенської зони. І якщо органи якоїсь іншої країни внесуть туди якісь дані, наприклад, підозру про вчинення правопорушення, то польські прикордонники повинні це детально перевірити, встановити детально дані цієї особи і так далі. А випадки необхідності навіть затримати і передати цю особу. Відповідайте чітко на запитання прикордонників. Якщо вони запитують вас про якісь факти, чи ви в якийсь період перебували в іншій країні Шенгенської зони, то якщо у вас є докази, що ні, ви, для прикладу, перебували в Україні, ви можете показати так якісь докази, що ви перебували в Україні. Uh-huh. Раніше це ще були штампи в паспортах, тому їх можна було ще донедавна показати. Зараз вже штампів, як правило, не ставлять.
1: Але можна просити, в принципі, якщо людям це треба, мати якийсь слід в документах, це завжди буде корисне, навіть під час оформлення документів тут, в Польщі, під час складення на карту побуту, так, де треба вписати, де і ми були, чи виїжджали, наприклад, так теж буде дуже, до речі, практично можна собі рахувати дні, коли ми були поза Польщею чи країнами ЄС.
0: Так, це дуже важливо. Ще одна річ, про яку хотів згадати, що в більш серйозних випадках, наприклад, якщо ви зорієнтуєтесь, що вас в чомусь підозрюють, то пам'ятайте, що вам, якщо ви не говорите польською мовою або недостатньо розумієте, то вам обов'язково повинні запевнити послуги польсько-українського перекладача. В дуже серйозних випадках вам також повинні запевнити адвоката. І, звичайно, якщо ви в будь-який момент ви можете, якби, самостійно з власної волі звернутися до спеціаліста про допомогу.
1: Угу. Ну, добре. От ми нарешті, так, якщо вдалося все ж таки перетнути кордон, що можна от з собою вести? Наприклад, з України ми повертаємося. Все ж таки з Польщі до України простіше. Вивозити можна, я думаю, більше, ніж завозити до Європейського Союзу. Які продукти, чи якісь обмеження на ліки, наприклад? Як правильно перевозити отакі от якісь товари медичні, готівку, чи все ж таки от ви казали, так, можна мати і польську, і українську, головне, щоб взагалі гроші були. Чи треба мати чеки? Як от з митом, наприклад, так? Бо якщо деякі громадяни України чи інших країн повертаються, наприклад, з Дубаю, то мусять заплатити податок тут, в Польщі. Так, дуже багато з'являються ситуацій таких неприємних, коли в аеропорті зустрічають прикордонники і кажуть заплатити щось, тому що товар є, наприклад, дорожчий, ніж коштує, ніж є якісь такі обмеження. От як виглядає процедура більш така практична, окрім документів, що з собою можна мати, що не можна перевозити?
0: Так, ну, перш за все, почну з очевидних речей, чого не можна перевозити, це нелегальних речей, так. Як правило, це наркотики, зброя і подібні речі, звичайно, цього не можна перевозити. І тепер, якщо про інші речі, продукти, одяг і так далі, гроші. Власне, гроші, так, є конкретна сума, це 10 тисяч євро, причому тут не тільки в євро, а еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті. Таку суму ви можете, значить, до такої суми ви можете провести, навіть не декларуючи її, якщо ж ця сума 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті, або більше цієї квоти, ви повинні обов'язково проінформувати польських прикордонників, що вивозите таку суму, після чого вони можуть задати вам додаткові питання на рахунок цих грошей, запитати про їхнє походження, можуть запитати, звідки ви їх взяли, і так далі. Наступна річ – це цигарки та алкоголь. Тут є певні обмеження, скільки можна ввозити на територію Польщі. Якщо мова про цигарки, це 40 штук, 40 цигарок, якщо не помиляється, дві пачки цигарок. І ще, здається, може бути одна відкрита, якби для власного користування. От, звичайно, якщо це пересікаємо кордон сухопутним шляхом, бо зараз літаки не входять в гру. Якщо ж мова про алкоголь, тут залежить від того, наскільки він міцний. Якщо це алкоголь більше, ніж 22 градуси, тобто горілка або коньяк, або інші міцні напої алкогольні,

0: то можна провести лише один літр такого напою. Якщо ж це слабший напій, тут можуть вимоги відрізнятися. Як правило, це 2 літри, але в випадку там пива або ще слабших напоїв можна якби ввозити ще більше. І тепер товари тваринного походження, такі як м'ясо або молочні продукти, сири або також яйця, в тому числі, таких продуктів ввозити в країни Європейського Союзу взагалі не можна. Можливо, ви також бачили, відразу коли ви там в'їжджаєте на кордон, починають перевірку, біля прикордонників, як правило, стоять такі білі мішки або цілі столи, і білі мішки на цих столах, вони відразу забирають, конфісковують ці продукти і їх знищують. І тут ви також згадували про, я так думаю, тут справа про так зване tax-free, я думаю, українці часто цим також користуються. Як правило, вони купують речі спочатку в Польщі, якби для власного користування, наприклад, електроніку, найчастіше мова про електроніку, телефони, наприклад, смартфони. І вони хочуть повернути собі 23% податку ВАТ. І тут важливо, якщо ви купуєте такий товар в Польщі, ви возите його, пересікаєте спочатку польсько-український кордон, і дуже часто, це важливо, так, перевозьте його, якби, навіть найкраще не розпаковане в цьому випадку, якби в непорушеному стані, в такій упаковці, хоча прикордонники можуть попросити вас розпакувати на місці, показати, чи той телефон там дійсно є. І так Україну ви можете вивезти. Але отут важливий нюанс, коли ви повертаєтесь з України в Польщу, і якщо ви також везете цей товар, наприклад, смартфон в ненарушеному вигляді, тобто в упаковці, тут дуже часто можуть з'явитися проблеми. Тому що, польські прикордонники розуміють, що 23% ВАТ за цей товар ви повернете, але якщо ви ввозите його в запакованому вигляді, то з'являється підозра, що ви захочете його просто-напросто продати. Uh-huh. Тобто купили, грубо кажучи, без 23% ВАТ, а хочете продати його там, заробити таким чином.
1: Якщо говоримо про ліки, треба мати підтвердження, чек, треба мати довідку від лікаря, рецепт.
0: Найкраще мати, якщо це ліки, які ви приймаєте, то тут проблем бути не повинно, хіба що якісь дуже виняткові ситуації, але додатково, звичайно, це буде безпечніше, якщо ви будете мати рецепт від лікаря.
1: І на кінець ще питання про дітей. Якщо ми їдемо з дітьми, або, на жаль, діти їдуть самі, чи взагалі неповнолітні діти можуть самі перетинати кордон, бо... Звичайно, ми розуміємо, бачили оці ці кадри з 22-го року, коли діти самі йшли без батьків. На жаль, як є зараз? Які документи треба мати при собі, якщо дитина їде з одним представником батьків, так, з мамою або з батьком? Якщо їдуть в трьох, тобто представники, кожна сторона є, і чи діти взагалі можуть їхати без батьків?
0: Тут варто розрізнити, коли ви пересікаєте саме польський кордон і коли український. Тому що коли ви в'їжджаєте до Польщі і спілкуєтесь з польськими прикордонниками, то вони перевіряють вас на підставі польських і європейських законів. Коли ви виїжджаєте з України і спілкуєтесь з українськими прикордонниками, вони ж перевіряють українські правила перетину кордону і згідно з українським законодавством. Ми раніше концентрувалися з вами на польських законах і правилах в'їзду в Польщу. Тому у випадку дітей тут насправді точно такі самі правила, як для повнолітніх. Тобто, знову ж таки, просто проїзний документ, підстава для в'їзду, наприклад, безвізовий рух, карта перебування і так далі, кошти повинні бути запевнені і так далі. Все те, що ми проговорили, ніяких додаткових дозволів від батьків або навіть опіки батьків тут не вимагається. Але є дуже детальні вимоги, прописані в українському законодавстві на рахунок виїзду дітей за кордон. Це прописано в постанові Кабінету міністрів України і дуже детально врегульовано. Причому хочу звернути увагу, що ці правила, вони змінювались. В певний момент в зв'язку з впровадженням військового стану дійсно були, вони послаблені. Діти могли виїжджати там не тільки з одним із батьків, або часто навіть без дозволу іншого з батьків, або з бабусею, дідусем, братом, сестрою. Перш за все,

0: говоримо про осіб, які не досягли 16-річного віку. Якщо вони виїжджають з України, знов таки, тут питання буде тільки з українськими прикордонниками. Якщо вони виїжджають з України в супроводі одного з батьків або іншої особи, яку уповноважив один із батьків, то тоді, причому мусив уповноважити нотаріально посвідченою згодою, тоді виїзд такої дитини дозволяється, якщо вона також має нотаріально посвідчену згоду другого з батьків. І там в цій згоді, як правило, повинно бути зазначено держава, куди ця дитина їде, і також часовий проміжок, який ця дитина повинна проживати. Відразу зверну увагу, що таке нотаріальне посвідчення можна оформити також в Польщі. Тобто, якщо один з батьків знаходиться в Польщі, інший з батьків знаходиться в Україні, а такі ситуації часто відбуваються, тому що, наприклад, чоловік служить в армії, а мама дитини перебуває тут в Польщі з дитиною, і дитина подорожує, то скажу відразу, що таке нотаріальне посвідчення можна оформити в польському нотаріусу, і воно буде признаватись, в тому числі, українськими прикордонниками. Є також декілька випадків, в яких нотаріальне посвідчення не вимагається. Вони, як правило, якби рідкі. Тут, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, і це прописано в свідоцтві про народження дитини, або якщо в паспорті громадянина України для виїзду за кордон власне прописана, якби вписані дані дитини, яка виїжджає з батьком або з мамою. І також вони при цьому повинні бути встановлені на тимчасовий або постійний консульський облік.
1: Дякую вам велике. Це була практична розмова. Я сподіваюся, що наші слухачі вже записали все, занотували і підготувалися до перетину польсько-українського кордону. Дякую вам велике.
0: Дуже дякую.
2: Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. В студії працюють за режисерським пультом Наталія Нарожна, перед мікрофоном ведучий Володимир Гарматюк. Поговоримо у цій частині нашого ефіру про те, що відбувається в енергетиці у Європейському Союзі на тлі нестабільності у світі, на тлі війни на Близькому Сході, на тлі війни в Україні. А після того також торкнемося десь певною мірою питань війни у програмі «Ми суспільство». Яна Стемпневич розповість про те, якими є настрої, суспільні настрої у польсько-українських відносинах, чи в Польщі, власне, помітно такий напрям і спробу зійти до ненависті, бо, власне, експерти закликають припинити розпалювати ворожнечу. Все це одразу ж за кілька секунд і розпочнемо, власне, із енергетичної трансформації.

14-16 вересня міністри енергетики країн Великої Двадцятки зустрічалися у Г'юстоні. Серед тем – безпека постачання, ціни на енергію, інвестиції в інфраструктуру, критична сировина, стійкість ланцюгів постачання. Польщу на зустрічі представляв міністр енергетики Мілош Мотика і говорив про співпрацю зі США та про можливість використання польської газової інфраструктури для постачання газу в Центральну та Східну Європу. Ця розмова проходить на тлі війни Росії проти України, конфлікту на Близькому Сході. Останній вже вплинув на світовий газовий ринок через скорочення постачання LNG через Ормузьку протоку. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, це також впливає на використання інших видів палива. Вищі ціни на газ у деяких країнах стимулюють виробництво електроенергії з вугілля. Для європейських країн паралельно триває перебудова газових поставок після скорочення залежності від російського газу, і на цьому тлі змінюється роль інфраструктури, постачальників і самих енергетичних зв'язків між державами. В цій ситуації енергетичні кризи добре показують, де саме система вразлива, провисає, так би мовити. Проблема може виникнути через паливо, через маршрут постачання, інфраструктуру чи навіть залежність від окремого ринку. Про це, зокрема, говорили під час Балтійської конференції на тему енергетики, енергетичної безпеки Балтійського єврорегіону. У Варшаві він відбувся, і один із доповідачів Роберто Бокка, керівник Центру енергетики і матеріалів Всесвітнього економічного

0: форуму, заявив, що на глобальному ринку кризи зазвичай не створюють вразливостей з нуля, вони показують, власне, проблеми, які вже існували, і більше їх, так би мовити, уявнюють.
1: Якщо подивитися на кризу на Близькому Сході, ми зазвичай говоримо про те, до чого вона призвела. Але насправді вона проявила вразливості, які вже існували в енергетичній системі. Вразливість, коли йдеться про вузькі місця, очевидно, про озброєння, але також і вразливість пов'язану із диверсифікацією, а точніше із її відсутністю. І нарешті, якщо говорити про енергетичну трансформацію, то це питання доступності, особливо в Азії. Азія – це регіон, який найбільше постраждав від енергетичної трансформації, від кризи, якщо говорити саме про енергетичну трансформацію. Водночас є країни і регіони, які досить добре пройшли цей складний період. Це країни та регіони, які дивилися на довгострокову перспективу і більше диверсифікувалися. Якщо взяти Саудівську Аравію, то нафтопровід «Схід-Захід» окупився за 2 тижні. Інвестиція на 40 років, тому що через закриття Ормузької протоки воно могло перенаправити транспортування нафтопродуктів і сирої нафти з іншої частини країни. Така країна, як Китай, використала усі наявні запаси, щоб фактично припинити купувати продукцію з цього регіону.
0: Отже, є вразливі місця, але водночас є й можливості, каже Роберто Бокка. За його словами, цікаво спостерігати за тим, як люди реагують на енергетичний виклик.
1: Ми побачили 3 речі. З одного боку, деякі намагалися виграти час. У деяких країнах знову почали використовувати вугілля, де запровадили субсидії тощо. Але це лише заходи, щоб виграти час, щоб відкласти складне рішення. Друге, і це цікавіше, деякі регіони ухвалили стратегічні рішення. Це особливо цікаво, коли ми говоримо про регіональну співпрацю в Азії. Адже Азія, як я вже казав, зазнала дуже сильного впливу. Так, в Азії деякі форми співпраці між країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії, співпраця в межах Азійської енергетичної мережі та Азійського співробітництва у сфері нульових викидів були прискорені, а в центр уваги поставили енергетичну безпеку. Тож ця криза прискорила рух саме в цьому напрямку. І нарешті компанії почали працювати разом більш стратегічно. Немає окремої компанії чи окремої країни, яка могла би самостійно впоратися із викликами, що постали перед нами. І тому співпраця стала більш стратегічною, а компанії та країни підходять до неї дуже розумно. So collaboration has become more strategic and
0: company and countries are looking at it in a very smart way. У Центрі енергетики і матеріалів Всесвітнього економічного форуму, каже Роберто Бокка, провели теж аналіз. Його там роблять уже 16 років. Там оцінюють 120 країн за низкою показників і розглядають енергетичну трансформацію в усій її складності. Це і сталий розвиток, і доступність, і безпека. Оці 3 складові разом. Оцінюють і те, як країни працюють сьогодні, і те, наскільки вони готові до наступного етапу трансформації, наскільки готові її продовжувати. Фактично, 4 провідні країни світу в цьому звіті за цими критеріями саме із європейського регіону, каже експерт.
1: Регіон показує дуже хороші результати. Латвія посідає 1 місце у світі за інвестиціями в чисту енергетику. Польща – 4 місце у світі за темпами покращення, за прискоренням енергетичної трансформації. І тут важливо пам'ятати про 3 складові, які ми оцінюємо. Безпеку, сталий розвиток і доступність. Тож, справді, добре бачити, що окремі країни регіону вже перебувають на вершині рейтингу. А якщо подивитися на сукупний показник, то червона смуга на карті – це фактично Балтійський регіон. За більшістю показників він посідає 1 або 2 місце. У регіону є 3 ключові сильні сторони. Перша – регулювання. Тут уже діє регулювання світового рівня. Але не варто вважати, що так буде завжди. Тому цю систему потрібно і надалі вдосконалювати. Друга – інфраструктура. Тут уже відбулося значне прискорення розвитку і є потенціал для подальшого покращення. І 3-я – фінансові інвестиції. Усе це дуже хороші результати, але, як я вже казав, наш аналіз показує передусім те, чого регіони, країни регіону вже досягли. Але далі важливо подивитися вперед, і ми бачимо усе.

0: Звіті, що співпраця прискорюється і на рівні країн, і на рівні компаній.
1: Але чому навіть за таких позицій енергетична трансформація залишається складним і непередбачуваним процесом? Поговоримо про це далі. Відповідаючи на це питання, Майкл Мейлінг, директор MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, говорить, що змінюються ціни, змінюються джерела постачання, технології і правила ринку. І це означає, що разом з новими можливостями з'являються і нові залежності.
2: Let me start with some of the sort of big picture
0: Почнімо із кількох загальних тенденцій, зокрема, із вартості енергії. Викопне паливо залишається дуже нестабільним за ціною. Якщо дивитися на ціни впродовж тривалого часу і враховувати інфляцію, вони зростають. Лише за останні кілька років ми бачили різкі стрибки цін на природний газ. Наприклад, після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. А вже цього року, під час кризи навколо Ормузької протоки, коли ціни на газ у Європі знову різко зросли, зокрема, на майданчику Title Transfer Facility. Водночас, у чистій енергетиці ситуація інша. У деяких сферах її вартість суттєво знижується, і ця тенденція триватиме. Але те, що виробляти чисту енергію стає дешевше, не означає, що споживач одразу платить менше. Є додаткові витрати та інші перешкоди, зокрема, те, як працює ринок електроенергії. Через це зниження вартості не завжди доходить до споживача. І що разу, коли ціни сильно коливаються або різко зростають, це знову стає предметом політичних дискусій.
1: Коли ціни різко змінюються, уряди починають думати про те, чи потрібно втручатися в ринок, як реагувати на такі коливання і що можна змінити через державну політику. У Європі цього року багато говорили і про кліматичну політику, і про залежність від ланцюгів постачання, і про наслідки таких залежностей для енергетичної безпеки. Один із найочевидніших прикладів – російський газ. Відмова від нього змінила саму структуру європейського газового ринку, але разом із однією залежністю з'явилися інші.
0: Очевидно, ми стали свідками дуже серйозної зміни. Європа відмовляється від природного газу із Росії, який надходив трубопроводами. До кінця наступного року ми маємо повністю відмовитися від російського газу. Водночас, Сполучені Штати зараз є найбільшим виробником нафти і газу у світі. Вони стали найбільшим постачальником зрідженого природного газу до Європи, а за деякими прогнозами вже до кінця цього року можуть стати найбільшим постачальником газу загалом. Я твердо переконаний у важливості Трансатлантичного альянсу, його значенні та життєздатності у майбутньому. Але будь-яка залежність, звичайно, є ризиком. І тут є ще один момент, коли ми дивимося на ціни за цими контрактами, виникають ефекти арбітражу. Нинішня нестабільність і високі ціни на газ впливають і на ціни на зріджений природний газ. Тобто, порівняно із попередньою ситуацією ми стали більш залежними від цін на світовому ринку. І, звичайно, Росія все ще постачає газ цього року. І процес виходу із цієї залежності триває. Залежність від імпорту енергії помітна і в Балтійському регіоні. Але ситуація тут різна. Загалом цей показник близький до середнього по Європі. 57% загального споживання енергії. Але є винятки. Німеччина та Литва більше залежать від імпорту. А північні країни, які посідають високі місця в індексі енергетичного переходу Всесвітнього економічного форуму, навпаки, стають менш залежними від імпорту енергії. Естонія тут показова. Завдяки своїй промисловості, що використовує сланцеву нафту, країна змогла стати майже самодостатньою в енергетиці.
1: Є і інший бік цієї залежності – те, скільки викидів створює енергетика. У міру трансформації від викопного палива до чистої енергії змінюються і самі залежності. Йдеться про те, що разом з переходом на нові джерела енергії країни отримують і нові потреби в технологіях, в обладнанні, сировині, необхідних для виробництва чистої енергії. Мова теж про ланцюги постачання. Якщо економіка значно залежить від викопного палива, а його імпорт раптом припиняється, економіка дуже швидко може зупинитися. І з чистими технологіями ситуація дещо інша. Якщо у вас уже

0: достатньо вітрової та сонячної енергетики, каже Майкл Мейлінг, то перебої з імпортом, наприклад, сонячних панелей чи вітрових турбін не призведуть до зупинки економіки. А от із критично важливими мінералами і сировиною ситуація інакша. Вони постійно потрібні. Це матиме наслідки для дуже багатьох виробничих секторів, якщо їх раптом забракне. Якщо подивитись на ситуацію загалом, то одним із великих ризиків є залежність від Китаю, каже Майкл Мейлінг.
1: Китай домінує в багатьох стратегічних виробничих секторах, зокрема в виробництві чистих технологій. Його частка в окремих сегментах сягає 90% і більше. Особливо це стосується критично важливих мінералів і сировини, де Китай має дуже сильні позиції. І ми вже бачили, що цей вплив може використовуватися. Останніми роками Китай запроваджував обмеження на експорт, а також вимоги щодо ліцензій і дозволів. Деякі з цих обмежень були призупинені. Очікується, що вже в листопаді вони зможуть знову почати діяти або поступово повертатися. Тож це виклик, який потрібно враховувати. Є різні політичні та урядові ініціативи, які мають зробити ланцюги постачання більш незалежними, розвивати власне виробництво, повертати частину виробничих процесів у свої країни. Але це потребує часу і майже неминуче збільшує витрати. Тож тут і є свої виклики.
2: And it will almost inevitably also increase cost. So there are challenges there too.
0: Балтійський регіон тут також неоднорідний, продовжує експерт. Менші економіки, особливо три балтійські держави, через свої невеликі масштаби і сильну залежність від імпорту і виробництва більше піддаються цим ризикам. Польща і Німеччина мають потужні сегменти виробництва чистих технологій. Польща, зокрема, зараз активно розвиває виробництво акумуляторів, а Німеччина загалом має найбільші обсяги виробництва чистих технологій в різних сегментах ланцюга постачання чистих технологій. Однак варто зазначити, каже експерт, що в деяких з цих сегментів, наприклад, в виробництві акумуляторів, переважна частина інвестицій також є іноземними.
2: Outbound investment from South Korea, increasingly in future probably.
1: Це інвестиції з Південної Кореї, а в майбутньому, ймовірно, дедалі більше із Китаю, і це теж варто брати до уваги. Очевидно, що країни Північної Європи завдяки швидкій трансформації, зокрема, вже сформованій потужній базі гідроенергетики, наприклад, у Швеції, а також у швидкому розвитку вітрової енергетики, скажімо, у Данії, у міру декарбонізації своїх економік знижують вуглецеву інтенсивність. Естонія з її унікальною залежністю від сланцевої нафти має дуже високу вуглецеву інтенсивність. Але, як видно із аналізу Всесвітнього економічного форуму, вона також дуже швидко рухається вперед. Країна вже змогла значною мірою замінити сланцеву нафту у виробництві електроенергії відновлюваними джерелами. Тож ця картина змінюватиметься. Німеччина та Польща – великі економічні, так би мовити, гіганти цього регіону, все ще значною мірою залежать від викопного палива і мають економіки із високою вуглецевою інтенсивністю. Але трансформація вже відбулася. Питання лише у тому, наскільки швидко вона буде відбуватися.
0: Ще один фактор невизначеності – кліматична політика. В ЄС діє система торгівлі викидами. Підприємства мають купувати дозволи на викиди парникових газів, а безкоштовні квоти поступово скорочуються. У США підхід до кліматичної політики змінюється залежно від політичного курсу країни. Це впливає і на інвестиційні рішення. В ЄС поступово змінюють правила кліматичної політики, зокрема, систему торгівлі викидами і безкоштовний розподіл квот для підприємств. У Польщі, до речі, говорять про те, що вони готові це робити, але їм потрібно більше часу на таку трансформацію і просять у Європейського Союзу трохи пригальмувати із цими квотами, тобто з ETS-ами. У різних країнах результати виборів, до речі, можуть впливати на подальші рішення урядів, а отже й на інвестиційні вкладення у енергетику. Майкл Мейлінг тут наводить приклад Німеччини, каже, що політичні зміни загалом стали ще одним фактором невизначеності для енергетичного переходу від залежностей від викопного палива до чистої енергетики. Нагадаємо, що в Німеччині партія «Альтернатива для Німеччини» зараз намагається відновити постачання газу із Росії через нафтопроводи «Nord Stream».
1: Якби, наприклад, АФД стала партією більшості не лише в окремій федеральній землі,

0: А на федеральному рівні в Німеччині це мало би наслідки, зокрема для кліматичної політики. Ще одна невизначеність, з якою доводиться рахуватися.
1: І єдине, що не є невизначеністю, каже Майкл Мейлінг, подальше погіршення клімату, накопичення парникових газів в атмосфері. Ми дедалі сильніше відчуваємо його наслідки, каже експерт. Щороку викиди продовжували зростати, і ці наслідки перетворюються на витрати. Бо зростають страхові премії, з'являються ризики, які, наприклад, в деяких випадках вже неможливо застрахувати. Тож це одна з небагатьох сталих величин, які сьогодні мають європейці, зокрема. Зокрема, і світ, і от Балтійський регіон особливо сильно від цього потерпає.
0: Європа – один із континентів, де середня температура вже зросла найбільше у світі. Більше лише в Антарктиді, причому що далі на північ, то сильніше відчуваються ці зміни. Тож Європі доведеться враховувати і наслідки зміни клімату. І тут ми знову повертаємося до теми невизначеності. Понад 100 років тому економіст Френк Найт пояснив різницю між ризиком і невизначеністю. Ризик – це ситуація, коли ми можемо приблизно прорахувати, наскільки ймовірна та чи інша подія. Наприклад, саме так працює страхування. А невизначеність – це ситуація, коли ми навіть і не знаємо, що саме може статися і наскільки це ймовірно. Для енергетики це особливо важливо, тому що ми говоримо про великі довгострокові інвестиції, про інфраструктуру, електростанції та інші об'єкти. Коли майбутнє важко передбачити, важливо мати можливість змінювати свої рішення залежно від ситуації. Тому потрібні інструменти, які допомагають працювати не лише із відомими ризиками, але й з тими, чого ми поки що не можемо передбачити. І для цього використовують різні дослідження, сценарії та інші методи аналізу. Є простий принцип, який іноді приписують економісту Джону Мейнарду Кейнсу. Краще бути приблизно правим, ніж абсолютно точно помилятися. Тобто, не варто створювати ілюзію, що ми можемо точно передбачити майбутнє. Краще залишатись можливість для різних рішень, використовувати ринкові механізми, які враховують інтереси та інформацію різних учасників, і створювати правила та інституції, які можуть працювати незалежно від зміни політичних циклів. Це допомагає зробити енергетичну політику більш передбачуваною і стабільною в умовах постійних змін.
1: Це енергетична трансформація Української служби польського радіо. І далі подивимося на це питання ширше, а саме на те, що країни можуть робити разом за межами власних національних планів. Про це, зокрема, говоритиме Бургхард фон Кеніц, регіональний голова Європи Всесвітньої енергетичної ради. Отож, Бургхард фон Кеніц, регіональний голова Європи Всесвітньої енергетичної ради, розповів, що сучасна балтійська енергетична мережа може означати для майбутнього світу. За його словами, енергетика ніколи не була лише питанням енергетики. Це питання безпеки, суверенітету, це питання сили і конкурентоспроможності окремих людей, промисловості, країн, компаній, це питання добробуту і довіри суспільства. І дедалі більше, це питання нашої, тобто людей, здатності співпрацювати через кордони у світі, який став менш передбачуваним. І саме через це Балтійський регіон має таке велике значення. Не лише для країн, які його оточують, але й для Європи загалом, каже Бургхард фон Кеніц.
0: Регіон об'єднує різні енергетичні системи, ресурси, промислові структури та національні пріоритети. Але виклики, із якими ми стикаємося, не зупиняються на національних кордонах. Електромережі, газова та водна інфраструктура, морські маршрути і вітрові електростанції, а також цифрові системи – усе це взаємопов'язане. Так само взаємопов'язані і ризики. Захист критичної інфраструктури, стійкість ланцюгів постачання, доступність інвестицій і енергії неможливо успішно забезпечити, якщо кожна країна діятиме самостійно. Всесвітню енергетичну раду було засновано понад століття тому із переконанням, що взаємодія між країнами та секторами є необхідною для створення кращих енергетичних систем. Сьогодні ми є глобальною, незалежною та неупередженою мережею, представленою більш ніж у 100 країнах, із мережею понад 3 тисячі організацій. У центрі цієї ради наші національні комітети-члени. Вони об'єднують уряди, енергетичні

0: Учні компанії, університети, інвесторів, промислових споживачів, громадянське суспільство та наступне покоління енергетичних лідерів. І ці комітети є незалежними. Вони не є філіями центральної організації, які чекають на вказівки або просто виконують їх. І кожен із них відображає конкретні енергетичні реалії, інституції та пріоритети своєї країни. Сила Ради полягає саме в тому, щоб поєднувати все це і цю різноманітність. From connecting
1: that and this diversity. У Всесвітній енергетичній раді, каже Бургхард фон Кеніц, не проголошують якусь одну технологію, одну національну модель чи один шлях трансформації універсально правильними. Вони починають із запитань. Що працює, за яких умов, який досвід має певна країна, хто може з нього навчитися і що можна обговорити разом. І саме для цього є концепція, яка називається «енергетична трилема». Every energy system
0: must continuously balance. Кожна енергетична система має постійно балансувати між трьома цілями: енергетичною безпекою, енергетичною справедливістю або доступністю та екологічною сталістю. Успішна трансформація не може постійно жертвувати одним із цих вимірів заради інших. Ми маємо досвід різних країн і різних місць, саме тому також важливо працювати над цим. Для Балтійського регіону цей баланс особливо важливий. У міру розвитку нових потужностей наступним викликом стає інтеграція, забезпечення роботи активів між різними інфраструктурами, ринками та національними кордонами, а також поступове формування взаємопов'язаної енергетичної екосистеми. Це критично важливо для майбутнього. Водневі проєкти є життєздатними лише тоді, коли виробники можуть постачати продукцію промисловим споживачам через кордони. Інфраструктура для зрідженого природного газу та газу робить більший внесок у стійкість системи, коли її регіональну роль розглядають разом із національними потребами. А уловлювання вуглецю стає промисловим рішенням тоді, коли уловлювання, транспортування та зберігання спроєктовані як спільний ланцюг створення вартості. Якщо коротко, окремі проєкти створюють потужності, але співпраця створює системну цінність.
1: Бургхард фон Кеніц говорить, що тут складно не провести одну історичну паралель. Впродовж століть Балтійське море не просто розділяло країни. Воно поєднувало міста, купців, знання, можливості через національні кордони. Ганзейський союз досяг успіху, тому що його учасники розуміли спільні правила, взаємний інтерес і довірчі відносини можуть створити більший добробут, ніж ізольовані дії. Мова не про романтизацію історії чи відтворення колишніх інституцій, але необхідно надихатися цією ідеєю, каже експерт.
0: Сучасне Балтійське енергетичне партнерство могло би поєднати інфраструктуру, ринки та промислові можливості і зробити регіон безпечнішим і конкурентоспроможнішим, а також дати йому сильніший і більш узгоджений голос у Європі. Для цього потрібно довіра між інституціями, повага до різних інтересів, комерційно життєздатні проєкти та готовність дивитися за межі національної оптимізації у бік регіональної цінності. Всесвітня енергетична рада тепло вітає цю ініціативу, і ми готові долучатися своєю глобальною перспективою, мережею національних комітетів-членів, неупередженими інституціями та досвідом організації взаємодії там, де це може принести додаткову цінність. Не для того, щоб нав'язувати єдину модель, і не для того, щоб замінювати організації, які вже виконують важливу роботу в регіоні, а для того, щоб допомогти поєднати різні погляди, обмінюватися досвідом і підтримувати цей рух. Балтійське море вже поєднувало людей і створювало добробут. Тепер воно може поєднати енергетичні системи, які забезпечуватимуть майбутнє Європи.
1: Отож, енергетична безпека знову стає одним з ключових викликів для світу і для Європи. Саме для Європи це питання особливо актуальне на тлі війни Росії проти України, але й нестабільності на Близькому Сході. Якою буде енергетична карта Європи в найближчі роки? І чи здатні країни регіону посилити свою енергетичну незалежність? І наскільки важливо тут стає регіональна співпраця? Про це, зокрема, говорили під час енергетичної Балтійської конференції у Варшаві. Про інші теми, які там зачіпали, поговоримо в наступних програмах «Енергетична трансформація Української служби Польського радіо».

А ми тим часом продовжуємо програму. Це Українська служба Польського радіо для закордону. І далі будемо говорити про антиукраїнські і взагалі антимігрантські настрої у Польщі, про те, що організації, які працюють з мігрантами, закликають припинити цю напругу і припинити сіяти ненависть. Яна Стемпневич в програмі «Ми – суспільство» до цієї теми наблизиться більше.

0: У Кошаліні, місті на півночі Польщі, утворилася група друзів України. Про своє існування ця ініціатива заявила під час концерту з нагоди Дня Незалежності України. «Ми вам раді!» – така декларація прозвучала зі сцени, і була вона адресована українцям, котрі живуть у цьому місті. А до польських мешканців група звернулася із закликом бути солідарними з українцями і реагувати на акти агресії проти них. Про цю ініціативу сьогодні хочу розповісти в рубриці «Ми – суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Ця ініціатива виникла з потреби. Потреби спротиву проти і актів агресії, і загалом погіршення ставлення до українців у польському суспільстві. Сьогодні, йдучи на роботу, я була свідком розмови між поляком та українцем. Другий, дуже ламаною польською і з помітним вмістом українських слів, питав першого про дорогу до вокзалу. Перший спочатку пояснив, як доїхати, але коли зрозумів, що українець не знає ані де зупинка, ані як купити квиток, запропонував свою допомогу. Я впевнена, що ось такі ситуації спокійної доброзичливості і тихої допомоги на польських вулицях вони домінують. Але все ж таки ми читаємо про напади, про акти агресії і вербальної, і фізичної. І тому Кошалін став черговим містом, яке, завдяки групі друзів з Кошаліна, звісно, прийняло на рівні міської ради і президента міста резолюцію про подальшу допомогу і солідарність з українськими біженцями, котрі проживають у Кошаліні. А також, що дуже важливо, міська рада наголосила на необхідності продовжувати і зміцнювати співпрацю зі своїм партнерським містом і Івано-Франківськом. Я тільки нагадаю, що першим містом, яке ухвалило резолюцію, яка засуджує агресію проти українських мешканців і закликає до боротьби із російською дезінформацією, ось цим першим містом був Сопот. Після Сопота це зробили Гданськ і Вроцлав, і тепер Кошалін. Те, що Кошалін долучився до групи міст, котрі на рівні міської влади висловилися проти хейту і наголосили на потребі солідарності і допомоги, в цьому велика заслуга друзів України з Кошаліна. Група «Пшиячу України з Кошаліна». Що це за ініціатива і ким є ці друзі України, пояснює одна із засновниць цієї ініціативи Катерина Папроцька.
1: Знаємося від лет. Єсмі по просто групом приятелів. Направда,
2: ми знаємося дуже давно. Ми просто друзі, група друзів, справді друзів. У нас є певний організаційний досвід роботи в зовсім іншій сфері. Багато років тому ми організовували демонстрації під судами, виступали за політичну незалежність судів у Польщі. Тому ми змогли організуватися за 4 дні, бо саме стільки часу у нас було перед концертом з Україною в серці. Найбільше нас усіх об'єднує те, що ми просто група друзів, які дуже незадоволені атмосферою, яка останнім часом створилася навколо емігрантів загалом, але, зокрема, щодо українців. Як на мене, вона все ще загострюється.
1: Українців в останніх часах ще загенща. Моїм зданням ще тягле ескалує.
0: Під час концерту з нагоди Дня Незалежності України учасники і гості цього свята могли підійти до стенду групи друзів України і підписати декларацію польсько-української солідарності. Цю декларацію згодом було додано до звернення, а точніше до заклику до міської ради Кошаліна, аби та ухвалила відповідну резолюцію. І щоб на своєму рівні і президента міста,

0: і установи, яка відповідає загалом за життя, за комфорт кошалінян, і щоб зайняла якусь позицію стосовно актів агресії проти українців. І результатом їхніх зусиль стала ця резолюція, про яку я сказала на початку нашої зустрічі. Але повернімося до концерту. Як каже Катажина Папроцька, група друзів мала ще одну пропозицію, ось крім цієї польсько-української декларації польсько-української солідарності.
1: Поза тою декларацією również попросилися особи, бенданця на
2: окрім цієї декларації, ми також попросили людей, які були присутні на концерті, і поляків, і українців, написати на маленьких листівочках те, що для них було важливим. Це могло бути одне, два, три слова, це могли бути речення, і ці нотатки залишалися після заходу. Я поділюся деякими записами. Почну від українських. Дякую Польщі за її велике серце. Сьогодні я бажаю Україні перемоги. Це написала 9-річна дівчинка з України. Інша листівка – бажаю миру Україні та всьому світу, демократії, поваги до людей різних національностей. Щастя всім. І ще одна. Кошалін – це місто, яке стало для нас другим домом. Дякую. А ще ми маємо два малюнки, зроблені українськими дітьми. На обох є прапори, і польські, і українські, серця, сонечка, є кошеня і дві фігури, які тримаються за руки. А тепер почитаю записи від поляків. Ми не можемо змінити минулого, але разом ми можемо подбати про наше майбутнє. Я рада, що ви хочете жити в Польщі. Нас об'єднує любов до свободи. Я рада, що ви живете в Польщі. Слава Україні! Завжди разом, ніколи один проти одного. Зачекайте, все знову буде нормально. Такий день має бути щодня. Наші серця повинні бути з Україною щодня. Підпис «Поляк». Ці записи трохи віддзеркалюють і пояснюють те, чому ми, група друзів України з Кошаліна, вирішили вийти на сцену і сказати українцям «Ми вам раді». Ми переконані, що ці напади, агресія і загалом неприємна атмосфера – це не вся Польща. Але агресія, вона завжди голосно кричить, її видно. Соціальні мережі, які насправді є антисоціальними, як їх називаю, лише підживлюють негативні емоції. Там гарцюють стада ботів, у переважній більшості російських. Це створює таку картину, ніби більшість поляків більше не люблять українців. Це неправда. І тому ми хотіли вийти на сцену перед публікою, а в амфітеатрі переважали українці, і показати, що є люди, які не змінили свого ставлення, які симпатизують українцям і готові надалі їм допомагати. Ми хотіли показати, що ми хочемо бути разом, ми хочемо жити в одній країні, ми хочемо співпрацювати.
1: Надам все любимо, хочемо бути разом, хочемо мешкати в одному краю, хочемо співпрацювати.
0: Катажина Папроцька додає, що такий спад емоційного піднесення і такого вибуху солідарності, який ми спостерігали, або ж учасниками, якого багато з нас були в лютому 2022 року, що ось цей спад можна було передбачити.
1: Я мислю, що поляки са добре в акції.
2: Я думаю, що поляки вміють добре реагувати на якісь катастрофи, і вони складають іспит в ситуаціях зриву. Якщо трапляється катастрофа, повінь, щось погане з іншою людиною, а початок війни в Україні був справді трагедією для багатьох, то ми як народ чудово з цим справляємося. Ми можемо швидко організуватися, збирати ковдри, допомагати людям на кордоні, годувати їх канапками, поїти чаєм, а також організовувати житло. У цьому ми просто чемпіони світу. Я кажу це цілком серйозно, бо не думаю, що багато країн у Європі можуть таке зробити. Тільки, на жаль, ми добре бігаємо на короткі дистанції. Я з самого початку знала, що це має закінчитися, що таке піднесення не триватиме вічно. У нас, поляків і українців, складна історія, тому це мало колись проявитися. І, чесно кажучи, я навіть була здивована, що так довго все йшло так добре. Чесно кажучи, я думала, що це піде на спад трохи швидше. А окрім цього, у Польщі нескінченні виборчі кампанії. Ми, по суті, перебуваємо в постійному циклі виборчих кампаній. У нас доволі неприємна права сторона політичної сцени, яка намагається збити політичний капітал саме на антимігрантській риториці та антиукраїнських настроях. На мою думку, ця політика шкодить передусім Польщі. Я вважаю, що нинішнє підбурювання проти емігрантів, які приїхали до нас, особливо найновіших після 2022 року, є шкідливим для Польщі. Адже до нас приїхали освічені люди з добрими кваліфікаціями. Вони працюють суті, збагачують наш ВВП.

0: що можна досягнути такою ненавистю до українців. Вони, ймовірно, не повернуться до України, поки триває війна. Але вони можуть поїхати далі до інших країн ЄС, де працюватимуть і де збагачуватимуть бюджети тих інших країн. Що Польща від цього буде мати? Нічого. Тому я вважаю, що нам просто потрібні мігранти. І дуже прикро, що через 4-5 років після цієї хвилі солідарності ми знову повинні мобілізовувати польське суспільство.
1: Ну, протяж ні. Це просто глупі.
2: Говорила Катажина Попроцька із групи друзів України з Кошаліна. Ви слухаєте рубрику «Ми суспільство» і до теми суспільних настроїв, але теж ролі політиків у підігріванні цих настроїв. Ми повернемося в другій частині передачі. Чи польська вулиця радикалізується? І яку роль відіграють політики у нагнітанні суспільних настроїв? У цій частині передачі поговоримо із соціологами і журналістами. Наша перша гостя Катажина Попроцька сказала, що у 2022 році вона знала, що у певний момент ця прекрасна атмосфера підтримки і солідарності зміниться. І цю зміну показують соціологічні дослідження, говорить соціолог Пшемислав Садура.
3: Мами по просту теж тверді дані на цей темат.
0: Центр вивчення громадської думки, ЦБОС, вимірює цей рівень настроїв щодо українців та українських біженців і робить це регулярно з 2015 року. Найприхильніші до українців настрої були, звісно, на самому початку повномасштабного російського вторгнення. Потім, протягом кількох тижнів, як суспільство, ми фактично зосереджувалися переважно на допомозі українцям та прийнятті українських біженців. До речі, в той самий час ми також проводили дослідження в Інституті політичної критики. У ці перші кілька днів ми із Сильвією Юрбанською поїхали на український кордон. Раніше ми поїхали до білоруського кордону, а звідти писали соціологічні звіти на основі досліджень, які ми провели на тему міграційної кризи на білоруському кордоні. І ми просто хотіли порівняти два кордони. Тож ми поїхали на кордон український. Це було своєрідне дослідження в дії, тому що ми, як волонтери, по суті, перевозили цих людей таким самим чином. Ми працювали в центрах, які приймали людей. Люди, з якими ми спілкувалися в цих місцях, говорили про те, що ось Європа і світ нарешті побачать, як ми допомагаємо Україні. У мене склалося враження, як Тувім іронічно зауважив, що чоловік дуже довго залишається вражений враженням, яке він справив на жінку. Ось так точно ми, як суспільство, досі перебуваємо під впливом враження, яке ми справили на Європу і світ. Тому що кілька місяців потому нічого з цього всього не залишилося. Кілька місяців потому ми провели подальше дослідження і опублікували звіт «Поляки за Україну, але проти українок». На той час усі фокус-групи, які я проводив, були наповнені цими історіями, фальшивими чутками про вимогливих українок, які повторювалися так, ніби це були історії, почуті від перукаря. Отже, вже набирала обертів хвиля дезінформації, яка викликала спонтанну антипатію до українок у всіх досліджених групах.
3: Дезінформації, і яка дуже добре трапляла. Ну і в засаді спонтанічне нехайність вобіць українців в всіх групах баданих.
2: Головний редактор газети «Жечпосполіта» Міхал Шульджинський говорить, що можна заризикувати тезу про українську політкоректність у польській політиці з початку повномасштабного вторгнення і що цю політкоректність нині замінила антиукраїнська політкоректність. Якщо тоді просто треба було допомагати українцям, то тепер просто треба на них нарікати. Натомість настрої у суспільстві, говорить Шульджинський, почали змінюватися задовго до скандалу з орденами.
4: На мене величезне враження зробило опубліковане в червні.
0: Мене глибоко вразило дослідження ЦБОС, опубліковане у червні, проведене у фокус-групах у квітні цього року у трьох містах – Варшаві, Холмі та Єлку. Це опитування відбувалося задовго до скандалу навколо вшанування пам'яті героїв УПА та подальшого забирання і віддавання ордерів, а також задовго до того, як спалахнув скандал південній лікарні Варшави. Респонденти визначили три найважливіші питання, які держава і політики повинні вирішити. Першим було покращення системи охорони здоров'я та скасування спеціального режиму лікування і прийому для політиків. Третім було питання житла. А друге, респонденти були стурбовані привілеями для українців і хотіли їх скасування. Респонденти говорили, що українці перебувають на державній підтримці та отримують від держави житло,

0: квартири. Також вони звертали увагу на привілейоване становище українців, згадані вже службі здоров'я, і надання медичної опіки без черг. Були навіть приклади, хтось чекав у черзі до онколога, мається на увазі на прийом до лікаря-спеціаліста, черг до якого це кілька місяців, а українця було записано на прийом без черги. І тут маємо небезпечну квазі-ірраціоналізацію, чому є черги до лікарів. Тому що без черг приймають політиків та українців. І це дуже небезпечне явище. У мене складається враження, що багато людей, наприклад, у ЗМІ вважали, що повторювати чи говорити про це недоречно. І так було до цього переломного моменту з рішенням президента Зеленського 27 травня щодо героїв УПА. Це було, на мою думку, рішення, яке зашкодило нашим взаємним відносинам. Але це вивільнило це почуття в багатьох, хто раніше зазнавав такої політкоректності. Мовляв, ну нарешті ми можемо. Нарешті ми можемо просто виплеснути свої негативні емоції. У нас є те, що експерти називають втомою від співчуття. Ми так сильно підтримували або навіть втомилися від самої думки про допомогу. Тому що йшлося не лише про допомогу. Тому що ця допомога була лише на самому початку. Це була ця хвиля. А потім залишилася віра, що ми настільки залучені в всі ці справи. Ми так втомилися, що хочемо повернутися до світу, який колись був мирний. І це два таких явища. По-перше, ми бачимо вибух ненависті у соціальних мережах. Войцех Конончук, керівник Центру східних досліджень, також нещодавно звернув увагу на радикальне погіршення іміджу Польщі в українських ЗМІ та на соціальних платформах.
1: Світне нарадження, щоб нас кучить, але ж була така по обу сторонах ерупція взаємної негенчі.
2: Професор Олександр Галь, колишній опозиціонер, активіст опозиції у ПНР в Польській Народній Республіці, міністр в уряді Тадеуша Мазовєцького і кавалер ордена Білого Орла, так оцінює температуру суспільних настроїв у Польщі.
3: Нігде не можна повідомити, що ситуація виглядає ідеально.
0: Ніколи ми не можемо ствердити, що ситуація ідеальна, і ніколи не слід дивитися на власний народ крізь рожеві окуляри. Але в своїй оцінці потрібно дивитися на речі в перспективі. У Польщі справді відбулася низка обурливих ситуацій агресії проти українців. Але чи можемо ми на цій підставі стверджувати, що ми не є демократичною країною? Чи на цій підставі можемо перекреслювати всю нещодавню історію допомоги Україні і українцям? Як з боку польської держави, так і польського суспільства. Це було зовсім недавно, 4 роки тому, коли Україна опинилася у смертельній небезпеці. Чи можемо ми на підставі цих інцидентів сформулювати думку, що саме таке негативне ставлення польського суспільства до українців? Я ходжу вулицями польських міст, особливо Гданська і Сопота. Я також працюю з українськими студентами в Ряшеві, де викладаю в університеті. І я думаю, що таке узагальнення було б несправедливим щодо багатьох поляків. У міському просторі я чую українську мову, чую її в черзі, чую в трамваї, автобусі, і я не бачив жодних актів агресії. Натомість хочу звернути увагу на те, що ці дві суспільні групи, поляки та українці, вони ніби живуть поряд, але окремо. Найчастіше вони спілкуються виключно у професійній сфері. Звісно, кожне узагальнення також і це є певним ризиком, але мені здається, що бракує якоїсь глибшої взаємодії між українцями і поляками. Натомість я рішуче не погоджуюся із тезою, що в Польщі панує атмосфера ворожнечі стосовно українців. Хоча цієї атмосфери відкритого дому з початку 2022 року також уже немає. Прагну наголосити, Польща не стала країною, в якій українців переслідують і в якій вони не можуть почуватися безпечно.
3: В якому українці са преслідовані і не можуть почуватися безпечно.
2: Професор Галі звертає теж увагу на те, яку роль відіграють певні політики у підігріванні, але теж часто і формуванні суспільних настроїв.
0: Я вважаю, що з польської точки зору ця обурлива мова, яку використовує Браун, і ширше його політична лінія, яка стоїть врозріз з польським державним інтересом, бо її мішенню є як Європейський Союз, так і польське членство в ЄС. І з другого боку, ця політична лінія дуже близька інтересам Росії. Отже, я переконаний, що те, що робить Браун, надзвичайно шкодить Польщі. Мені також дуже шкода, що партія «Право і справедливість» змінила свою політичну політичну мову та свою позицію. А нагадаю, що у 2022 році ця партія однозначно висловилася стосовно підтримки і допомоги Україні. Думаю, що ця зміна є помилковою, але, на жаль, вона може впливати на підсилення негативних

0: негативних настроїв стосовно України у середовищі передовсім виборців цієї партії.
1: Заангажованих по стороні права і справедливості.
2: До висловлювання професора Олександра Галя хочу теж додати іншого політика Януша Корвін-Мікке, голову партії Корвін і, можна сказати, близького співробітника.

Корвін Мік, котрий теж славиться своїми антиукраїнськими гаслами, висловлюваннями, був 17 вересня, дуже важлива для поляків дата нападу Совєтського Союзу на Польщу у 1939 році. Отже, Януш Корвін-Мікке зустрів цю дату де? У Москві. Крім Олександра Галя, ми почули думки Пшемислава Садури і Міхала Шульджинського, котрі коментували атмосферу у польському суспільстві та теж говорили про результати соціологічних досліджень і теж про такі, ми сьогодні говорили про такі реальні ініціативи мешканців польських міст. Ну і прикладом сьогодні був Кошалін, місто Кошалін на півночі Польщі, де мешканці міста створили ініціативу, яку назвали «Група друзів України із Кошаліна», і ця група довела до того, що міська рада ухвалила резолюцію, в якій зобов'язалася надалі допомагати воєнним біженцям з України, і теж в цій резолюції висловила солідарність з Україною, а також, і це теж дуже-дуже важливо, запевнила у подальшій співпраці і зміцненні цієї співпраці із містом-партнером Кошаліна, а це місто Івано-Франківськ. Ці всі думки і голоси ви почули в рубриці «Ми – суспільство». Для вас працювала Яна Стемпнєвич. Почуємося з вами за тиждень.

Що ж, такою була ця пропозиція від Української служби Польського радіо, і, власне, щойно ви її послухали. Заохочую теж зайти на наш сайт potrina.w.polskieradio.pl, там ви зможете переслухати не лише ці програми. Ну, а Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна зі студії Варшави прощаються з вами до наступних ефірів. Хай щастить вам, залишайтеся із собою і залишайтеся із нашим радіо теж.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. І зараз у нас програма «Ми у Польщі». У студії працює ведуча Світлана Мялик. І сьогодні ми будемо говорити про українську культуру в Польщі, про UA-фест, який цими днями відбувається у Варшаві. В мене сьогодні не один гість або гостя, сьогодні троє гостей. Я хочу представити. Це, давайте так, керівниця UA-хаб Ольга Касьян. Так, також з нами Тарас Чубай, фронтмен гурту «Плач Єремії», автор-виконавець, композитор. Вітаємо.
1: Добрий день.
0: Так, і українська співачка Марта Адамчук. Вітаю вас. Я думаю, що ми почнемо нашу розмову, власне, з тієї події, яка об'єднала всіх нас так в цій студії, тому що 19 вересня, вже втретє, у Варшаві відбувається UA-фест. Це фестиваль, який, власне, єднає українську культуру. Ми про нього вже говорили. От сьогодні пані Ольга Касьян з нами. У нас була окрема програма присвячена. Але, пані Ольго, я прошу, давайте нагадаємо, що це за фестиваль, власне, яка його головна мета.
2: Є в Варшаві UA-хаб. Вже багато хто про нього чув. Був у нас, і рівно 2 роки назад ми відкрили свої двері. Тому це третій UA-фест, але другий наш день народження. І ми його хочемо святкувати, як і відкриття, в родинному колі. Тому запрошуємо українців, запрошуємо наших друзів, партнерів. Підготували дуже цікаву програму, і резиденти, і партнери. До нас долучилися і пан Тарас, і пані Марта, що нам дуже приємно. Буде проходити наш захід під патронатом посольства України в Республіці Польща, під патронатом бурмістра Мокотова. Будуть поважні гості, будуть лідери українських громадських організацій в Польщі. Буде родинне свято, тож запрошуємо долучитися до нашого святкування.
0: Так, це була Ольга Касьян. У мене запитання до пана Тараса Чубая. Пане Тарасе, ви берете участь вперше, наскільки я знаю, так? Чи ви вже були в UA-фесті?
1: В UA-фесті вперше. Дуже дякую за запрошення. От, мені приємно, що українці активні в Польщі. От, не сидять, не переживають, як їм погано, а роблять щось дуже активно. І я дуже радий, що таке відбувається, що люди будуть мати куди прийти. І будуть мати що почути, що робити. Діти також приєднаються, родини. Я сподіваюся, що це буде чудове свято. І всіх сердечно запрошуємо.
0: Так, дякуємо. Пані Марта Адамчук, так. Як у вас? Чи ви вперше берете участь?
3: Я вперше, але така історія у нас з пані Ольгою.
0: Розкажіть, будь ласка.

0: ласка, так.
1: Ми просто дуже давно знайомі. Я так і не зрозуміла. З 14-го, по-моєму, року, да, я не могла згадати, от з якого часу почалися благодійні концерти в Україні. І ми з пані Ольгою, по-моєму, одразу там з Донецька, десь ми на сході були. І в мене асоціації з Ольгою, що ми робимо якусь благодійну справу. Тому, коли вона написала мені, вибач, що я так в третій особі про тебе. Просто не було ти з таким теплом, і одразу в мене такі асоціації, значить, зробимо щось класне. Ось написала, зійшлися в датах, зійшлися в... Ну, в мене якраз був вільний день. Я з радістю приїхала, тим паче я багато зараз їжджу за кордоном на благодійні концерти, і знаю, що українці, які живуть за кордоном, вони просто жадні зустрічей, вони хочуть співати, вони хочуть пообійматися, пофотографуватися. В мене, от ми недавно в Лондоні були, сьогодні вже я зустрічаю своїх дівчаток, з якими ми навчалися, з якими вже не бачилися роками. Тому це такі дуже ностальгічні, теплі зустрічі. Ми запрошуємо усіх, тому що буде, я впевнена, що буде класно, і ми поспіваємо. Я кажу, будемо обійматися, як почнемо в день. Так і ввечері закінчимо, це, тому це хай правда. Всі приходять.
0: Я, до речі, сьогодні зустріла кількох знайомих українок тут і питають, ти завтра будеш на UA-фесті? Кажу, ну звісно, я постараюсь бути. Тобто якось всі про це говорять, і це, ну, насправді дуже круто, що українці єднаються в такий важкий час. З приводу того, що українці співають і, ну, такі позитивне налаштування, то я сьогодні побачила, ви знаєте, мене дуже вразило, хтось виклав, як провідники Укрзалізниці біля потяга співали під час того, як потяг стояв, під час тривоги. Я не знаю, чи ви бачили, чи ні. Ні, і от вони зібралися біля одного вагону, і попри те, що, знаєте, от війна, бомбардування, атаки, ну, тобто, я так розумію, що вже не було такої небезпеки, і вони зібралися і просто почали співати. І це просто неймовірно. Я подумала, наскільки от українці навіть такі важкі часи, трагічні, так, вони все-таки мають оце, я не знаю, от спів, творчість, цю любов до пісні. Як ви думаєте, та пані Марта?
1: Я би прокоментувала, якщо можна, тому що раніше, от я теж з цим зіштовхнулася, я раніше думала, що творчість і музика, там, ну, ти не можеш це потрогати, це не наліпиш на ранку, так, фізично. І мені здавалося, що це нібито якби не має діяти в таких умовах, в яких ми живемо. Але я от помітила, що музика – це теж терапія, і, можливо, вони співали, бо так легше. Це, знаєте, як ти, у мене таке було, як якось застрягла в ліфті, і для того, щоб переключити свій мозок від тривоги, від тривожності, що я зараз звідти не вийду, я почала мугикати там якусь партію, мені треба було згадати якісь слова. І я просто, це для мене сталася така терапія. Це такий умовний приклад навела, тому що я думаю, що музика зараз, пісня для багатьох є терапією, навіть виплакатись, навіть там, можливо, це якісь пафосні слова будуть, але насправді воно так і діє. Я дивлюся, скільки ми виступаємо, що зараз це терапія і для людей, які приходять на концерт, і для артистів також. Тому що дуже знівелювалася ця ієрархія, що от ми йдемо на артиста. Ні, артист іде на людей також. І ми хочемо теж їх подивитися, обмінятися енергією. Якось йшла, просто не було ні сил, ні натхнення виступати. Думаю, як, що мені зараз тим людям давати? Ти приходиш, ти їм заспівав, вони тобі повернули, ти їм, вони тобі. Ми зарядилися, і ми потім, значить, 3 дні переписуємося десь в директі, що Ай до цих пір тримає. І як сказати, що це не терапія? Це буквально терапія, ну, тому так. Я думаю, що ці провідники щось десь так, лікувалися.
0: Так, це була Марта Адамчук, пане Тарасе, Тарас Чубай, можливо, хочете теж додати в цьому плані. Бо ми от зараз ми спілкуємось, от я просто як глядачка, слухачка, я зі сторони... скажімо так, прихильників більше, так? А ви зі сторони, якби ми за лаштунки трошки заходимо. От, я не знаю, творчість, спів під час війни, мистецтво, наскільки воно відіграє роль. І для вас, от, як для артистів, бо пані Марта от каже, що це теж дуже важливо, так? І для вас. Але, чесно кажучи, я от з багатьма спілкувалась, я знаю, що хтось навіть з артистів просто, ну, от закривається, він не може писати, творити. Тобто ця трагедія війни, вона настільки людину іноді, ну, от закриває, що як це у вас відбувається?
2: Ну, справді, це дуже складно, і, ну, хто як, хтось навпаки, в нього емоції оголюються, він не може їх стримувати, і це інколи дивним чином допомагає на сцені, так? Цей такий надрив. І без сумніву, що мистецтво лікує, допомагає, це спосіб перенестися в інший світ, в інший вимір.

0: І зараз ми бачимо, як люди шалено ходять на концерти, на виставки, люди цікавляться так, книжками.
1: Білетів немає. От якщо, от, наприклад, немає, в Київ приїжджаєш, хочеш там в оперу піти, наприклад, немає білетів.
0: Так, так. Це війна дуже це загострила, цю потребу, і культура, і музика, мистецтво, просто це порятунок. І також це можливість відчути себе живим.
1: Це цікаво. До речі, так. Мабуть, це так.
0: Мабуть, от, ну, звичайно, також, коли в мирні часи там було багато всього, там якісь розважальні програми по телебаченню і так далі. Mm-hmm. От, а зараз, що там розважає по телебаченню, марафон?
1: Ну, також, якби, так. Це таке питання.
0: І так. Кудись треба перейти в якийсь кращий вимір, і нічого кращого від мистецтва немає. Людство нічого не вигадало.
1: Так. Як ваше життя от змінилося з часу війни? От ми говорили, пане Тарасе, з вами перед тим, що у вас взагалі ситуація така непроста, скажімо, так? З... Ну, вашим будинком.
0: Так, це така довга історія. Я мешкав у Гостомелі, в мене обійстя там було, в дуже гарному місті, але занадто близько до аеродрому Антонов. Одним словом, немає можливості зараз моїй родині там жити. У мене були чудові там умови, студії, я записував себе, там друзів своїх. Ми там записали спільний альбом з Kazakh System, пісні самонаведення. І ми його там 3 роки в мене записували. Дуже цікавий проект. Рекомендую звертати увагу. Це такий, я би сказав, кобзар сучасної рок, регі, ска, музики. Угу. Ми обробили народні давні українські пісні в хоровому виконанні, але супровід регі-даб-музика. І це наш такий спільний проект з Kazakh System, який в мене там от в Гостомелі писався коло 3 років з перервами. І я хочу на нього звернути увагу, бо це такий важливий момент. А тепер я не маю можливості це робити. І я що... роблю. Я виступаю з благодійними концертами по цілому світі, збираємо кошти для, скажімо там, на протези. Дуже вдалий був тур колись, це вже скільки, вже 2 роки тому.
1: Час
0: з Марічкою Бурмакою ми дуже гарну велику суму зібрали для протезування наших воїнів в Північній Америці.
1: Угу.
0: Також в Європі виступаю, там, скажімо, наприклад, я виступаю в Австрії, але в Австрії не можна, бо вона там нейтралітет, не можна збирати на військо кошти. Але ми збираємо на госпіталі, на дітей сиріт, на дітей жертв війни.
1: Це теж далі, потрібно. Так. Я знаю, що це був Тарас Чубай, зараз до пані Ольги Касьян. Буде теж збір коштів, так, під час UA-фесту на дітей.
2: У нас постійно є проєкт «Діючий дитинство без кордонів», в рамках якого ми привозимо дітей наших військових в Польщу. Вже в нас було 3 такі поїздки за ці 2 рочки. І ми хочемо саме на ці зимові канікули, якщо нам все вдасться, тож долучайтеся до проєкту, донатьте, запрошуйте, можете стати таким, скажімо, партнером, там, якщо маєте готель або ресторан, ви можете поселити, погодувати дітей, якщо ви перевізник, перевезти цих дітей. Тому у нас завжди можете долучитися, завжди можете зробити свій донат або заявити про себе. Тобто наш фестиваль не є виключенням, це просто ще один день, коли можна долучитися і ще, як Марта сказала, обмінятися енергією, в цей же день зарядитися і долучитись до цього проєкту.
1: Так. Я хочу запитати вас от загалом про те, як сприймають українську культуру за кордоном. Тому що у вас є досвід. 5-й рік повномасштабної війни. Це благодійні концерти, дуже багато їх. Тобто це збір допомоги. А як сприймають в суспільствах тих країн, от навіть Польщі, так, українську культуру, пісню, слово?
3: Я просто не зустрічалася прямо з іноземцями на наших концертах, бо зазвичай це приходять в основному українці. Але те, що я відчула просто підтримку, ну там, де можуть вони допомогти, там чи приміщення, чи щось там з апарат,

0: турою, там просто прийти, допомогти, просто її надати. От ми на Кіпрі також давали благодійні концерти, там включилися всі, як могли. От просто кожен робив, що міг.
1: На Кіпрі?
0: На Кіпрі.
1: Нічого собі.
0: Ті принесли те, щось приністи, і ми отак от по ниточці
1: її зробили. Це непроста країна, і там дуже сильно російський вплив,
0: дуже
1: російська
0: багато,
1: пропаганда.
0: Так. Але і це було дуже, ну так, знаєте, комічно та не комічно. От просто ми виступали в українському центрі, і отак прямо з дверей дивишся на посольство Росії. І це було, ну, якби трошечки абсурдно, але разом з тим тебе це ще більше злило. І ти такий, ми просто там дуже кльову суму збирали. Ми збирали на одну автівку, а вийшло збирати на дві. Але там вже в хід ішло все. Я вже кажу, так, все, пісня за донат. Значить, от називаєш щось, у мене там багаж українських пісень, щось з голосу, що я там. І вони називають, якимось чудом ми там з-під рояль щось імпровізували.
1: Ну, та, там, дійсно, там дуже хороша українська громада, так, але так. От я знаю, що минулий посол, пан Сергій Ніжинський, він навіть коли заступав на свою роботу, то він просто був дуже здивований тим, як сильний російський вплив і немає українського слова. І, наприклад, провели ретрансляцію українського радіо прямо в посольство, біля посольства, щоб було чути українське слово. Тобто українці приходили, от в посольство приходячи, там в консульство там одразу, і слухають українське радіо. Ну, от, власне, таку робили, таку ми систему робили, я допомагала теж в цьому, брала участь. Ну, тому що треба доносити, треба, якби, старатися, да, от, я не знаю, от, словом, піснею, музикою, всім, чим можемо, так, от, якось допомагати і говорити про Україну, так, через мистецтво, і українців, які виїхали через війну, біженців, якось підтримувати, мабуть, так?
0: У нас українці, я вам скажу, ми зайшли, це було дуже цікаво, ми зайшли в грузинський ресторан, де сиділи, потім ми просто по розмові зрозуміли, що там десь за столом сиділи росіяни і гучно говорили. І тут я дивлюся, ми сіли за стіл, потім вже зрозуміли, що це сидять росіяни, потім, значить, прийшов ще столик, всі в вишиванках, і вони просто почали дуже гучно говорити українською, щоб перебити той столик, і ті вже потім їли-їли, просто так вдвох встали і пішли.
1: Це говорити так, як на рівні людей, так?
0: Так, так, так, якщо говорити просто на рівні якогось життя, побуту.
1: Так.
0: Але українською всі спілкуються, всі там вишиваночки бережуть, всі пісні знають. Ну, українці такі, вони, ми самі себе не втратимо ніколи, мені здається.
1: Думаєте так, так?
0: Я
1: думаю, що це правильно. Пане Тарасе, як ви думаєте, от як доносити українську ідентичність краще за кордоном?
2: Ну, з мого досвіду, я, скажімо, мав тур по німецькомовному світі, це Австрія, Німеччина, Швейцарія. І ми з дружиною приготували програму. Ну, жанр, в якому я працюю, його можна назвати співана поезія. І ми приготували програму, де моя дружина переклала те, що я співаю німецькою, і вона перед тим, як я починаю співати, зачитує ці тексти. Я це супроводжую грою на гітарі, це така, як така мізансцена, і тоді я вже виконую свій твір українською. Так, і в мене така ціла програма була там на 2 години. І з такою програмою ми їздили от, не для українців, концерти, от, для німців, швейцарців, для австріяків. Це було дуже велике зацікавлення.
1: Тобто підходили до вас після?
2: Так, так, і питалися, де там купити, ну, ще в Європі люди слухають CD і вініли. Я казав, що можна на цифрових платформах слухати, але всі цікавились, де можна реальні носії взяти.
1: То
2: без сумнів, якщо ти щось цікаве показуєш, то люди це сприймають. Тобто це не про, просто треба мати можливість це транслювати.
1: Так.
2: Мати можливість цього контакту з публікою.
1: Це був Тарас Чубай, а в мене до Ольги Касьян запитання. Яка буде програма UA-Fest? От саме, якщо говорити про концерти, так? Тобто, бо фест, він розтягнутий практично на цілий день з 13 до 19.30, якщо я не помиляюсь.
3: До 20.
1: До 20, так. Тобто, як це все буде? Тобто, коли будуть ваші концерти? Коли знати, коли приходити?
3: А інтрига – приходити і тусити всі разом.
1: Так.
3: Ні, насправді, підписуйтеся на нашу сторіночку UA-Hub в Інстаграмі і в Фейсбуці. І ми маємо, може, навіть вже виклали програму. У нас починається програма з фіналу конкурсу української пісні. І, власне, завтра ж день української пісні – всесвітній. І так, і відповідно був онлайн-конкурс, і

0: в різних категоріях у нас є переможці і буде фінал цього конкурсу. Далі в нас офіційна частина привітання, почесні гості і від амбасади української, від бурмістра. Бурмістр має бути Мокотова. Мають приїхати також наші ветерани. Один із них отримав поранення, на жаль, на протезі, але продовжує підтримувати своїх побратимів і посестер. Також будуть друзі з різних наших громадських організацій, пообіцяли бути Юнайтерс, Український дім, Пласт, Українські школи. Ну, тобто, така програма, поспілкуємося, офіційна частина, потім майстер-класи дитячі з 15 до 18 постійно. Тобто, в нас працює і локація зовні, там, де сцена, і проходять постійні інтерактиви, ведучі, артисти, будуть і дітки виступати. І всередині паралельно дитяча зона, бізнес-зона. Ярмарка
1: тобто,
0: українська.
1: Кожен знайде, так, на,
0: так, також можна буде одразу там відправити посилки в Україну. Міст, наш генеральний партнер, робить таку акцію, що будуть готові бокси, які можна буде наповнити тим, що купили на ярмарку, і за 19 злотих відправити в Україну. Тому долучайтеся, можете з собою взяти також подарунки, прийти, взяти з собою гарний настрій. І поділитися ним.
1: Так, це правда. Хочу запитати у вас, що ви будете виконувати? Як складали програму свою, так? Хто перший почне? У нас от, підказують 5 хвилин до завершення. Дуже швидко час летить, пані Марта Адамчук.
2: Так, щось буде зі свого, тому що там дітки вже готують сюрпризи, будуть танцювати. Понаписували мені, що хочуть під ту пісню, під ту.
1: Яку більше?
2: Рожевий туман в мене є, вони всі дуже хочуть. І любов між нами, там вже прям були вже навіть варіації, хто буде танцювати, може ми всіх якось і поєднаємо. І з української класики, я все життя це співала, тому що з української класики буде так, щоб ми прям всі-всі поспівали, пообіймалися і поспівали.
1: Так, пане Тарасе, у вас?
3: Ну, я буду співати свої пісні, які, ну, свою музику, яку я написав на поезію українську, це, зокрема, на вірші мого батька Грицька Чубая, на вірші Юрка Андруховича, Костя Москальця. Кость Москалець – це автор пісні «Лиш вона».
1: Так, до речі, от, вам особлива вдячність навіть так, від мене, бо це одна з моїх улюблених, ви знаєте. Дуже її люблю.
0: А не тільки
3: в тебе. Мабуть, я заспіваю якісь свої обробки чогось цікавого народного. І в мене є альбом пісень Івасюка, який називається «Наш Івасюк». Я з нього також декілька речей заспіваю. От.
1: Дуже
3: приблизно
1: цікаво.
3: Така програма.
1: Дуже цікаво. Я думаю, що всі, хто будуть, вони не пожалкують, тому що це можна зануритись в таку творчість найпрекраснішу, яка є від наших українських митців, композиторів, співаків. На сам кінець, що б ви побажали всім тим, хто слухає, дивиться, хто і в Україні, і в Польщі, хто через війну став воєнними мігрантами. Можливо, нас і не лише в Польщі дивляться, і в інших країнах, я на це сподіваюся. Тобто і українцям, які живуть у війні, і українцям, які живуть у вимушеній міграції. Пані Марта.
2: Ну, я би хотіла побажати, я просто, знаєте, з багатьма спілкуюся, і знаю, що багато хто і страждає, і якось має навіть якесь почуття провини, що вони можуть бути на рідній землі. Я бажаю, щоб всі, хто хоче, мали змогу нарешті повернутися. Я бажаю не мучити себе і просто приймати ситуацію, як є. Головне, що ми залишаємося українцями. Українці, де б вони не були фізично, нашу душу нічого не може замінити. Ось, тому я бажаю берегти один одного, берегти нашу Україну в серці, де б ми не були. І щоб ми частіше бачилися, а найголовніше, щоб вже побачилися все-таки в Україні.
1: Вдома.
2: Так.
1: Так. Це була пані Марта Адамчук і пан Тарас Чубай.
3: Ну, я хочу сказати українцям, які через війну опинилися за кордоном, сказати таку одну просту річ. Ви дуже важливі люди для України. Тому що на вас буде триматися майбутнє, на вас, на ваших дітях. І як ви виховаєте цих дітей, чи як казав Шевченко, і чужого своєму навчайтесь, і чужого не цурайтесь, так? Але не забувайте, що ви українці, і за вами майбутнє.
1: Так, спасибі, пан Тарас Чубай. Пані Ольга Касьян, коротенько,

0: діяти, виховувати наших дітей, говорити з ними українською мовою вдома, щоб вони, навіть ті, хто народилися вже за кордоном, або ті, хто виїхали і не пам'ятають себе в Україні, щоб вони чітко ідентифікували себе українцями. Це наше головне завдання.
1: Так.
2: Вибачте, як казала моя бабуся, триматися купи.
1: Так, будемо триматися. Спасибі вам,
2: дякую.
1: Я бажаю, щоб ваші зустрічі з українцями в Україні, за кордоном, вони і давали, надихали, і вам також давали можливість і бажання працювати далі, йти вперед. Тому що, ну, направду, кожен з нас робить все. Я думаю, що коли маєш Україну в серці, то для України. Кожен на своєму місці. Спасибі вам.
2: Дякую.
1: Це була програма «Ми у Польщі». Ми сьогодні говорили про те, як єднаються українці за кордоном, про важливість української творчості, українського слова, музики, пісні, і про UA-Fest, який відбувається цими днями у Варшаві, який, власне, всьому цьому сприяє. Нашими гостями сьогодні були Марта Адамчук, українська співачка, авторка пісень, фотографиня. Також Тарас Чубай, український рок-музикант, композитор, лідер культового гурту «Плач Єремії», народний артист України і керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Дякую вам усім. Це була з вами ведуча Світлана Мялик. Ми зустрінемось в наступних програмах, а записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16:00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми продовжуємо наш ефір новим інформаційним випуском. База США не захистить Польщу від гібридних атак, вважає польський генерал. ЄС запровадить єдину оцінку дата-центрів. Нові правила стосуватимуться і Польщі. Більшість німців вважають Росію військовою загрозою. Створення в Польщі постійної американської військової бази має стримати Росію від потенційного нападу. На цьому наголошує генерал Станіслав Кожей. Колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі в ефірі Польського радіо додав, що це, однак, не вплине на гібридні дії Кремля. Пам'ятаємо, що ця американська база, щоб ми також мали повну ясність, не є повністю ефективною щодо тих загроз, з якими ми зараз маємо справу. Йдеться про гібридні загрози. Вона виконує свою роль щодо можливої відкритої повномасштабної агресії Росії проти Польщі. І такий сценарій у разі постійної присутності американських військових стає менш ймовірним, ніж якби американців тут не було. Цього тижня міністр оборони Польщі Владислав Кощиняк-Каміш зустрінеться у Вашингтоні з міністром оборони США Пітом Гегсетом. Серед іншого, переговори мають стосуватися створення в Польщі постійної американської військової бази. Європейська комісія хоче запровадити єдину систему оцінювання центрів обробки даних. Нові правила матимуть значення і для Польщі. Спільна система оцінювання дата-центрів має показати, скільки енергії та води споживають найбільші об'єкти. Зокрема, оцінюватимуть можливість використання тепла, яке виробляють сервери, виробництво чистої енергії, а також здатність зменшувати споживання електроенергії залежно від ситуації в енергосистемі. Європейська комісія наголошує, що більша прозорість необхідна через стрімке зростання потреби в електроенергії, пов'язане з розвитком штучного інтелекту. Нові правила матимуть значення також для Польщі, де працюють центри обробки даних найбільших світових компаній, а Варшава є одним із ринків цієї галузі, що активно розвиваються. Близько 2/3 німців вважають Росію військовою загрозою, а 70% побоюються російських кібератак. Про це свідчить дослідження Центру військової історії та соціальних наук Бундесферу, результати якого опублікувала газета Die Welt. За даними опитування, 60% німців сприймають військові дії Росії в Україні як безпосередню загрозу. 58% виступають за обмеження економічних відносин із Москвою. Водночас лише 11% вважають Росію надійним партнером, а 12% бачать навіть спільні цінності між двома країнами. Дослідження також показало готовність німців захищати свою країну в разі нападу. 23% опитаних заявили, що могли б служити у Бундесфері зі зброєю в руках. Серед людей віком до 50 років цей показник становить 35%. Водночас 49% готові долучитися до захисту цивільного населення, а 44% – працювати у медичній сфері. Автор дослідження Тімо Граф зазначив, що готовність до оборони значною мірою залежить від довіри до співгромадян. Серед тих, хто очікує участі більшості німців у захисті країни, 61% готові долучитися до боротьби.
1: Дякуємо Ользі Трембач за цей випуск новин. Нагадаємо, що ви слухаєте Польське радіо для України. У прямому ефірі для вас працюємо з Варшави. І наступний інформаційний випуск за 2 години о 18:00. А зараз до вашої уваги, як завжди у цей час, програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль, ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми ще раз згадаємо цьогорічні дні української музики, 12-й фестиваль, що тиждень тому завершився у

Варшаві. Дуже цікавим і багатим концертом. Це була симфонічна музика і академічним оркестром Національної філармонії України диригував Теодор Кухар, американський музикант і диригент українського походження, керівник Національного симфонічного оркестру України у 1994-99 роках, також головний диригент академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, починаючи з 2025 року. Я зустрілася із Теодором Кухарем напередодні Варшавського концерту 12 вересня, відразу після його приїзду до Варшави. Зокрема, ми говорили про репертуар останнього концерту на 12-х днях української музики, про присутність української музики у репертуарах різних закладів культури по всьому світу, а також про те, як сьогодні змінилася професія диригента у світлі також змін в музичній сфері, у менеджменті культури, але також і особливо під час повномасштабної війни для музикантів, які живуть і працюють в Україні. Про все це згодом, а починаємо сьогоднішню програму від Танго Стефана, польський гурт «Волоші».

Це був фрагмент одного із концертів польської формації «Волочі». «Танго Стефана» – так називалася ця композиція. А ми переходимо до 12-х днів української музики. Щотиждень тому завершилися у Варшаві фестиваль, який існує вже насправді

0: у польському культурному просторі понад 25 років, і за останні 7 років відбувається регулярно у польській столиці на початку вересня. 12 днів української музики – це було 4 дні концертів, починаючи від концерту фортепіанної музики, також це був партесний спів, хоровий спів, це була також колісна ліра і традиція кобзарсько-лірницька в Україні і не тільки. А останні концерти це були власне твори симфонічні, які виконував академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухара, американського музиканта і диригента українського походження, який сьогодні працює із трьома українськими оркестрами. Зокрема, з 2025 року є головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. На концерті звучала музика, зокрема, Романа Продаткевича, Євгена Станковича, Бориса Лятошинського і сучасного українського композитора Романа Небесного, який теж був особисто присутній на цьому концерті і розмову, з яким ми слухали тиждень тому. Але також напередодні цього концерту, а саме в суботу 12 вересня, мені вдалося поспілкуватися із Теодором Кухарем, власне, який прибув до Варшави на репетиції вже тоді в суботу із Національним симфонічним оркестром з Національної філармонії України. І зараз запрошую вас на цю розмову. Пане Теодоре, вітаю вас у Варшаві. Дуже приємно вас тут бачити. Ми, власне, напередодні вже заключного концерту 12 днів української музики, фестивалю, який відбувається у Варшаві вже понад 25 років, насправді. І програма, яка буде представлена на цьому концерті, вона показує, скажімо так, майже 100 років. Так, майже 100 років української музики. І почнеться важливим для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
1: Останні 100 років, ви праві. Я думаю, найстарший твір в цій програмі – це симфонічна поема Романа Придиткевича. Ця частина була написана десь в 30-х років. І спочатку цей твір був написаний, було написано як симфонічна поема. В той контекст, як будемо її грати сьогодні вечором. Але оригінальна концепція композитора це мала бути і стала як перша частина його першої симфонії. Роман Придиткевич народився в Польщі в 1895 року, але родина приїхала до Львова, коли йому було 2 роки, то в принципі його музична школа, скрипкова школа почалася у Львові і після Львова він мав колосальну європейську скрипкову школу. Він учився у Відені із Отакар Шевчиком, пізніше в Берліні Карл Флеш. Це дві з найвидатніші скрипкові педагоги з першої половини ХХ століття. І тоді Придиткевич емігрував, був змушений емігрувати до Америки. І там він знайшов і почав свою діяльність як композитор. Він грав як дуже відомий скрипаль, був другий концертмайстер в симфонічний оркестр в Нью-Йорку, але взявся за діяльність як композитор. Це він рахував важніше, ніж його професійне життя як скрипаль. І він учився в Curtis Institute of Music. Це один з найпрестижніших музичних консерваторій в Америці. І тоді учився і закінчив магістрат в Eastman School of Music. Але цей твір, який будемо грати сьогодні вечором, диригували деякі з найвидатніших диригентів ХХ століття. Леопольд Стаковський диригував цей твір. Вольтер Сускін, відомий чеський диригент, який мав деякі дуже видатні посади в Америці, диригував цього твору. Фредерік Фенел, який був головний диригентський кафедри в Eastman School of Music, майже 50 років диригував цей твір. І Придиткевич, як скрипаль, як композитор творів, які він сам на скрипці грав, які він, в принципі, написав для себе, три

0: скрипкові сонати, багато коротші скрипкові твори, суїти, рапсодії і багатокамерну музику. Я вважаю, що це один з найважливіших українських композиторів, але не в Україні, які емігрували до Європи і тоді в Америці із першої половини ХХ століття. Я дуже радий, що ми маємо можливість показати його музику. Як я би був змушений порівняти його стиль, його композиторську школу, я би сказав, що є дуже багато імпресіонізм, німецький імпресіонізм. І коли ми чуємо музику перший раз невідомого композитора, зразу ми маємо якісь асоціації в голові. Я чую щось від Ріхарда Штрауса в нього, але слово, яке я вживав спочатку, імпресіонізм, є якась комбінація. Німецький імпресіонізм, Ріхард Штрауса. Я знаю, що сам Придиткевич мав близьке відношення до композитора Макса Регера, Ферруччо Бусоні, і він теж навіть як скрипай дуже любив сонати Чарльз Айвза, американець. І я думаю, для нього улюблений композитор це був Антонін Дворжак. То тут є різні комбінації, різні композиторські школи, і музика дуже цікава.
1: Ну, власне, скажіть, будь ласка, чи мав вплив на ваш вибір музичного шляху, власне, музична спадщина, культурна спадщина Романа Придаткевича? Ваш дідусь був, так?
0: Так.
1: Чи мало це вплив на ваш подальший музичний вибір?
0: Моє дитинство – це зовсім інакше питання, це компліковане питання. Я не хотів на скрипці грати, але мене батьки відправляли до діда, коли мені було 11, 12, 13 років. І я був змушений на скрипці грати 5-6 годин на день. Це було 3 години перед обідом, обід, відпочинок, слухати годину після обіда, струнні квартети, скрипкові сонати. І тоді знову ще 2 години, другий урок. То кожен день 2 уроки, і це було нормальне дитинство. Нормальні діти бігали по пляжах, грали бейсбол чи футбол. А ну, я теж ходив по пляжах і теж грав в футбол і бейсбол, але скрипка мала свій вплив. Ясно, якби не Придаткевич, я би вибрав зовсім іншу професію. Я вважаю, що це кримінальна справа, що я не був трошки розумніший і не розумів його дуже багату школу. І я дуже часто про це думаю, як він би був живий сьогодні. Він як студент, як композитор, як скрипай, він стільки доброго, цікавого пережив. В нього була феноменальна школа. Ясно, що він старався передати мені то, що він передав. Але, на жаль, коли нам 12-13 років, ми не все розуміємо. І ми дуже часто в конфлікт із нашими батьками, із нашою родиною, бо коли ми молоді, ми знаємо все набагато краще, ніж наші родичі. Але я вважаю, що дуже багато, що він старався передати, я маю на увазі, як скрипай, в наші розмови про різних композиторів. Можливо, я лише 20, 30, 40 років пізніше зрозумів, про що він говорив. Але цікаво, що дуже багато із тих уроків, із тих розмов залишилося. І я вважаю, що він мав дуже великий вплив на моє доросле життя.
1: Програма цього концерту насправді дуже взаємопов'язана. Маю на увазі тут в контексті постаті композиторів, які представлені. Роман Придаткевич, Борис Лятошинський, Євген Станкович і врешті Іван Небесний десь були пов'язані між собою, вчилися. Тобто молодше покоління в старшого. Але мені здається, що важливим чинником всієї цієї програми є також інспірація традицією, традиційною музикою. Як ви це бачите? Як ви, власне, підходили до творення, до формування цієї програми?
0: Симфонії Бориса Лятошинського, в принципі, не були відомі, поки я їх не записав для Naxos, на компакт-диск.

Я із Національним симфонічним оркестром України. Ми записали всі 5 симфоній Лятошинського 93-го і 94-го року. Є така думка, бо зараз не лише в Україні, але в будь-якій європейській країні чи в Америці, коли хтось питається про український симфонізм, зразу

0: Naxos в тих часів вони лише почали. Naxos лише почався як фірма, але 10 років пізніше Naxos став фірмою номер один в світі. І так воно залишилося. Індустрії звукозаписів класичної симфонічної музики ніхто не порівняється з Naxos. Це була колосальна реклама для українських композиторів, не лише для Ятошинського. Але ваше питання, можна сказати, що симфонізмус в 20 століття, так як наш сучасний світ на це дивиться, почалося з Ятошинським, 5 симфоній Ятошинського. Найвидатніша, найчастіше грають трету, яка була написана в 51-му року. І насправді це... Я не люблю порівняти симфонії, я не люблю порівняти друзів, дітей, оркестри. Це неможливо порівняти. Кожен має свої плюси, свої мінуси. В кінці ми всі живі. І творчість теж це живе. Трета симфонія, напевно, робить найсильніший вплив на слухача, коли ви його слухаєте. Друга симфонія, яка була написана в 30-х років, але совєти не дозволили приміру аж до 62-го. Я вважаю цю симфонію другу, довший час я вважав, що друга, на мою думку, найхлибша, найцікавіша і показала найбільше від середини Ятошинського. Четверту симфонію ми записали в 94-го року, і я лише до неї повернувся в цьому році, коли ми в Києві її грали два рази, і тепер у Варшаві будемо її грати. Чогось вона тепер стала моя улюблена, найцікавіша. Трета симфонія, я би сказав, що це візитка будь-якого українського диригента, будь-якого українського оркестру. Як український оркестр запрошений грати українську програму, майже завжди побачити трету симфонію Ятошинського в програмі. Але я думаю, це, бо вона комунікує зразу із слухачем. І, можливо, вона більше написана для публіки, ніж друга, ніж четверта. Четверта, я вважаю, є набагато більше сучасна, але це теж продукт композитора, який пережив набагато більше вже до цього часу. Ця симфонія була написана в 63-му року. Цікаво, твір, опис 63 був написаний в 63-му року. Дирегує диригент, який народився в 63-му року. Це наша золота цифра на сьогодні, 63. Але я вважаю, що ця симфонія, четверта, це його рідна мова, це найближче до всього, що він пережив, намучився до цього часу. І вважаю найхлибші якість, які Ятошинський написав, є в цій симфонії. І цікаво, і я думаю, що це дуже позитивний кваліт, але коли я диригував другу симфонію 2-3 рази пару років тому, я вважав, що без питань це найкраще. Я диригував трету симфонію в Стокгольмі в квітні. І це був перший раз за 10 років, що я її диригував. І я був переконаний тоді, ні, ви знаєте, що трета без питань. Ясно, що публіка її сприймає, але в кожний спосіб це його найякісніша, найкраща симфонія. Тепер останні 6 місяців була причина жити найчастіше з четвертою. І тепер я переконаний, що четверта найкраща. Це значить, що в них всіх є щось дуже, дуже глибоке, дуже золоте. І я дуже вдячний за тим, що я мав можливість бути перший диригент, який міг відкрити всі 5 симфоній, його симфонічну творчість для цього світу. І що він став відомий від цих записів.
1: Дякую вам дуже за це. І, може, наступне питання я б хотіла порушити. Ви, власне, маєте досвід праці з багатьма оркестрами світу, в багатьох країнах. І є безпосередньо прикладом дуже хорошої і дієвої культурної дипломатії, коли українська культура і, зокрема, українська класична музика є помітною, її слухають, її відкривають люди, які до цього її, можливо, зовсім

0: не знали. І мені цікаво, як це сьогодні теж має вплив на сприйняття України загалом, так, не тільки в культурному сенсі, потрапляння української музики в репертуарі різних оркестрів. Наскільки це складно з вашої точки зору?
1: Дивіться, це дуже тяжке питання. По-перше, наша професія дуже змінилася. Наша професія, життя будь-якого симфонічного оркестру, можливо, не в Україні, але в Європі, в Америці, в Австралії. Я би сказав, що симфонічна культура стала набагато популярніша. Держави, які вкладали більші бюджети, більше грошей в культурне життя, я не лише про музику, оркестри мали безпечніше життя. Вони могли брати більший ризик в своїх програмах. Чого? Бо була якась економічна стабільність. Це все почало мінятися в 90-х років. Я навіть пам'ятаю, коли я в Чехії працював. Я був головний диригент в Острові, Яночкова філгармонія. І я пам'ятаю, що фірма Hyundai будувала нову фабрику в Острові. І я говорив з директором, я сказав, дивіться, за 6 місяців та фабрика буде, можливо, найбільша фабрика фірма Hyundai в Європі. Чи би не було варто нам зараз стояти в черзі і поговорити з дирекцією, чи вони би не стали спонсори нашого оркестру, щоб ми мали якесь стабільне життя, яку стабільну землю під собою. Він дивився на мене, про що ти говориш? Нас держава підтримує. Як держава побачить, що ми маємо приватну підтримку, вони нас більше не будуть підтримати. Я кажу, ви знаєте, що в Америці, в Австралії симфонічний оркестр, університет, оперний театр, який не має якусь приватну підтримку, не може думати про те, що їх чекає за 5, за 10, за 20 років. Дивіться, що робиться зараз в Німеччині. В 80-х років держава платила за все, спонсорувала за все. Слово «приватне спонсорство» не екзистувало в мові. А зараз, дивіться, як світ міняється. Зараз, після кінець Радянського Союзу, кожна європейська країна має набагато більше кошти, відповідальності, які раніше не були. Вони не мають таких грошей на культури. Дивіться зараз, як деякі німецькі організації міняють свій бюджет. Сьогодні держава буде відповідати за 88% вашого бюджету, за 5 років – за 82%, за 7 років – за 75%. Дивися, як воно йде. І як вже за 10 років, за 15 років, як економічна реаліта виглядає. Воно робиться важче і важче для всіх. А я вертаюся до вашого питання. Зараз ми майже на 30 років пізніше. Коли мене просить якийсь американський колектив, австралійський оркестр, пропонуйте репертуар. 30 років тому я міг говорити про Лятошинського, я міг говорити про Пендерецького, я міг говорити про сучасних композиторів, адміністрації, оркестрові дивилися на такого цікаву програму, балансована програма, прекрасна. А сьогодні ситуація зовсім інакша. Оркестри не мають ту саму підтримку від держави, так як раніше. Набагато більше залежить від продаж квитків, підтримку приватних спонсорів. І дуже часто приватні спонсори зацікавлені підтримати то, що має популізм за собою, там, де є велике зацікавлення. Це значить стандартні програми. Це не значить, що нам тяжко включати український репертуар, але треба бути дуже безпечним питанням. Ми в Стокгольмі мали дуже цікаву українську програму. Ясно, помішано з Бейтовеном, але грали

0: Третю симфонію Лятошинського. Колосальний успіх, колосальний аншлаг був. В Австралії мав можливість теж, включив твір Придиткевича. Але програми мусить бути дуже балансовані. І потреба мати то, що потягне публіку, це мусить бути пріоритет номер один. Ми живемо зараз в таких часів, де кожен оркестр мусить бути ультравідповідальні до фінансового реаліту. Бо і інакше майбутнє жодне не буде. І ті програми, які я зараз змушений планувати, включати, коли мене запрошують. 20 років тому я такі я не кажу стандартні консервативні програми. Я б ніколи не ставив, але нам треба бути дуже відповідальні до вибір репертуар і як ми це все робимо, і як воно балансоване, як ми хочемо, щоб міжнародна публіка сприймала наш репертуар в позитивний спосіб. Його треба презентувати в балансу.
1: Це велика праця, насправді, і це теж, мені здається, процес. Але є певні, власне, вже зрушення в цьому, і це теж помітно на прикладі деяких польських оркестрів, де теж працюють українські диригенти. Ну, наприклад, Ярослав Шемет, який є мистецьким директором Сілайської філармонії, він теж це впроваджує, але є питання в авторських правах, в нотах, так? Тобто це теж інше питання. Натомість ви сказали у цій відповіді, що професія диригента сьогодні дуже сильно змінилася. Цікаво, як, власне, вона змінилася теж в контексті українського мистецького життя в воєнному часі. Як ви це для себе бачите?
0: Дивіться, по-перше, я думаю, мої колеги, я про диригентів, ми будь-який американський оркестр, європейський оркестр, австралійський, південні в Африці, Венесуелі, в Аргентині, не може планувати сезон без російської романтики. Вибачте, але Чайковський є Чайковський, Рахманинов є Рахманинов. Який молодий фортепіаніст може побудувати успіх чи на конкурс, чи на початок свою професійну діяльність без такого репертуару? Це дуже важко. Це можливо, але це важко. Але тоді, навіть коли ти ставиш свої принципи, я можу вам сказати, що за ці останні 5 років і в мене були дуже багато сварки, і ще перед мікрофонами питаються: майстро, майстро, майстро, чого ви не ставите чи Чайковського, чи Рахманинова, чи Корсакова, чи Стравінського, чи Шостаковича? І я говорю про війну, я говорю про наші принципи, про нашу підтримку, про сучасну Україну, проти того, що зараз Росія відкрила. Сьогодні це проти України, але завтра це може бути набагато ширше, ніж лише проти України. Перше питання. Майстро, майстро, вибачте, але ви інтелігентна людина. Що Чайковський має спільно з Путіним? Що симфонічна музика з кінець 19 століття, початок 20 століття, що це має спільно із сучасну політичну ситуацію? Не кожен американець зрозуміє, не кожен європейець зрозуміє, що Росія побудувала свій імідж на свою історію, на свою культуру. І коли ми включаємо цей репертуар, який завжди вважався центр нашої професії, вибачте, але так воно є. І вибачте, я ще пам'ятаю, коли я почав працювати в Україні перший раз, в 90-х років. Я говорив з музикантами, і коли вони грали ті симфонії, ті фортепіанові чи скрипкові концерти, як вони мені пояснили: ой, Теодор Теодорович, це наша душа, це наше музичне життя,

0: Ми це розуміємо, це наше. Але бачиш, війна почалася і зразу відношення до цього зовсім перевернулося. Це наш моральний обов'язок зараз. Мати солідарність, тримати якийсь принцип, скільки нам ця музика би не подобалася, скільки ми би не відчували, що це наша професійна мова, ми, як українці, зараз мусимо тримати цей принцип, що в цей складний час ми мусимо розлучити себе від цього, скільки це би нам не пошкодило. Були випадки, чи це було в Істанбулі, чи в Анталії, але мене просили, щоб я включив один з цих симфоній, ну, майстро, раніше, публіка пригадає, коли ви були тут в 19-му року чи в 20-му року, і це мені трошки пошкодило відношення з деякими колективами, з якими я вже багато років працюю. І так, як я вам сказав пару хвилин тому, просто є такий складний час, де або ви готові придати себе за будь-яку ціну, дерогувати будь-що, бо це потрібно, чи тримати цю моральну, етичну лінію, де ми підтримуємо Україну і за те, що вона стоїть. Я зараз не воюю, я не на фронті. То, що я маю можливість зробити, підтримати Україну в цей час, я можу робити через свій вибір в репертуар. То, що я дозволяю собі грати, і то, що я не дозволяю собі грати. І ті колективи, з ким я працюю.
1: Це дуже важливо. Дякую вам теж за ці слова. Може, на завершення вас теж запитаю про ваші спостереження взагалі в Україні за останній час. Ви живете не тільки так в Україні, але основна ваша діяльність сьогодні зосереджена навколо декількох оркестрів в Україні. Що вас найбільше вражає в країні, яка стоїть, яка бореться, але попри все, якби дуже культурне життя там є цікаве, все це розвивається і так далі. І є певні приклади, певні галузі мистецького життя, які, мені здається, ну, дуже динамічно розвиваються.
0: Дивіться, я дуже гордий за один факт. Я єдиний диригент, який став головним диригентом із три найвидатніші українські оркестри. Я почав з Національним симфонічним оркестром 94-го року. Тоді я від 2018 року почав з Львівською філармонією. І тепер останній рік я закінчив свій перший сезон із симфонічним оркестром Національної філармонії, з тим оркестром, яким ми будемо сьогодні вечором виступати. Життя сьогодні в Києві є зовсім інакше, ніж життя у Львові. То, що ви бачите по новинах, чи на YouTube, чи на Facebook, то, що робиться зараз в центральній Україні, в Східній Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Донецьку, воно так і є, і на 100 разів гірше. То, що ви бачите по телебаченню, на комп'ютера, на телефону, це не порівняється із тим, що ви бачите, коли ви сидите чи в себе в квартирі, чи стоїте на вулиці, чи ви на роботі, і є тривога, і кожні 5 секунд бабах, бабах, підлога під вами рухається, будинки, скло ламається. Ви йдете в підвал і чуєте, ви йдете в метростанції. Страшно сказати, але люди якось вже привикли до цього. Більшість людей не пам'ятають, коли вони нормально поспали вночі. Більшість людей приходять на роботу, і головна тема в розмові – скільки годин вони поспали. Чи годину, чи півгодини, чи 45 хвилин, чи 2 хвилини. Це нормальне життя зараз в Києві. Але коли я чи будь-хто показує першу долю в 10-й годині, оркестр грає, люди ходять на роботу, і якось життя йде. Це мене дивує, що то, що зараз ми бачимо перед собою, то, що всі бачать, то, що робиться зараз в Україні, це стало.

0: Була норма, але якось життя іде. Ми говорили про різні колективи. У Львові, ясно, це теж Україна, але життя у Львові трошки безпечніше. Ясно, є тривоги, ясно, є моменти, де люди відчувають себе дуже небезпечні, нестабільні. Є багато моментів, коли я сам думаю, чи молода генерація, чи наші діти виростять за 15, за 20 років, такі, як ми виросли, де ми такі конфлікти не мали, де ми вночі не будилися і в другій годині, і в третій годині, і в четвертій годині, бо є якась тривога, чи якісь шуми в повітрі. Діти будяться навіть у Львові кожен рано, не знати, чи буде тривога, чи школа буде відмінена, чи продукти не будуть в магазинах. Ми такого не знаємо. Життя у Львові, ясно, спокійніше. Ясно, що Львівська філармонія, Львівська національна опера працюють. Свій розклад працює так, як планований. Люди ходять на вистави, люди ходять на концерти. Можливо, найцікавіше від цього всього. Я працюю в Україні більше ніж 30 років, 33 років від першого концерту. Я не знаю, коли за ці 33 роки я бачив стільки аншлаги, стільки людей на концерти, на вистави, так як в цих останніх років. Життя таке небезпечне. Люди бояться навіть ходити ввечері на вулиці. Але концерти, концертні зали, оперний театр просто повний. Я пам'ятаю, я пригадаю, в зимі жив на квартирі. 4 години день була електрика, але кожен день воно мінялося. Ми не знали, чи електрик буде сьогодні від 8 рано до 12, чи від 7 вечора до 11 вечора, чи електрик буде від 2 вночі до 6 вночі. Ніхто не знав, чи буде тепла вода, ніхто не знав, чи буде інтернет. Але я знав, що люди будуть ходити на концерти. І це дуже дивно. Нічого нормального не було в тому житті. Все було знищене. Але філармонія була завжди повна. І я думаю, це дуже багато говорить, дуже багато каже про потребу нашу професію, нашу роботу в таких нескладних, але страшних часів. Можливо, що той концерт, який, можливо, йде годину і 45 хвилин, чи та оперна вистава, яка йде 2,5 чи 3 години, це, можливо, єдині 2-3 години, які люди можуть знайти в своєму житті зараз. Коли якось, дякую Богу, що є генератори, але що світла працюють, музика звучить, туалети працюють. Наша професія і той факт, що філармонія в найгірші часи, коли все решта може бути закрите, якось філармонія, театри якось тримають якийсь психічний порядок в житті нормальних людей. І за це, можливо, це наш найголовніший обов'язок, як професіонали.
1: Дякую дуже вам за розмову, пане маестро. Дякую за вашу працю і за вашу теж позицію в контексті культурної дипломатії. Зокрема, це дуже важливо для нас, українців, які живуть і в Україні, і теж в різних країнах світу, зокрема тут у Польщі.
0: І ми вам дуже вдячні. Ми вам, як українці, які підтримують українську культуру за український кордон, і теж польський народ, який від початок цієї війни підтримав українців так, як ніхто. Я зараз до всіх поляків говорю, як дуже щирий і вдячний українець. Я вам дуже дякую за все, що ви за ці 5 років нам зробили.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський, również при мікрофоні, в поближу мікрофону, в товаристві мікрофону, за консолетом Іга Камінська. В тим складі розпочинаємо codzienną, традиційну, двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України.
0: Будемо з вами до 13.00, а нашу зустріч починаємо традиційно.
1: Традиція зобов'язує. Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Криштал.
0: Кришталь.
1: Криштал – дуже важне слово ze względu на історію радіо. На початку всяк розвою радіотехніки в latach 20-х і 30-х XX віку найпопулярнішим родзаєм відбірника було власне радіо криштаукове, а ключовим елементом цього урządzenia був криштаукові детектор.
0: О, цікаво дуже. Що ж це за радіо криштаукове? Про це, може, згадаємо трішечки пізніше, але спочатку з кришталь, іменник чоловічого роду, і що нам про кришталь говорить словник української мови.
1: Кришталовим голосом прочита то Яна Стемпнєвич.
0: Дуже прозоре скло високого гатунку.
1: Угу.
0: Це перше значення. Приклади теж дуже цікаві і поетичні. Як от співає хурделицями зима, як віддзвонить вона ожелецями, тоненькою і блискучою, мов кришталь, кригою на кущах та деревах, і сонечко вгріє землю та води, збирається Данило Коряк до лісу. До своєї сторожки, Григір Тютюнник. А Панас Мирний так писав. І це вже трішечки інша пора року. Кришталем заіскрилася роса по зеленій траві. Володимир Винниченко ось так кришталь інкрустував у текст. Сміється Зіна, і зеленкуваті очі її, як дивний кришталь, блискають при поворотах усякими кольорами. Дмитро Павличко не перетре піском своїм пустеля моєї мови голубий кришталь. І ми вже чуємо, як ця мова звучить кришталево. З Михайла Коцюбинського ще приклад. Ця натура нічого не може затаїти від мене. Це кришталь дзвінкий і прозорий. Тобто натура така, що її читаємо, наче книжку прозора, так? Леся Українка. Ходили ж до мене до замку з кришталю мій замок ясний. І не чуй Левицький теж, але тут кришталь дуже вже практичного застосування. Служниця очинили високі двері із дорогого кришталю. Збірне значення. Кришталь – це вироби, переважно про посуд, але, як бачимо, тут теж може і двері бути, із такого скла, а також із гірського кришталю. У квартирі в них немає дорогих меблів, килимів, кришталю або що. Вона, люстра, її кришталь ледь-ледь погойдується. І ще з альтанки в саду брящав кришталь і срібло, чувся гомін, і на столах грав усіма барвами веселкий кришталь. І ми бачимо ці кришталеві вази та інший посуд. І ще одне значення, з яким я, зізнаюся, вперше сьогодні зустрілася. Це поетичне, народно-поетичне, як вказує словник, пестливе звертання до коханої, дорогої людини. Ганна Барвінок. «Моя матінко, мій дорогий кришталю».
1: No, nie jestem pewien, czy proponować wam zwracać się do ukochanych osób. Mój ty drogi kryształku. То можна часами кришталком достати по голові.
0: Так, так, так. І ще Васильченко, дорогий кришталю, до чого ж ти себе допустив? Дорогий кришталю, дорогий кришталю. О, у Павла Чубинського теж дорогий кришталю. Ой, вийди, вийди, серденько Галю, серденько Рибонько, дорогий кришталю.
1: Drogi krysztale, przechodzimy teraz do twojej definicji według słownika języka polskiego Polskiej Akademii

0: Так, звучали наші музичні ілюстрації до слова дня «кришталь». Дві криштальні розповіді. Перша від польського гурту «Ломбард». І це десь так середина 80-х минулого століття. І «Кришталь», який щойно дозвучав від піано-боя Дмитра Шурова. 2019 рік.
1: Połowa lat 80. zespół Lombard, czas, kiedy meblościanki z kryształami miały się naprawdę dobrze. Teraz w tej meblościance odkrywamy pewien kącik, a ponieważ jesteśmy poważną audycją popularno-naukową, jest to kącik etymologiczny.
0: Ну, дізнаємося про коріння цього слова, яке сягає стародавньої Греції. Грецьке слово «кристалос» спочатку означало «лід», а згодом «гірський кришталь», тобто прозорий мінерал, який стародавні греки вважали закам'янілою від сильного холоду водою, яка нібито замерзла високо у горах.
1: Так, і такий люд już не міг повернутися до стану płynnego з Греки. To określenie przeszło do klasycznej łaciny jako crystallus lub crystallum, zachowując związek z lodem oraz z minerałami do polszczyzny za pośrednictwem języków zachodnioeuropejskich. I tak mówiło się wprost na lód albo na przeźroczystą odmianę kwarcu.
0: A z latyny i innych europejskich mów, зокрема через polskie kryształ albo niemieckie kristal, słowo poszerzyło się u schodnosłowiańskich mowach, w ukraińskiej formy typu kryształ zafiksowani. Починаючи з 17-го століття, паралельно існували варіанти на кшталт давньоруського хрусталь, що дало, власне, російську форму хрусталь, а сучасне значення слова закріпилося за особливим сортом високоякісного прозорого скла із домішками оксиду свинцю.
1: Так, zatem z biegiem stuleci kryształ związek z lodem stracił i przerzucił się na fizykę, naukę, no oraz meblościankę, a także metaforycznie o tym nieskazitelnie moralnym kryształowym człowieku się mówi.
0: Так, але є теж таке визначення і таке поняття, як кришталева ніч.
1: Ну так, нестати, очевидно.
0: Тобто масовий погром єврейського населення в нацистській Німеччині з ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Тоді спалено і пошкоджено понад 1400 синагог, пограбовано 7500 крамниць і близько 400 людей вбито або ж доведено до самогубства. 30 тисяч євреїв відправлено до концентраційних таборів. І це був початок відкритого фізичного терору і перехід до Голокосту. Так, і

0: І, власне, ця кришталева ніч, ну, на жаль, вона трішечки такою, ну, якби такою плямою, так, на сьогоднішньому слові, криштальному слові дня.
1: Так, ну, це кришталова от одламків шкла зразу.

0: No tak, my jesteśmy pół na pół i interesuje nas zawsze bardzo dużo rzeczy. Dobrze, że mamy to słowo dnia codziennie, bo inaczej kompletnie byśmy się już pogubili i mnogość wątków by nas po prostu pokonała. Jeszcze cytat z Biblii do słowa dnia. Księga Izajasza: uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód twych murów. Księgi Izajasza na lekcji muzycznej nie będzie, ale będą lamentacje Jeremiasza.
1: W efirze Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Tak jest, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Już prosimy o spokój, pełna powaga. Rozpoczynamy muzyczną lekcję. Dzisiaj wybraliśmy piosenkę w języku ukraińskim.
1: Отже, сьогодні музичний урок української мови. Якщо у вас, шановні дорогі і дорогі криштально наші слухачі, є пропозиції писати кришталі ви наші, польських або ж українські тексти, яких ви би хотіли почути в нашому виконанні, прочитанні, в нашому мовному аналізі, чекаємо на ці пропозиції на адресу півнапівпулнапул, частиною якого є наша рубрика «Музичний урок», пишіть на нашу електронну адресу 50 на 50@polskieradio.pl.
0: Можна теж присилати готові переклади і омовлення, буде нам простіше. 50 на 50@polskieradio.pl. Єстешми теж на Фейсбуку і в кілька інших місцях в інтернеті. В ваших лодувках нас, на щастя, jak dotąd na razie jeszcze nie ma. Tymczasem tekst od nas w naszym opracowaniu. Nad tym tekstem chcemy się pochylić już od dawna. Ja się chcę pochylić gdzieś tak od tygodnia z hakiem, ponieważ usłyszałem tę piosenkę w Kijowie na Chreszczatyku i pomyślałem sobie, oho, to już chyba jesień. Tę piosenkę w Ukrainie zna właściwie każdy. Mówi się, że to nieoficjalny, samozwańczy nawet hymn jesieni.
1: Tak, samoprogłoszony гімн осені, так цю пісню називало видання НВ. А в музичному опитуванні, яке було проведено з нагоди 30-річчя Незалежності України, ця пісня увійшла до тридцятки найважливіших пісень Незалежності.
0: Абсолютно топ. Єдна з найпопулярніших, а при оказі перших українських баллад рокових. Coś jak Skorpionsi, Guns N' Roses, Aerosmith. I chociaż pierwszy wykonawca jej pieśni był inny.
1: Tak, to wszechnarodną popularność, a nawet można сказати jej wszechnarodną любов гарантував рок гурт Плач Єремії. Ви вже впізнали, думаю, цю пісню.
0: Ясна справа. Вона.
1: Так.
0: Вона. Ją, właśnie oną mamy na myśli, piosenka z drugiej połowy lat 90., która celnie punktuje ukraińskie realia.

0: tego okresu. Tekst i muzykę napisał Konstantyn Moskalec. 3 dni i 3 noce pracował nad tekstem i muzyką. Formalnego wykształcenia muzycznego nie miał. Dobierał akordy tak długo, aż dobrał.
1: Tak, i prekrasno.
0: On również był pierwszym wykonawcą tej piosenki.
1: Так, Кость Москалець співпрацював із Львівським театром «Кабаре Нежурись» і саме на сцені цього театру. Пісня прозвучала вперше у його виконанні, натомість перший запис цієї пісні належить львівському музикантові Віктору Морозову. Він включив її пісню «Вона» до свого альбому «Четвертий кут», і це був 1993 рік.
0: Найсłynniejsza, najbardziej rozpowszechniona i popularna wersja utworu to oczywiście Wona w wykonaniu Tarasa Czubaja i zespołu Płacz Jeremii. Moskalec i Czubaj znali się od roku 1987, znali się zresztą z desek kabaretu Nežurys. Czubaj piosenkę znał i co ciekawe, kręcił nosem, nie bardzo mu się podobała. To Moskalec zaproponował, żeby może ją włączyć do repertuaru zespołu Płacz Jeremii, ale Czubaj do pewnego momentu odpowiadał twardo: nie.
1: Pisnia mnie nie spodobała się, mówił Taras Czubaj розмові з українською правдою. Здалося, що таких, увага, баладних шмарків у репертуарі Плачу Єремії і без того вистачає. Тому пісню почали співати інші музиканти. Одна інтерпретація виходила гірша за іншу. І врешті Чубай не витримав і заспівав цю пісню, яка увійшла до альбому «Най буде все, як є». І як каже Чубай, я хотів зробити таку версію, яка покаже емоцію, таке цунамі, що знесе стіни.
0: Ну і хіба ще удало.
1: Так.
0: Кілька слов о зеспіле Плач Єремії, заложений через Чубая на початку 1990 року, коли виступав власне в вспомняному театрі ревьовим, званим również кабаретом Нежурись. В рамках концертів того студія музичного відбувся дебют зеспілу на дужій сцені. В roku 1991 wystąpili na festiwalu Czerwona Ruta w Zaporożu i tam zajęli zaszczytne 2. miejsce w kategorii muzyka rockowa. 2 lata później, w roku 1993, Płacz Jeremii zdobył wszystkie możliwe nagrody na międzynarodowym festiwalu Maria, który odbył się w równie międzynarodowym kurorcie Truskawiec. W tym samym roku ukazał się debiutancki album studyjny zespołu Двері, котрі насправді є.
1: Так, а друга платівка Плачів під назвою «Най буде все, як є» вийшла у 1995-му. І завдяки цій роботі влітку 96-го гурт отримав «Золоту жар птицю» Таврійських ігор у номінації «Найкращий рок-гурт України». Плач Єремії продовжує існувати, виступати, але я перевірила, що останній студійний альбом вони записали у 2003-му році. Альбом мав назву «Світло і сповідь. Частина перша», тож ну, чекаємо на частину другу. Але повернімося до пісні. І багато хто питає про ліричну героїню цієї пісні. Чи це була реальна постать? Чи вигаданий образ?
0: Так, то питання ще повторює. Єсть на то питання ціле множество відповідей. Подобно то колега з театру Нежурись жалівся авторові пісенки, що його наречена сиджі цілий день засмуцена. Сам Москалець, ну, зрештом, знаний, вибітний український творця, поета, признавав, що та бохатерка рзечевіще існяла і рзечевіще була через цілий день засмуцена. Називалася Аліна Лазоркіна, студіювала грав на харфі в консерваторіум muzycznym, a nawet przez pewien czas grała w zespole Płacz Jeremii. Ale innym razem autor przyznaje, że nie, że to nie jest konkretna osoba, tylko symboliczny, oczywiście zbiorowy, poetycki obraz, liryczny żal za młodością, miłością i nieuchronnością czasu, bo przecież nadejścia jesieni piosenką powstrzymać nie sposób.
1: Тобто тримають дуже вміло інтригу навколо цієї пісні вже скільки років. Або самі не пам'ятають. Натомість всенародна популярність пісні привела до численних інтернет-мемів із цитатами її рядків. І особливе зацікавлення викликає рядочок «Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося». В оригіналі звучить «По русифікованих містах». А у 2020 році в розпал пандемії

0: З'явилася версія вщент інфікованих містах. У 21-му вже апдейт був скрізь вакцинованих містах. Ну, у 2022-му з'явилася версія дерусифікованих містах. У 23-му – деокупованих містах.
1: Москалець – виповідь з 2023 року, коли хлопаки хвичили за броні, рушили з бронью в ręку, би бронити ще і того języka українського, і нашого państwa, в którym żyjemy od ponad 30 lat. To zdanie rozbierze Mosia straciło na aktualności. Nie będziemy się już rozchodzić, zbierzemy się i pójdziemy tam. By je bronić, powiedział poeta. Wspomnieliśmy, że to jest ta najbardziej znana, najbardziej przebojowa wersja piosenki Wona.
0: Так, Тараса Чубая та гурту «Плач Єремії», котрі перетворили цю пісню на динамічну рок-баладу із таким різким контрастом від стишеного майже такого шепітного початку до емоційного шторму, так як Чубай говорив, цунамі з електрогітарним
1: Слухаємо і чекаємо на шторм.

0: Вона.
1: Починаємо заглиблюватися у текст і перекладати його. Завтра прийде до кімнати.
0: Ютро прийде до покою.
1: Ну і тут треба таку зупиночку зробити, тому що хочемо звернути увагу, що польське слово
0: «покуй»
1: має два значення. По-перше, це приміщення у будинку або ж у квартирі.
0: В мешканню.
1: І в цьому значенні слово вживається у пісні, тобто кімната, а по-друге, це стан взаємодії між державами, тобто антонім до слова
0: «війна».
1: Так, і українською перекладаємо «мир». Але у продовження теми оцього першого значення…
0: «Покуй з відоким на війна».
1: Так, книжка Павла Решки. Ми тепер у продовження першого значення наведемо польські та українські назви інших приміщень.
0: Мешканнє.
1: Тобто квартира.
0: Салон, покой дзенне, дуже покой.
1: Вітальня або ж велика кімната.
0: Сипяльня.
1: Спальня.
0: Кухня.
1: Кухня.
0: Лазенка.
1: Це ванна кімната. І не називайте ванну кімнату польським
0: ванною.
1: Так, тому що в польській мові є, щоправда, це слово, але означає воно ванна, тобто резервуар для миття.
0: Туалета WC Устемп.
1: Це туалет.
0: Шедпокій, коритош, предшонок.
1: Передпокій, коридор.
0: Покій дзіченці.
1: Дитяча кімната.
0: Ядальня.
1: Ну, можна перекласти словом «їдальня», тобто це кімната, де споживають їжу, вона найчастіше розташована між кухнею та вітальнею, або ж є частиною вітальні, їдальня.
0: Здається так, що їдальня – то є те саме поміщення, це габінет.
1: Тобто робочий кабінет.
0: Повертаємось до тексту пісні.
1: Нагадаємо ще цей перший рядочок. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато.
0: Ютро прийде до покою приятелів твоїх невілу.
1: Вип'єте холодного вина.
0: Нап'єте ще зимного вина.
1: Холодний – це?
0: Ну, по-перше, зимне часто теж холодне. Зимна вода.
1: Холодна вода, так, так, так. Хтось принесе білі айстри.
0: Хтось принесе біле астри.
1: Айстри належать до осінніх квітів і добре, це добрий момент, маємо нагоду, щоб навести назви інших квітів, які асоціюються із осінню.
0: Злочиста хризантема або злочення.
1: Так, хризантема.
0: Астер.
1: Тобто айстра, і, власне, це польське слово, має чоловічий рід, українською айстра жіночого роду.
0: Далія Георгіня.
1: Жоржина.
0: Аксамітка.
1: Це чорнобривці.
0: М'ячик.
1: Гладіолуси, які десь, ну, вони так на зламі літа і осені популярні. Повертаємося до тексту. Скаже хтось, життя прекрасне.
0: Пові хтось, життя є п'єкне.
1: Так, і хоча слово «прекрасний» – це щось більше, ніж «гарний».
0: П'єкне, вспаняле, чудовне, ну, попросту прекрасний.
1: Так, так, так. Так, життя прекрасне, а вона?
0: Овшем, так, життя є п'єкне, ну, там, чудовне, вспаняле, але вона…
1: А вона сидітиме сумна.
0: Лич вона бенже сиджала засмуцона.
1: І знову ж таки, нам трішечки треба зробити паузу, щоб пояснити у кількох словах, як утворюємо майбутній час у польській та українській мовах.
0: Сидітиме.
1: Так, розкажемо про недоконаний вид, тому що він тут вжите це слово в недоконаному виді, і далі теж будуть дієслова в недоконаному виді. Він відповідає на запитання, що буду робити, що робитиму. Отже, в українській мові є дві можливості. Перша – слово «бути» у формі майбутнього часу, тобто «я»…

0: буду.
1: Ти будеш. Він буде, вони будуть, ми будемо.
0: Плюс інфінітив.
1: Безоколічник.
0: Так, наприклад, вона буде сидіти.
1: Буде сидіти, так.
0: Так, ми будемо співати, ми будемо розмовляти. І друга форма, друга можливість, це форма інфінітиву плюс суфікс «м», «м».
1: «М».
0: І, так, і плюс особові закінчення. І тепер приклади. Вона сидітиме.
1: Я сидітиму.
0: Так, ти,
1: ти сидітимеш теж. І вони сидітимуть, а ви...
0: Сидітимете.
1: Ой. Угу. Хтось тут сяде.
0: Це вже доконаний вид, яким ми, може, займемося трішечки пізніше. Тепер польська мова. Перша можливість. Тут теж дві можливості утворення майбутнього часу. Перша – це слово.
1: Бич.
0: У формі майбутнього часу, тобто я.
1: Бендам. Ти бендеш, он бенде, ми бендемо, ви бендете, а вони бендом.
0: Плюс форма минулого часу дієслова. Наприклад.
1: Ну, власне, бенде сиджала. Бенде сиджав, бенде сиджала, ви бендете сиджелі, ви бендете сиджали, вони бендом сиджелі, вони бендом сиджали.
0: І так, і тут маємо теж, якщо ми говоримо про множину, розрізнення на менсько-особове, бендом сиджелі, бендете сиджелі, тобто про групу осіб, де є хоча б один представник чоловічої статі, і не менсько-особове, тобто бендом сиджа. Ой, тобто це жінки і діти. І друга можливість, тут все так само, тільки дієслово тут у нас у формі інфінітиву, а не минулого часу, наприклад.
1: Бендеш сидіч, бендам сидіч, бендеш сидіч, бендам сидіч. То не сам погрушки жодне. Ну, ну, право і справа. Ну.
0: Добре, добре, добре. А ми повертаємося до тексту пісні. Вона сидітиме сумна.
1: Угу.
0: Буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
1: Бенже піла і ще не упіяла танім вінем.
0: Ну, а в цьому рядочку маємо приклад утворення форми майбутнього часу за допомогою дієслова. Бути плюс інфінітив, вона буде пити.
1: Так є.
0: Так, а якщо б ми утворили за допомогою цього другого способу, то би вийшло, вона питиме.
1: Не п'янітиме.
0: Не п'янітиме.
1: А я співатиму для неї.
0: Аж бринітиме кришталь.
1: Бенде співав для неї так, що аж задзвінчав криштали.
0: О, як гарно. І тут приклади знову форм майбутнього часу. В цьому рядочку є дієслова «я співатиму» і «кришталь бринітиме». Ну, і можна теж «буду співати» і «буде бриніти». А ось це слово «бриніти», я його дуже люблю.
1: Що пінкне слово,
0: правда?
1: Так.
0: І воно саме, якби, за звучанням, воно нам підказує, про що тут йдеться. Тобто це утворювати дзвенячий протяжний звук, переважно про струни, струни бринять. Тобто дзвеніти. Але бриніти можна теж не тільки звуком, бриніти можна теж кольором, тобто виблискувати, щось бринить на сонці.
1: Угу. Ну, якщо хоче обжміння, то дзвінчать, бженчать. А якщо хоче о рефлекси блиски в світлі сонця, над тим мусимо ще застановити і просимо о помоці. Тим часом читаємо далі.
0: Та хіба зуміє голос подолати цю печаль?
1: Але чи голос здола поконати цей смуток?
0: Так, ну і перекладаємо слово «подолати».
1: Поконати.
0: Польським так. Подолати перешкоди.
1: Подолати... Поконати перешкоди.
0: Поконати перешкоди. Подолати ворога, наприклад.
1: Поконати ворога.
0: Ну і подолати відстань. О.
1: Поконати якусь одлегость.
0: Так, ну і далі. Ага, хіба, хіба.
1: Та хіба?
0: Так.
1: Та хіба? Чи напевно? Чи ж би?
0: Так. Так вже в світі повелося.
1: Так уж є на тим світі.
0: Ну, якщо більш дослівно перекласти цю фразу «так у світі повелося», то було б, ну, це так.
1: Ну, так уж ще зложило на тим світі, угу. Прошу панства, дорогі колеги, так ще уж на тим нашим світі нещасним діє.
0: Я люблю її волосся.
1: Так уж є на тим світі, люблю їй волосся. Чиста поезія.
0: Я люблю її тонкі вуста.
1: Люблю їй вонське, делікатне уста варгі.
0: Та не вдом...
1: Усту, уста або вуста, чи політичне українське слово, іначай рот.
0: Так, та невдовзі прийде осінь.
1: Але недовго надійде єсінь.
0: Ми усі розбіжемося.
1: Розійдемося всі, розпєшхнемося всі.
0: По русифікованих містах.
1: По зрусифікованих містах.
0: Лиш вона сидітиме сумна.
1: Тільки вона, бенде сиджала засумна.

0: Муцона.
1: Буде пити... Ой, ти поезію переклав поезією. Буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
0: Будже піч і ще не вп'ять танім вінам.
1: Моя дівчинко печальна, моя доля золота.
0: Моя дівчинко фрасоблива, смутна, меланхолійна. Мій ти лоше злоте.
1: Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста.
0: Надал кшича, безмірна і пуста єст ноц.
1: Ну і далі маємо приспів.
0: Ну, треба повідати, що коли така твоя дівчина на імпрезі є через цілий вечір смутна, то направда трудно ще тішити вечором і спокійно попіяти віно.
1: Ну так, ну і тому він кричить,
0: але,
1: що...
0: Але ну, так у світі повелося.
1: Так у світі повелося, так. Але він любить її волосся, я люблю її тонкі вуста, і невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжемося. По русифікованих містах, так, і тут пропозиції, якби більш сучасні, ми озвучили перед перекладом пісні.
0: Спаняла пісенка.
1: Дуже гарно, дякую, Марчине, за цю пропозицію.
0: Dziękujemy za uwagę. To była muzyczna lekcja, która tradycyjnie kończy się drugim odsłuchaniem, już świadomym wszystkie możliwe niuanse, aspekty, ukryte aluzje. Być może jeszcze nie wszystkie zostały wychwycone. Jeżeli coś jeszcze usłyszycie, coś wam przyjdzie do głowy, piszcie do nas. Chętnie przeczytamy i najprawdopodobniej nawet odpowiemy.
1: 50 na 50, rawlik polskieradio.pl.
0: A tymczasem wona.

0: Так у світі повелося, пів на пів закінчилося.
1: Марчін Качковський, Яна Стемпнєвич, Іга Камінська. І кажемо вам, почуємося вже завтра.

0: 18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і ми продовжуємо наш ефір новим інформаційним випуском. Орлен і Нафтогаз розширюють енергетичну співпрацю. Сі Цзіньпін зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні. 11-й Україна, фестиваль фільмови у листопаді пройде у Варшаві. Орлен розширює співпрацю з українським «Нафтогазом». Компанії підписали дві угоди. Одна з них стосується можливості розширення постачання скрапленого газу в першому кварталі наступного року. Речник «Орлен» Матеуш Вічинський повідомив, що друга угода передбачає продаж нафтопродуктів.
1: І достав евентуальних продуктів,
0: йдеться також про можливість.

0: Можливість постачання продукції української видобувної промисловості до нафтопереробних заводів Орлен. Тобто ми перевірятимемо, чи можемо переробляти нафтову продукцію з України на наших підприємствах. Водночас наші заводи перевірятимуться саме з погляду того, чи можна їх адаптувати для переробки продукції з України.
1: До переробляння продукту з України.
0: Речник Орлен додав, що Україна є для компанії дуже важливим напрямком у процесі диверсифікації постачання продукції для регіону.
1: Співпраця є розширена, та роль Орлену як
0: співпраця розширюється, а роль Орлену як регіонального хабу, якщо йдеться про продаж СПГ, зростає. Ми маємо перспективу збільшення постачання продукції з України. Ми також розвиватимемо можливості експорту нашої продукції в Україну. Крім того, ця співпраця сприяє зміцненню енергетичної безпеки регіону.
1: Також та співпраця будує безпечність енергетичне регіону.
0: За інформацією української сторони, Орлен має, зокрема, поставити в Україну, яка є частиною структури нафтогазу, паливну продукцію на суму до 500 мільйонів доларів. Польська сторона не захотіла коментувати конкретні суми. Дотепер співпраця охоплювала, зокрема, постачання природного газу, отриманого зі скрапленого природного газу зі США, а також розвиток торговельної співпраці в регіоні Центральної та Східної Європи. Китайський лідер Сі Цзіньпін у четвер, 24 вересня, зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. У Міністерстві закордонних справ Китаю офіційно підтвердили майбутню зустріч. Напередодні американський міністр фінансів Скотт Бесент та віце-прем'єр Китаю Хе Лі Фен обговорили деталі переговорів. Одне з ключових питань – торговельна війна між двома країнами. 10 жовтня завершується термін дії домовленостей про тимчасове перемир'я у тарифному протистоянні. США та Китай погодили перехідні ставки мит, однак остаточної угоди поки немає. Ще однією важливою темою стане штучний інтелект. За словами Бесента, Вашингтон і Пекін планують створити спеціальний канал зв'язку для реагування на можливі інциденти, пов'язані з Ші. Серед інших питань – постачання американської зброї Тайваню та дотримання Китаєм санкцій проти Іраку. Ірану. Другого листопада у Варшаві розпочнеться 11-й Україна-фестиваль фільмови – один із головних польських майданчиків для презентації сучасного українського кіно. Протягом тижня глядачі зможуть переглядати нові художні, документальні, анімаційні та короткометражні стрічки, зокрема відзначені на міжнародних фестивалях. Варшавські покази відбудуться у кінотеатрах «Атлантік», «Амондо» та Центрі кінокультури імені Анджея Вайди. У листопаді та грудні фестиваль також завітає до 11-й інших польських міст. Цьогоріч на конкурсний відбір надійшло близько 150 фільмів. До програми увійшли три конкурси – повнометражного ігрового, документального та короткометражного кіно. У короткому метрі представлять 23 стрічки українських і польських авторів. Серед ключових прем'єр – антиутопія Валентина Васяновича «За перемогу», відзначена на фестивалі в Торонто та Одеському міжнародному кінофестивалі. Документальна програма порушує теми екологічних наслідків війни, травми та повернення до життя. Зокрема, «Дівія» Дмитра Грешка розповідає про вплив російського вторгнення на довкілля, а «Втомлені» Юрія Дуная про досвід ветеранів. Водночас фестиваль виходить за межі воєнної тематики, представляючи історії про міграцію, ідентичність, дружбу та майбутнє України. Програму доповнять зустрічі з авторами, освітні та галузеві заходи. І традиційно о цій порі трішки погоди. А у Польщі завтра очікується дощі, грози та навіть сніг у горах. У вівторок в Польщі буде переважно хмарно з проясненнями. На сході країни можливі грози, а на заході у другій половині дня більше сонячних прояснень. Під час опадів може випасти до 15 міліметрів дощу, у районі Карпат до 20 міліметрів, а в Підтарті Татранській області до 25. У Татрах і на вершинах Бескидів очікується сніг, а у Татрах місцями сніговий покрив може збільшитися приблизно на 18 сантиметрів. Температура в день становитиме від 12 на півдні до 18-19 на північному заході. У центральних та східних регіонах буде близько 15 градусів, а в передгір'ях 9-13 градусів. Вітер північно-західний та північний, місцями порив.

частий. На узбережжі його пориви сягатимуть 65 км на годину. І в Карпатах до 65 км на годину. У Судетах на початку дня можливі пориви навіть до 80 км на годину. У горах сильний вітер спричинятиме хуртовини та заметілі. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, а ми з вами почуємося вже у наступних випусках о 19 та 20. До зустрічі!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську науку в Польщі і голос України. До нашої студії сьогодні завітала незалежна науковиця, докторка філософії з політології, авторка понад 20 наукових публікацій Орися Харитонюк. Пані Орися, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаю, що ви приїхали до Польщі десь на місяць, так? Будете тут працювати?
1: Ні, не на місяць, на рік майже я приїхала.
0: На рік? Так, слухайте, так. Я вас вітаю. Да?
1: Це який раз я вже приїхала, не перше.
0: Так. Ви приїхали для роботи, так, досліджувати, що саме, розкажіть, будь ласка.
1: Це така довга історія, тому що є така програма для молодих науковців в Польщі, яка фінансується урядом Польщі, і я брала в ній участь 10 років тому, десь так більш-менш. Я приїхала, і вона полягає в тому, що місяць ви знаходитесь в Польщі, в Варшавському університеті, і маєте курс інтенсивний такий польської мови. Після того вас відправляють в університети різні Польщі. Мене відправили в Познань, в університет Адама Міцкевича по цій програмі, і там я познайомилася зі своїм науковцем, керівником, він мені запропонував перейти на програму таку магістерську журналістика і соціальні комунікації. І я перейшла і лишилась там на 2 роки, якби закінчила магістратуру в цій галузі. І виходить, що я цих молодих науковців не закінчила. Тільки місяць там була. З того часу почалося взагалі таке моє наукове життя в Польщі. Пройшло 10 років. За ці 10 років я багато всього встигла захистити дисертацію, теж брати участь в різних програмах. І от знову я на молодих науковцях. Тобто я ще раз пішла на цю програму, і вона полягає в тому, що зараз я місяць у Варшаві, в нас інтенсивний курс польської мови, і далі я їду в Торунь, мене відправляють в Торунь. Там є університет Миколая Коперника.
0: Так.
1: Там дуже сильний, я розумію, чого відправляють, бо там сильний факультет безпеки і політології. Я трошечки змінила вже свої наукові дослідження, і там буду досліджувати войовничу оборону демократію. Приклад України для Європи.
0: Угу. Це, слухайте, це дуже цікаво. Я просто дивилась те, над чим ви працювали, такі дослідницькі інтереси. Це місцеве самоврядування, це децентралізація, так. Це партисипативна демократія, так? Тобто
1: так.
0: Демократія участі, як
1: так.
0: Ви кажете, і це дезінформація, а ще роль жінок у війську.
1: Так.
0: От особливо, знаєте, мені як журналістці, як жінці теж цікаво, і ця тема теж, я думаю, що ми теж про неї сьогодні поговоримо. А загалом, от якщо говорити про Польщу і Україну, так, академічну сферу там і там, наскільки відрізняються підходи певною мірою?
1: Ну, підходи відрізняються дуже сильно, тому що насправді я й відчула, що таке наука тільки тут. Тому що тут є, по-перше, свобода дослідження. Ну, тобто я б не казала, що в Україні її немає, але тут є більше можливостей для того, щоб досліджувати те, що ти хочеш.
0: Зокрема,
1: і, звісно, фінанси. Ну, тобто тут не будемо обманювати, що всі там патріотизм, він все одно закінчується на якійсь межі, і людина має за щось жити, і це не може бути дороге хобі. Наприклад, так, займатися наукою – це професійна діяльність. Вона має оплачуватись на відповідному рівні, тому що от коли я відвідую якісь різні політичні заходи, от всі речі там кажуть, як там зупинити цю дезінформацію, боротися з інформаційною війною і так далі, все завжди зводиться до питання освіти. Ну, тобто, кожна відповідь завжди кожного політика, дипломата, викладача в тому, що треба починати ще там садочка з освіти, та щоб людей було критичне мислення і так далі. Тому освіта всьому голова, і виходить, що ну, вона не може не фінансуватись на відповідному рівні. І тому Польща для українців і для інших національностей, так само з Білорусі дуже багато є люди, які беруть участь в різних програмах. Тобто це можливість для того, щоб взяти цей досвід в Європі і перенести його, звісно, в Україну.

0: Ну, коли на це буде час. Ну, ми намагаємося, наскільки це можливо, але не завжди це виходить, так, не всі хочуть.
1: Зараз ми говорили з вами перед ефіром, що ви фактично живете от на дві країни, так? І це дуже непросто, тому що я теж живу на дві країни, і я вважаю, що люди, які, власне, брали таку форму не з власної волі, да, так виходить, що треба працювати там і жити, бачить трошки... польсько-українські відносини, можливо, так під іншим кутом зору. Тобто не так, як ті люди, які лишаються або винятково в Польщі живуть, або винятково в Україні. Ви це відчули для себе? От саме цей підхід, цей погляд. Можливо, він якимось чином може відобразитися і в академічних роботах, в академічній сфері. Можливо, це дослідження, так, яке буде спрямоване от саме на цю площину між державами.
0: Ну, я з вами погоджуюсь, що це дуже важко жити, особливо, так як я займаюся політичними науками, це означає, що я маю слідкувати весь час за якимись політичними новинами в Україні, і я намагаюся...
1: Це подвійне життя.
0: То, що...
1: так.
0: І в мене таке виходить, що, наприклад, півроку чи рік я живу в Україні, потім там 2 роки в Польщі чи рік, і весь час їжджу, тому що я вважаю, що справжній політолог, він має працювати в полі, тобто я не можу там читати якісь новини і на цьому базувати свою думку. Я люблю поїздити десь навіть в українських автобусах, послухати, про що люди говорять, поспілкуватися і ходити на різні заходи максимально, коли десь приїжджаю, то йду завжди якісь ветеранські форуми, ще щось, тому що Україна змінюється. Якби я тут жила постійно і приїхала в Україну там через 4 роки, то я була
1: так.
0: в шоці. Ну, це просто ті українці, які не були по 3 роки, вони будуть шоковані, тому що Україна зовсім інша в різних контекстах, і в кращих, і в гіршу сторону. Але питання того, що я бачу по-іншому трохи нашу політику, так, наші відносини між Україною і Польщею, це так. Декілька років тому я зацікавилась питанням Волинської трагедії, тому що я з Луцька, село Руда, звідки моя бабуся, воно було під Польщею, тобто я це все більш-менш знала, ми мало про це тоді говорили, я більше вже зацікавилась цим питанням, коли я була тут. І ще тоді я зрозуміла, що напевно, що я маю якось більш про це читати, що пишуть з польської сторони, що пишуть з української сторони, шукати собі колег, друзів, спілкуватися з ними про це, тому що це стане, напевно, що одним із таких важливих, не знаю, речей, які нас роз'єднають або поєднають в якийсь момент, що, в принципі, і сталося. І на цю ситуацію теж я дивлюся зовсім по-іншому. На цю істерику, яка була з тим, що всі почали тоді віддавати ордени, це було, на мою думку, політично неграмотно, це було не дипломатично, це було, ну, тобто, з двох сторін. Це була істерика з двох сторін, і було таке відчуття, що от ці люди такого типажу, як ми, які тут роками працювали, якби на такі зв'язки, якби наводили такі зв'язки з іншими людьми, що ця вся робота просто, не знаю, зведена на нівець. Тобто в мене тоді такий стан був 2 дні, якось мені дуже важко було себе взяти в руки, насправді. Потім якось вже мені стало легше.
1: Мені здається, що так, тут емоції з двох сторін.
0: Так,
1: тобто
0: емоції
1: до політики,
0: з двох сторін, так.
1: Емоції,
0: так.
1: І це зіграло такий трошки злий жарт
0: так.
1: з нами обома.
0: Так.
1: І тут я вважаю, що ну, передусім має бути повага один до одного
0: так.
1: в будь-якому разі, і не має бути емоцій. Тому
0: так.
1: емоції
0: і політика це взагалі не емоції,
1: це не
0: і дипломатія
1: так,
0: це не
1: так.
0: емоції. Це показало певні проблеми в українській політиці, це показало певні проблеми в польській політиці, до чого нам рости, так, які люди мають бути на посадах і так далі, представляти Україну, представляти Польщу. Тому важко іноді дивитися на такі речі, як українці, яка живе і в Польщі, і в Україні, дві країни. Мені здається, що ця ситуація показала, що громадянське суспільство те в Польщі і в Україні, ну, тобто вони були, вони мали адекватну позицію щодо цього, тому що ми всі переписувалися в той момент, спілкувалися, зідзвонювалися, бо хотілося з кимось поговорити з двох сторін, навіть ті люди, які там не погоджуються з чимось зі мною, так само я з ними не погоджуюся, але це навіть об'єднання. Можливо, нас в якийсь момент.
1: Мене так само. Ви знаєте, що дуже багато там польських моїх друзів питали, ну, Світлана, ну як же так? Да? З іншої боки, українські мої колеги, друзі кажуть, як Польща може так?
0: Так.
1: Тобто, от я розумію, що тут от 2 суспільства, їм нема де, скажімо так, нема цього майданчику якогось такого, який може дати можливість поговорити, щоб
0: так.
1: люди говорили так і чули один одного.
0: Без маніпуляції.
1: Так, без маніпуляції,
0: популізму.
1: Без політики, без
0: так.
1: нічого, просто щира, ну, от
0: так.
1: така правдива, чесна розмова двох суспільств.
0: Так.
1: І власне,

0: власне, я скажу так, ну, я думаю, що наші слухачі знають, що я як координаторка співпраці Українського радіо і Польського радіо для України започаткувала радіомости «Україна-Польща. Діалоги».
1: Угу.
0: Власне, це має стати тим майданчиком, на якому вже два радіомости були, зараз готується
1: Супер.
0: Третій. І ми говоримо про всі болючі теми польсько-української співпраці. Так, і я сподіваюся, що якось і ви теж долучитесь до цього проєкту в майбутньому. Щодо от відповіді на ці питання, як ви їх шукаєте як науковиця, так, де ви бачите, от, бо я як журналістка, угу. я бачу їх в тому в діалозі, угу. що треба говорити. Можливо, ви бачите ще якісь шляхи до того, щоб ну, от, не було таких, скажімо, питань, які ну, фактично не можна розв'язати да, між Україною і Польщею.
1: Ну, я можу дивитись, я дивлюсь на це як політологиня. Тобто, по-перше, треба завжди думати, за кого голосуємо в двох країнах. Тобто, відповідально відноситися до свого вибору, тому що це все наслідок. Якби ми не гасили цей вогонь як громадянське суспільство і не намагалися залагодити цю ситуацію, але все одно, як не крути, все вирішують політики. Якщо є політична воля розв'язати це питання, то вона є. Але якщо є політична воля якось використати це питання для своїх політичних балів, mm-hmm. то і результат, і ефект буде такий самий. Тобто, ми вже цього не зупинимо. Є причинно-наслідкові зв'язки в політиці, як і взагалі в будь-якій галузі. А майже кожна галузь – це політика. Тому, по-перше, треба відповідально підходити до виборів і ну, будувати громадянське суспільство на цінностях справжніх, а не на популізму. Але це проблема останніх років, те, що Росія дуже, дуже активно веде когнітивну війну, не тільки в Європі, але в цілому світі. І, ну, тобто, використовуючи соціальні мережі і так далі, боротися з дезінформацією, що зараз Польща активно почала, і вона теж залучає українських спеціалістів, тому що вони в цьому сильні. Але це треба було все раніше робити, і Україна це теж не зробила раніше, зробила свій вибір, і ми маємо наслідки.
0: Я думаю, що тут от передусім важливо так думати, як я кажу, бачити трошки далі, угу. ніж від свого носа, угу. да, тобто думати стратегічно, глобальніше. І політики з обох сторін мають думати стратегічно,
1: так.
0: думати як державники. Я завжди кажу, що в польській мові є таке слово вираз панствовці.
1: Так, так.
0: Так. Тому це дуже важливо думати не від виборів до виборів, не думати лише про, я розумію, що політики, ну так влаштована політика, угу. що це вибори, це скажімо, там, кількість тих, хто підтримує і так далі, кількість виборців, але тут важливо думати про інтереси держави, причому
1: так.
0: з обох сторін, про
1: так.
0: польсько-українські відносини в плані взагалі європейської безпеки, тому що ми поряд, в Україні війна, в Польщі мир, але ми маємо формувати цю безпеку якби і для інших країн, і для себе, і допомагати, і підтримувати одне одного. Одна з ваших тем – це жінка в війську, так?
1: Угу.
0: Як ви взялися за цю тему? Я так розумію, що це вже завершена робота, так? Ви вже досліджували?
1: Так, так, так.
0: Як взялися за цю тему? Чому це так цікаво? Тому що вона, ця тема не… Я її не бачу так, знаєте, от глобально, щоб вона дуже часто досліджувалась.
1: Ну,
0: лише є новини, наприклад, тут з України, там була петиція, там дискусії, чи мають жінки, тобто на рівні з чоловіками служити.
1: Угу.
0: В обов'язковому порядку, так, uh-huh. захищати Україну, тому що зараз в Україні це за бажанням. Uh-huh. Тобто жінки можуть за бажанням, в принципі, йти до війська.
1: Так, отож проблема, що
0: так.
1: зараз ми вже говоримо про там обов'язкову чи не обов'язкову мобілізацію для жінок, але ніхто не підготував основу, uh-huh. на якій би жінки так могли би туди йти. І саме про це, якби, це вже ми перескакуємо в те питання, якби, служби жінок. Це була така робота, що я брала участь. Мені здається, що це було 2 роки тому. Я трохи можу губитись в часі, я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це було 1 або 2. Але опублікували ту статтю минулої зими, так мені здається, так зимою. І опублікували. Я брала участь в такому, в коледжі Європи в Натоліні.
0: Uh-huh.
1: І це теж була така програма про євроінтеграцію Молдови, Грузії і України. 10 місяців, мені здається, це була програма. І в рамках я мала, кожен досліджував свою якусь тему. Як я прийшла до цієї теми? Майже 7 років я працювала над питанням децентралізації, місцевого самоврядування і демократії участі. Я мала вигорання, тому що це теж іноді науковці мають вигорання від своєї теми, коли ти нею там живеш і ну все, просто повністю вже згодом.

горіла, захистила дисертацію і взяла якусь таку паузу трохи, взагалі нічого не досліджувала, тому що від цього відходиш потім. І я феміністка, тобто багато років, дуже люблю різні жіночі кола, жіночі організації і так далі.

0: руху, що потребує моя країна, щоб я це дослідила. Я відчула це, написала проєкт і досліджувала питання, як змінилися права жінок і їх можливості від початку війни, тобто не від початку повномасштабного вторгнення, від 2014 року і до зараз. Там дослідження базувалося, я взяла інтерв'ю військовослужбовиці, яка була на війні у 2014 році і під час повномасштабного вторгнення. Має Москвич. І також я взяла інтерв'ю в Ірини Мусій, вона голова такої феміністичної організації. Тобто це з однієї сторони було таке якби наповнення практичне, з другої теоретичне. Я аналізувала нормативно-правові акти, що змінилося.
1: Які
0: з того
1: тенденції
0: часу,
1: ви побачили?
0: Я побачила, що звісно, це небо і земля порівняти. Тобто можливості і права жінок змінилися у війську, тому що в 22-му році були дозволені посадки, які не були дозволені раніше жінкам, наприклад, у війську. В 19-му році дівчатам дозволили вступати до військових ліцеїв, там теж на деякі... були змінені так, правила.
1: Я знаю, що от раніше, наприклад, коли жінка в війську була, вона рахувалася офіційно, що вона там на кухні, там,
0: так,
1: чи вона
0: про це,
1: повар,
0: про це, і ми
1: чи
0: говорили,
1: вона ще хтось. А насправді вона робила, виконувала
0: так.
1: роботу на рівні з чоловіками, але зарплату отримувала абсолютно іншу.
0: Пільги, документи, це ж впливає потім на все.
1: І на все, так,
0: так.
1: І це було дуже несправедливо,
0: звісно.
1: Потім ця ситуація змінилася.
0: Так.
1: Ну, в принципі, як вона змінилася в гендерному плані і в інших там цивільних професіях,
0: так.
1: і так далі. А от зараз, наскільки от після цих змін, скажімо так, більше жінок пішло до війська українського, і наскільки зараз існує от проблематика там з правами і так далі? Тому що є різні відгуки, ми читаємо різні інтерв'ю і так далі.
0: Ну, так як тоді я досліджувала, тобто це ж було зимою, було 75 тисяч жінок у війську, але 5 тисяч десь було, чи що, в зоні бойових дій безпосередньо. Там я ще теж хотіла знайти інформацію, скільки, наприклад, жінок-штурмовиків, але це закрита інформація, тобто не можна це проаналізувати. Ну, мені здається, що, звісно, по-перше, змінилася ця ситуація. По-друге, звісно, що є проблеми, те, що юридично ми можемо багато всього різного писати. Є різні нормативно-правові акти про гендерно чутливу мову, про те, що не можна говорити, наприклад, там сильна і слабка стать, уникати
1: так,
0: цього
1: так.
0: всього і так далі. Але ми знаємо, що де-факто ж ситуація зовсім інша. Так само, як в політиці, нам говорять, а що вам ще жінкам там треба, жінки в політиці і так далі. Я кажу, і вони показують там нормативно праві акти. Я кажу, добре, давайте просто подивимося фотографію з якогось там, з політичної події, так? І зазвичай там сидить одна жінка, або взагалі не сидить одна жінка, або дві з 15, або, наприклад, там я з Волинської області, теж ми аналізували, скільки жінок голів громад, там, то з 54 було 7 жінок. Ну, тобто, покажіть мені, де жінки дійсно на якихось посадах, де щось вирішується. Ну, тобто, якщо їх багато просто в штаті, це не означає, що вони щось вирішують, вони
1: так,
0: теж можуть
1: що
0: бути
1: вони
0: просто...
1: мають право голосу, бо
0: так.
1: навіть на тих же форумах, можу з власного досвіду сказати, не завжди хочуть давати слово жінкам.
0: Звісно, це уникання, тобто, і якось говорити, що в нас все добре, ні, я не буду говорити. І, до речі, це так символічно, я завтра їду на жіночий конгрес, на конгрес КОБІТ, намагаюся кожного року їздити, він проходить в різних містах, завтра буде в Кракові, тому теж я так, якось воно так підвелося до цього всього. І, звісно, що питання домагань, питання сексизму, на папері це все може бути дуже гарно виглядати, але насправді так не є. Безпосередньо після розмови з військовослужбовицею цією, про яку я говорю, так як вона розповідала. Але для того і існує фемінізм, для того і люди борються за права, щоб це все змінювати. Також, як я читала останній раз десь близько місяця тому, що 2000 закупили так жіночих бронежилетів, тому що
1: не враховувалося.
0: Так, і тоді, коли кажуть, що мобілізація для жінок була обов'язкова чи ще щось, створіть умови, давайте
1: треба
0: ми це
1: підготувати
0: все...
1: цю базу. Так,
0: ми не маємо підлаштовуватись під чоловіків. Гендерна рівність не в цьому полягає, що ми маємо ставати чоловіками. Ні, це зовсім різні речі. Тому це така
1: загалом, от як ви відчуваєте, чи жіноцтво в Україні ну от готове, можливо, там частково до такої загальної мобілізації? Тому що от наводять приклад Ізраїлю, наприклад, угу. Да, але зрозуміло, тож, що Ізраїль це Ізраїль, Україна це Україна, навіть так. Територіально це абсолютно різні так. країни, населення, там чисельність і так далі. Тобто, от

0: як тут? Бо там, наприклад, з України йшли такі там заяви про те, що ну там жінки, які не мають дітей, наприклад, тут варто їх мобілізовувати. Це взагалі.
1: Боже, це
0: так, це ну я навіть коментувати цього
1: так,
0: не буду.
1: Це
0: або говорили зараз. Політики багато говорять, особливо чоловіки, експерти, чоловіки, про те, що. Нас чекає загальна, Україну чекає загальна мобілізація, і це буде. Тобто там через якийсь час, через кілька років там, чи більше, там, але все одно це буде, тому що війна триває, ніхто не знає, коли вона завершиться. Та? Україна незламно стоїть, але люди закінчуються, це зрозуміло. Тобто ресурси людські, вони не є безрозмірними такими. Тобто зрозуміло, що лави армії потрібно поповнювати. Тобто говорять про те, що, наприклад, жінки можуть виконувати роботи, там, наприклад, керування дронами, щось те, що зараз... А от чоловіки, які зараз на цих посадах, що вони перейшли на фронт уже там більш гарячі точки. Тобто мені цікаво, от ви зараз з України приїхали, наскільки... жіноцтво українське, от жінки, з якими ви спілкуєтесь, так, організація, наскільки вони приймають, не приймають цю тезу, наскільки ця дискусія от може до чогось призвести, до якогось рішення?
2: Ну, я просто останній місяць тільки була в Україні, бо перед тим я ще жила в Сталевій Волі півроку, тобто я весь час так якось, не можу я
0: дорозі,
2: сказати.
0: Та,
2: так, весь час в дорозі, тобто об'єктивно не можу сказати, там, може, з декількома людьми я поспілкувалася. Ну, моє відчуття, що вони не готові, тому що, ну, дивіться, це якісь трошечки мені схоже, ті політики, які таке заявляють, це трохи ніби мізогінія, знаєте? Типу, а що феміністки? Боролися за свої права, ви ж так хочете рівності, ну то йдіть на війну. Мені це виглядає більше так, тому що якщо держава дійсно хоче виграти війну, то вона має провести якісь дослідження, де саме жінки будуть більш затребовані, скільки жінок потрібно, які професії, як їх вчити, як підлаштувати армію під них, так? Ну, тобто мені здається, що це виглядає в цивілізований спосіб.
0: Можливо, треба це робити.
2: Можливо,
0: мабуть,
2: можливо що? Треба це робити. Це має міністерство, тобто в нас є державники чи не державники, не знаю хто, а просто взяти і запустити. Мені здається, це просто запускається такі теми для того, щоб суспільство або відволікти від чогось, щоб поговорили якусь таку тему, тому що в нас кожного дня одна тема перебивається іншою. Ну, тобто, щоб забути про корупцію в одному питанні, вони накидають якесь маски-шоу, вибачте на слові, ну, тобто, різні речі. Тому якось об'єктивно аналізувати ці закиди я не можу. Не знаю. Потім же ж всі сказали, що це просто десь там, це ніхто офіційно не говорив і такого законопроекту немає, так? Ну, це виглядає
0: можливо,
2: якось так.
0: Закидається в суспільство для того, аби прозондувати
2: побачити,
0: атмосферу.
2: Побачити, чи хочуть, чи не хочуть.
0: Пані Орисю, хочу вас запитати, що у вашому професійному резюме велика кількість стипендій, грантів, так? От як взагалі, от, якщо говорити про молодих науковців, можливо, ви дасте якісь поради, так? Як знайти ці можливості, де їх шукати, наскільки це реально зараз знайти?
2: Це реально, це було реально дуже давно, і я це зрозуміла, знаєте, як перший раз, коли я приїхала до Польщі, це був 2014 рік після того, як почалася війна, тому що це був такий проєкт «Еразмус для України». «Еразмуса» тоді не було для України тоді ще, взагалі ми нічого цього не знали. І виходить, що це здебільшого було ніби для людей зі Сходу України, і ніхто там не подався, і лишилися місця для Заходу, і ми якось там з однією дівчиною подалися і поїхали в Ягеллонський університет в Краків. І я тоді зрозуміла, що, ну, тобто, в мене взагалі не було там якихось знань мови чи ще чогось. Я просто подалася. І мені здається, що в житті найголовніше просто податися. І не треба там бути, Боже, таким розумним і думати, що ти маєш мати те-те-те-те. Просто іноді зробити крок в житті, податися, не лінуватися, тому що в мене були тоді одногрупники, вони, це була зима. Було холодно, і вони казали, Боже, це треба ці документи іти в інший корпус ксерити. А в нас, ну, це було робити ксерокопії. І це було так, я думаю, ну, я пройдуся, ну, що це, можливо, змінить моє майбутнє. Це змінило теж моє майбутнє. Тому що ти
0: тобто
2: виїжджаєш, ти зовсім по-іншому.
0: Так?
2: Звісно, по-перше, варто вірити в це, вийде, не вийде. 90 разів може не вийти, а один раз вийде, і він буде ключовий. Всі талановиті люди, вони провалювались 90 разів, і там на 91-й у них виходило.
0: Ну, успішні люди, я знаю, це ті, які спробували ще один
2: так.
0: раз, ще один раз, і, можливо, ще
2: і
0: один.
2: І таланту немає,
0: так.
2: насправді. Ну, є просто цілеспрямованість, чи ти дійдеш до кінця, чи ти не дійдеш. Перше – пробувати. Друге – це, звісно, що нетворкінг – це є вже таке, якби, ком'юніті науковців, ті, що цікавляться, якісь наукові товариства, завжди вони розміщують. Зараз це дуже легко. Тобто, тоді 10 років тому ще інтернету не так часто було. Я пам'ятаю, ну, не скрізь він був, Wi-Fi.

0: І це було важче. А зараз є дуже багато телеграм-груп, наприклад, там, де можливості. Є така телеграм-група, завжди там надсилають якісь речі. Так само для жінок є організації, які мають телеграм-канали, і вони надсилають туди теж різні пропозиції. Я колись використовувала сайт «Громадський простір», мені здається, «Гурт» називався. На цих сайтах так було. Тоді ще просто телеграму не було і цих таких груп.
1: Тобто треба пробувати, так, треба шукати пробувати інформацію, подавати. Батися, не сумніватися, і вже
0: і це
1: там...
0: теж питання до українських університетів, тому що раніше була така тенденція, що вони отримували інформацію про якісь проекти, гранти, але не повідомляли студентів, якби повідомляли якихось наближених до себе осіб.
1: Зараз
0: вже такого
1: так?
0: немає, і тому це легше, тому що просто треба захотіти зробити і податися. Ну тобто, так. навіть можна і не вірити в себе, просто не вірячи навіть в себе податися, а потім вже в дорозі повірити. Тому щодо науки. То є програми для молодих науковців, ця, в якій я є на базі Варшавського університету. Також я брала участь в Вишеградський фонд, теж що я виграла грант на рік, я була на Карловому університеті. І це було так, що Вишеградський, тобто це теж така довга дорога Вишеградська, ця стипендія, там потрібно було дати рішення університету з країн Вишеградської четвірки, яку ти вибрала, так, рішення університету, що вони вас приймають, якщо ви виграєте цю стипендію. Я не знаю, можливо, зараз я би вже такого не зробила, але тоді я була більш молода.
1: Тоді ви зібралися
0: я
1: і зробили,
0: я
1: так?
0: Я просто написала той університет, чи можете мене прийняти? Вони такі, так, приймемо. Тобто, найкращий університет Чехії сказав, так, приймемо, просто, без нічого.
1: Бачите, успіх, і він воно... іноді складається, так. ну, подекуди, я думаю, в більшості складається з наполегливості і з бажання.
0: Так, так.
1: Пані Орися, маємо завершувати розмову. Я дуже дякую вам за те, що завітали, поділились своїм досвідом. Я думаю, що наша розмова для багатьох і молоді, і з України, і з Польщі стане такою мотивуючою сьогодні. Ми сьогодні говорили з Орисею Харитонюк, незалежною науковицею, докторкою філософії з політології, авторкою понад 20 наукових публікацій, власне, про українську науку, польську науку, про нашу співпрацю. Це була програма «Ми у Польщі», і записи програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах, заходьте на наш YouTube. З вами була ведуча Світлана Мялик. На все добре!

0: Як перетнути кордон з Польщею, їдучи з України? Які документи потрібно мати при собі? Та через які помилки можна, увага, втратити багато часу або навіть отримати відмову у в'їзді? Про це все будемо говорити в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні з нами експерт, який нам допоможе зрозуміти, як же ж виглядає перетин кордону, що з собою треба мати. Скільки часу зараз це більш-менш займає? Олександр Джурило, юрист, з нами на зв'язку. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю слухачів і глядачів.
0: Давайте почнемо з таких найпростіших речей. Які документи варто і треба вже зараз, в 26-му році, у вересні мати з собою на кордоні, які можуть перевірити, та чи взагалі можна в'їхати до Польщі без закордонного паспорта, як це можна було зробити колись?
1: Перш за все хочу сказати, що документи та інші вимоги, потрібні для в'їзду до Польщі, вони перераховані в нормативних актах, тобто в польському законі про іноземців та в прикордонному кодексі ЄС. Щоб було простіше з ними ознайомитись, їх, як правило, можна знайти на офіційному сайті польської прикордонної служби. Зараз, звичайно, перейдемо до самих документів, але також хочу звернути увагу, що в'їзд з України до Польщі означає перетин не лише польського кордону, але й перетин зовнішнього кордону Європейського Союзу, тобто кордону, який розділяє країни ЄС з усіма іншими третіми країнами. Тому вимоги і рівень контролю тут особливий і детально врегульований. Щодо самих документів і вимог, то перш за все потрібно мати дійсний проїзний документ, тобто найчастіше паспорт, і він повинен відповідати двом критеріям. По-перше, він повинен бути дійсний протягом щонайменше 3 місяців після запланованої дати виїзду з території країн Шенген, або в тому числі з Польщі. Тобто, для прикладу, якщо ви хочете в'їхати на 90 днів, то ваш паспорт повинен бути дійсний 180.

0: От, це перша вимога до паспорту. Друга вимога – це те, що паспорт повинен бути виданий протягом останніх 10 років. І тут звертаю увагу, що громадяни України до недавнього часу могли продовжувати свої українські паспорти. Більше того, їх на підставі цих паспортів пропускали до Польщі, як на самому початку повномасштабного вторгнення взагалі пропускали без закордонних паспортів. Але це виняткові ситуації, які застосовуються власне в таких випадках, як повномасштабне вторгнення на Україну і надання тимчасового захисту громадянам України. Тобто перший документ, який обов'язково потрібно мати, це дійсний закордонний паспорт. Другий – це підстава для в'їзду. Нею може бути або сам паспорт, якщо він біометричний. Ну, зараз в Україні, як правило, видають тільки біометричні. І на цій підставі прислуговує 90 днів безвізового руху. Або іншою підставою для в'їзду може бути віза, або видана Польщею, або іншими країнами Європейського Союзу. Вона також може давати право в'їжджати до Польщі. Або, власне, карта побиту. Це на рахунок документів, значить, обов'язково потрібно обґрунтувати мету та умови запланованого перебування в Польщі. Це особливий пункт, я думаю, ми ще до нього повернемось пізніше. Також потрібно мати достатні кошти, щоб забезпечувати себе протягом перебування в Польщі. Також можемо зупинитися, якщо хочете, на цьому питанні детальніше. Значить, проживання в Польщі і повернення до України. Це додаткових там 200 злотих. Потрібно мати, про це, до речі, також мало хто знає, особливо, якщо в'їжджає на безвізовому руху, медичне страхування. Відразу зверну увагу, що на ці останні два документи прикордонники, вони не мають обов'язку їх перевіряти і, як правило, не перевіряють,
1: але
0: лише
1: можуть
0: за власним бажанням.
1: Давайте зупинимося на медичному страхуванні. Ви кажете, що його можуть не перевірити, але треба його все ж таки мати для власної безпеки, так, будучи в іншій країні.
0: Звичайно.
1: Це завжди може бути таким помічником, так, в ситуаціях дуже складних та в дуже непередбачуваних ситуаціях, навіть може допомогти це родині, яка все ж таки або перебуває з вами в Європейському Союзі, або все ж таки знаходиться в Україні, і це може спростити, полегшити всю цю процедуру все ж таки оформлення людини навіть у якійсь лікарні. Як має виглядати ця страховка? От на скільки днів, на період нашого перебування за кордоном, чи все ж таки на період, коли ми, наприклад, виїжджаємо до Польщі, а потім отримаємо якусь карту? От як собі це правильно запланувати? І взагалі, як от підготувати цю страховку?
0: Її потрібно купити в Україні на сайті польського Міністерства закордонних справ, а також на сайті українського консульства в Україні, кожного з них. Є інформація, які саме страхові компанії повинні видати таке страхування. Їх там доволі багато. 10 або 15 приблизно стільки. От. І вам, якщо ви знаходите страхування від цієї компанії, вам далі не потрібно навіть вникати в деталі, тому що, власне, Міністерство закордонних справ Польщі вже подбало про це за вас, і ці страхові компанії відповідають усім вимогам і надають таке страхування, яке мінімально вимагається для в'їзду в Польщі. Також, якщо у вас є члени найближчої родини, які проживають в Польщі, наприклад, ну, найчастіше це чоловік або дружина, або якщо в'їжджає дитина і хтось з її батьків працює в Польщі, то також це страхування можна купити на коротший період, тому що особи, які працюють в Польщі, можуть зголосити до соціального страхування членів найближчої своєї родини. Тобто, наприклад, чоловіка, дружину або дітей.
1: Є такі документи, які все ж таки мають перевірятися обов'язково, деякі ні, от за страховку ми вже знаємо. Що ще маємо от підготувати? Ви сказали про гроші. Як саме це можна задекларувати? Чи провозити готівку, чи все ж таки мати в банку, чи мати витяг з нашого банку в Україні, скільки ми маємо грошей, чи мати це у банку в польському, на польському конті, мати свій номер рахунку?
0: Власне, кошти і медичне страхування – це ті документи, які перевіряють найрідше. Але, тим не менше, якщо їх немає, це може бути стати підставою для відмови у в'їзді, концентруючись на цих коштах. Значить, це повинна бути конкретна сума. Якщо ви плануєте в'їхати в Польщу до 4 днів, тобто на дуже короткий період часу, вам потрібно мати лише 300 злотих на час перебування. Якщо плануєте перебувати довше, ніж 4 дні в Польщі, то на кожен день перебування у вас повинно бути 65 злотих і також додатково знов-таки 200 злотих на повернення до Польщі або квиток. Гроші можна

0: можна мати або у польських злотих, або у іншій валюті, але це повинен бути еквівалент суми 75 злотих на кожен день. Ага. Гроші можна мати або в готівці, або на своєму рахунку. Тоді потрібно у разі вимоги прикордонників або пред'явити витяг з банківського рахунку, або найчастіше, якщо ви просто пред'явите ваш додаток банку і покажете цю суму, то проблем також бути не повинно.
1: Добре, чудово. Про гроші розібралися. Що з житлом? Деякі люди живуть на орендованих квартирах, деякі живуть у себе, деякі живуть з партнерами, не маючи умови підписаної, так? Деякі живуть у хостелах. От як от підтвердити саме місце, якщо нас запитають, де ми живемо, чи ми маємо там мати офіційну резервацію, чи все ж таки це от просто місце перебування, де прикордонники от знають, що більш-менш от в системі людина там буде? І чи ми маємо конкретно бути в цьому місці, в якому ми задекларували, що будемо?
0: Саме при в'їзді на територію Польщі такої конкретної вимоги, щоб мати документ, який підтверджує місце проживання, наприклад, резервацію готелю, мати не обов'язково. Але тут важливий момент, вам потрібно прояснити, обґрунтувати умови вашого власне проживання в Польщі. Тобто ви можете не пред'являти резервацію готелю, але вам потрібно точно сказати, в яке місто ви їдете, під яку адресу і де ви будете проживати в Польщі хоча б протягом першого періоду. Ага. І якщо це буде готель або хостел, то потрібно сказати, який готель або хостел і що у вас відповідно є кошти, щоб, як ми вже говорили раніше, так, щоб зарезервувати собі ночівлю в цьому місці. Або якщо ви їдете до своєї родини або знайомих, то вам потрібно просто сказати, де вони проживають і під якою адресою.
1: Угу. Добре, які ще питання можуть нам задавати на кордоні, про які ми навіть можемо не задумуватися перед поїздкою? Чи ми можемо зустрітися з якимись такими темами, з якимись такими елементами переходу цього кордону, якого не було, наприклад, до 26-го року? Чи щось змінилося під час проходження кордону? Чи, може, прикордонники починають задавати якісь додаткові інші питання, щоб все ж таки і собі пришвидшити роботу? Як взагалі от зараз виглядає ця ситуація?
0: Кількість людей, які перетинають кордон українсько-польський, насправді така велика, тому що я звертаю увагу, що це не тільки особи, не тільки громадяни України, які їдуть лише до Польщі. А насправді Польща це в більшості це такі собі ворота українців в світ. Тому переважна більшість людей, так, яка виїжджає з України не тільки до Польщі, а до інших країн, вона виїжджає, як правило, через Польщу. З Польщею, власне, є найдовший кордон. Тому через те, що кількість цих людей настільки велика, і прикордонників, відповідно, недостатньо, потрібно дуже довго чекати на кордоні, чекати на свій пропуск. Тому, як правило, прикордонники навіть не перевіряють всього, на що їм дозволяє законодавство. Ага. Але вони обирають, власне, собі з уваги так на обставини конкретної людини, що саме в цій людині вони хочуть перевірити, якщо в них виникає якась підозра. Ага. Але от ви питаєте, з чим найчастіше бувають проблеми, так? Ну, часто бувають проблеми з обґрунтуванням, власне, мети в'їзду та умовами запланованого перебування. Тому що, як не дивно, є, наприклад, громадяни України, які мають або дозвіл на працю в Польщі, або так зване освячення, яке є спрощеним дозволом на працю в Польщі. І навіть мають часто візу. Але коли вони спілкуються з польськими прикордонниками, і польські прикордонники запитують їх, хто ваш роботодавець, коли ви починаєте роботу, всі ці дані, вони вказані в дозволі на працю, наприклад, так? Де ви будете працювати, яка у вас буде заробітна плата, які ваші обов'язки. Дуже часто, на жаль, громадяни України не можуть точно відповісти на ці запитання згідно з тими документами, які у них є. Тому я хотів би звернути особливу увагу, будь ласка, ознайомтеся з цими документами. Я знаю, що в практиці це проходить так, що роботодавець вам їх передає, передає, і ви їх навіть не читаєте. Можливо, тому що вони просто польською мовою і важко зрозуміти. Але я наполягаю і дуже рекомендую, що якщо роботодавець вам такі документи передає, будь ласка, ознайомтесь з ними і будьте готові відповідати на питання прикордонників згідно з інформацією, яка зазначена в цих документах.
1: Що робити, якщо сталося, от, наприклад,

0: Український кордон все ж таки пройшли, але через польський кордон не пропускають. Є затримка от такої людини, якихось документів недостатньо, або щось не сподобалося, щось пішло не так. Які далі кроки? От що робить польська сторона, що робить громадянин України, тому що така людина перебуває на кордоні. Як вона має повернутися, чи має повернутися, чи звернутися до свого юриста, позвонити треба за допомогою, звернутися, чи там на місці хтось допоможе?
1: Так, перш за все, рекомендую зберігати спокій і так, якби не нервуватись ні в якому разі, старатися зі зрозумінням віднестись до цієї ситуації. Хоча я розумію, що інколи це буває складно. Більше того, з нашого досвіду, з досвіду нашої компанії, в таких випадках часто доходить до помилок. Тобто, якусь особу можуть помилити з іншою особою. Бували навіть випадки, коли хтось має таке саме ім'я і прізвище, хоча інші дані, дата народження, місце народження. Вони інші, але просто тому, що ім'я і прізвище те саме, особа може мати, на жаль, проблеми і не завжди через польських прикордонників, але, наприклад, через прикордонників інших країн шенгенської зони. Тому що, знову ж таки, кордон польсько-український – це кордон, зовнішній кордон ЄС. І польські прикордонники перевіряють інформацію в базах всієї шенгенської зони. І якщо органи якоїсь іншої країни внесуть туди якісь дані, наприклад, підозру про вчинення правопорушення, то польські прикордонники повинні це детально перевірити, встановити детально дані цієї особи і так далі. А випадки необхідності навіть затримати і передати цю особу. Відповідайте чітко на запитання прикордонників. Якщо вони запитують вас про якісь факти, чи ви в якийсь період перебували в іншій країні шенгенської зони, то якщо у вас є докази, що ні, ви, для прикладу, перебували в Україні, ви можете показати так якісь докази, що ви перебували в Україні. Uh-huh. Раніше це ще були штампи в паспортах, тому їх можна було ще донедавна показати. Зараз вже штампів, як правило, не ставлять.
0: Але можна просити, в принципі, якщо людям це треба, мати якийсь слід в документах, це завжди буде корисне, навіть під час оформлення документів тут в Польщі, під час складення на карту побуту, так, де треба вписати, де і ми були, чи виїжджали, наприклад, так теж буде дуже, до речі, практично можна собі рахувати дні, коли ми були поза Польщею чи країнами ЄС.
1: Так, це дуже важливо. Ще одна річ, про яку хотів згадати, що в більш серйозних випадках, наприклад, якщо ви зорієнтуєтесь, що вас в чомусь підозрюють, то пам'ятайте, що вам, якщо ви не говорите польською мовою або недостатньо розумієте, то вам обов'язково повинні запевнити послуги польсько-українського перекладача. В дуже серйозних випадках вам також повинні запевнити адвоката. І, звичайно, якщо ви в будь-який момент ви можете, якби, самостійно, з власної волі звернутися до спеціаліста про допомогу.
0: Угу. Ну, добре. От ми нарешті, так, якщо вдалося все ж таки перетнути кордон, що можна з собою вести? Наприклад, з України ми повертаємося. Все ж таки з Польщі до України простіше. Вивозити можна, я думаю, більше, ніж завозити до Європейського Союзу. Які продукти, чи якісь обмеження на ліки, наприклад? Як правильно перевозити отакі от якісь товари медичні, готівку, чи все ж таки, от ви казали, так, можна мати і польську, і українську, головне, щоб взагалі гроші були. Чи треба мати чеки? Як от з митом, наприклад, так? Бо якщо деякі громадяни України чи інших країн повертаються, наприклад, з Дубаю, то мусять заплатити податок тут в Польщі. Так, дуже багато з'являється ситуацій таких неприємних, коли в аеропорті зустрічають прикордонники і кажуть заплатити щось, тому що товар є, наприклад, дорожчий, ніж коштує, ніж є якісь такі обмеження. От як виглядає процедура більш така практична, окрім документів, що з собою можна мати, що не можна перевозити?
1: Так, ну перш за все, хочу почну з очевидних речей, чого не можна перевозити, це нелегальних речей. Так, як правило, це наркотики, зброя і подібні речі. Звичайно, цього не можна перевозити. І тепер, якщо про інші речі, продукти, одяг і так далі, гроші, власне, гроші, так.

0: є конкретна сума, це 10 тисяч євро. Причому тут не тільки в євро, а еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті. Таку суму ви можете, значить, до такої суми ви можете провести, навіть не декларуючи її, якщо ж ця сума 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті, або більше цієї квоти, ви повинні обов'язково проінформувати польських прикордонників, що ви ввозите таку суму, після чого вони можуть задати вам додаткові питання на рахунок цих грошей, запитати про їхнє походження, можуть запитати, звідки ви їх взяли, і так далі. Наступна річ – це цигарки та алкоголь. Тут є певні обмеження, скільки можна ввозити на територію Польщі. Якщо мова про цигарки, це 40 штук, 40 цигарок, якщо не помиляється, дві пачки цигарок. І ще, здається, може бути одна відкрита, якби для власного користування. От, звичайно, якщо це пересікаємо кордон сухопутним шляхом, бо зараз літаки не входять в гру. Якщо ж мова про алкоголь, тут залежить від того, наскільки він міцний. Якщо це алкоголь більше, ніж 22 градуси, тобто горілка або коньяк, або інші міцні напої алкогольні, то можна провести лише один літр такого напою. Якщо ж це слабший напій, тут можуть вимоги відрізнятися. Як правило, це 2 літри, але в випадку там пива або ще слабших напоїв можна якби ввозити ще більше. І тепер товари тваринного походження, такі як м'ясо або молочні продукти, сири або також яйця в тому числі, таких продуктів ввозити в країни Європейського Союзу взагалі не можна. Можливо, ви також бачили, відразу, коли ви там в'їжджаєте на кордон, починають перевірку, біля прикордонників, як правило, стоять такі білі мішки або цілі столи, і білі мішки на цих столах, вони відразу забирають, конфісковують ці продукти і їх знищують. І тут ви також згадували про, я так думаю, тут справа про так зване tax-free, я думаю, українці часто цим також користуються. Як правило, вони купують речі спочатку в Польщі, якби для власного користування, наприклад, електроніку, найчастіше мова про електроніку, телефони, наприклад, смартфони. І вони хочуть повернути собі 23% податку ВАТ. І тут важливо, якщо ви купуєте такий товар в Польщі, ви возите його, пересікаєте спочатку польсько-український кордон, ну і дуже часто, це важливо, так, перевозьте його, якби, навіть найкраще не розпаковане в цьому випадку, якби в непорушеному стані, в запакованому в такій упаковці, хоча прикордонники можуть попросити вас розпакувати на місці, показати, чи той телефон там дійсно є. І так Україну ви можете вивезти. Але отут важливий нюанс, коли ви повертаєтесь з України в Польщу, і якщо ви також везете цей товар, наприклад, смартфон в ненарушеному вигляді, тобто в упаковці, тут дуже часто можуть з'явитися проблеми. Тому що, польські прикордонники розуміють, що 23% ВАТ за цей товар ви повернете, але якщо ви ввозите його в запакованому вигляді, то з'являється підозра, що ви захочете його просто-напросто продати. Uh-huh. Тобто купили, грубо кажучи, без 23% ВАТ, а хочете продати його там, заробити таким чином.
1: Uh-huh. Якщо говоримо про ліки, треба мати підтвердження, чеки, треба мати довідку від лікаря, рецепт.
0: Найкраще мати. Якщо це ліки, які ви приймаєте, то тут проблем бути не повинно, хіба що якісь дуже виняткові ситуації. Але додатково, звичайно, це буде безпечніше, якщо ви будете мати рецепт від лікаря.
1: І на кінець ще питання про дітей. Якщо ми їдемо з дітьми, або, на жаль, діти їдуть самі, чи взагалі неповнолітні діти можуть самі перетинати кордон, бо... Звичайно, ми розуміємо, бачили оці ці кадри з 22-го року, коли діти самі йшли без батьків. На жаль, як є зараз? Які документи треба мати при собі, якщо дитина їде з одним представником батьків, так, з мамою або з батьком? Якщо їдуть в трьох, тобто представники, кожна сторона є, і чи діти взагалі можуть їхати без батьків?
0: Тут варто розрізнити, коли ви пересікаєте саме польський кордон і коли український. Тому що, коли ви в'їжджаєте до Польщі і спілкуєтесь з польськими прикордонниками, то вони, перевіряють вас на підставі польських і європейських законів. Коли ви виїжджаєте з України,

0: і не спілкуєтесь з українськими прикордонниками, вони ж перевіряють українські правила перетину кордону і згідно з українським законодавством. Ми раніше концентрувалися з вами на польських законах і правилах в'їзду в Польщу, тому у випадку дітей тут насправді точно такі самі правила, як для повнолітніх. Тобто, знову ж таки, просто проїзний документ, підстава для в'їзду, наприклад, безвізовий рух, карта перебування і так далі, кошти повинні бути запевнені і так далі. Все те, що ми проговорили, значить, ніяких додаткових дозволів від батьків або навіть опіки батьків тут не вимагається. Але є дуже детальні вимоги, прописані в українському законодавстві на рахунок виїзду дітей за кордон. Це прописано в постанові Кабінету міністрів України і дуже детально врегульовано. Причому хочу звернути увагу, що ці правила, вони змінювались. В певний момент в зв'язку з впровадженням військового стану дійсно були, якби вони послаблені. Діти могли виїжджати там не тільки з одним із батьків, або часто навіть без дозволу іншого з батьків, або з бабусею, дідусем, братом, сестрою. Перш за все ми говоримо про осіб, які не досягли 16-річного віку. Якщо вони виїжджають з України, знов таки, тут питання буде тільки з українськими прикордонниками. Якщо вони виїжджають з України в супроводі одного з батьків або іншої особи, яку уповноважив один із батьків, то тоді, причому мусив уповноважити нотаріально посвідченою згодою, тоді виїзд такої дитини дозволяється, якщо вона також має нотаріально посвідчену згоду другого з батьків. І там в цій згоді, як правило, повинно бути зазначено держава, куди ця дитина їде, і також часовий проміжок, який ця дитина повинна проживати. Відразу зверну увагу, що таке нотаріальне посвідчення можна оформити також в Польщі. Тобто, якщо один з батьків знаходиться в Польщі, інший з батьків знаходиться в Україні, а такі ситуації часто відбуваються, тому що, наприклад, чоловік служить в армії, а мама дитини перебуває тут в Польщі з дитиною, і дитина подорожує, то скажу відразу, що таке нотаріальне посвідчення можна оформити в польського нотаріуса, і воно буде признаватись в тому числі українськими прикордонниками. Є також декілька випадків, в яких нотаріальне посвідчення не вимагається. Вони, як правило, якби рідкі. Тобто, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, і це прописано в свідоцтві про народження дитини, або якщо в паспорті громадянина України для виїзду за кордон власне прописана, якби вписані дані дитини, яка виїжджає з батьком або з мамою. І також вони при цьому повинні бути встановлені на тимчасовий або постійний консульський облік.
1: Дякую вам велике. Це була практична розмова. Я сподіваюся, що наші слухачі вже записали все, занотували і підготувалися до перетину польського і українського кордону. Дякую вам велике.
0: Дуже дякую.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо у Варшаві уже 19 година. Зі студії вас вітає Наталя Бень, а за звукорежисерського пульту Грзегорз Речковський. Будемо з вами аж до 21-ї. Запрошуємо на сьогоднішню програму. Ще перед 20-ю будемо говорити про те, як Росія намагається дестабілізувати польське суспільство. Ці питання прокоментують експерти у справах безпеки, викладачі вишів Марцін Самсель та Даніл Боцьковський. Опісля заглянемо на сторінки польських тижневих ЗМІ та інтернетних видань. Переглянемо, чи пишуть вони про війну Росії проти України. Відтак запропонуємо вашій увазі чергову тему. Буде про прем'єру «У тіні війни» польсько-українську постановку «Касандра» у розмові з режисером Грзегорзем Яжиною та кураторкою міжнародних проєктів Анастасією Гайшенець. А також розповімо про можливості та досвід української системи радіоелектронної боротьби IP3SV на сучасному полі бою. До цих тем перейдемо після випуску новин, а вже зараз запрошуємо на свіжу інформацію. У студії Ольга Трембач.
4: База США не захистить Польщу від гібридних атак, вважає польський генерал. Орлен і Нафтогаз розширюють енергетичну співпрацю. Польща розробляє систему оповіщення за досвідом України. створення в Польщі постійної американської військової бази має стримати.

0: Мати Росію від потенційного нападу. На цьому наголошує генерал Станіслав Козей. Колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі у ефірі Польського радіо додав, що це, однак, не вплине на гібридні дії Кремля. Пам'ятаємо, що ця американська база, і тут важливо мати повну ясність, не може повністю протидіяти всім загрозам, з якими ми сьогодні маємо справу. Йдеться, зокрема, про гібридні загрози. Водночас вона відіграє важливу роль у разі можливої відкритої повномасштабної агресії Росії проти Польщі. За постійної присутності американських військових такий сценарій стає менш імовірним, ніж у випадку, якби американських військ тут не було. Цього тижня міністр оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш зустрінеться у Вашингтоні з міністром оборони США Пітом Гехсетом. Серед іншого, переговори мають стосуватися створення у Польщі постійної американської військової бази. Орлен розширює співпрацю з українським «Нафтогазом». Компанії підписали дві угоди. Одна з них стосується можливості розширення постачання скрапленого газу в першому кварталі наступного року. Речник «Орлен» Матеуш Вічинський повідомив, що друга угода передбачає продаж нафтопродуктів.
1: Достав евентуальних продуктів
0: промислу видобувної. Йдеться також про можливість постачання продукції української видобувної промисловості на нафтопереробні заводи «Орлен». Ми перевірятимемо, чи зможемо переробляти українську нафтову сировину на наших підприємствах. Водночас оцінюватимемо, наскільки наші заводи потребують адаптації для її переробки.
1: Натомість те наші заклади будуть справдзані власне під контем того, чи да ще є достосовувати до переробляння продукту з України.
0: Речник Орлен додав, що Україна є для компанії дуже важливим напрямком у процесі диверсифікації постачання продукції для регіону.
1: Співпраця є розширена та роля Орлену.
0: Співпраця розширюється. Роль Орлен як регіонального хабу з продажу СПГ зростає. Ми бачимо перспективи збільшення постачання продукції з України, а також розвиватимемо можливості експорту нашої продукції в Україну. Крім того, ця співпраця сприяє зміцненню енергетичної безпеки всього регіону.
1: Експорту наших продуктів на Україну. Також та співпраця будує безпечність енергетичне регіону.
0: За інформацією української сторони, Орлен має, зокрема, поставити в Україну паливну продукцію на суму до 500 мільйонів доларів. Польська сторона не захотіла коментувати конкретні суми. Дотепер співпраця охоплювала, зокрема, постачання природного газу, отриманого зі скрапленого природного газу зі США, а також розвиток торговельної співпраці регіонів Центральної та Східної Європи. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі тестує новий застосунок, який має забезпечити швидшу передачу інформації про загрози. Йдеться, зокрема, про попередження щодо можливих атак з повітря. Про це в ефірі Польського радіо розповів заступник голови МВС Чеслав Мрочек. Застосунок має не лише інформувати про небезпеки, а й підказувати користувачам, як поводитися у кризовій ситуації.
2: Аплікація зв'язана з зарządzaniem
0: Цей застосунок, який допомагає керувати оповіщенням населення та запускати відповідні повідомлення через систему СРМ, є надзвичайно важливим. Він скорочує час реагування та зменшує кількість етапів ухвалення рішень. Наразі цей застосунок перебуває на етапі тестування. Застосунок також має підказувати, де шукати місця для укриття. Головний редактор порталу InfoSecurity24 Домінік Міколайчик розповідає, що польське відомство опирається на досвід України. Відомство працює як над спеціальним застосунком за зразком українського, який попереджав би населення про наближення небезпеки. Причому йдеться не лише про використання нашої авіації у зв'язку з атаками на Україну, а загалом про ширший аспект інформування щодо будь-яких загроз. Міністерство внутрішніх справ також працює над впровадженням системи, яка має використовувати мобільні телефони та інформувати про загрози незалежно від налаштувань пристрою і застосунків, встановлених на смартфоні.
3: Це був випуск новин Української служби Польського радіо. Його підготувала Ольга Трембач. Нову інформацію ви зможете почути після 20-ї. А більше новин та різні актуальні теми на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. А програму Української служби продовжуємо рубрикою «Сьогодення».

Загроза для НАТО більше не виглядає гіпотетичною. Польська влада прямо говорить про можливі удари Росії під виглядом так званих випадковостей та про хвилю дронів біля кордону з Україною. Чому Варшава називається частиною нової російської стратегії? І чи справді можна відокремити безпеку східного кордону від безпеки всієї Європи? Тему продовжить Вікторія Машталер.

0: Російські удари по Україні останніми днями буквально наблизилися до польського кордону. Це вже не поодинокі випадки, а тенденція. Дрон влучив у локомотив поїзда Київ-Варшава за 2 кілометри від Польщі. Інший атакував заправку біля переходу Дорогуський Годин. На цьому тлі прем'єр Дональд Туск 17 вересня заявив у Сеймі, що подібні так звані випадковості можуть бути свідомою перевіркою реакції НАТО і попередив про можливе посилення атак восени та взимку.
1: Якщо проаналізувати те, що Росія робила до цього часу, можна побачити ще одну її мету – послабити єдність НАТО. І насамперед у тому, щоб переконати країни-члени Альянсу, а ми вже були свідками таких ситуацій, що 5-та стаття є радше теоретичною, ніж практичною. Тобто йдеться про припущення, що ніхто не захоче помирати за Латвію чи Литву, якщо ми маємо справу з інцидентами, а не з оголошенням війни.
2: З інцидентами, а не виповіданням війни.
0: Росія прагне дезінтеграції країн НАТО, вважає професор Даніель Бочковський, експерт із питань безпеки з Білостоцького університету. Він підтвердив слова Дональда Туска, який під час виступу в Сеймі заявив, що Росія може посилити атаки на країни, які підтримують Україну, зокрема для того, щоб підірвати єдність Альянсу. Професор Даніель Бочковський зазначив, що в довгостроковій перспективі Росія зацікавлена не лише воювати з Україною.
1: Україна – це інструмент, мета – Східна Європа, зміна балансу сил у Європі. Росія прагне отримати особливе місце і право вирішувати долю пострадянського простору, фактично повернути собі контроль над ним. Звичайно, Україна і Білорусь для Росії мають особливе значення, адже контроль над ними був без точки зору Москви надзвичайно ефективним інструментом тиску на Західну Європу, щоб змусити її відмовитися від Центральної Європи.
3: Елементом натисковим на Європу Західню, аби та порушила Європу Środkową.
0: Прем'єр-міністр Дональд Туск також заявив, що найближчими місяцями Росія може завдавати ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема по Польщі. Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Шимоняк підтвердив, що Росія дозволяє собі дедалі більше.
4: Зверніть увагу,
1: ще рік тому такі повідомлення сколихнули б польську чи західну громадськість. Сьогодні ж вони надходять одне за одним. Що один безпілотник, дрон, що виявили на пляжі, ми з'ясовуємо, чи він бойовий, який саме це дрон і таке інше. До того ж, навколо цього дуже багато дезінформації. Це дуже чітка стратегія, яка ґрунтується на тому, що Захід не хоче загострювати ситуацію. І після кожного такого випадку радше намагається мінімізувати його наслідки.
4: Радше буде мінімалізував його скутки.
0: Коментуючи усі ці події, міністр закордонних справ Радослав Сікорський припускає, що Росія могла навмисно взяти на приціл потяг, який перевозив дипломатів із Києва до Польщі. Він також зазначив, що підтримує ідею, аби НАТО збивало російські безпілотники ще на території України, не чекаючи, доки вони перетнуть кордон сусідніх країн. Польські експерти говорять і про інший вимір російської стратегії – психологічний тиск, спробу посіяти страх, послабити довіру до держави та, так би мовити, привчити суспільство до постійного очікування нової небезпеки. Постійні повідомлення про дрони, ракети чи диверсії можуть викликати втому від новин і поступово притупляти відчуття небезпеки. Людина звикає до таких повідомлень і може почати сприймати їх як щось далеке, що особисто її не стосується. Але в ситуації реальної загрози саме здатність вчасно її розпізнати і правильно відреагувати може мати вирішальне значення. Проте, чому повністю втрачати відчуття небезпеки – не найкраща реакція, розповів в ефірі Першого каналу Польського радіо експерт із питань безпеки та викладач Вищої школи адміністрації та бізнесу в Гдині Мартін Самсель.
5: На кожному
1: тренінгу я повторюю, що страх – це дуже важливий елемент. Страх потрібен, і він пробуджує в нас так звані перші.

0: Місні інстинкти та імпульс, який спонукає нас просто рятувати власне життя. Інстинкт підказує «рятуй життя», тож страх – це добре. Гірше стає тоді, коли ми кажемо собі «нічого не станеться» або «я нічого не боюся».
1: Гірше є власне тоді, коли мовимо собі «ніч ще не стане» або «я ще нічого не боюся».
2: У цій сірій зоні між випадковим інцидентом і навмисною атакою може розгортатися специфічна тактика Кремля, зазначає Мартін Самсель. Вона дозволяє створювати напругу, не визначаючи прямої відповідальності та водночас спостерігаючи за реакцією Польщі та НАТО.
1: Це росіяни.
0: Пам'ятаємо про це. Усе, що зараз відбуватиметься нижче за цей умовний офіційний поріг війни, усі можливі безпілотники чи ракети, які можуть залетіти на територію Польщі, чи будь-які інші дії, як от підриви, атаки на критичну інфраструктуру, тощо, Росія або засекречуватиме, або говоритиме, що це не вони. А якщо це будуть безпілотники, які залетіли на нашу територію, завжди скажуть: вибачте, це сталося помилково.
1: Але якщо то будуть дрони, які влетіли, то завжди будемо мовити, що сорі-батори, це з помилки.
2: Зараз чимало експертів саме цього і очікують, що найближчим часом озброєні безпілотники перетинатимуть польський кордон, а Росія взагалі відкидатиме будь-які звинувачення в загостренні провокації, пояснюючи такі випадки випадковістю або перекладатиме провину на Україну.
0: Росіяни передусім розраховують на те, що десь станеться якась помилка. Наприклад, люди перестануть реагувати на сигнали тривоги, не будуть ховатися. А водночас може статися і таке, що польські військові зіб'ють якусь ракету чи безпілотник, а уламки впадуть десь на землі, спричинивши, наприклад, пожежу. І, не дай Боже, хтось при цьому загине. Вони змушені діяти саме так, тому що не можуть грати у відкриту і прямо заявити, мовляв, це Росія. Ось наша мета.
1: Відкриті карти і атакувати кого росіяни, такі маємо ціль.
2: Для Польщі багато з того, що відбувається зараз, досі залишається незвичним досвідом. Країна впродовж багатьох років жила у спокої, тому суспільству фактично доводиться заново вчитися реагувати на ситуації, які раніше здавалися немислимими, зазначає Мартін Самсель.
0: Пам'ятаємо, що протягом 30 років ми жили у своїй рідній, комфортній, безпечній бульбашці. І всі ці 30 років практично не розвивали систему цивільного захисту та оборони населення. Ракета навіть не долітає до нас, вона долітає лише до кордону. Українці щодня мають по 300, 400, 600 таких ракет. І попри це якось продовжують жити, працюють, реагують. Звичайно, є негативні наслідки. Гине велика кількість людей, проливається кров, є поранені. Але це зовсім інший масштаб. Тож ми теж маємо зрозуміти, що нам лише зараз доводиться певною мірою до цього звикати, тому що таких випадків буде більше.
1: Ми допіро ще мусимо якби трохи до того призвичаїти, бо буде того більше.
2: Коли попередження про небезпеку стають частиною повсякденності, змінюється і реакція людей. Те, що спочатку змушує насторожитися, з часом може сприйматися як чергове повідомлення, на яке вже не хочеться реагувати. Для служб це створює окрему проблему. Як зберегти увагу людей до сигналів небезпеки, якщо вони лунають все частіше?
1: Бо мусимо ще трохи того якби навчити. В сенсі таке
0: нам потрібно певною мірою цьому навчитися. Річ у тому, що змінився характер цієї війни. Раніше ми передусім були готові до ракети далекого радіуса дії, розуміли, звідки вони можуть бути запущені і яку відстань здатні подолати. Поява далекобійних дронів дуже багато змінила. Водночас наша система оповіщення про загрозу все ще багато в чому залишається застарілою, хоча її модернізують і адаптують до нових умов. А люди не навчені правильно нею користуватися, не звикли до таких сигналів і тому починають їх ігнорувати. Нам потрібно до цього адаптуватися. Хтось скаже, вибачте, це сталося випадково, або що це українці перенаправили нам цю ракету і так далі. І тоді ми, якщо грубо висловитися, починаємо ще більше гристися між собою через те, чи правильно було збивати цю ракету, чи ні, чи впоралася польська армія, чи ні. Це війна за поневолення наших умів, за втрату довіри до державних інституцій і до сили власної держави. Саме на це зараз розраховують росіяни і надалі продовжуватимуть грати на цьому.
1: Своєго панства. НАТО грають дійсно росіяни і будуть грати далі.
2: За словами експерта із питань безпеки Мартіна Самселя, частина суспільства може сприймати відсторонення від війни як спосіб зменшити ризики для самої Польщі. Але така логіка має інший бік, вона може впливати на готовність союзників діяти спільно.
1: Ми трохи демонізуємо цей артикул 5, але

0: Ми дещо перебільшуємо значення п'ятої статті, але коли чуємо заяви польських політиків, наприклад, пана Блащака, чи заяву прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, який каже, що не воюватиме і не братиме участі у війні, посилаючись на ту саму п'яту статтю. Це саме та реакція, на яку розраховує Росія. Саме на цьому росіяни і грають. Йдеться про руйнування НАТО як єдиного механізму, коли в критичній ситуації натівські механізми можуть не спрацювати або спрацювати не з такою силою. Росіяни розуміють, що у прямому протистоянні з НАТО вони не мають шансів. Але коли йдеться про окремі країни або навіть невеликі групи держав, ситуація вже зовсім інша. Також не вірю у можливість швидко створити в межах Європейського Союзу стійкий військовий союз. Це просто нереалістично. Європейський Союз має проблеми з ухваленням рішень, навіть щодо якихось заходів у відповідь на дії Росії. Водночас ми бачимо диверсії в Німеччині, Польщі, Румунії. Тому я не вірю в якийсь широкий союз від Португалії до Естонії. А ось співпраця менших держав і наші регіональні союзи, наприклад, між країнами Балтії, Швецією, Фінляндією, Польщею та Румунією, цілком реальні.
1: Румунія якнайбільше так.
2: Про нову російську тактику гібридного тиску на кордонах НАТО, а також про те, як Польща та її суспільство вчаться жити з постійною загрозою, не втрачаючи пильності, в ефірі Першого каналу Польського радіо говорив експерт із питань безпеки та викладач Вищої школи адміністрації та бізнесу в Гдині Мартін Самсель, а матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ. А в студії вже Тарас Андрухович.
1: У свіжому огляді польських медіа – головні теми навколо війни Росії проти України та безпеки Польщі. Говоримо про інтерв'ю Тімоті Снайдера, дискусію про майбутнє відносини Європи з Росією, роль України для безпеки Польщі, можливості НАТО у разі прямого конфлікту з Москвою та знайдений у Балтійському морі безпілотник. У свіжому номері польського Ньюсвіка прочитаємо велике інтерв'ю американського історика Тімоті Снайдера, одного з найвідоміших дослідників історії України, Росії та Центрально-Східної Європи. Розмову провів Славомір Сіраковський. На обкладинці заголовок «Чому ми потребуємо історії?». Однією з головних тем інтерв'ю стає війна Росії проти України. Снайдер розповідає про свою недавню поїздку до Києва, а також до Харкова та Запоріжжя. Він говорить про масштаб російських атак і наголошує, що сьогодні йдеться вже не просто про війну десь далеко, а про реальну загрозу для всієї Європи. На його думку, Росія намагається систематично руйнувати українську енергетичну інфраструктуру, а наслідки цієї війни можуть бути значно ширшими за межі України. Окремо Снайдер говорить про Польщу. Він вважає, що польське суспільство має уважніше подивитися на власну історію та на те, як вона впливає на сприйняття України. Історик нагадує про інтелектуальну традицію Єжи Гедройця, який виступав за незалежну Україну як важливу передумову умови безпеки Польщі. Водночас Снайдер застерігає від спрощення історії, зокрема від ототожнення сучасної України з історичними конфліктами. Він також говорить про пам'ять, про Голодомор. На його думку, для України пам'ять про мільйони загиблих має особливе значення, адже це частина історії, яку Росія десятиліттями намагалася замовчувати або переосмислювати у власних інтересах. Дуже практичне місце у розмові займає питання українців у Польщі. Снайдер формулює свою позицію досить прямо. Добробут Польщі сьогодні значною мірою залежить від українців. Поки вони живуть і працюють у Польщі, вони можуть сприяти її економічному розвитку. Тому, за словами історика, питання української присутності – це не лише питання допомоги Україні, а й власних інтересів Польщі. Ще одна важлива тема – майбутнє трансатлантичних відносин і політика Дональда Трампа. Снайдер називає його непередбачуваним і вважає, що Польща, Україна, Велика Британія – та країни ЄС мають шукати способи зміцнювати власний потенціал і водночас залишатися у співпраці зі США. А в польському тижневику ще чи. Цього тижня центральною темою стає безпека Польщі на тлі погіршення ситуації в Україні. Стаття має промовистий заголовок «Критичний момент для нашої безпеки». Її автори Марек Будзіш і Пшемислав Журавський-Вельграєвський закликають Варшаву переглянути свою стратегію щодо України та формувати новий суспільний консенсус навколо питань безпеки. Окреме місце займають останні російські атаки. Автори наголошують, що удари по об'єктах у Польщі

та безпосередньо біля польсько-українського кордону вони не вважають випадковістю. У статті йдеться про нову російську модель ведення війни, яка, на думку авторів, передбачає не лише дії на українському фронті, а й тиск на держави, що підтримують Україну. Журнал звертає увагу на атаки

Складне становище самої України. У статті зазначено, що країна потребує значних фінансових ресурсів для продовження оборони, а економічна ситуація залишається вразливою. Для Польщі автори бачать у цьому безпосередній виклик. Вони пишуть про необхідність посилення протиповітряної оборони, захисту інфраструктури, кібербезпеки та підготовки до можливих диверсій. Водночас у журналі порушується питання політики Берліна та позиції частини німецьких політичних сил, які виступають за відновлення співпраці з Росією. Ще одна важлива теза матеріалу – Польща, на думку авторів, не може будувати свою політику без урахування України. Вони закликають до довгострокової стратегії Варшави, яка включала б не лише військову допомогу Києву, а й ширшу співпрацю з Україною та іншими країнами Центральної та Східної Європи. А у тижневику «Przegląd» – інтерв'ю з істориком, дипломатом і колишнім послом Польщі Przemysławem Grodzińskim під заголовком «Чи знає Європа, як вибудувати відносини з Росією?». Розмова значною мірою стосується майбутнього України, Росії та самої Європи після завершення війни. Грудзінський ставить під сумнів уявлення, що після війни Україна чи Росія автоматично стануть головними силами Європи. На його думку, Росію не можна просто викреслити з європейської політики. Це ядерна держава. Держава, яку неможливо ані ліквідувати, ані повністю перемогти у традиційному розумінні. Тому він говорить про необхідність у перспективі знайти певний формат співіснування з Росією, так званий модус вівенді. Водночас співрозмовник наголошує на принципові відмінності позиції України. Україна, за його словами, після всього пережитого не погодиться повернутися до спільного політичного простору з Росією. Тому, йдеться в інтерв'ю, після війни мова може йти не про відновлення спільного простору, а лише про мінімальні умови співіснування Європи, України та Росії. Окремо Грудзінський говорить про залежність України від Заходу. Він вважає, що сьогодні Україна дедалі більше залежить від європейської допомоги, а сама Європа від Сполучених Штатів. Особливо це видно у сфері оборони, де, за його словами, Європа значною мірою передала ініціативу Вашингтону. Для Польщі це, на думку дипломата, означає необхідність чіткіше визначати власні інтереси. У центрі його міркувань теза про те, що Варшава має шукати такі умови, за яких польській державі не доведеться постійно стояти зі зброєю біля ноги. Грудзінський також зазначає, що відбудова України та її можлива інтеграція до ЄС вимагатимуть величезних фінансових ресурсів і можуть тривати роками. Тому, на його думку, Польщі вже зараз варто готуватися до економічних і політичних наслідків цього процесу. А тижневик «Дожечі» аналізує заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про можливості НАТО у разі російської атаки. У своїй колонці Павел Лісіцький ставить під сумнів твердження про, можливо, дуже швидку поразку Росії та звертає увагу на ризики такої риторики. Сікорський заявляв, що у разі нападу Росії НАТО могло б швидко відповісти, наголошуючи, зокрема, на значній перевазі Альянсу в авіації. Він також говорив, що європейські країни НАТО могли б завдати серйозного удару по Росії. Російській енергетичній інфраструктурі. Лісіцький наголошує, не можна механічно переносити досвід українських ударів по російських НПЗ на потенційний конфлікт Росії з НАТО. У випадку прямого зіткнення змінюється масштаб конфлікту, а серед ключових факторів залишається російський ядерний потенціал. Автор також заперечує трактування українських атак по території Росії як самостійної ескалації. У його аргументації це передусім відповідь України на російську агресію. Водночас він звертає увагу на значну західну допомогу Україні, зокрема військово, фінансово та логістично. Окремо, Дожечі критикує частину польських та американських коментаторів за створення надто оптимістичної картини можливого завершення війни, ніби поразка Росії є близькою і неминучою. На думку автора, така риторика може відсувати на другий план питання ціни війни та ризиків для Польщі. Ще одна тема – межа між підтримкою України та безпосередньою участю Польщі у війні. Лісіцький згадує публічні заяви і заголовки, які, на його думку, можуть створювати враження, що Польща вже фактично є стороною конфлікту. Ну а у тижневику «Впрост» цього тижня увагу привертає фейлетон генерала Анджея Павліковського під назвою «Дрони, який говорить». Йдеться про безпілотник, знайдений у Балтійському морі біля пляжу в районі Росінова неподалік Ярославця. Машину виловили з води, після чого її передали військовим для детального аналізу. Автор радить не поспішати з гучними висновками. Міністр оборони Польщі Владислав Косінь-Камиш повідомляв, що дедалі більше даних вказує на ймовірно російське походження безпілотника і на те, що це може
може бути нова модель типу Гербера.

0: Водночас точне походження машини, маршрут, її приміщення над Балтикою та обставини, за яких вона опинилась біля польського узбережжя, ще потребують перевірки. Саме тому, як пише Павліковський, найбільша цінність цього дрона може бути не військовою, а розвідувальною. Практично неушкоджений апарат здатен розповісти багато про технології, які використовує Росія. Навігацію, системи зв'язку, програмне забезпечення, камери і сенсори, захист від радіоелектронних перешкод, а також походження окремих електронних компонентів. Якщо механізм самознищення не спрацював, Польща та союзники можуть отримати інформацію, яку зазвичай противник намагається приховати. Ще одне ключове питання – що саме робив цей безпілотник над Балтійським морем? Автор припускає, що йдеться про розвідувальні завдання – спостереження за узбережжям, інфраструктурою чи військовими об'єктами. Але наголошує, поки немає достатньо даних, щоб стверджувати, якою була його конкретна місія. У впрості також нагадує автор, чому Балтика має стратегічне значення. Тут проходять енергетичні та телекомунікаційні маршрути, розташовані порти, ЛНГ-термінали, військові бази і об'єкти критичної інфраструктури. У регіоні присутні країни НАТО, а поруч – російський калінінградський ексклав. Зрештою, Павліковський розглядає історію з дроном як приклад нової форми протистояння. Не кожне порушення повітряного простору означає підготовку до атаки. Але кожен такий інцидент може показати, наскільки швидко працюють радари, системи спостереження, зв'язок із союзниками та протидронова оборона. А це все в огляді польських медіа. Я Тарас Андрухович, почуємося.
1: Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Грзегorz Leczkowski. Триває програма з Варшави і запрошуємо на чергову тему. Цього разу буде про культуру під час війни.

0: Це програма «На перехресті подій і поглядів», перед мікрофоном Христина Срібняк. У середині вересня в Києві відбулася гучна, доволі важлива з багатьох перспектив театральна прем'єра «Касандра» польського режисера Гжегожа Яжини. Це спільна постановка двох київських театрів. Це національні театри імені Лесі Українки та імені Івана Франка. Перші два спектаклі зіграли на сцені театру Лесі Українки. В листопаді вистава гостюватиме вже на сцені театру Франка, а потім будуть почергово грати на обох сценах. В основі сюжету – античний міф про Касандру, троянську царівну, якій боги дали дар передбачення. Вона знала, що Троя загине, але її словам ніхто не вірив. Ба більше, за свої пророцтва вона заплатила життям. Упродовж століття Касандра повертається у літературу і театр від античних трагедій до драматургії 19-20 століття. В Україні цей образ отримав одне із найважливіших переосмислень у драматичній поемі Лесі Українки, який нині включений до шкільної програми. Античність, напевно, ніколи не перестає бути сучасною, тому що її міфи наче архів унікальних і універсальних сюжетів про боротьбу за владу, амбіції, гроші, любов, помсту, війну. Але люди не завжди засвоюють уроки власної історії, і тому кожна нова епоха знову входить у старі сюжети. Говоримо сьогодні про цю прем'єру із режисером Гжегожем Яжиною і міжнародною кураторкою проєкту Анастасією Гайшанець. У виставі Гжегожа Яжини Касандра не лише провісниця, яка марно застерігає інших. Вона стає людиною, яка повертається до минулого, щоб зрозуміти, чому війни знову і знову відбуваються, каже режисер.
1: Істотне було для мене спостереження на війну як таку.
2: Для мене важливим було подивитися на війну як таку. Саме тому вистава охоплює такий широкий часовий простір від Троянської війни до сучасної. Це погляд на війну з перспективи людини, яка вже має доступ до безлічі інструментів, психологів, школи, освіти. І чому ми досі живемо в такому стані, коли знову спалахує чергова війна? Для мене це тема, яку не можу зрозуміти. І фактично цим дослідженням я займаюся вже понад десятиліття. Намагаюся зрозуміти, які причини призводять до такої ситуації. Також для мене було важливо розповісти цю історію очима жінок. Досить вже великих героїв, які мають свої міфи, пам'ятники, поеми, але якою була правда, ніхто насправді не знає, бо згодом виявляється, що правда була іншою. І тут для мене є

0: Важливий змістовний сенс вистави. Ми повинні пам'ятати те, що вже відбулося. Саме тому разом із драматургом Романом Павловським ми звернулися до часів першого європейського епосу – «Іліади» Гомера і розгорнули між двома часовими площинами певний простір. Важливо, що причини залишаються тими самими – бажання, прагнення, передусім пов'язані з чоловіками. І той самий різновид невидимих, невисловлених страждань та наслідків, які несуть на собі саме жінки, і та роль, яку вони в цьому відіграють. Цей текст ми просто розкладали на різні варіанти, іноді не використовуючи безпосередньо саму форму, а іноді беручи лише ідею чи зміст, щоб розтягнути цю історію в часі. Так ми могли розповісти про події війни, але не сучасної, а саме гомерівської. А з іншого боку, показати, як вона відлунює в сучасності, як сучасні сцени перегукуються з нею, як це впливає на сучасні стосунки. Колись це переживали так, або точніше так це описували, таким було уявлення про це, яке ми успадкували як певний міф. А сьогодні ми переживаємо це вже по-іншому. І для мене це дуже важлива тема. Принципово важливим для нас було, що Касандра не безпорадна. Вона не просто бачить і розуміє майбутнє. Щоб побачити його, вона мусить звернутися до пам'яті, до правди про те, як усе було насправді, а не до тієї версії, яку сфальсифікували політики та історики, засліплені системою. І тоді вона побачить, що буде.
1: Особливо останній тиждень випуску спектаклю був в Україні дуже важким через постійні повітряні тривоги. Навіщо Гжегош Яжина, якого запрошують провідні театри з різних країн світу, вирушає в Україну саме у такий небезпечний час?
2: Для мене просте питання, поніж я як артист.
0: Для мене це просте питання, тому що як митець, саме так я і можу щось змінити у відносинах між цими двома народами, особливо останнім часом, коли, як відомо, позиція нашого президента, президента Польщі, а також позиція президента України призвели до певної хвилі антиукраїнських кампаній, і в Польщі знову починає ставати дуже неспокійно. Для мене дуже важливо показувати людям, що ми разом із ними і що ми також залежимо від України. Адже це люди, які захищають і наші кордони. Я дуже вдячний усій моїй команді, що вони наважилися поїхати зі мною. Це Аня Аксер-Фіалковська, яка працювала над костюмами та сценографією, Карол Непельський, який створював музику, Збігнєв Бжимек і Марта Судма, які працювали над відео, Роман Павловський і Олександр Провалінський, який працював над світлом. Вони не просто приїхали до України. Я бачу, що вони присвятили цьому проєкту значно більше часу. Тобто залишалися там достатньо довго, щоб відчути, у чому полягає наша мета. І це було дуже сміливе рішення з їхнього боку. Звичайно, я їм за це дуже вдячний і радий, що всі зараз у Польщі, адже наше повернення з евакуацією потягу було не надто безпечним. Я розумію, що ці атаки будуть посилюватися, і саме про це я зараз думаю, що ми виїхали, а вони залишилися там, і це дуже несправедливо.
2: А вони там зостали. І це таке дуже несправедливе.
1: Що після цієї співпраці Гжегош Яжина думає про український театр?
2: Я думаю, що театр український є дуже дужий.
0: Я думаю, що український театр переживає дуже великі зміни. Про це свідчать численні гастролі за кордоном, і не лише в Європі, а й, наприклад, покази Калігули у Ривського у Сполучених Штатах. Готуються і нові проєкти. Водночас український театр починає активно працювати і відкриватися Європі. Коли я приїхав туди кілька років тому, для мене було дуже важливо побачити, що колективи прагнули мати контакт із Заходом. Вони хотіли відмежуватися від Сходу, з яким мали тривалу історію, бо школа українського театру, не вся, звісно, але значною мірою, багато років спиралася на російську школу. І що тоді сьогодні означає грати європейський театр? А що створювати західноєвропейський театр? Це було цікавим викликом і водночас цікавою пригодою, як для української, так і польської сторони.
2: Цікаве визвання і теж цікава пригода для нас з обох сторон.
1: Я нагадаю, що це був польський режисер Гжегош Яжина. А зараз запропоную також коментар від міжнародної кураторки проєкту Анастасії Гайшинець. Зокрема, вона зауважує про те, що для української сторони Касандра стала важливою не лише як міжнародний проєкт, тому що це справді виняткова подія, коли під час повномасштабної війни і постійних атак до України приїздить якийсь закордонний режисер.

0: режисер і проводить тривалий час в країні для того, аби поставити спектакль, але також у театральному середовищі Києва це теж була визначна подія, тому що вона об'єднала зусилля двох провідних київських національних театрів. Зокрема, у театральному середовищі Києва вони часто стереотипно сприймаються як конкуренти, які змагаються за акторів, глядача, ресурси і увагу. Але ця спільна постановка порушила цю логіку. І також Анастасія Гайшанець зауважила, що це була просто необхідність об'єднати ресурси двох театрів, адже це були і художні, і технічні можливості, і, за її словами, кожен із цих театрів окремо навряд чи зміг би впоратися самостійно із такою постановкою. Попри атаки, які ускладнювали процес випуску спектаклю, вона також наголосила на тому, що цей непростий час посилив і загальнолюдські відносини.
1: Проєкт відбувся в великій гармонії між українською командою і польською, з взаємною віддачею, ну, такою ніжністю і дуже теплим післясмаком, який лишився по цьому проєкту. І на фоні ускладнення україно-польських стосунків це було вдвічі приємно, оскільки ми розробили щось таке, що, власне, показує іншу можливість взаємодії України і Польщі, більш здорову і таку, як нам би хотілося, щоб вона була. Це зауважив так само пан посол, який був у нас на виставі, і після того вітав команду після прем'єри, що саме виникнення такої роботи складної, багатоскладової, з залученням великої кількості польських фахівців, тобто команда була не лише Гжегош, у нього були люди, які забезпечували світлову партитуру, звук, відео, сценографію, костюми, тобто це була ціла команда людей. І вони разом з нами переживали цей складний час, і, власне, в цьому народжувалася якась нова дружба, співпраця і надія на майбутнє.
0: Водночас не полишаємо надії побачити цей спектакль і в Польщі.
1: Насправді, дуже сильний акторський склад, вона стилістично унікальна, і, власне, мені б хотілося, щоб ця вистава, окрім того, що бути показаною і, ну, типу, зайняти своє місце в репертуарі двох театрів столичних, ще мала історію міжнародну, міжнародний вимір. Тому, власне, зараз будемо над цим працювати і якось інформувати партнерів і намагатися надати їй ще міжнародного виміру.
0: Це була програма «На перехресті подій і поглядів». Нагадаю, що сьогодні в ній розмовляли із польським театральним режисером Гжегожем Єжиною та міжнародною кураторкою проєкту «Касандра» Анастасією Гайшанець. Говорили про польсько-українську театральну прем'єру. А мене звати Христина Срібняк. Почуємося.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч з Варшави триває.
1: У студії Тарас Андрухович, вітаю вас. iPatria – одна з українських систем радіоелектронної боротьби, яка до останнього часу залишалася фактично закритою для публіки. Її розробку розпочали після окупації Криму, а з 2024 року комплекс вже працює на фронті. На виставці МСПО у Кельцях iPatria вперше показали міжнародній аудиторії. Система поєднує виявлення та супровід повітряних цілей із радіоелектронним придушенням і, за словами розробників, може протидіяти не лише розвідувальним і ударним дроном, а й керованим авіаційним бомбам. Я поспілкувався з розробниками iPatria та представниками компанії Storkway, яка розробила цю унікальну систему, про те, як працює комплекс, що змінилося в ньому після бойового застосування та які завдання українська система може виконувати на сучасному полі бою. iPatria тривалий час залишався засекреченим навіть для публічних фото. Чому комплекс доводилося приховувати і як він працював на фронті, розповіли мені Олена Соколан, консультантка з медіа та директора із питань досліджень і розвитку компанії Storkway Станіслав Копилов.
2: Ми вперше виставляємо відкрито наш продукт на міжнародній виставці. До того з питань безпеки ми його не показували, тобто

0: Навіть коли робилося якесь фото, він закривався зазвичай маскувальною сіткою, тому що росіяни дуже полювали за цим комплексом. Коли він з'явився на смузі на лінії фронту, він якби вніс великі зміни в їхню роботу з дронами. Тобто, в основному, там нашу артилерію, це перша була якби задача Айпетрі, прикривати українську артилерію. І артилерію дуже сильно кошмарили ланцети, це баражуючий боєприпас. І, умовно кажучи, один отакий от боєприпас міг знищити 5-тонну велику машину, яка стріляла великими калібрами. Через це дуже ускладнилася робота артилерії. В чому фішка була Айпетрія, коли він зайшов на смугу, він, скажімо так, заважав росіянам коригувати вогонь. Тобто, зазвичай перед тим, як летить ракета, летить ланцет, прилітають дрони-розвідники. Це Орлан, Зала, Суперкам. І Айпетрі міг впливати і на відеозв'язок, і, відповідно, ну, взагалі на зв'язок з пунктом управління. Тому, навіть якщо ці ланцети не падали, то вони трошечки сходили з розуму, і хлопці могли принаймні розстрілювати їх на безпечній відстані, і вони не досягали ні екіпажів, ні установок. Тобто це був такий перший успішний кейс. Були виїздні операції, це мобільна система, вона встановлюється на пікап, вона, в принципі, доволі швидко і просто збирається, її можуть там за 15 хвилин зібрати дві людини, по суті. Тобто вона встановлюється на мобільну систему. Теоретично можна поставити її, мабуть, на будь-яку, ну, але зараз ми використовуємо її на базі пікапа.
1: Пікапи відразу знімаються з позиції, тому що вони демаскують. Були комплекси подібні в Україні, які тільки на пікапах працювали, прямо випромінювали з пікапів і їх почали розбирати. Тому що такий об'єкт дуже важче замаскувати, а зараз кілзона досить широка, бортів літає в повітрі дуже багато, з тепловізорами ми адаптуємося під ситуацію.
2: Назва Айпетрі для розробників має не лише географічне, а й символічне значення. Чому комплекс отримав назву найвищої гори Криму, розповідає Олена Соколан.
0: По-перше, це найвища гора Криму. Це такий, скажімо, символічний плацдарм для того, щоб бачити далеко і вражати далеко. По-друге, ми всі сподіваємося повернутися в наш український Крим. І вся команда, яка виробляє Айпетрі, працює за Айпетрі, працює з військовими. Вона дуже ідейна, вона патріотична. І ну, ми завжди стоїмо на тому, що Україна має бути цілісною. Тому це якби така наша, скажімо, маленька тире велика мрія повернутися до Криму.
2: Сьогодні розробники вже можуть відкрито показувати саму платформу Айпетрі. Але, за їхніми словами, головна цінність комплексу не лише в обладнанні, яке ми бачимо на виставці, а передусім у програмному забезпеченні та можливості інтеграції з іншими системами.
0: Змінилася трошки модифікація. Ми тепер з точки зору безпеки маємо можливість показати саму по собі модель, тобто це залізо. Ключова особливість комплексу не лише в тому, що ви зараз бачите. Це софт, це програма, це те, що сам засіб працює в комплексі з іншими засобами, в тому числі з іншими підрозділами, з засобами ураження та навіть з іншими засобами РЕП. Тому саме ми от змогли зараз її презентувати. Та і взагалі тут команда, в тому числі, окрім того, що там показує свою технологію, шукає для себе певні рішення. Є задачі, які зараз дуже актуальні для України. І команда, яка займається виробництвом Айпетрі і розробками, вона зараз працює над іншими задачами, як об'єднати цей комплекс з системами ураження, якщо грубо так кажучи.
1: І ще я додам, що ми представили себе тут, це значить, що ми не мовчимо. До нас, у мене вже були мітинги із країнами Балтики, і люди можуть ввести себе в оману. Вони намагаються вже себе захистити від Росії, вони працюють в цьому напрямку, але експіріанс, який є у мене і в них, він дуже різний. Ми провели, не буду називати країну, два мітинги, і вони поміняли свою концепцію. Вони зрозуміли, наскільки широка проблема. І я їм, ну, якби правдиво доношу інформацію, тому що вони не спеціалісти в цій галузі, і можна піти не в тому напрямку.
2: Сьогодні Айпетрі використовують уже не лише безпосередньо на фронті. Частина комплексів працює також для захисту критичної інфраструктури, де перед системами РЕБ постають нові і складніші завдання, говорить Олена Соколан.
0: Більше 300 комплексів зараз стоїть на лінії фронту. Вони працюють з військовими. Ще частина комплексів.

0: комплексів працює зараз на об'єктах критичної інфраструктури. В тому числі, як я сказала, шукається рішення для того, щоб захистити ці важливі об'єкти, тому що це по суті система ідентифікації і подавлення, а нам потрібна ще й система ураження. Тому що, умовно кажучи, якщо брати новітні виклики, це оці реактивні шахеди, 600 кілометрів на годину – це дуже серйозний виклик для будь-якої системи. Тобто її подавити важко, її важко і уразити. Тому зараз і працюємо на об'єктах критичної інфраструктури також.
1: iPadRe не є універсальним засобом проти всіх типів безпілотників. Його ефективність залежить, зокрема, від того, як саме побудована система наведення конкретної повітряної цілі. Станіслав Копилов, директор з досліджень і розробок StorkWay, пояснює, як працює комплекс і чому сучасна протиповітряна оборона потребує поєднання різних засобів.
2: Ця система може впливати в основному на повітряні цілі, які мають на собі радіоприймачі. Є варіанти, наприклад, дрони на оптиці, проти них радіовипромінювання без сили. І є варіанти, коли дрони мають повністю автономну систему наведення без GPS і без керування. Тут теж не вплине жодна система протидії. Але ми є однією з складової протидії, тобто має бути і назвемо це і елементи радіоелектронної боротьби, і елементи фізичного знищення хардкіла. Ми є одною з складових. Комплекс має в собі 4 випромінювачі, 4 антени, які можуть протидіяти по певним пресетам. Вони є вбудовані і є система центрального керування всіма комплексами одночасно. Ми її називаємо C2 система Аліра, яка поєднує в собі всі наші комплекси і інтеграцію з сусідніми комплексами і з сусідніми джерелами інформації. Ми не намагаємося і не кажемо, що ми найкращі, ми тут у нас є і радари, і дуємо далі всіх, і слухаємо краще всіх. Кожен в своїй області спеціаліст. Є компанії, які дуже гарно роблять радари, є іноземна допомога, яка передає нам радарні системи в Україну, і ми їх використовуємо, ми їх не купуємо, є інтеграція, так як експлуатують військові, вони обслуговують радари, видають інформацію з радарного поля, і наші комплекси відпрацьовують по тим цілям, які ми бачимо на мапі в повітрі. І можемо досліджувати радіочастотний простір своєю антеною, можемо послухати від наших суміжних підрозділів. Наприклад, також як допомога заходили комплекси CRFS, це британського виробництва для радіоелектронної розвідки. Є інтеграція з системами TCI, це американська система, і ми відкриті до інтеграції з іншими виробниками.
1: За словами розробників, інтерес до iPadRe з боку іноземних партнерів є. Однак повноцінний експорт українських інженерних рішень у цій сфері поки що законодавчо не врегульований. Тому безпосередньо за кордон комплекси наразі не постачалися. Водночас одна з іноземних країн уже придбала велику партію iPadRe для потреб Збройних сил України. Саме через такий механізм компанія наразі може співпрацювати з іноземними партнерами. Окремою темою розмови з міжнародними партнерами для StorkWay є український досвід сучасної війни. За словами Олени Соколан, іноземним виробникам часом складно уявити масштаб і характер загроз, з якими Україна стикається щодня.
0: От спілкування з потенційними партнерами, з іноземними виробниками зброї, вони не зовсім уявляють, як виглядає сучасна війна. І як виглядає, умовно кажучи, масована атака росіян. Тобто, коли, наприклад, ми спілкуємося з людьми, вони кажуть, от у нас є таке класне рішення, ми вже протестували на шахеді, наприклад. Ми кажемо, добре, на скількох шахедах? Ну як на скількох? На одному. І ми показуємо, умовно кажучи, картинку і пояснюємо, що от об'єкт критичної інфраструктури, на який одночасно летить 40 шахедів, 40 з різних точок. Тоді, звичайно, в людей просто шок, тому що таких рішень ні в кого поки нема. Тобто Україна зараз працює над надзвичайно складними задачами. Знову ж таки, цей досвід, його дуже складно осягнути, якщо ти в ньому не був. Оце я для себе просто по-людськи зауважую. Тобто, наприклад, коли ти говориш з іноземцями і пояснюєш, що росіяни минулої зими розбомбили буквально величезний відсоток нашої енергетичної потужності, і люди сиділи без світла тижнями, а це означає, означає, що вони не могли помитися, що позамерзали, наприклад, там, не знаю, стояки, то це дуже складно зрозуміти. Тобто можна це уявити як картинку, але як в цьому жити, зрозуміти дуже важко.

0: Для цього Україна і український досвід в тому числі потрібен Європі, і Польщі в тому числі потрібен. Тому що я вам скажу, я сама з Криму, і в мене є там знайомі, які досі там живуть, які дивляться російський телек, і на рівні з казками про Україну, які там розповідають пропагандисти російські, вони весь час згадують Польщу. Бо для мене це сигнал про те, що от Польщі треба дуже готуватися.
1: Український досвід, за словами розробників, важливий не лише через уже створені системи, а й через сам підхід до їхнього розвитку. На війні технології змінюються настільки швидко, що навіть рішення, які сьогодні здаються сучасними, за кілька років можуть потребувати повної адаптації, говорять Станіслав Копилов і Олена Соколан.
2: І сама система, і досвід побудови системи, як для старту, потрібно брати в Україні і ділитися досвідом нам з усіма країнами. Але, звісно, ця система не буде умовно на озброєнні наступні 5 років. Ринок FPV весь час міняється, і весь час ми адаптуємо свою систему. Приклад, що я приводив про централізоване керування, його ще років 4 тому і не було і в планах. Ми думали по-старому, що є комплекс, є відповідальна особа, так як було написано там в уставі армійському, що має бути відповідальний. Часи змінюються, технології змінюються, і ми адаптуємося під них. І, звісно, для Європи наш цей досвід. Я погуляв по виставці, подивився на броньовану техніку, і я був дуже здивований кількістю артилерії і масштабом оцих машин величезних металевих. В українських відео з війни ви дуже рідко коли зможете побачити щось броньоване. FPV винищують
0: і настільки велике броньоване.
2: Обов'язково настільки велике броньоване. Так, у нас навіть є досвід встановлення комплексу на НРК проекти, і нас військові просять, щоб він був там. 1.50 м, це вони по висоті, це вони врахують високо. А я бачу на вулиці машини металеві, в яких висота близько 5 метрів тільки в висоту. Це,
0: ну, дуже, це мішень, це дуже жирна мішень.
1: Чому ж, попри багаторічний досвід війни в Україні, частина іноземних оборонних компаній і держав досі не повністю адаптувалася до нових реалій поля бою? Олена Соколан вважає, що тут можуть відігравати роль як психологічні фактори, так і особливості самого оборонного ринку.
0: Це чисто людський фактор, тому що людям дуже складно взагалі повірити в те, що таке може статися з ними. Ми вже мали цей досвід в 22-му році. Просто чому важливо про це казати? Це була велика помилка, за яку Україна заплатила дуже велику ціну. Ми мали реальний конфлікт з Росією з 14-го року. Якійсь частині людей це було зрозуміло, і вони працювали над якимись рішеннями в оборонці і так далі. Вони не були настільки сучасними, але вони були. Але в 22-му році певна категорія людей, там частина з них при владі, вони заперечували сам факт того, що повномасштабне вторгнення може статися. А, загинуло дуже багато людей, б, ми втратили час на розвиток технологій, на переозброєння і так далі. Це мало би бути вже уроком, особливо для всієї Східної Європи. Тому що, вибачте, ми майже маємо всі спільний кордон з сумасшедшим сусідом. Це дуже важлива історія. Зазвичай, що рухає цим світом? Або гроші, або людський фактор. Я думаю, що тут два моменти. Можливо, є якісь великі гравці оборонного ринку, які не зовсім бачать зараз, не мають бажання, наприклад, вкладати в якісь реновації гроші, втрачати якісь ринки і так далі, бо вони вже звикли робити щось своє, в них є свої лінії, і вони це, умовно кажучи, лобіюють. А друга частина – це те, що просто психологічно, навіть на рівні влади, чиновників, дуже важко повірити, що таке може статися з ними. Тобто, як так, це ж країна НАТО. Але насправді, росіяни, вони ж скажені.
1: За словами Олени Соколан та Станіслава Копилова, головна відмінність українського досвіду полягає в тому, що для України адаптація до нових умов війни стала питанням щоденного виживання.
0: Ми змушені виживати. Нас знищують. Знищують вже дуже багато років. З 22-го року це щоденні атаки, це щоденні втрати серед цивільних, серед дітей, серед жінок. Емоційно це дуже важкі умови, в яких ми живемо. І в нас немає часу. в нас немає часу на бюрократію. В нас люди там, не знаю, вже в школах вивчають тактичну медицину. Тому що, вибачте мене, ніхто не застрахований від того, щоб там шахет не прилетів в твій будинок. І те, що ми говоримо, що схаменіться, буде пізно, поки люди не попали в ці умови, на жаль.

0: І ще хочу додати, що на міжнародних військових навчаннях Україна вже неодноразово доводила, що сили безпілотних систем знищують, якщо це лагідно можемо сказати, розгромлює просто в нуль противника, проти якого іде імітація. І ну, це і є кращим показником, кращим досвідом. Ми їм показуємо, але вони вже мають прийняти рішення, щоб це переросло в якісь наслідки для них. Україна зробила свій вибір, зараз вимушені зробити ставку на FKV, створили сили безпілотних систем і топчемо цю дорогу, скажімо так, пробиваємо.
1: Україна зараз, по суті, це щит між росіянами, дикими, абсолютно неадекватними варварами, і вами, і всією рештою Європи. Між Польщею і Росією зараз стоїть тільки Україна. Україна не може нікого втягнути в війну, бо Україна вже у війні. Ми вже в цьому. Ми виживаємо, ми рятуємо своє життя і в тому числі прикриваємо Польщу і решту Європи. Подумайте про те, що буде, якщо, не дай Боже, Росія захопить Україну. Ви будете мати на своєму кордоні супернавчену мільйонну армію.
2: Про український досвід ведення сучасної війни, розвиток технологій та виклики для європейської оборони я поговорив з Оленою Соколан, консультанткою з медіа компанії StorkWay, та Станіславом Копиловим, директором з досліджень і розробок цієї фірми, які представили вперше широкій публіці одну з своїх розробок – систему iPetri під час цьогорічної виставки оборонних технологій МСПО у Кельцях.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві вже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Грзегорз Речковський. Це вже друга година нашої зустрічі. І до 21-ї, як щопонеділка, перед нами дві постійних рубрики. Спочатку рубрика Назара Олійника «У дзеркалі історії». У ній почуємо про Галицьке повстання або ж Галицьку різанину 1846 року у розмові з професором університету імені Комісії національної освіти у Кракові Матеушем Вижгою. А в рубриці «Профіт» Володимир Гарматюк пропонує обговорити питання корпоративної соціальної відповідальності, підтримки ветеранів та прошарків суспільства, які цього потребують. Ці теми почуємо у подальшій частині нашої зустрічі, а вже зараз у студії Ольга Трембач із найсвіжішим випуском новин.
2: Трамп і Зеленський можуть зустрітися під час Генасамблеї ООН. Чехія допоможе Польщі в разі атаки в межах 5-ї статті НАТО. Навроцький запропонував створити в Польщі хаб для американської зброї та СПГ. Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп найімовірніше зустрінуться у вівторок, 22 вересня, під час Генеральної асамблеї ООН. Однією з головних тем переговорів має стати мирний план для України. Напередодні Трамп заявив, що через українські удари Росія втратила контроль над значною частиною нафтопереробних потужностей. За його словами, багато російських нафтопереробних заводів були пошкоджені та тимчасово не працюють. Зеленський у відповідь заявив, що Росія також має відчути наслідки війни. Водночас Київ готовий до кроків для деескалації за умови припинення російських атак на українську енергетику, інфраструктуру та експорт продовольства. Чехія дотримуватиметься союзницьких зобов'язань щодо колективної оборони НАТО і в разі потреби допоможе Польщі. У цьому запевнив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, відповідаючи на запитання щодо заяви словацького голови уряду. Роберт Фіце останніми днями кілька

0: декілька разів ставив під сумнів дію 5 статті НАТО та наголошував, що не дозволить втягнути Словаччину у війну проти Росії чи іншої держави. Андрій Бабіш не захотів коментувати заяви Роберта Фіцо. Він лише підкреслив, що Чехія наразі не перебуває під безпосередньою загрозою.
1: Ми не маємо інформації про те, що Чеська Республіка може зазнати атаки безпілотниками чи ракетами.
0: Ми перебуваємо в іншому становищі, ніж Польща, яка розташована близько до конфлікту в Україні. Але якщо щось станеться, ми, звичайно, допоможемо Польщі в межах 5 статті. Прем'єр додав, що не отримував жодної інформації від керівника чеської контррозвідки Міхала Коуделки. В інтерв'ю британській газеті The Guardian Коуделка попередив, що обмежене вторгнення Росії на територію НАТО може відбутися не через роки, а вже протягом кількох місяців. Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував під час польсько-американського економічного саміту в Нью-Йорку розмістити в Польщі регіональний сервісний центр для обслуговування американського військового обладнання. Зокрема, йдеться про європейський сервісний центр для систем PAC-3. Навроцький також запропонував створити в Польщі регіональний газовий хаб на основі американського скрапленого природного газу. За його словами, Польща вже має необхідну інфраструктуру та постачає американський газ, зокрема, в Україну. Президент заявив, що Варшава прагне розширити цю роль на всю Центральну та Східну Європу. Окремо, польський президент закликав розширити співпрацю у виробництві та обслуговуванні військової техніки, а також у сферах чистої енергетики, автомобільної електроніки та фармацевтики. За словами Навроцького, Польща прагне стати центром високих технологій та інновацій і посилити роль польських підприємств у спільних з американськими партнерами проєктах. Він також назвав порт у Гданську потенційним воротами для американських товарів до Центральної Європи та базою для майбутньої відбудови України.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
3: Вітаю вас! З вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Сьогодні ми звернемося до подій 180-річної давнини, подій кривавих. Історія Польщі, слід сказати, 19 століття пронизана традицією національно-визвольних повстань і намаганням відновити давню Річ Посполиту обох народів. В історичній свідомості поляків живе пам'ять про листопадове повстання 1830 року, січневе повстання 1863 року. Натомість в тіні цих зривів залишається Краківське повстання 1846 року та події, відомі як Галицька рабація. Виступ, який відбувся у вільному місті Краків 21 лютого і тривав до 4 березня 1846 року, був спробою підняти загальнонаціональне повстання проти держав-загарбниць – Австрії, Росії та Прусії. Проте він був приречений на поразку не лише з огляду на диспропорцію сил, але теж через те, що без підтримки селян, які складали абсолютну більшість населення, повстання не могло розростися. Водночас у Галичині і в Західній Галичині, зокрема, зберігалися гострі соціальні суперечності між селянством і шляхтою, передусім через панщину та земельні відносини. Австрійська адміністрація, зокрема тарнівський староста Йосиф Брайн фон Валерштерн, використала ці суперечності, поширюючи серед селян інформацію про те, що шляхта нібито готується виступити проти них і перешкодити скасуванню панщини, яка нібито планувалася. Гнів польських селян, які не мали сформованої ще національної свідомості, вдалося направити у відповідне для Відня русло проти повстанців-паничів. Внаслідок цього за кілька днів було зруйновано сотні шляхетських маєтків, а кількість жертв обчислюється від 2 до 3 тисяч. Найбільша кількість жертв припала саме на Тарнівський округ. Однією з найвідоміших постатей цих подій став селян зі Смажовою Якуб Шеля. Про Галицьку рабацію 1846 року, її характер, я розмовляв з професором Матеушем Вижгою з педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові. Він автор, зокрема, таких книжок, як «Селянство. Історія без краватки» і «Польща. Сармацька. Історія звичайних людей». Першим питанням

0: До нього було, чому події, що розпочалися в ніч з 18 на 19 лютого 1846 року і переросли у люту різанину польських поміщиків, шляхтичів, орендарів польськими селянами, окреслюють як бунт, рабацію, а не повстання. Чому в історіографії є Галицька рабація, а не Галицьке, скажімо, повстання 1846 року?
1: Пані втеді було, тільки на скуток різних
2: спротив. Тоді було повстання, але з огляду на нещасливий збіг обставин та різні цілеспрямовані дії, воно не охопило всіх людей. Почали відривати цей неконтрольований плебейський рух від головного зриву, що було відповіддю на спробу організованого руху згори, що хотів підняти селян. Ми говоримо тут про повстанців під час Краківського повстання, адже вони хотіли підняти народ, хотіли домогтися селянського визволення – тобто надання селянам повної власності на землю, якою вони тоді ще користувалися як піддані. Однак ці цілі розійшлися. Була значна дезінформація, яку свідомо підігрівала також австрійська влада. Вона мала своїх агентів і доносчиків серед змовників ще до Краківського повстання і чудово знала про певні речі, а також мала своїх агентів серед селянського населення. Це були, наприклад, війти, тобто керівники окремих сіл, а також відпускники. Відпускник – це солдат з австрійської армії, який уже відслужив свою службу і повертався з різних причин. Якщо йому потрібно було успадкувати господарство, він міг повернутися раніше. А служба в австрійському війську була дуже довгою. Вона тривала 19 років. Тож, якщо не було кому перебрати селянське господарство, така людина поверталася. Ось у цьому і полягає різниця між розумінням того, що таке повстання, і того, що таке рабація. Додаймо ще одне. Цей рух був низовим і некоординованим.
1: Був оддольний і нескоординований.
0: Професор Вишга зазначає, що є ще досить багато знаків запитання щодо галицької рабації, менше їх у випадку найкривавішого перебігу подій, який, як вже було згадано, мав місце в околицях Тарнова.
1: Там ówczesний староста...
2: Тамтешній тогочасний староста австрійської влади Йосиф Брайнл за походженням чех намагався певною мірою розпалювати атмосферу проти шляхти, проти Краківського повстання, що зароджувалося. А коли все це сталося, вибухнуло повстання і рабація, він сам був наляканий. Після перших своєрідних похвал на адресу селян, якихось оплат, які він давав за привезених селянами вбитих дідичів та їхніх шляхетських помічників, він почав втрачати ґрунт під ногами. Зрештою, виявилося, що навіть австрійська держава відходить від цієї політики. Через кілька днів так званих кривавих запустів, адже все це відбувається на передвесняному бездоріжжі 1846 року, австрійська держава припиняє схвалювати селянські дії. Починаються судові процеси власників маєтків через грабунки та насильство, бо австрійська держава діє і приймає скарги як селян, так і дідичів. Тож із сучасної точки зору видається, що вся ця до кінця некоординована акція мала вибити аргумент із рук повстанців, із рук тих, хто тоді визначав себе як нащадки Речі Посполитої, як поляки, щоб вони не змогли об'єднатися з народом.
1: Посполитої, як поляки, щоб не połączyć się з людом.
0: Лідери цього краківського повстання 1846 року, зокрема Людвік Мірославський, які були шляхтою, не до кінця розуміли настрої селянського простолюду. Адже вони думали, що пообіцявши якесь там селянське звільнення або, скажімо, золоті грамоти, вони зможуть його заучити, цей простолюд, на свою сторону. І тут також проявлялося ставлення самої шляхти до своїх підданих, не як до рівних. Матеуш Вишга з цим загалом погоджується, а водночас має серйозні застереження і головну відповідальність за становище селян перекладає на політику австрійської влади, а не на лідерів повстання, які не мали, за його словами, інструментів для змін.
2: Як вони могли це зробити, якщо це була австрійська держава, і саме держава передусім мала інструменти для можливого селянського звільнення? Потрібно було здійснити збройний переворот. Подібно до того, як Костюшко заохочував селяна обмеженнями у сфері кріпосних повинностей і підданства в рамках Полянської угоди, так само і тут повстанці також намагалися здобути прихильність селян, аби включити цю силу у повстання. Проте, навіть якби виявилося, здається, що вони в якийсь спосіб поставили б цього австрійського велетня на коліна і вибороли незалежність, то усвідомлюють,

0: Відомо, що ми все ще маємо дві інші потуги, адже частина земель колишньої Речі Посполитої взагалі була поглинута Прусією та Російською імперією. Це не була така проста гра. Звичайно, якщо маємо іскру над бочкою з порохом, то з чогось потрібно почати. Саме так і планувалося. Однак це виявилося неефективним. І тут були досить потужні історичні передумови, які важко було розплутати. Я вважаю, що процеси, які розпочалися ще наприкінці Речі Посполитої Шляхетської, зокрема з Конституції 3 травня, інші спроби реформувати цю державу, де на рівні села, на рівні земельних маєтків шляхта мала дуже велике значення, не були до кінця завершені або змінені аж до середини 19 століття. І насправді Галицька Рабація показала, скільки ще залишалося зробити. Повстанці були так само здивовані і налякані, як і власники маєтків, тим, що селяни здатні на такий зрив.
1: Попіче потрапив так порвати.
2: При цьому історик наголошує, що все могло б виглядати набагато інакше, якби не підбурювання представників австрійської влади, які ширили серед темного люду свою пропаганду.
1: Так як маємо діяння повстанчих емісарів.
0: Подібно до того, як діяли емісари повстанців, які ходили серед народу і розповідали йому про ідею відродження польської держави, австрійські емісари говорили зовсім інше. Мовляв, є добрий австрійський цісар у Відні. Це був міф, який свідомо формували протягом десятиліть, щоб поєднати населення цієї найбільшої провінції Австрійської імперії з її центром. Легко не було. Переплетіння обставин було трагічним і трагічно завершилося. Але я хотів би лише завершити цю думку тим, що ці події показали, наскільки важливим є дійти до народу. Адже вже через 2 роки після повстання і Рабації ми маємо весну народів. І зрештою відбувається селянське звільнення. Звільнення від панщини та повинностей, пов'язаних із підданством населення Галичини на підставі імператорського патенту 1848 року.
1: Цесарським 1848.
2: Одним з питань до Матеуша Вежги було питання жорстокості, яким характеризувався бунт селян у лютому-березні 1846 року. Якщо подивитися на тогочасні зображення, то ми часто побачимо там відрубані голови, а в спогадах є згадки про те, що дідичів пиляли пилою і так далі. Наскільки це справді було так, наскільки жорстокість польських селян щодо своїх панів і орендаторів насправді була саме такою, а наскільки тут мова про криваву легенду? У своїй відповіді професор Вижга накреслив широке соціальне тло та обставини тих подій.
0: У той час, коли вибухнула Рабація під час передвесняного періоду, крім голоду та різних інших нещасть, існувала ще одна проблема. Чим біднішою була людина, тим важче їй було, як це зазвичай буває, забезпечити себе харчами. Деякі люди, які згадували про Рабацію, стверджували, що за різанину відповідали передусім нижчі верстви сільського суспільства. Комірники, тобто безземельні люди, які працювали за наймом у господарів, а також колишні солдати, відпускники, ветерани. Це були люди, які були менш пов'язані з селом, у якому жили, і мали менше такого уявлення, що існує якийсь спільний шлях із маєтком, що одні й другі є сторонами певних трудових відносин. Адже двір як роботодавець, тобто дідич, наймав кількох, а іноді й кільканадцятьох шляхтичів-службовців. У давній Польщі це були так звані орендарі маєтків і весь управлінський персонал, а господарі, тобто кметі, тобто самодостатні господарі, наймали свою челядь – комірників. Я підозрюю, що найбільше чисельно серед тих, хто хапався за ціпи, сокири, дрючки, були саме ці бідні люди, той соціальний прошарок, який тоді тільки формувався, і який уже називали пролетаріатом. Їх навіть називали комуністами. А тими, з ким вони вступали в конфлікт, були не лише і навіть не передусім дідичі. Як випливає з підрахунків, зокрема фахівця з цієї проблематики, автора чудової книжки про Галицьку Рабацію професора Стефана Кінєвича, по інший бік стояли службовці маєтків. Тобто, передусім, не власники відповідних земель, не дідичі, а їхні працівники, якщо говорити сучасною мовою, наглядачі за панщинною працею. Тобто, насправді, з обох боків ми маємо чисельно домінуючу групу, яка була слабко пов'язана з конкретним селом. До цього додавалися проблеми з алкоголем. Безпосередньо перед Рабацією церква дуже активно заохочувала створення товариств тверезості, оскільки траплялося, що сварливий і жадібний до грошей дідич, власник маєтку, управитель чи орендар маєтку справді давав 3 дні панщини.

0: не на тиждень, а решту часу селянин міг працювати у власному господарстві. Але траплялося, що і цих 3 днів панщини, тобто безоплатної праці, праці, яку селянин виконував за право володіти землею, було недостатньо. Тому додатково наймали ще цих людей, а якщо не мали готівки, селянам платили горілкою. А двір на цьому заробляв, бо мав монополію на виробництво горілки. Ось так це нещастя лише поглиблювалося. Звичайно, це стосувалося не всіх. І твердження, що вони йшли лише з горілкою в руках, п'яними ордами, є дещо перебільшеним. Отже, маємо початок рабації саме під час передвесняного періоду. Люди, які намагалися не пити, бо присягнули Богові утримуватися від алкоголю, ті, хто повертався до алкоголю, бо не давав присяги на тверезість, відпускники, яких церква розглядала як людей, що були далеко відокремлені від соціальної згуртованості, села. І саме під час цього передвесняного періоду ми маємо справу з таким елементом. Чи було новим те, що люди так кинулися на двори, що вбивали людей, били їх до смерті? Ні, це не було чимось новим.
1: Що мордовано людей, що біто їх аж до забиття. Ну, він не було то нове.
2: Матеуш Вишха вважає, що представлення галицької рабації як чогось винятково кривавого є пізнішим конструктом з огляду на політичну пропаганду.
1: Коли родиться рух людовий в другій половині 19-го...
0: Коли в другій половині 19 століття зароджується селянський політичний рух, селянам нагадують про кровопущання. Адже навіть Станіслав Веспіанський згадує про те, що мого діда пиляли пилою. Проте все це робилося для того, щоб посилити політичне протистояння. Тінь рабації вражала. Вона лякала як постшляхетський табір, так і селянську сторону. Одного разу запалений сірник біля бочок із порохом уже неможливо контролювати. Це налякало тарнівського старосту Брайнера. Це змусило австрійську державу замислитися над тим, що не можна діяти виключно назустріч місцевим лідерам, тобто землевласницькій еліті. Не можна домовитися лише з народом. А ті серед селян, хто був розумнішим і краще орієнтувався в ситуації, розуміли, що такий рух, як зазначає Кінєвич, цинічно спрямовується. І певний цинізм є як у повстанців, у них були власні цілі, так і в австрійської держави. Тож освіченіша частина селян могла підозрювати, що і тут, і там завжди присутній чийсь політичний інтерес. Всі ці спогади, ця література, ці картини жахливої різанини не є чимось новим ані в історії Польщі, ані в історії Європи. Таким був світ, такими були засоби захисту і нападу, і саме так використовували силу для досягнення власних цілей.
1: Сили, щоб осягнути своє ціле.
2: Професор Вишга застерігає від абсолютизації непримиренної жорстокості селян щодо своїх жертв під час кривавих подій 1846 року.
0: У згаданій мною книжці «Сармацька Польща» я на основі судових актів зібрав докладні свідчення про ті самі явища лише в локальному масштабі. Наприклад, використання ціпів для побиття не лише селян із сусіднього села, а й шляхти. Водночас був один компонент, якого не вистачало і який у рабації проявився дещо спотворено. Це те, що часто селянські громади, ці розлучені та знавіснілі натовпи, описані мемуаристами, нападали не на власні двори, а на ті, що були по сусідству. Траплялося, що вони захищали своїх панів від чужих селян. І як людина, яка спеціалізується на історії ранньомодерного періоду, я бачу тут таке явище, як сформована протягом століть шляхетсько-селянська солідарність у межах конкретного маєтку. Хто входив до так званого шляхетського управління? Двоє, троє, п'ятеро шляхтичів, а решта – кілька десятків людей були підданими. І все це функціонувало для того, щоб зберігати місцеві ресурси. Для цього була необхідна згуртованість дідича та його підданих. Тому під час рабації ми так часто бачимо, що селянство справді нападає на двори, але не на свої, а десь по сусідству. Тут можна звернутися до низових локальних досліджень, присвячених конкретним селам і парафіям. Наприклад, такі дослідження місцевого суспільства проводить фахівець із 19 століття професор Конрад Меус. Подібні дослідження в галузі регіональної історії проводилися під керівництвом керівництвом професора Фелікса Кєрика. Немає нічого нового в тому, що до насильства вдаються для того, щоб чогось домогтися. Однак під час рабації все це вийшло з-під контролю, тому що бракувало лідерів. Не можна сказати, що Якуб Шеля був якимось лідером. У нього був певний конфлікт зі своїм двором. Якуб Шеля – селянин зі Смажової, але коли я простежив у метричних книгах історію родини Шелів у цій місцевості, то виявилося, що хоча цей вибух і стався,

Чоля, можливо, якось там керував рухом. Він, ймовірно, отримував чіткі інструкції від австрійського старости Брайнеля, що і як йому робити. Але ще за 20 років до цього не було жодних проблем зі смажовою. Наприклад, дідечка тримала його до хрещення, коли

0: Дорабаці лікував своїх підданих. Кінєвич наводить випадки, коли селяни йдуть із дручками на шляхтича, а він виходить їм назустріч, вітається з ними, після чого вони разом п'ють мед, обіймаються і з усмішками розходяться. Тож певні речі, сформовані пізніше, також є наслідком тієї чи іншої політики. Рабація мала лякати, мала застерігати від того, що з народом потрібно розмовляти, але розмовляти компетентно.
1: Професор Вижга також детально охарактеризував Якуба Шелю, одного з головних проводарів Галицької рабації.
2: Я вважаю, що постать Шелі дещо переоцінена, якщо ми визначаємо його роль як якогось лідера.
0: Під час різанини Шелі вже 60 років, він старий, має третю дружину, має дітей, має певний негативний досвід у стосунках із власними поміщиками, богушами. Це тому, що він зазнає з їхнього боку насильства. Схоже, що Шеля, який користувався певним авторитетом на місцевому рівні, якось був обраний старостою Брайнелем. Ми знаємо, що він проводить 2 дні перед різаниною в Тарнові, тобто отримує від Брайнера якісь вказівки, а потім радше не власними руками зводить рахунки, поєднуючи особисту помсту з тим, що отримує як наказ від австрійців, і доходить до вбивств чоловіків, саме шляхтичів чоловіків. Ми знаємо, наприклад, що він кілька днів переховує у своїй хаті вдів і сиріт убитих шляхтичів. Отже, все це не настільки однозначно. Отже, між 16 і 18 лютого 1846 року він перебуває у Брайнера, а 20 лютого відбувається вбивство його безпосереднього конкурента, власника Смажової, Вікторина Богуша, який намагається десь там відвести своїх родичів під Дембіце. Шеля намагається якось керувати цими людьми. Проте діяльність австрійської держави одразу після різанини показує, ким він насправді міг бути. Шелю виселяють зі Смажової і переселяють як господаря на Буковину, де він і доживає своїх днів. Якби він мав бути якимось місцевим героєм, як мені здається, австрійська держава не вдалася б до такого маневру. Можливо, вона не хотіла, щоб якісь справжні речі вийшли назовні, або не хотіла, щоб він перетворився там на місцевого лідера більшого масштабу.
2: Або не хотіло, щоб він в якогось більшого лідера там на місці урусу.
1: А я нагадаю, що це говорив професор Матеуш Вижга, автор книжок, зокрема, «Польща сармацька. Історія звичайних людей. Селянство. Історія без краватки». Професор Вижга розповів про Галицьку рабацію. І я йому дякую за цю цікаву і захоплюю розмову, глибинний аналіз цієї чорної сторінки в історії Польщі 19 століття. З вами був Назар Олійник, автор програми «У дзеркалі історії». Почуємося з вами вже за тиждень.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Залишайтеся з нами.
3: Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Ми продовжимо сьогодні розмову із Василем Назаруком, який є директором програми соціального підприємництва Ukraine Moldova American Enterprise Fund. В попередній програмі ми говорили про те, що в Україні дедалі більше бізнесів і не лише створюють робочі місця, але й свідомо працевлаштовують ветеранів, внутрішньо переміщених людей, людей з інвалідністю. Попри відсутність окремого закону про соціальне підприємництво, такі компанії розвиваються, а фінансові інструменти для них вже працюють, так стверджує Василь Назарук. І, власне, в цій частині програми поговоримо, як можна стати учасником цієї програми, що бізнес повинен робити і на що, на які критерії звертають увагу у фонді. Ну, а першу частину заохочую послухати на нашому сайті potrina.w.polskeradio.pl у рубриці «Економіка», а називається вона «Соціальне підприємництво в Україні. Бізнес, який вирішує соціальні проблеми». Я додам попередню у гіперпосиланні. Тим часом запрошую на розмову. Продовжимо нашу розмову, пане Василю. Отже, ми говорили в попередній частині про те, що бізнес не потребує пільг, не мав би вимагати якихось пільг, йому просто треба дати нормально працювати. Але от фонд, про який ви говорите, в якому ви працюєте, він так якби надає доступність

0: доступні кредити. Це ж от слово «доступні» – це хіба не є пільгою певною? В чому його доступність?
1: Насправді, ми не називаємо це пільгою. Ми говоримо про доступний кредит саме для соціального підприємства. До нас зверталися дуже багато підприємств, такі от звичайний бізнес. Я кажу, а слухайте, ми можемо скористатися такою програмою? Кажуть, ні, не можете. А чому? Ну, тому що ви не відповідаєте нашим критеріям. І тут, як ми кажемо, ми почали говорити на початку програми про те, що це бізнес, який там працевлаштовує. Але є бізнеси, які не ставлять собі за мету працевлаштування вразливих груп населення. Натомість вони хочуть, наприклад, фінансувати якісь соціальні проекти. Ми підтримуємо і такий бізнес. І ми кажемо, чекайте, якщо ви бізнес, який не працевлаштовує, але від 20% свого прибутку готовий віддавати на соціальні проекти, окей, це нас теж влаштовує. Такі підприємства теж у нас є, які, власне, взяли кредити, підвищили свій прибуток завдяки цим кредитам і мають можливість більше вкладати в соціальні проекти. У нас зараз, наприклад, є цікаве таке підприємство «Українські пазли», «Ukrainian Puzzles». І це підприємство, яке на самого початку створення вони собі поставили таку амбітну мету, що вони будуть створювати пазли, на яких зображені якісь певні історичні чи культурні пам'ятки, які знищені були Росією. І от вони хочуть відновлювати ці пам'ятки. І от продаючи ці пазли, вони там готові з цих пазлів віддавати. Причому вони задекларували 100% прибутку віддавати взагалі на соціальну мету, на відновлення таких пам'яток. Однак, ну, зрозуміло, що вони там поступово нарощують свій прибуток, більше починають вкладати. І для того, щоб там нарощуватись, вони повинні там, зрозуміло, вкладатися більше там в технологічні якісь процеси і таке інше. Я кажу, давайте ми спочатку не будемо ставити таку амбітну ці 100% віддавати, давайте хоча б і щось на розвиток залишати і щось віддавати. Але уявіть собі, є підприємства, які відразу кажуть, що ми хочемо повністю весь прибуток віддавати. Ну, навіть такі є. Це, ну, якби ідеальний, якби соціальний підприємство, ідеальний варіант соціального підприємства. От. Тобто це другий такий опція чи другий критерій для підприємств, які кажуть, що от ми хотіли б скористатися вашою програмою. Ми кажемо, ну дивіться, якщо ви не працевлаштовуєте, то можливо ви надаєте фінансування для соціальних проєктів. Ні, а якщо ми і працевлаштовуємо, і щось надаємо, теж є такі варіанти. Ми їх називаємо такий мікс-мікс між першим і другим. Тобто, якщо працевлаштування йде, але ми менше ніж 50%, там умовно кілька людей працевлаштували, але від 10% вони свого прибутку віддають на якісь певні соціальні цілі. Це теж нас влаштовує. І ми теж таких вважаємо соціальними підприємствами і теж надаємо таким кредити. Тобто в даному випадку у нас в портфелі фактично всі ці три опції представлені. Тобто різні підприємства в різних сферах, які намагаються вирішувати соціальні проблеми. І при цьому вони від держави нічого не чекають. Ну, тобто вони дійсно як працюють як бізнес в різних формах. Тобто, уявіть собі, в Україні є достатньо багато різних організаційно-правових форм, які абсолютно нормально можуть лягати під соціальне підприємництво. Це може бути і фізична особа-підприємець, це може бути і товариство з обмеженою відповідальністю, це може бути і фермерське господарство, і таке інше. Тобто, і всі вони, якби, у нас можуть спокійно працювати як соціальне підприємство.
0: В ідеалі взагалі кожне підприємство би могло бути соціально відповідальним підприємством. І це би було, не знаю, всі підприємства в Україні, ну це утопія, можливо, але це би могло багато питань вирішити, як на мене. Бо на державному рівні навіть кажуть, що от ми будемо мати невдовзі до 2 мільйонів ветеранів. А якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, а якщо говорити про людей з інвалідністю, в тому числі серед ветеранів, ще серед цивільних людей, повернення якоїсь частини українців додому. Тобто проблем з роботою може виникнути дуже багато. І тут би, власне, от така форма соціально відповідального підприємництва, бізнесу була би дуже... Не знаю, може я ідеаліст, але це чогось так подумалось.
1: Бачите, в природі ідеальних форм дуже рідко можна зустріти, так само і в соціальному підприємництві. Соціально відповідальний бізнес у нас, мабуть, весь вже український. Ну, тобто, навіть той факт, що бізнес там донатить на підтримку воїнів, це вже є соціальна відповідальність. Одні це системно роблять, інші це роблять

0: епізодично, але в будь-якому випадку намагаються всі підтримати. Тому що ми розуміємо, що збережемо країну, збережемо бізнес, збережемо людей. Таким чином воно і повинно так працювати. Більше того, не обов'язково всі мають бути соціальними підприємствами, бо багато хто мріє заробляти гроші, не вирішувати соціальні проблеми, а просто заробляти гроші. Ну і чудово, ви можете заробляти гроші. Але якщо є такий тренд, що соціально відповідальний бізнес більше користується, скажімо, повагою, попитом серед широкої громадськості, то звичайно, що вони доходять до того, що а якщо ми не будемо вкладати в цю громаду, то громада може і відвернутися від нас свого часу. Це дійсно працює знову ж таки про соціальну відповідальність, якщо говорити, це певна стратегія підприємства, то вони її там приймають і намагаються для цього виділяти навіть певний бюджет. Ну, в них немає соціальної мети як такої. Вони просто хочуть щось там робити, бо це вигідно навіть репутаційно для них, і вони це роблять. І зрозуміло, що соціально відповідальний бізнес це теж те, що розвивається в Україні. Соціальне підприємство воно ж працює трошки по-іншому. Тобто тут важливо, що є проблема. І цю проблему треба вирішити, щоб не дискутувати там про те, як це можна робити, там якісь теоретичні викладки робити. У мене є один гарний знайомий, який мені розповів свою історію, цікаву достатньо. У нього є родич, який має інвалідність, і от, як правило, якщо є людина з інвалідністю, то тягар лягає на родину, і от родичі там час від часу там постійно скидують якісь певні фінансові ресурси, тобто докладаються для того, щоб там щось зробити для такої людини. І свого часу він подумав: слухай, а чого ми постійно маємо щось скидатися? А може щось зробити, щоб людина могла чимось займатися, чимось корисним, щось і сама собі заробляти гроші? І от таким чином в них виникла ідея, що давайте ми створимо якесь підприємство, яке от буде щось робити цікаве. От вони там зробили умовно там майстерню, яка робить там певні сувеніри чи якісь, наприклад, друкарські послуги надає. І таким чином це почало розвиватися вже як підприємство. Вони до цього підприємства почали залучати інших людей з інвалідністю. Воно почало розвиватися, вони почали думати над іншими напрямками роботи, там, а щоб ми могли ще робити таке. І це виникло якраз з того, що от просто люди задумалися. Ну, можна ж постійно приносити рибу, як то кажуть, та давати, а можна ж надати вудочку, і ну я ще люблю говорити, що треба ще й ліцензію мати на вилов риби. Тим не менше, багато таких от ініціатив, як той ж самий ветеранопіца. Ми хочемо там працевлаштовувати ветеранів. Чудово. Не можна ветеранів, залучають когось іншого, але вони якісь там тримають завжди межу. Інші підприємства вважають, що ну, раз ми там самі переселенці, ми хочемо переселенців в першу чергу працевлаштовувати. Чудово, ми теж готові таких підтримувати. Є підприємства, які працевлаштовують людей з інвалідністю, і вони там для них, в них там ціла програма. Ну, взяти ті ж самі УТОГи і УТОСи. Ми таких теж підтримували вже, які, крім того, що вони щось виробляють і на цьому заробляють гроші, вони фактично утримують цілу інфраструктуру для таких людей. Ну, от уявіть собі, є там сліпі. І вони для таких людей там створюють там для працівників в першу чергу є клуб, є якісь гуртки. Є якісь бази відпочинку, які на балансі навіть таких підприємств, тобто вони на оздоровлення, є якісь медичні послуги, які надаються, юридичні послуги, які надаються за рахунок компанії таким людям. Тобто це створюється ціла інфраструктура для того, щоб таким людям було достатньо комфортно і працювати, і мати якийсь побут поза робочий час, і в тому числі не лише побут, але й якісь дозвілля в тому числі. То є багато прикладів в Україні, які дійсно прагнуть це робити.
1: Сподіваюся, зацікавлені після того, як послухають нашу розмову, більше інформації можуть знайти у вас на сайті. Назвіть, будь ласка, як вас шукати, якщо би комусь була цікава така співпраця.
0: Сайт дуже простий, UMAEF, Ukraine Moldova American Enterprise Fund, бо абревіатура UMAEF.org. Програма соціальна.

спеціального інвестування. Там описані повністю всі критерії, за якими ми відбираємо соціальні підприємства, умови кредитування, банки-партнери, з ким ми працюємо і надаємо такі кредити. Тому завжди будемо раді відповісти на будь-які запитання, якщо такі виникнуть, тому що там так само вказана електронна адреса. І хотів би ще також сказати, що дуже часто підприємство там підготувало такий бізнес-план, ну чи аплікаційна форма, але це є по суті бізнес-план, подала до нас і каже, от ми хотіли би отримати таку-то суму кредиту. Часто буває так, що от написали цей бізнес-план, і ну, він такий собі сироватий, будемо це так називати. Це не означає, що ми їх, а ні, у вас поганий бізнес-план, ми вас не будемо фінансувати. Тобто у нас починається комунікація. Ми дивимося цей бізнес-план, у нас може бути 250 запитань, ну я це так утрую, звичайно. Ми пишемо зауваження, запитання, що треба переробити. На цим підприємство працює, допрацьовує такий бізнес-план і після цього подає заново. І ми, якщо вже все гаразд, передаємо такий бізнес-план на наш внутрішній кредитний комітет. Кредитний комітет розглядає і якщо підтримує, то ми надаємо рекомендаційний лист і банку повідомляємо, що от ми прийняли рішення позитивне по такому-то клієнту. Цей клієнт прийде до вас і майте на увазі, що у вас кредитна ставка буде там 4% річних для такої-то суми на такий-то період часу. Так само варто сказати про те, що ми, коли надали кредит підприємству, це підприємство зобов'язується нам на щоквартальній основі подавати соціальну звітність. Чому ми це зараз можемо оперувати такими якимись прикладами цікавими? От що під ми маємо на сайті такі лічильника два. Один лічильник – це сума, яку ми видали у вигляді кредитів, а інший лічильник – це загальна сума, яку ці соціальні підприємства витратили на те, щоб вирішити соціальні проблеми. І таким чином ми бачимо, що там, наприклад, витрати на соціальну складову це десь вже на рівні 133% від суми кредитів. Ну, от уявіть собі, да, от ми видали 1 мільйон доларів, ну, ми там видали 1,5 насправді, але якщо так для зручності, 1 мільйон доларів ми витратили на те, щоб прокредитувати ці підприємства. А ці підприємства витратили на соціальну складову 1 мільйон 300 тисяч доларів. Ну, тобто, значно більше, ніж там сума кредитів. І це говорить лише про те, що вибрана нами стратегія була достатньо цікавою і правильною. Тому що ми себе, ну, ми наче як фонд, ми могли би там видати грант і просто списати цей грант, щоб ми їх там підтримали десь. А натомість ми видали кредит, підприємство скористалося цим кредитом, підняло там на рівень своїх доходів чи прибутків, там купило нове обладнання, відкрило новий напрямок діяльності, вирішує якусь певну соціальну проблему, повернуло цей кредит, кошти нам повернулися, і тут починає працювати вже револьверний фонд. Тобто ті кошти, які повернулись, ми ж знову можемо вкласти в інший кейс. І таким чином це ну, ще більш приваблює ефект від даної програми. Тому ми стараємося, ну і між іншим, ми протягом вже війни навіть, ми жодного разу не казали, що ми призупиняємо нашу програму. Інша справа, що багато хто з підприємств досить обережно ставляться до цього. А з іншого боку, і банки теж обережно ставляться, тому що кредитувати там під час війни – це теж ризиків значно більше. Але потрохи, все ж таки підприємства починають вже знову цікавитися, бо ми вже в цьому році видали один кредит, зараз готуємо ще два кредити. Тобто таким чином ми вже потрохи нарощуємо, напевно, кількість. Бо у нас був, наприклад, попередній рік взагалі мало хто цікавився такими кредитами. Бо всі переживають, зрозуміло, що невідомо, що там було.

0: з цим бізнесом і таке інше. От. І тут можна говорити про те, що є там певні навіть регіони, де там більше цікавляться кредитуванням, де менше. Зрозуміло, що чим ближче до лінії розмежування, то тим менше шансів отримати кредит, тому що ризиків значно більше. Ну і навпаки, чим ближче до Західної України, тим ризиків менше і інтересу до такої програми теж досить багато.
1: Скажіть, будь ласка, це бізнес український в Україні? Бо знаємо те, що в Україні є багато іноземних компаній, попри те, що тривають бойові дії. Наскільки зацікавлення іноземних компаній в таких проєктах і в такій співпраці є високим, низьким? І якщо є якісь іноземні фірми, іноземці, іноземний капітал, який працевлаштовує чи працевлаштовує таких людей, чи співпрацює з вами, з яких країн ви б могли назвати?
0: Я не знаю жодного соціального підприємства, яке би там прийшло б в Україну, чисто таки сказали, от ми підприємство з іноземним капіталом, і ми є соціальним підприємством. Якщо такий бізнес заходить, то вони, як правило, великий бізнес. І для них, що таке 100 тисяч доларів кредит? Ну, тобто їм це, як правило, це дуже дрібненька сума для того, щоб їм можна було цікавитися такою програмою. Хоча були там спроби якихось ініціатив, які там себе позиціонували дійсно, але ну якось воно на рівні перемовин було у нас все. Тобто кредит ми не за 10 років жодна іноземна компанія нас не отримувала.
1: Добре, а якщо з працевлаштуванням людей, власне, соціальною відповідальністю, так, такою, як?
0: Багато хто дійсно намагаються працевлаштовувати, але вони це розглядають, як, знаєте, це у нас таке, вони соціально відповідальний бізнес. А бізнес, який приходить, там, наприклад, з Європи і намагається відразу не думати про якісь вразливі групи населення, для них це норма. Ну, тобто це не є чимось таким, знаєте, вау, що які ви молодці, ви там працевлаштували когось. Ні, вони спокійно собі працевлаштували і не вважають, що це якийсь подвиг вони створили. От. Я до того, що у нас зараз, наприклад, більше з'являються на горизонті таких компаній, які зі мною от починають спілкуватися і вести перемовини, що, от дивіться, ви робите гарну справу, виявляється, ну, тобто 4% кредит річних, це дуже гарна ідея. Зараз у нас навіть розглядаються варіанти співпраці, щоб вони там надавали ще якісь фінансові ресурси, щоб ще більше кредитувати. Отакі варіанти зараз розглядаються. Вже принаймні кілька в нас є таких пропозицій. А те, що стосується взагалі такі, якби іноземного бізнесу, колись, для прикладу, третій, четвертий роки, там коли ще був у нас Erste Bank, може пам'ятаєте, в Україні. Так от Erste Bank, здається, в Австрії це було як соціальне підприємство. І вони якраз були в тому пулі чи там в консорціумі підтримки соціального підприємництва в Україні, тому що там було багато фондів, Британська Рада і Фонд Відродження, і Фонд Східна Європа, Erste Bank. Вони якраз от були в такому консорціумі і хотіли розвивати соціальне підприємництво. І на той час, коли Erste Bank ще працював, вони пропонували теж кредити пільгові, бо назвемо це так, для соціальних підприємств. Були такі ініціативи, але потім Erste Bank вийшов з України, бо, так розумію, вони не побачили тут можливості для розвитку, і таким чином вони залишили Україну і повернулися. От. Але сама ця ідея, вона була досить цікавою. Я, наприклад, як людина, яка там з 2003-го ще тільки думав, як розвивати соціальне підприємництво, дійшов до того, що добре, у нас є багато вже тренерів, які розповідають, яким чином створювати соціальне підприємство, як воно має працювати, про якусь соціальну мету, там як його це формулювати. Все це добре, підприємства створюються, особливо там громадські організації про це почали думати достатньо часто, що було б добре мати диверсифікацію джерел доходів і мати якийсь бізнес, який би теж їм приносив би якісь операційні доходи для того, щоб мати операційні витрати якісь для діяльності громадської організації. Тобто такі організації думали про створення соціальних підприємств, але створити то ми можемо. А де брати фінансові ресурси, щоб розвивати такі стартапи? Да? Можна запустити, а потім, щоб розвиватися. Ну, потягнутися за кредитом в 22% річних, ну, якось мало і звичайного бізнесу хочуть такі кредити брати. А плюс до того треба мати ще і ліквідну заставу. А

0: ліквідну заставу, це теж дуже складно. Бо ліквідна застава це має бути або якісь нерухомість, або якісь там транспортні засоби, або це обладнання, яке банк готовий взяти в заставу, а банк часто не готовий таке брати в заставу. Тому тут якби багато таких є нюансів, які говорять лише про те, що таких інструментів мало. Ми маємо зараз на ринку фактично відсутність конкуренції. Для нашої програми немає ще якоїсь такої програми, яка б казала, що ми надаємо кредити там дешеві саме для соціальних підприємств. Є програма 579, да, державна. В них же ж немає якоїсь там певної особливості, щоб ми там підтримуємо соціальні підприємства. Вони будь-який бізнес підтримують. Ну але скористатися теж досить складно, тому що потрібно відповідати вимогам і мати ліквідну заставу. Є, звичайно, там Український соціальний венчурний фонд, який пропонує поки що підтримку стартапів на у вигляді там або частково поворотних грантів, або це може бути взагалі грант, і ще тільки розглядається можливість кредитування умовно під 0%. Але це теж будуть маленькі якісь певні суми. Тобто говорити про якийсь малий чи навіть частково середній бізнес, який може знайти такі інструменти саме для розвитку соціального підприємництва, то от бачите, за 10 років ми ще не отримали конкуренції. Хоча це шкода для нас.
1: Ну, власне, з одного боку, це плюс, бо немає з ким конкурувати. Ви, можна сказати, єдині унікальні на ринку українському. Але з іншого боку, та ж конкуренція спонукає до розвитку і спонукає піднімати якість. І щоб на завершення не виглядало все так погано, в сенсі тому, що є різні питання, бракує якоїсь підтримки серйознішої на законодавчому державному рівні людям, які хотіли би цим займатися, але не знають, з чого почати. Що би ви порадили, підказали? Ну, в першу чергу, як кажуть завжди експерти, не боятися пробувати, бо якщо нічого не робиш, то нічого і нема. Але більш так прагматично.
0: Знаєте, я ніколи не намагаюсь казати, що дивіться, у нас є кредити, беріть. Ми ніколи цього не робимо. І скажу чому. Якщо бізнес тісно, ну або це стартап, або це якась ініціативна група, або це якісь там конкретні люди, які хочуть запустити якийсь бізнес соціальний, якщо вони не здатні знайти інформацію на ринку про фінансовий інструмент, інформацію про розвиток соціального бізнесу і таке інше, ну тоді це я не впевнений, що цей бізнес буде розвиватися добре. Розумієте? Тобто це, якщо вони не готові потратити час на те, щоб знайти певні можливості, в тому числі фінансових інструментів, тоді це, ну, якось мені вже якось сумнівно, що цей бізнес буде розвиватися. Я навіть досить скептично ставлюся навіть до франшиз деяких. Уявіть собі, що таке франшиза? Це все готове. То ти платиш якийсь певний внесок, от тобі бренд, от CRM, от тобі як це все має будуватися, як це все має працювати. Людина на готово йде. Чи буде ця франшиза вистрілить так само, як цей перший той бізнес, який якби започаткований був? Не факт. Тому ми кажемо, що дивіться, якщо ви не шукаєте, ну тобто ви там хочете вирішувати соціальну проблему, добре, але майте на увазі, що ви будете в океані бізнесу, які не дивляться на те, що ви там такі хороші. Пухнасті, да, бо ви хочете вирішувати якусь соціальну проблему. На це ніхто не зважає. Тобто треба мати достатньо сили боротися, конкурувати, захоплювати ринок. Та ж сама піца ветерану, що у нас піцерій в Києві було мало. Та ні, його було достатньо. Але вони викрутилися таким чином, що чекайте, ви не просто купуєте піцу. Ви підтримуєте ветеранів. Люди захотіли це робити. Вони самі шукали цю піцерію, купували цю піцу, робили підвішені піци для госпіталів там і таке інше. Бо їм це хотілося. Це, знаєте, це таке внутрішнє був такий внутрішнє бажання допомогти. Ну, я не можу там, наприклад, донатити, але я хоч піду піцу у них куплю. Це теж важливо. І от саме таким чином це треба розуміти, що створив бізнес чудово, дасть тобі держава щось на пільгових умовах. Супер, це буде твоя конкурентна перевага, але не треба на це розраховувати. Тобто треба працювати, досягати своєї мети комерційної, тому що не маючи доходу, не маючи прибутку, ви не зможете і допомагати вирішувати соціальну проблему, бо у вас не буде з чого витрати ці робити. Тому ми завжди робимо акцент на те, що в першу чергу дбайте про розвиток бізнесу. Далі ви можете збільшувати відсоток, який ви відраховуєте на соціальну складову.

0: на вирішення соціальної проблеми певної, конкретної, чи створити нове робоче місце, профінансувати щось, чи передати комусь кошти там і так далі. Тобто це те, що вже з часом, з появою ресурсів, ви вже маєте більше можливостей підтримувати це. Якщо ви створили таке, вирішили, що ви точно будете соціальним бізнесом, подумайте про те, що соціальний бізнес має мати чітко прописану таку соціальну мету, що не просто: а я сьогодні хочу допомогти тим, то допомагаю. Завтра я вирішив ще щось там робити, післязавтра вирішив припинити це. То це має бути якось усталено, десь прописано, формалізовано, якщо хочете. Тобто, таким чином, це для нас якраз показує серйозність намірів, і ми з такими підприємствами залюбки працюємо.
1: Дякую вам. Зі мною на зв'язку в програмі Profit був Василь Назарук, керівник програми соціального інвестування фонду УМАЕФ. І, власне, ми говорили про соціально відповідальний бізнес, про соціальне підприємництво в Україні. Дякую вам і до зустрічі.
0: Дякую, всього найкращого.
2: Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню передачу. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Грзегорз Лєчковський. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

коли ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

Дівчина із хати вздріла і метнулась, дала капелюха і весело всміхнулась. Іду сьогодні знову, вітру вже немає, свого капелюха сам туди кидаю.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський, również при мікрофоні, в поближу мікрофону, в товаристві мікрофону, за консолетом Іга Камінська. В тим складі розпочинаємо codzienną, традиційну, двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України.
0: Будемо з вами до 13.00, а нашу зустріч починаємо традиційно.
1: Традиція зобов'язує. Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Криштал.
0: Кришталь.
1: Криштал – дуже важне слово зі взгляду на історію радіа. На початку всяк розвою радіотехніки в латах 20-х і 30-х ХХ віку найпопулярнішим родзаєм відбірника було власне радіо криштаукове, а ключовим елементом того урządzenia був криштаукове детектор.
0: О, цікаво дуже. Що ж це за радіо криштаукове? Про це, може, згадаємо трішечки пізніше, але спочатку з кришталь, іменник чоловічого роду, і що нам про кришталь говорить словник української мови.
1: Кришталовим голосом прочита то Яна Стемпнєвіч.
0: Дуже прозоре скло високого гатунку.
1: Угу.
0: Це перше значення. Приклади теж дуже цікаві і поетичні. Як от співає хурделицями зима, як віддзвонить вона ожелецями, тоненькою і блискучою, мов кришталь, кригою на кущах та деревах, і сонечко вгріє землю та води, збирається Данило Коряк до лісу. До своєї сторожки, Григір Тютюнник. А пана Смирний так писав. І це вже трішечки інша пора року. Кришталем заіскрилася роса по зеленій траві. Володимир Винниченко ось так кришталь інкрустував у текст. Сміється Зіна, і зеленкуваті очі її, як дивний кришталь, блискають при поворотах усякими кольорами. Дмитро Павличко не перетре піском своїм пустеля моєї мови голубий кришталь. І ми вже чуємо, як ця мова звучить кришталево. З Михайла Коцюбинського ще приклад. Ця натура нічого не може затаїти від мене. Це кришталь дзвінкий і прозорий. Тобто натура така, що її читаємо, наче книжку прозора, так? Леся Українка. Ходили ж до мене до замку з кришталю мій замок ясний. І не чуй Левицький теж, але тут кришталь дуже вже практичного застосування. Служниця очинили високі двері із дорогого кришталю. Збірне значення. Кришталь – це вироби, переважно про посуд, але, як бачимо, тут теж може і двері бути, із такого скла, а також із гірського кришталю. У квартирі в них немає дорогих меблів, килимів, кришталю.

0: Так, звучали наші музичні ілюстрації до слова дня «криштал», «кришталь». Дві криштальні розповіді. Перша від польського гурту «Ломбард». І це десь так середина 80-х минулого століття. І «кришталь», який щойно дозвучав від піанобоя Дмитра Шурова. 2019 рік.
1: Połowa lat 80. zespół Lombard, czas, kiedy meblościanki z kryształami miały się naprawdę dobrze. Teraz w tej meblościance odkrywamy pewien kącik, a ponieważ jesteśmy poważną audycją popularno-naukową, jest to kącik etymologiczny.
0: Ну, дізнаймося про коріння цього слова, яке сягає стародавньої Греції. Грецьке слово «кристалос» спочатку означало «лід», а згодом «гірський кришталь», тобто прозорий мінерал, який стародавні греки вважали закам'янілою від сильного холоду водою, яка нібито замерзла високо у горах.
1: Так, і такий люд już не міг повернутися до стану płynnego. З греки to określenie przeszło do klasycznej łaciny jako crystallus lub crystallum, zachowując związek z lodem oraz z minerałami, do polszczyzny za pośrednictwem języków zachodnioeuropejskich. I tak mówiło się wprost na lód albo na przeźroczystą odmianę kwarcu.
0: A z latyny ta innych europejskich mów, zokrema через polskie kryształ albo niemieckie kristal, słowo poszerzyło się u schodnosłowiańskich mowach, w ukraińskiej formy typu kryształ zafiksowani. Починаючи з 17-го століття, паралельно існували варіанти на кшталт давньоруського хрусталь, що дало, власне, російську.

0: Чекаємо на ці пропозиції на адресу Півнапівпунапу, частиною якого є наша рубрика «Музичний урок». Пишіть на нашу електронну адресу 50na50@polskieradio.pl.
1: Można też przysyłać gotowe przekłady i omówienia, będzie nam prościej. 50na50@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku i w kilku innych miejscach w internecie. W waszych lodówkach nas na szczęście jak dotąd na razie jeszcze nie ma. Tymczasem tekst od nas w naszym opracowaniu. Nad tym tekstem chcemy się pochylić już od dawna. Ja się chcę pochylić gdzieś tak od tygodnia z hakiem, ponieważ usłyszałem tę piosenkę w Kijowie na Chreszczatyku i pomyślałem sobie, oho, to już chyba jesień. Tę piosenkę w Ukrainie zna właściwie każdy. Mówi się, że to nieoficjalny samozwańczy nawet hymn jesieni.
0: Tak, samoproголошений гімн осені, так цю пісню називало видання НВ, а в музичному опитуванні, яке було проведено з нагоди 30-річчя незалежності України, ця пісня увійшла до тридцятки найважливіших пісень незалежності.
1: Абсолютно топ. Єдна з найпопулярніших, а при оказі перших українських балад рокових. Coś jak Skorpionsi, Guns N' Roses, Aerosmith. I chocza pierwszy wykonawca jej pieśni był inszy.
0: Tak, to wsenarodna popularność, a nawet można сказać jej wsenarodną любов гарантував рок-гурт Плач Єремії. Ви вже впізнали, думаю, цю пісню.
1: Ясна справа. Вона.
0: Так.
1: Ona. Ją, właśnie oną mamy na myśli, piosenka z drugiej połowy lat 90., która celnie punktuje ukraińskie realia tego okresu. Tekst i muzykę napisał Konstantyn Moskalec. 3 dni i 3 noce pracował nad tekstem i muzyką. Formalnego wykształcenia muzycznego nie miał, dobierał akordy tak długo, aż dobrał.
0: Tak, i prekrasno.
1: On również był pierwszym wykonawcą tej piosenki.
0: Так, Кость Москалець співпрацював із Львівським театром «Кабаре «Не журись», і саме на сцені цього театру пісня прозвучала вперше у його виконанні. Натомість перший запис цієї пісні належить львівському музикантові Віктору Морозову. Він включив її пісню «Вона» до свого альбому «Четвертий кут», і це був 1993 рік.
1: A najsłynniejsza, najbardziej rozpowszechniona i popularna wersja utworu to oczywiście Wona w wykonaniu Tarasa Czubaja i zespołu Płacz Jeremii. Moskalec i Czubaj znali się od roku 1987. Znali się zresztą z desek kabaretu Ne Żuryś. Czubaj piosenkę znał i co ciekawe, kręcił nosem. Nie bardzo mu się podobała. To Moskalec zaproponował, żeby może ją włączyć do repertuaru zespołu Płacz Jeremii, ale Czubaj do pewnego momentu odpowiadał twardo. Nie.
0: Pieśnia mnie nie spodobała się, mówił Taras Czubaj розмові з українською правдою. Здалося, що таких, увага, баладних шмарків у репертуарі Плача Єремії і без того вистачає. Тому пісню почали співати інші музиканти. Одна інтерпретація виходила гірша за іншу. І врешті Чубай не витримав і заспівав цю пісню, яка увійшла до альбому «Най буде все, як є». І як каже Чубай, я хотів зробити таку версію, яка покаже емоцію, таке цунамі, що знесе стіни.
1: Ну і хіба ще удало.
0: Так.
1: Кілька слов о зесполе Плач Єремії, заложений через Чубая на початку 1990 року, коли виступав власне в вспомняному театрі ревйовим, званим również кабаретом «Не журись». В рамах концертів tego studia muzycznego odbył się debiut zespołu na dużej scenie. W roku 1991 wystąpili na festiwalu Czerwona Ruta w Zaporożu i tam zajęli zaszczytne 2. miejsce w kategorii muzyka rockowa. 2 lata później, w roku 1993, Płacz Jeremii zdobył wszystkie możliwe nagrody na międzynarodowym festiwalu Maria, który odbył się w równie międzynarodowym kurorcie Truskawiec. W tym samym roku ukazał się debiutancki album studyjny zespołu «Двері, котрі насправді є».
0: Так, а друга платівка плечів під назвою «Най буде все, як є» вийшла у 1995-му. І завдяки цій роботі

Оті влітку 96-го гурт отримав золоту жар-птицю Таврійських ігор у номінації «Найкращий рок-гурт України». Плач Єремії продовжує існувати, виступати, але я перевірила, що останній студійний альбом вони

0: Вона.
1: Починаємо заглиблюватися у текст і перекладати його. Завтра прийде до кімнати.
0: Ютро прийде до покою.
1: Ну і тут треба таку зупиночку зробити, тому що хочемо звернути увагу, що польське слово
0: «покой»
1: має два значення. По-перше, це приміщення у будинку або ж у квартирі.
0: В мешканню.
1: І в цьому значенні слово вживається у пісні, тобто кімната, а по-друге, це стан взаємодії між державами, тобто антонім до слова
0: «война».
1: Так, і українською перекладаємо «мир». Але у продовження теми оцього першого значення…
0: «Покуй з відоким на війна».
1: Так, книжка Павла Решки. Ми тепер у продовження першого значення наведемо польські та українські назви інших приміщень.
0: Мешканнє.
1: Тобто квартира.
0: Салон, покой дзенне, дуже покой.
1: Вітальня або ж велика кімната.
0: Сипяльня.
1: Спальня.
0: Кухня.
1: Кухня.
0: Лазенка.
1: Це ванна кімната і не називайте ванну кімнату польським
0: ванною.
1: Так, тому що в польській мові є, щоправда, це слово, але означає воно ванна, тобто резервуар для миття.
0: Туалет WC устемп.
1: Це туалет.
0: Шотпокій, коридор, предшонок.
1: Передпокій, коридор.
0: Покій дитячий.
1: Дитяча кімната.
0: Ядальня.
1: Ну, можна перекласти словом «їдальня», тобто це кімната, де споживають їжу, вона найчастіше розташована між кухнею та вітальною, або ж є частиною вітальні, їдальня.
0: Здається так, що їдальня – то є то саме поміщення, що габінет.
1: Тобто робочий кабінет.
0: Повертаємось до тексту пісні.
1: Нагадаємо ще цей перший рядочок. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато.
0: Ютро прийде до покою приятелів твоїх невілу.
1: Вип'єте холодного вина.
0: Нап'єте ще зимного вина.
1: Холодний це?
0: Ну, по-перше, зимне часто теж холодне. Зимна вода.
1: Холодна вода, так. Хтось принесе білі айстри.
0: Хтось принесе біле астри.
1: Айстри належать до осінніх квітів і добре, це добрий момент, маємо нагоду, щоб навести назви інших квітів, які асоціюються із осінню.
0: Звучиста хризантема або злочення.
1: Так, хризантема.
0: Астер.
1: Тобто айстра, і, власне, це польське слово, має чоловічий рід, українською айстра жіночого роду.
0: Далія Георгіня.
1: Жоржина.
0: Аксамітка.
1: Це чорнобривці.
0: М'ячик.
1: Гладіолуси.

0: які десь, ну, вони так на зламі літа і осені популярні. Повертаємося до тексту. Скаже хтось, життя прекрасне.
1: Пові хтось, що життя є п'єнкне.
0: Так, і хоча слово «прекрасний» – це щось більше, ніж «гарний».
1: П'єнкне, вспаняле, чудовне, ну, попросту прекрасний.
0: Так, так, так. Так, життя прекрасне, а вона?
1: Овшем, так, життя є п'єнкне, ну, там, чудовне, вспаняле, але вона...
0: А вона сидітиме сумна.
1: Леч вона бенже сиджала засмуцона.
0: І знову ж таки, нам трішечки треба зробити паузу, щоб пояснити у кількох словах, як утворюємо майбутній час у польській та українській мовах.
1: Сидітиме.
0: Так, розкажемо про недоконаний вид, тому що він тут вжите це слово в недоконаному виді, і далі теж будуть дієслова в недоконаному виді. Він відповідає на запитання, що буду робити, що робитиму. Отже, в українській мові є дві можливості. Перша – слово «бути» у формі майбутнього часу, тобто «я буду».
1: «Ти будеш», «він буде», «вони будуть», «ми будемо».
0: Плюс інфінітив.
1: Безоколічник.
0: Так, наприклад, вона буде сидіти.
1: Буде сидіти, так.
0: Так, ми будемо співати, ми будемо розмовляти. І друга форма, друга можливість – це форма інфінітиву плюс суфікс «м», «м».
1: «М».
0: І, так, і плюс особові закінчення. І тепер приклади. Вона сидітиме.
1: Я сидітиму.
0: Так,
1: ти сидітимеш теж. І вони сидітимуть, а ви…
0: Сидітимете.
1: Ой. Хтось тут сяде.
0: Це вже доконаний вид, яким ми, може, займемося трішечки пізніше. Тепер польська мова. Перша можливість. Тут теж дві можливості утворення майбутнього часу. Перша – це слово.
1: Бич.
0: У формі майбутнього часу, тобто я.
1: Będę, ти będziesz, on będzie, ми będziemy, ви będziecie, а вони będą.
0: Плюс форма минулого часу дієслова. Наприклад.
1: Ну, власне, będzie siedziała. Będzie siedział, będę siedziała, ви będziecie siedzieli, ви będziecie siedziały, oni będą siedzieli, one będą siedziały.
0: І так, і тут маємо теж, якщо ми говоримо про множину, розрізнення на менсько-особове, będą siedzieli, będziecie siedzieli, тобто про групу осіб, де є хоча б один представник чоловічої статі, і не менсько-особове, тобто będą siedzia. Ой, тобто це жінки і діти. І друга можливість, тут все так само, тільки дієслово тут у нас у формі інфінітиву, а не минулого часу, наприклад.
1: Będziesz siedzieć, będą siedzieć, będziesz siedzieć, będą siedzieć. To nie są погрушки жодне. Ну, ну, право є правом. Ну.
0: Добре, добре, добре. А ми повертаємося до тексту пісні. Вона сидітиме сумна.
1: Угу.
0: Буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
1: Będzie piła i się nie upijała tanim winem.
0: Ну, а в цьому рядочку маємо приклад утворення форми майбутнього часу за допомогою дієслова. Бути плюс інфінітив, вона буде пити.
1: Так єсть.
0: Так, а якщо б ми утворили за допомогою цього другого способу, то би вийшло, вона питиме.
1: Не п'янітиме.
0: Не п'янітиме.
1: А я співатиму для неї.
0: Аж бринітиме кришталь.
1: Będę śpiewał dla niej tak, że aż zadźwięczą kryształy.
0: О, як гарно. І тут приклади знову форм майбутнього часу. В цьому рядочку є дієслова «я співатиму» і «кришталь бринітиме». Ну, і можна теж «буду співати» і «буде бриніти». А ось це слово «бриніти», я його дуже люблю.
1: Пропінкне слово,
0: правда?
1: Так.
0: І воно саме якби за звучанням, воно нам підказує, про що тут йдеться. Тобто це утворювати дзвенячий протяжний звук, переважно про струни, струни бринять. Тобто дзвеніти. Але бриніти можна теж не тільки звуком, бриніти можна теж кольором, тобто виблискувати, щось бринить на сонці.
1: Угу. Ну, якщо хоче обжмення, то дзвінчать, бженчать. А якщо хоче о рефлекси блиски в світлі сонця, над тим мусимо ще застановити і просимо о помоці. Тим часом читаємо далі.
0: Та хіба зуміє голос подолати цю печаль?
1: Але чи голос здола поконати цей смуток?
0: Так, ну і перекладаємо слово «подолати».
1: Поконати.
0: Польським, так. Подолати перешкоди.
1: Подолати... Pokonać przeszkody.
0: Pokonać przeszkody. Podolaty

0: Ворога, наприклад.
1: Поконати ворога.
0: Ну і подолати відстань. О.
1: Поконати якусь одлегость.
0: Так, ну і далі. Ага, хіба, хіба.
1: Та хіба?
0: Так.
1: Та хіба? Чи напевно? Чи ж би?
0: Так. Так вже в світі повелося.
1: Так уж єсть на тим світі.
0: Ну, якщо більш дослівно перекласти цю фразу «так у світі повелося», то було б, ну, це так.
1: Ну, так уж ще зложило на тим світі, угу. Прошу панства, дорогі колеги, так ще уж на тим нашим світі нещасним діє.
0: Я люблю її волосся.
1: Так уж єсть на тим світі, любі їй волоси, чиста поезія.
0: Я люблю її тонкі вуста.
1: Любі їй вонське, делікатне уста варгі.
0: Та не
1: вдом... Усту, уста або вуста, чи поетицьке українське слово, іначе рот.
0: Так, та невдовзі прийде осінь.
1: Але недовго надійде єсінь.
0: Ми усі розбіжемося.
1: Розійдемося всі, розпєшхнемося всі.
0: По русифікованих містах.
1: По зрусифікованих містах.
0: Лиш вона сидітиме сумна.
1: Тільки вона бенже сиджала засмуцона.
0: Буде пити... Ой, ти поезію переклав поезію. Буде пити не п'яніти від дешевого вина.
1: Бенже піч і ще не упіять танім вінам.
0: Моя дівчинко печальна, моя доле золота.
1: Моя дівчинко, фрасоблива, смутна, меланхолійна, мій ти лоше злоти.
0: Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста.
1: Надаль кшича, безмірна і пуста єст ноц.
0: Ну і далі маємо приспів.
1: Ну, треба повідати, що коли така твоя дівчина на імпрезі є через цілий вечір смутна, то направда трудно ще чешити вечором і спокійно попіяти віно.
0: Ну так, ну і тому він кричить,
1: але,
0: що...
1: Але ну, так у світі повелося.
0: Так у світі повелося, так. Але він любить її волосся, я люблю її тонкі вуста, і невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжемося. По русифікованих містах, так, і тут пропозиції, якби, більш сучасні, ми озвучили перед перекладом пісні.
1: Спаняла пісенка.
0: Дуже гарно, дякую, Марчине, за цю пропозицію.
1: Dziękujemy za uwagę. To była muzyczna lekcja, która tradycyjnie kończy się drugim odsłuchaniem, już świadomym wszystkie możliwe niuanse, aspekty, ukryte aluzje. Być może jeszcze nie wszystkie zostały wychwycone. Jeżeli coś jeszcze usłyszycie, coś wam przyjdzie do głowy, piszcie do nas. Chętnie przeczytamy i najprawdopodobniej nawet odpowiemy.
0: 50 na 50, rawlik polskieradio.pl.
1: A tymczasem wona.

0: Так у світі повелося, пів на пів закінчилося.
1: Мартін Качковський, Яна Стемпнєвич, Іга Камінська. І кажемо вам, почуємося вже завтра.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: вірний народ.
1: Твердий ожив. До зустрічення.
2: Це Польське радіо для України.
3: Трьома бабами посвячена, трьома бабами круто. Тільки з руки не випускай, дивись уважно. Не бійся, із крашенкою тебе ніхто не побачить.

Залиш мені десяток яєць, а курку забери. Я ще багато голубів маю наробити. В селі голубів стало мало, коти коловили.

як мене не стане. Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину передати. Нема, нема.

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А, у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

чи зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. В піснях гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе, я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка. Те, що

Got the flag.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось, ти

місяці тратить. Хотіла б, щоб смог правдиво жити. Więc bądźmy dziećmi. Tak do kości.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

8-2-0. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові, треба в телефоні більше номерів, треба у мережі нових коментарів.

грам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звірю.